0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небес намисто.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Вероніка, 11 років. Лама, моє серце. Біль у серці не стихне, слова не підкажуть, як жити завтра, як бути тепер. Тінь минулого зникне, цвітом зів'яне, коли настане для нас новий день. Моє серце буде тільки твоїм, до останньої весни, останньої весни. Моє серце не покине твоє, до останньої сльози, останньої сльози.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ.
2: Київ ФМ.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі.
2: Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

сліди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Бакола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво. Лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: До речі.
1: До речі.
2: Київський Софіївський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Хрещатик сьогодні – головна вулиця Києва та України. Одна з найпопулярніших серед туристів. Її довжина – 1200 метрів. Її назва походить від ручаю Хрещатик. Саме у ньому князь Володимир охрестив своїх синів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Собчинська Вікторія, 13 років. Мат Хес, любов. В піснях і снах давно ми йдем, рука в руці. Зможе страх сльозу сховати на щоці. То є знак, що на серці щось не так. І в грудях тисне та сила, що ростить за спиною крила. Стрибай у прірву з головою, літай, якщо нас є двоє. Вгамуй всі сумніви на серці, рятуй, лише любов спасе.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
2: До речі. На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: поцікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай, Київ. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: До речі,
1: парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Гончарі, дегтярі, кожум'яки. У минулому брудні робітничі квартали. Важко уявити більш токсичне і смердюче виробництво, ніж роботу дегтярів і кожум'яків. Тож їх прибрали подалі. А гончарів вислали звідти через пожежонебезпечність.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 10 років. Друга ріка, плюс твоїх долонь. Ти не будеш знати, куди бігти, де сховатись нам. Бо прийде весна, порозливає нам всіх по губам. Але ти не журись, не жури, не журись. Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.

0: речі.
1: До речі, інженерний провулок найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі,
1: до речі,
0: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
2: 4+.
3: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23 школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашими захисниками та захисницям на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт. Я Яна Новодарія, мені 10 років, і я навчаюся у 5 класі та з радістю ходжу до школи. У мене є домашні улюбленці – кіт, собака та рибки. Песика звати Холі, вона дуже симпатична та кумедна. Моя родина дуже талановита, і ми всі любимо співати пісні. До речі, нам іноді підспівує наша собачка. Мені дуже подобається пісня, яку ми постійно співаємо разом. Тому пропоную її послухати. Кіше Love.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: Радіо. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Пашкевич, ти був беді 8 років. Я ходжу на плавання, дуже люблю все, що пов'язане з болем. І хочу стати рятувальником на пляжі, щоб рятувати людей і тваринок. Слухаймо пісню Оксолани «Люди як кораблі».

0: Київ.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звуть Іларії. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. В мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тарабару.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 23-й школі. Люблю шоколад, малювати та грати у різні ігри на фізкультурі. Мрію бути такою, як моя мама, і захищати Україну. Моя улюблена пісня «Хардкіс Мелодія».

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Іонанова Дарія. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Вітання усім, хто крокує разом з нами зеленим коридором, і цієї середи доволі непроста тема. Тому що дійсно ми розуміємо, що будь-які складнощі нашого життя наклалися на війну. І коли фокус уваги перемкнувся на головне – відсіч ворогу, ми розуміємо, що дуже багато галузей можуть недоотримувати нашої уваги, розуміння чи навіть фінансування. Будемо говорити про лікування онкології у дітей і про те, що війна цьому нині не перешкода. Успішні кейси і фаховість українських незламних лікарів і діточок, які сильніші, ніж ми думаємо, це доводить. Отже, говорити про цю непросту тему будемо сьогодні із гостею нашого ефіру. Софія Маці-Бох, лікар-гематолог та онколог дитячий КНП «Медичний центр міста Києва».
5: Вітаю.
4: Софія, вітаю. Дякую, що прийшли. Розуміємо, що роботи багато і важливої, тож це дуже цінно, що ви знайшли час і на тебе поспілкуватися.
5: Дякую.
4: Отже, справді, коли почалося повномасштабне вторгнення, дозвольте таку преамбулу, у нас, ви знаєте, на каналі був невеличкий проєкт, де ми розповідали про дітей з рідкісними орфанними захворюваннями і не рідкісними, але ті, які потребували величезних коштів на лікування. Фокус уваги на це був великий. У метро практично кожна друга реклама. Коли відчували якусь потребу в якомусь в якихось благих діях, ми відгукувалися рішуче на усі оголошення, які бачили у соціальних мережах. Нині війна, втрата довіри іноді до тих, хто збирає кошти, на жаль, дуже прикрі випадки, змістили фокус уваги. І, можливо, змістили фокус уваги з найціннішого, з діточок, які, чиї проблеми нікуди не ділися. Я хочу вас запитати про останні 4,5 роки від початку повномасштабного вторгнення. Як організаційно, життєво змінилася взагалі ваша робота як онколога? Що зробили батьки і діти, які на той момент лікувалися? Ті, які зіткнулися в процесі війни із невтішним діагнозом і розгубилися, а як їм діяти? Що ви спостерігаєте? Як вам працювалося до 22-го року? Що сталося зараз? Які тенденції?
5: З початком повномасштабного вторгнення справді багато дітей було не те, що вивезено, а передано в закордонні клініки, тому що ми не знали тоді ні як буде, ні що буде далі. Це одна частина була. Друга частина – це ті, хто залишилися в Україні. І вони продовжували своє лікування в Україні. Ми приймали дітей і Охмадит після прильоту в Охмадит. Вони успішно лікували своїх пацієнтів в приміщеннях, новеньких абсолютно приміщеннях медичного центру міста Києва. Зараз вони вже повернулись до себе. Справді дітей стало менше, тому що в батьків є можливість спокійно виїхати на медичну евакуацію. Але за останній рік я бачу тенденцію, що все більше або повертається в Україну, або вибирає все ж таки лікуватися в Україні.
4: Чому? З чим це пов'язано? З яким досвідом зіткнулися?
5: Я думаю, тому що вдома. Тому що вдома завжди легше, незалежно від того, що страшно, що є обстріли. Але, мабуть, комунікація наших лікарів, наших медичних сестер, наших батьків з дітьми, їм простіше тут. І це тішить, що все частіше звертаються за консультацією з питанням нам виїжджати на медичну евакуацію, чи нам шукати за кордоном, чи ви нас зможете полікувати. Ми зможемо полікувати.
4: Хоч люди і виїхали за кордон, але і потік пацієнтів, можливо, змінився через внутрішнє переміщення осіб по Україні. Ми розуміємо, що було багато профільних висококваліфікованих центрів у тих регіонах, які сьогодні чи в окупації, чи зараз вони поблизу до бойових дій. І там боротися за життя, коли ризик щоденно загинути є, він дуже високий. Чи за ці роки відбулося якесь перетікання кадрів, діагностичного обладнання, можливо, якихось цілих відділень на базу Києва, адже як переїхали люди, то, напевне, переїхали і фахівці, і, можливо, якісь медичні заклади. Чи з'явилися у вас співпраця, колаборація якісь із тими, хто працював на Сході?
5: В мене завжди, в нас, в дитячих гематологів, завжди в Україні була колаборація. Ми всі один одного знаємо прекрасно в обличчя, всі збираються на одних і тих самих конференціях, і нас взагалі було там в районі 140 людей в Україні, тому це було і воно є. Багато колег внутрішньо перемістилися на більш безпечні частини України. Хтось у Львові, хтось, я знаю, в Києві, в інших лікарнях. Всі між собою співпрацюють. Дехто виїхав за кордон. Хто куди, всі один одного підтримували, але всі на місцях в основному. І навпаки, тільки розширюється спектр послуг. В Києві внутрішньо переміщеним особам, що пацієнтам, що їх батькам дуже зручно, тому що це їх приймають з відкритою душею. Є департамент охорони здоров'я міста Києва, який для внутрішньо переміщених осіб, маючи там декларацію, так, і всі документи, абсолютно як до київлян ставиться і надаються медикаменти і так далі.
4: Давайте тепер трошечки окреслимо для слухачів та глядачів, хто дивиться нас, можливо, на YouTube-каналі «Київ 98 FM», саме про вашу спеціалізацію, тому що ми говоримо про онкогематологію. Це захворювання крові, так, і кровотворної системи. Скажіть, будь ласка, скільки зараз приблизно, чи лікується у вашому центрі, чи приблизно на рік діточок? Статистику, аби окреслити за вашими зручними для вас підрахунками, з яким об'ємом, кількістю пацієнтів ви сьогодні маєте справу? Це йде мова про місто Київ.
5: Взагалі, дитяча онкогематологія, якщо брати гострий лейкоз, допустимо, то це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань в дітей. Тому їх досить багато. От справді звертаються багато. Але звертаються можуть не тільки в Києві, але їдуть часто в Київ. Існує таке впевненість батьків, що саме в Києві їм допоможуть краще чи швидше, що наразі не відповідає дійсності всі регіони, всі висококваліфіковані. В Києві багато місць. Медичний центр міста Києва, є обласна якась лікарня, там Охмадити, є місця, де можна лікувати лейкоз. Це і дитячу онкологію взагалі.
4: Нам буде дуже складно пояснити, про що йде мова, тому що коли про інші види раку, люди знають, це злоякісна пухлина, це утворення. Коли йде мова про захворювання системи, яка просочує весь наш організм, може бути складно. Людина може зайти, знайти перелік, там, лімфоми, ходжкінські, нехочкінські, лейкоз, будь-які інші назви. Що об'єднує всі ці захворювання, тому що якщо щодо інших типів це розуміють людина, це пухлина, якщо йде мова про різноманітні злоякісні процеси кровотворної системи. В чому проблема? Що утворюється або не утворюється? Що вражається?
5: Кістковий мозок. Це поломка. Це та чи інша поломка ДНК. Чому вона відбувається? Найшвидше, найбільше вірогідніше, це випадковість, потім вже спадковість і так далі. Але ми боїмося кістковий мозок і лімфовузли. Але все рівно все зав'язане на кістковому мозку. Одним словом, для батьків легше – це рак крові. Ось, або пухлина лімфоузла. Це найкраще ними сприймається, вони цього бояться.
4: Тобто саме вироблення кров'яних клітин збивається. Тобто і судини, організм дитини наповнюється не тою речовиною, яка дозволяє нам функціонувати так, здорово.
5: Так, грубо кажучи, в кістковому мозку народжується нездорова клітина,
4: так,
5: а вже з поломкою, вже мутована. І вона поступово буде заміщувати здорові клітини, які є на той там момент в організмі.
4: Через тривоги, через недосип, через неможливість іноді планування навіть якогось свого тижня, дня, люди відкладають походи до гінекологів, стоматологів, дерматологів, чимось помажу, заживе. На жаль, можна і через подібні речі, де сьогодні всі ми заручники цієї ситуації, протермінувати із тим, щоб звернутися за діагностикою, коли є певні тривожні сигнали. Опишіть, які ознаки мають насторожити батьків, яким має бути алгоритм дій. Тому що дуже часто люди бояться, коли їх направляють одразу до психіатра, одразу до онколога. Як це страшно звучить. Але найкраще почати якраз із висококваліфікованого фахівця, який скаже: ой, ні, почекайте, вам ще не до мене. Який ви радите алгоритм дій, якщо є відповідні ознаки, які можуть привести, на жаль, і до вас?
5: В першу чергу, це не панікувати, не бігти зразу до всіх лікарів. Є маршрут пацієнта.
4: Так, який?
5: Якщо в дитини там довгий тривалий час упадок сил, допустимо, вона бліда, або навпаки температурить високо без якої-небудь причини, чи дуже сильно схудла за короткий період часу, або часто буває в дітей, коли вони просто простудились і через тиждень роблять контроль там загального аналізу крові, і їм лікар говорить: вам треба срочно до гематолога. І тоді починають піднімати всіх навкруги і бігти до гематолога. І там може бути, гематолог може не побачити проблему, але потрібно сходити, тому що це може бути початок гострого лейкозу. З пухлинами трішки простіше, вони не так швидко розвиваються.
4: Давайте спробуємо трошки заспокоїти. Я мама трирічки, у мене хлопчик дуже часто хворіє. І так, я після простуд теж роблю контрольний аналіз, звісно, дивимося гемоглобін, феритин, різноманітні показники. В нього, наприклад, там є схильність до алергії. Тобто я прекрасно розумію, що такий показник мене цікавить зазвичай найбільше. Для того, щоб ніхто не займався самолікуванням, але про які показники йдеться після хвороб, тоді що варто контролювати, щоб не виглядало, ну він просто часто чи вона часто хворіє, а є закономірність, про які показники йде мова і через які із них можуть направити до гематолога?
5: Через рівень лейкоцитів.
4: Лейкоцити.
5: Вони можуть бути або занадто високі, ну, не запального характеру, а там при верхній границі 10, вони можуть бути 20, 100, 300 навіть і 400. Це однозначно до гематолога. Це гемоглобін низький і тромбоцити. Але питання в тому, що вірусна інфекція, вона також викликає зниження тромбоцитів, допустимо. Або лейкоз може проявлятися так само і зниженою кількістю лейкоцитів. Тому все мусить оцінювати лікар. Якщо турбує, якщо педіатр, там сімейний лікар говорить, вам потрібно до гематолога, то вам точно потрібно до гематолога.
4: Довіритись і йти до.
5: Якщо говорить, що ні, то ну, в 70% випадків це ні. У нас дуже кваліфіковані зараз вже педіатри, які бачать, де є проблема, вони знають цю дитину.
4: Дуже багатьом видам раку присвячені конкретні дні, тижні, можливості діагностики. Якщо це йде мова, там, наприклад, про рак грудей, є цілі програми, де жінки вже точно знайдуть, довкола них вже всі ходять, та сходіть в той тиждень, зробіть УЗД або мамографію. Якихось подібних тижнів для перевірки крові, мені здається, немає.
5: Ні.
4: Є профілактика ось така для того, щоб можна було перевірити. Тому що я так розумію, що і злоякісні процеси крові, вони так само вимагають ретельності в перший період часу для того, щоб не запустити. Чи є якісь методи?
5: Ну, Немає такої профілактичної, тому що сьогодні все може бути добре, просто простуда, а завтра в дитини вже може бути надмірна кількість там лейкоцитів, і її потрібно до лікаря. Тому в дітей воно все швидко, гостро, але так само благородно, в основному благодарно відповідає так само швидко, досить і регресує при правильній терапії в основному.
4: Добре, тоді про які орієнтовно терміни розвитку того ж лейкозу, як найпоширенішого захворювання крові, іде мова? За скільки часу дійсно це може стати помітним? 2 тижні, 3 місяці, півроку?
5: Тиждень, 2-3 дні може бути. Ну, дитина з лейкозом, вона не буде себе почувати добре. Тобто це вже якийсь період, щось буде тригером. Хвороба якась, чи токсичний вплив, який, я бачила такі декілька випадків, але також це було як отруєння. І потім вже там через тиждень ми побачили ознаки по крові лейкозу. Контроль. Є проблема, звертаємося до лікаря, проходимо лікування. Якщо є підозра, якийсь сумнів, звертаємося до вузького спеціаліста. І там або знімуть діагноз, або підтвердять. Це просто контроль.
4: Що кажуть алгоритми і протоколи лікування? Про що йде мова? Тому що, знов-таки, люди собі уявляють, є пухлина, її треба вирізати. Чули про хіміотерапію, про променеву терапію. Тут проблема з самим виробітком клітин. Розкажіть, будь ласка, які етапи діагностики, що є в Україні, у вашому центрі, чи відповідає це сьогодні світовим стандартам, чи не треба нам їхати за кордон для того, аби мати чіткий діагноз?
5: Я вважаю, що в Україні, незважаючи на війну, на тривоги, всі вже адаптувалися лікарі, їхати за кордон не потрібно. Тому що в медичному центрі міста Києва є всі умови. В нас є вся діагностика, ми встановлюємо діагнози, відправляємо в лабораторію, лікарі, які консультують, медсестри, які колять, хіміопрепарати, імунопрепарати. Все згідно самим останнім, самим новим рекомендаціям, настановам, протоколам. Не змінилося це з довоєнних часів. У нас така сама статистика і лікування, і виживаності від того, що гострого лейкозу, як і в Європі.
4: Чи впливає вік дитини на можливі прогнози? Наприклад, чи є якась статистика, що діти до 5, 10, 15 років мають більше шансів на одужання, можливо, через процес саме от того етапу дозрівання дитини? Отут більше шансів, бо організм ще формується. Чи після пубертатного періоду, наприклад, на тлі вже гормональної перебудови, це може бути складніше? Чи є вікові закономірності проходження хвороби?
5: Є вікові особливості виникнення хвороби. Допустимо, там лімфоми, вони частіше там в підлітковому віці. Гострий лейкоз частіше в ранньому, да, 1, 3, 5 років. Але як прогностичний фактор, вік дитини і стать дитини не має значення. Тут має значення, яка поломка. Яке саме захворювання? От саме поломка ДНК, тому що це може бути з лімфоцитів, там лімфобластний лейкоз, може бути мієлобластний лейкоз. І може бути такий варіант мієлобластного, який буде легший за лімфобластний, хоча мієлобластний рахується агресивнішим. Саме через цю поломку. Тому ми робимо абсолютно діагностичну таку простень, ми її шукаємо, цю поломку, для того, щоб по протоколу визначити, яка група ризику, можливо, додати потрібно якийсь імунопрепарат, який буде таргетно впливати саме на цю поломку.
4: Давайте трошки розшифруємо, бо таргетинг, він є різний, це можна говорити і про менеджмент, і про комунікацію. Якщо говорити про здоров'я, ми говоримо про прицільність. Так. Тобто, коли ви от розшифровували, що ми шукаємо поломку, тобто ми не всю кров лікуємо,
5: так?
4: Ми шукаємо, який елемент збивається, і прицільно, ще раз тоді слово таргетно, шукаємо вплив. Тож, може скластися враження або напроситися висновок, що це лікування лише якимось препаратом, введенням його внутрішньовенно, чи яким способом, виходить, тоді лікуються хвороби крові.
5: Це комбінація препаратів.
4: Так,
5: називається це протокол і блоки хіміотерапії. Тобто це може бути 3-4-5 хіміопрепаратів і один імунопрепарат. Який не хімія, а він саме впливає на імунологічний аспект пухлини. І комбінація цих препаратів, вона вводиться послідовно, це все прописано стандартами, там за скільки годин і так далі. 3 дні, допустимо, або 5 днів. Після цього дитина відновлюється, вона відновлює свій стан загальний. Не можна сказати, що ми не лікуємо усю кров, тому що, щоб попасти прицільно, нам, на жаль, потрібно зчистити всі клітини.
4: Це неможливо.
5: Це неможливо. Тому є варіанти там підтримуючої терапії, коли ми тільки прицільно впливаємо, але це вже після закінчення основного лікування. Діти, вони добре переносять, набагато краще, ніж дорослі. Є така думка, що дитина все, це ж дитина, вона ніжніша. Дитини можливості організму на відновлення просто неймовірні.
4: Нагадаємо, що сьогодні в зеленому коридорі ми говоримо про онкогематологію, про лікування, зокрема, таких захворювань у дітей. У гостях в нас Софія Мацібох, лікар-гематолог та онколог дитячого медичного центру міста Києва. Будемо далі говорити про те, як насправді успішно відбувається лікування, як поєднувати його з тим, що дітки можуть жити в різних містах, або, можливо, навіть і країнах, чи можна це поєднувати, або ось ці періоди між хіміотерапіями, іншими способами, методами лікування. Як їх зараз в умовах війни проживати максимально безпечно і сприятливо для одужання.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Мене звати Віталій. 18 років. Хотів дуже воювати. 18 років сповнилось, тут контракт такий. Рішив підписати, піти воювати. Навчаю дуже сильно. Мотивують. Фізична підготовка дуже крепка. Нема ще такої в армії. Не можу, не зможу розвернутися, піти. Треба йти до кінця. Треба робити. Не вийшло, другий раз вийде, третій. Треба навчатися. Сім'я так підтримує мої рішення. Сюди сказали, їдь. Вважаєш, що тобі треба, їдь. Я кажу, я вважаю, що мені треба сюди. Буду сильніший, буду мудрий, буду мстити за своїх друзів. Буду воювати за наші родини, за землі. Бо батько в мене вже старий, мама стара. Вони ж не можуть піти, я пішов воювати за них. Щоб був спокій.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Наше спілкування із лікарем-гематологом та онкологом дитячим медичного центру міста Києва Софією Мацібох. Нагадаю, що говоримо ми дійсно про таке дуже складне поєднання і для здоров'я, і для психіки в умовах війни зіткнутися із складним діагнозом і, зокрема, почути його стосовно своєї дитини. Говоримо про онкогематологію. Чимало вже встигли окреслити. Зараз про методи лікування, про виживання, про стійку ремісію, про успішні кейси і, власне, про запоруку того, як цього досягти. Отже, ми встигли з вами, пані Софія, зачепити якраз і методи хіміотерапії, але коли ми окреслили, що причиною є неправильне утворення кров'яних клітин, то я впевнена, що багатьом спало на думку, а як же тоді трансплантація кісткового мозку, про який ми згадали, про стовбурові клітини, про поповинну кров, одразу подумали всі, хто щонебудь чув про захворювання, які потребують лікування саме роботи кісткового мозку. Що з цими методами? Як визначити, коли потрібні методи потрібні, коли ні?
5: Як трансплантолог кісткового мозку скажу вам так. Покази до трансплантації визначає лікар, лікар-гематолог. Це буде залежати, є ці покази чи немає показів. Від поломки, яка саме, тому що є поломки, які висока група ризику рецидиву, і там зразу ти буквально з первинної діагностики розумієш, що це буде в подальшому трансплантація. Є варіанти, коли ти робиш повторну оцінку, там не є точки, на яких ти відслідковуєш, не ти, а лікар, да, відслідковує, наскільки і коли дитина війшла в ремісію. В залежності від цих показників також є лінії терапії. Піти там на підтримуючу хіміотерапію чи іти на трансплантацію. Це все прописано протоколами.
4: Тобто є випадки, коли лікування препаратами може дозволити дитині самій почати відновлювати роботу, виробітку нормальних здорових клітин. Так. А є той випадок, коли потрібна пересадка.
5: Так.
4: Що зараз із, власне, цим процесом? Хто може бути донорами, якщо немає рідних донорів? Ну, я не знаю, бувають, напевно, зараз дуже складні ситуації, коли ще і сім'ї гинуть через російські обстріли, і реально пошук донора може скорочуватися, можливості серед рідних знайти цю людину непрості. Які алгоритми? Що тоді роблять? Серед кого найперше шукають, або які є варіанти, якщо немає рідних донорів?
5: В першу чергу, це, звісно, брат, сестра, рідні. Взагалі, коли визначається, що є покази або можуть бути до трансплантації, ми проводимо шля типування всієї родини. Брат, сестра, мама, тато. Тому що може бути сумісна трансплантація родинна. Може так статися, що ніхто, навіть якщо є брат з сестрою, повністю 10 з 10 не підійшов. Але може бути таке, що 8 з 10 підійшов. Це може бути брат, сестра, мама, тато. Тоді це частково сумісна родинна трансплантація. І при деяких варіантах гостру голейкозу рекомендовано навіть саме на часткову сумісність такого донора вибрати. І в Україні розвивається реєстр донорів кісткового мозку просто шаленими темпами.
4: Розкажіть, нас зараз може хтось слухати, як будь-хто може стати для когось джерелом життя і вироблення нових клітин. Поясніть, бо вже донори крові, знаєте, в звичайні центри, це вже той, хто зрозумів, що може бути цим корисним. В нього це традиція, тільки сам відновився, пішов здавати. Як стати донором кісткового мозку?
5: Дуже просто. В Гуглі, наприклад, реєстр донорів кісткового мозку вибиває він єдиний сайт, де великими буквами написано «Стати донором кісткового мозку». Все, трансплант-координатори, вони зв'язуються до 36 років, по-моєму, до 36 ще й безкоштовно. Ти просто приходиш, здаєш аналіз, підписуєш згоду, що ти згоден стати, і стаєш.
4: А після 36 років платиш за аналізи?
5: Так, там за те, щоб стати учасником, досить символічна сума, абсолютно.
4: Але далі, якщо, наприклад, дійсно після досліджень якісь твої життєві показники, дослідження твоїх матеріалів показують, що ти для когось можеш бути донором, так, то так. Сам вже ж нічого не платиш.
5: Ти просто
4: виступаєш як людина.
5: Просто надаєш свої клітини. Причому це міжнародний реєстр. Ми обмінюємося даними з іншими країнами. Вони шукають в нашому реєстрі, в українському. Ми шукаємо в їх. Тобто в нас донори бувають з різних країн.
4: Тепер давайте пояснимо, що чекає донора кісткового мозку. Яка процедура, звідки забираються його клітини для того, аби пересадити дитині, людині?
5: Є взагалі два методи збору клітин. Ми пересаджуємо стовбурові клітини. Стовбурові клітини кісткового мозку або периферичної крові. Це дві різні процедури. Зараз все частіше використовується саме периферична кров, тому що перше, про що ми думаємо, це безпека донора.
4: Периферична кров, пояснюємо.
5: Кров, яка в нас тече в вені.
4: Тобто це забір крові з вени навіть.
5: Так. Через
4: ніхто кістку не розв'язатиме.
5: Не 10 секунд, як це робиться. Це буде донор, підключений до апарату, грубо кажучи, крапельниця, тільки замість флакону апарат, який буде забирати кров, в таку центрифугу її пускати, там буде відділятися стовбурові клітини від всієї решта крові. Вся решта крові буде повертатись донору, а стовбурові клітини в пакетик, з якого потім вже буде зроблена трансплантація.
4: Всі ці технології є і доступні. Коли говорите про стовбурові клітини, неможливо не згадати поповинну кров. Сьогодні це дуже популярно. При народженні дітей батьки збирають. При лікуванні онкогематології, коли потрібні також ось вироблення сприяння виробленню здорових клітин. Це ефективний метод. Його застосовують.
5: Його застосовують як додатковий там при повторній, при третій трансплантації, тому що пуповинної крові це там скільки? 10 мілілітрів максимум.
4: З клітин, там 8-10
5: пробірок збирають. А стовбурових клітин, і клітинність, там їх буде не дуже той багато. Так. Порівняно з тим, що потрібно. Тому що ми розраховуємо конкретну кількість на кілограм маси дитини, якій потрібна трансплантація. Тому це тільки як допоміжний метод. Він, в принципі, не дуже оправдав себе як основний. Якщо ми говоримо про кістковий мозок і підлітка, допустимо, то це може бути і літр, і півтора кісткового мозку, якщо це брати саме кістковий мозок. Якщо периферичну кров, то буде менше, там 300 мілілітрів, допустимо.
4: Розуміємо, що все індивідуально, але з вашого досвіду, скільки часу від і до ось ця вилка може тривати всі етапи лікування, починаючи від діагностики, вибору методів лікування і ось поєднання, наприклад, хіміотерапії, трансплантації, Про які терміни йде мова?
5: Взагалі протокол лікування гострого лейкозу десь біля року. Плюс-мінус залежить від того, як дитина буде відновлюватись, але є дуже чіткі терміни, коли ми маємо, на який день почати наступний блок. І дуже важливо тримати під контролем це, не починати, не затягувати і так далі. Тому що будь-яка перерва, яка не гарантована, вона підвищує ризик рецидиву. Тому дуже конкретні терміни. Якщо ми маємо поєднання протокол плюс підтримуюча, то підтримуюча після завершення оцього року лікування протягом 2 років, допустимо, для лімфобластного лейкозу. Якщо протокол і трансплантація, то це може бути 1,5 роки, 2 роки. А може бути так, що дитину випишуть, воно буде просто амбулаторно спостерігатись. Взагалі, після настання ремісії через 5 років знімається діагноз гострого лейкозу.
4: Так, 5 років дійсно дуже важливий фактор у подібного роду захворюваннях, але коли ми навіть говоримо про рік в Києві і рік системності, я розумію, як багатьох це може лякати. Батьки зі здоровими дітьми виїжджають, тому що це величезний тиск і величезний стрес та пресинг. А коли тобі ще і потрібно дотримуватися чіткого режиму і графіку, а ти бачиш, що кажуть, от на ці вихідні або на середу, четвер чи п'ятницю запланований масований обстріл. Розкажіть, будь ласка, про конкретні умови, де діти проходять лікування, і як вдається поєднувати зараз ось цей чіткий графік для кожного пацієнта із загрозами? Чи вдалося перевести, наприклад, тоді от подібні процедури повністю у безпечні місця? Як забезпечується спокій і захист тих, хто мусить сьогодні не лише захистити своє тіло, а і пройти етап для одужання?
5: В мене жоден пацієнт не мав проблем і зараз немає, що щось переноситься через обстріли.
4: Так.
5: Ми працюємо, а вони лікуються. Ну, якщо обстріл, а в нас виконує процес виконання процедури, ну, ти не кинеш все і не побіжиш, ти будеш далі працювати. Так само моя мама, вона не забере свою дитину, не вирве капельниці, не побіжить,
4: так,
5: не поїде.
4: Саме це відділення, зокрема, із хіміотерапією, воно перенесено в укриття?
5: Воно ні, воно не в укритті, але в нас є укриття, і пацієнт вирішує, іде він в укриття чи ні, але не завжди можна безпечно знаходитися в укритті. Коли вони, чесно, коли помираєш від онкології, да, від раку крові, то та мама зупинить ракету рукою і скаже, чекайте, нам треба докапати хімію.
4: Я розумію, чесно, вас, пані Софія, але так, але це моральна складова. Так. Але коли зараз балістика і йде мова про хвилинний просто інтервал від оголошення тривоги і до реальних прильотів, чи є можливість у мам дійсно вибрати місце максимально безпечне для того, щоб дійсно не руками захищатися від того, від чого руками не захистишся.
5: Є. До, за, приховуючи балістику за 2 хвилини чи там за хвилину, вони точно не добіжать там до укриття, не виведуть, не зберуть, не вдягнуть там дитину. Але, по-перше, в нас є персонал, який допомагає, і якщо це масивний обстріл і дозволяє знаходитися, піти в укриття, чому ні? Є 2 стіни. В нас, слава Богу, так побудовано, якось, що є де знаходитися.
4: Попросити заздалегідь. Зараз повітряної тривоги немає, але ось вже там пишуть, що рухається 500 шахедів. Можна ми одразу почнемо там сьогодні процедуру в укритті? Тобто це, для цього є можливість,
5: у мене є пацієнтка,
4: територія, для цього все.
5: Так, у мене є пацієнтка, яка перед обстрілом, Софія Володимирівна, а от сьогодні новини, ну що, я піду в укриття, якщо що? Ну, ні, ти підеш за 2 стіни в коридор, в дальній, безпечний біля там ліфтового холу. Тобі туди не можна. Вона не те, що їй не можна. Ми не можемо заборонити йти в укриття чи не йти. Ми можемо рекомендувати, тому що там безліч людей, а в неї аналізи, ну, вона схильна до будь-якої інфекції.
4: Давайте також цей фактор обговоримо, дійсно, тому що діти, які лікуються від захворювань крові, вони дуже вразливі до будь-чого. Який режим їхнього життя? Чи може така дитина гратися на майданчику, іти в дитячу кімнату? Чи може вона йти плавати в басейн? Що доступно їй, зокрема, от в час основного року лікування, з усіх тих благ і спокійних розваг дітей, які можуть бути доступні, коли не лунає повітряна тривога?
5: Звісно, наша друга основна задача – це не вилікувати, звісно, але це зберегти якість життя і не забирати в дітей дитинство. Їм можна, деколи буває навіть шоколад, їм можна виходити на вулицю. В якийсь період – ні, але в якийсь період – так, випускаються гуляти, вони вдягають маску, можуть іти в кіно, можуть через якийсь період, коли вже більш безпечно, лікар дозволяє навіть ходити в дитячі колективи там і так далі. Вони ж між собою дійсно ігрові кімнати, вони граються. Це залежить від показників його, їх аналізів. І лікар говорить там, тобі можна з дітьми, але в масочці. Або там ми на індивідуальному графіку, або на людях гуляєте спокійно, ой, без людей там по парку гуляєте спокійно, в людних місцях в масці. Там в землі не ковирятися, або можна на качелях кататися.
4: Коли тато, мама, брат, сестричка захворіли, ізоляція? Ну, тому що
5: хворої людини.
4: Інфекції,
5: ізоляція, так? Хворої людини, не дитини. ця дитина з онкології, вона вже хворіє.
4: Ми так, зберігаємо, я розумію, тому і питаю. І от мама занедужала, розуміє, що вона несе зараз небезпеку для своєї дитини. А у дитини важливий етап лікування, хіміотерапія, персонал, психологи, чи є якісь інші, чи обов'язково є також інша довірена людина, яка може заміщати маму чи тата в такі моменти?
5: Може. Бували такі випадки. У нас були вагітні мами, які їхали народжувати, а мама знаходилася з дитиною тоді, або бабуся за нотаріальною, або батько, ну, сестра старша там, чи брат, може бути таке. Бувають різні випадки. Мами, як правило, щось я захворіваю. І ти, значить, лікуєш інтенсивно маму і дитина. Тобі ж вони знаходяться разом, у них дуже схожі флори, звісно, більш уразлива, бо мами все-таки виходять. Є психологи, є терапія там і малюванням, і співом, і психотерапія, і лікарняні капелани, і все, що завгодно, для того, щоб підтримати їх морально, фізично, і вони не відчували себе виключенням чи там уязвленим. Завжди навпаки, вся дорога, все звертається увагу, тому що це онкохвора дитина, їй більше, їй швидше треба і так далі.
4: Розкажіть, будь ласка, знаємо, що є багато різноманітних підходів, які ви вже описали, які використовували до війни. Чи додалися ось ці стресові фактори через військові дії? Чи потрібно додатково працювати, наприклад, з батьками, з родиною, які також мають фонову тривогу? Коли батько також, наприклад, на фронті або загинув, людина перебуває зараз і в проживанні однієї трагедії, а має зараз максимально сконцентрувати свої сили для того, аби рятувати дитину. Чи знадобилися ось додаткові якісь також зусилля психологів, підходи, методи, протоколи, можливо, якісь ще рекомендації вивели, як працюєте саме в режимі війни?
5: В медичному центрі міста Києва є чудовий центр ментального здоров'я. Там є дорослі психіатри, дитячі психіатри, дорослий психотерапевт, дитячий психотерапевт. Можна записатися і спокійно звертатися за допомогою. Є там ігрова кімната і супровід за запитом, або з тим я як лікар, я бачу, що дитина пригнічена, вона там не така контактна, апатична. Я розумію, що потрібно щось в плані психологічному, за щось її турбує. З дітьми просто добре себе почуває, вони такі шумні, галасливі. Погано почуває, є причина. Мамам важко. Коли вона переживає за чоловіка, і за дитину, яка вдома, а там ще мама, тато їх, і город, і кіт, і пес. І, звісно, на мами ми звертаємо на увагу в першу чергу.
4: Існева маска на маму, так, і далі на дитину.
5: Хоча буває таке, що ще мама лікарю психологічну може допомогу надати, тому що лікар переживає, я з медсестрами за них, за всіх. І як я завжди сміюся, кажу, я, мені ще страшніше, бо я знаю, що може бути. Насправді. Але наш центр ментального здоров'я, він справляється.
4: Ви ділилися перед ефіром також із певним особливим кейсом про лікування дуже важкого випадку, і дитині вдалося, трирічній, здається, дівчинці, так його здолати. Можете коротко описати, в чому була така складність, винятковість випадку, в чому це є дійсно теж одна із великих перемог?
5: Ну, перша складність – це було те, що ця дитина потрапила до мене на консультацію. Вона лежала в іншій лікарні, проходила лікування, перші декілька блоків, але після одного з блоків в дитини виникли ускладнення, вона була в реанімації. І от після виписки, ну, мама просто злякалась цього. Вона вирішила, що вона перестане лікуватись. Дитина в ремісії, вона не буде лікуватись. Але
4: мама злякалась лікування, що воно ще більше шкодить, і дитина не зможе його пройти.
5: Вона що дитину вб'є лікування, а не хвороба, тому що дитина вже знаходилася в ремісії. І вона прийшла до мене на консультацію, по суті, відмовитися від лікування, сказати: «Доктор, в нас все хорошо. Ми з Одеської області». А потім ми неодноразово сміялися, що каже, в мене консультація, я приходжу відмовитися. А ми ла-ла забовтує, каже, ви мене забовтаєте, я вже в палаті, вже в мене дитині щось капається. І ми оп, пройшли етап лікування. Ну, думаю, ну все, це вже останній блок, вже точно в нас ремісія, ще виникають ускладнення, вона дійсно важко йшла. У нас кожен блок був з серйозним там, ускладненнями від хіміотерапії, вона тяжко приносила її, багато там виключали деякі препарати, просто не можна було вводити і так далі. І ось там все, з кожним наступним мама, звісно, все менше і менше хотіла відмовитися, але постійно говорила про те, що, можливо, досить. І постійно мені вдавалося її якось заговорити, переконати, донести, що та ні, все добре, ми ж продовжуємо, нас фінішна пряма.
4: Зараз і фінішна пряма вже нашої з вами бесіди, тому хочу запитати вас також і про рекомендації для тих, хто пройшов лікування. Сьогодні умови залишаються непрості. Так, безумовно, коли людина, родина в процесі, вони мусять пройти той шлях, якщо він триває рік, півтора чи й більше. Коли вони розуміють, що ось вони в ремісії, їм потрібно там періодичне амбулаторне спостереження, що ви радите, звертаючи на ситуацію у сім'ї увагу? Батько воює, батько загинув, батько ветеран, є якісь додаткові проблеми, дідусі, бабусі, які теж потребують опіки, складнощі з роботою, можливості виїхати, не виїхати за кордон, змінити місце проживання.

0: робити на тиждень раніше, на тиждень пізніше. Це може бути інше місто. В кожному місті зараз є дитячий гематолог, до якого ти можеш стати на облік і приїхати. Це доступно. Немає такої причини, чому ти не виконуєш рекомендацію.
1: Рекомендація навіть і просто як себе поводити, що дитина має їсти, як вона має навчатися і так далі. Є якісь дійсно особливі вимоги, де треба мамі вирішити? Я залишаюся в Києві, їду до батьків, там, наприклад, я умовно з Франківщини, чи я їду за кордон до сестри, буду приїжджати раз на місяць з дитиною. Є якісь особливі умови, яких варто дотримуватися і для цього зважити? Я лишаюся в Києві, який під обстрілами, чи я їду, там, наприклад, в інше місце і дотримуюсь такого-то алгоритму?
0: Це залежить від того, на якому етапі лікування, коли ми відпускаємо.
1: Так.
0: От на підтримуючу терапію, коли раз в місяць вона мусить з'являтися, а дитина іногородня, допустимо.
1: Так.
0: Тоді розписується лікування, говориться там, ми не ходимо в дитячий садочок. Мамі видається лікарняний по догляду за дитиною. Все, вони їдуть, вони все чітко приймають, здають в себе за місцем проживання там загальний аналіз крові, мама присилає ці загальні аналізи крові, але через місяць вона приїде на день, на два, наскільки буде потрібно в Київ, для того, щоб лікуючий гематолог подивився, що все з дитиною ок. Якщо щось екстрене, там температура і так далі, а вони поїхали, там є за їх місцем проживання на той момент, де вони перебувають, є дитячі онкогематологи. І потрібно просто до них приїхати.
1: А так, як ви вже згадували, це доволі тісна мережа колег, які
0: так,
1: між собою
0: між
1: розуміють
0: собою
1: одне одного.
0: І до нас і потрапила ваша дитина. Мама скаже, ой, лікарю, в нас температура, що робить? Викликайте швидку і їдьте там, в обласну лікарню, там, Одеську, допустимо, чи там Львівську. Їдьте туди, ну і це вже там плюс рекомендації виписці. Протоколи однакові. Всі гематологи знають, що робити в тій чи іншій ситуації.
1: Головне вчасно обмінятися інформацією, вийти на зв'язок. Я вам дуже вдячна за нинішню бесіду, за вашу витримку і за вашу щоденну роботу, адже ви працюєте над тим світом нації, за який сьогодні і борються всі ті, хто не бояться своє життя поставити щитом перед тими дітками, які сьогодні проходять непрості випробування. Дякую, міцного здоров'я вам також і бажаємо і успіху у вашій роботі, аби позитивних кейсів і втішних кейсів було якомога більше з кожним днем. Отже, сьогодні про лікування онкології, онкогематології у дітей в умовах війни говорили із Софією Маці-Бог, лікарем-гематологом та онкологом дитячим КНП «Медичний центр міста Києва». Бережіть себе, до зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Слухай Київ.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:00 та майже 2 хвилини за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки ударів по Києву, Львову та Дніпропетровщині. Додаткові виплати для звільнених із полону захисників, а також обмеження руху транспорту у столиці. Одразу про те, що у Києві внаслідок нічної російської атаки загинули 2 людей, ще щонайменше 2 зазнали поранень. Рятувальники продовжують працювати в Оболонському та Святошинському районах столиці. На Оболоні удар прийшовся поблизу торгувальних рядів, де виникла пожежа площею близько 100 квадратних метрів. Її вже локалізували. Тоді, як у Святошинському районі, вдалося ліквідувати пожежу в гаражному кооперативі. Також в ці хвилини рятувальники гасять вогонь у 5-поверховій нежитловій будівлі. А от на Дніпропетровщині російські війська завдали ракетного удару по селищу Радушна Криворізького району. Внаслідок атаки загинули 5 людей, серед них 2 дітей. Ще 8 дістали поранення, їм надають необхідну медичну допомогу. Удар повністю зруйнував 2 приватні будинки, ще 5 осель зазнали пошкоджень. Після вибуху виникло кілька пожеж, які рятувальникам уже вдалося ліквідувати. З-під завалів надзвичайники врятували 2 дітей. Однак пошуково-рятувальна операція триває, адже під руїнами можуть залишатися ще 5 осіб. У Львові внаслідок нічної атаки постраждали щонайменше 15 людей. 14 із них госпіталізували. Серед поранених є рятувальник. Ракетний удар пошкодив багатоповерхові житлові будинки на вулицях Виговського та Патона. Під завалами 5-поверхівки можуть залишатися люди. Через зруйновану сходову клітину мешканців евакуйовують за допомогою автокрана. На місці триває рятувально-пошукова операція. Мережею шириться відео, де люди збіглись до місця удару та розбирають завали, відкидають цеглу, аби врятувати своїх сусідів. І до інших тем. Звільнені із російського полону військові, які після повернення понад 30 днів безперервно перебувають на стаціонарному лікуванні, щомісяця отримуватимуть додаткові 50 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Право на виплату мають захисники, які лікуються через поранення, контузії, травми, каліцтва або захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування. Для призначення допомоги військово-лікарська комісія має підтвердити необхідність такого лікування. Пройти ВЛК необхідно в межах 30 днів від початку госпіталізації. Максимальний термін отримання додаткової виплати становить 12 місяців. Нові правила також поширюються на поліцейських і рятувальників, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України. І на сам кінець про справи дорожні, адже від сьогодні до 1 вересня в Оболонському районі частково обмежать рух транспорту на вулиці Левка Лук'яненка. Дорожники ремонтуватимуть асфальт на ділянці від Оболонського проспекту до вулиці Зої Гайдай. У зв'язку з роботами водіям радять заздалегідь планувати маршрути та враховувати тимчасові обмеження. А це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
0: Київ-ФМ.
2: 17 градусів із позначкою плюс станом на цю мить у столиці. Зберігається ясна сонячна погода, швидкість вітру в межах 3-7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря близько 70%. День буде теплішим, ніж кілька попередніх. Температурний максимум, за прогнозом синоптиків, складе плюс 27. В обід мінлива хмарність, але без опадів найближчим часом та і до кінця цієї доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося 8:30, Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
2: 8:07 на годиннику, і сказала б я доброго ранку, але, на жаль, ранок цей він не добрий, тому що Росія вчергово масово атакувала нашу державу. І відомо, що вибухи линали у низці міст, насамперед в українській столиці. Також відомо про Кривий Ріг, Львів, Полтавщина. І все це означає, що попри ось ті показові історії з так званим перемовним процесом, на які періодично погоджується начебто Росія, все це тільки для того, щоб, можливо, Штати не запроваджували більш жорстких санкцій проти неї, тому що Путін війну завершувати не збирається і так само не збирається завершувати обстріли нашої держави. Про це детальніше будемо говорити, що можна побачити в сьогоднішній атакі, загалом чим Росія може ще атакувати нашу державу, зокрема про дрон-ракету «Бандероль», тому що все частіше про неї почали згадувати, говорячи про наслідки обстрілів, і так само навіть є інформація від ЗМІ про те, що Росія начебто завершила випробування нової легкої крилатої ракети, ось цієї «Бандеролі», і може прийти до її серійного виробництва. Наскільки це так, далі будемо говорити в нашому ефірі. З нами на зв'язку пан Сергій Бричук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні!
11: Героям слава, слава силам оборони, вітаю!
2: Знаєте, мала б говорити тільки про «Бандеролі», але от сьогоднішня атака, вона жахлива, низка українських міст, а також українська столиця уговтується від цієї атаки. Що ви побачили у цій атаці?
11: Ну, по-перше, ворог дійсно витримував певну паузу, він накопичував ті ракети, які сьогодні використовував, і, власне, тактика теж була сьогодні, очевидно, зрозумілою, тому що ця атака, вона була багатохвильовою, ворог застосовував таку широку номенклатуру, дещо навіть дефіцитного ракетного озброєння, і, звичайно, ми відзначаємо сьогодні таке глибоке маневрування повітряних цілей, як бачимо, аж до західних кордонів нашої держави. По-перше, треба сказати, що цей поділ на хвилі, він, очевидно, вже ворогом не вперше використовується. І атака, нагадаю, розпочалася після першої години ночі. Тоді росіяни якраз завдали миттєвих ударів балістичними ракетами типу «Іскандер-М». Знову згадаємо про «Циркони», які він накопичує і використовує нетипово, але б'є по наших наземних цілях. І, звичайно, ми говоримо про БПЛА типу «Шахет». І головними цілями першої хвилі були, нагадаю, Київ, Кривий Ріг, Дніпро та Вінниця. Потім пішла друга хвиля, це вже була авіація, відповідно, та флот. І десь приблизно о 3:30, о 3:35 ворог розпочав масований захід крилатих ракет. Цього разу окупанти, до речі, підняли не лише стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, дефіцитні літаки Ту-160 і використовувалися. І знову одночасно відбулися пуски крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря. Це район Новоросійська. Знаєте, таке, коли чую «Новоросійськ», то нагадую, що там нафтовий термінал найбільший в Чорному морі, там одна третина російського зерна на продовольчий світовий ринок йде. Тобто ви розумієте, що не натякаю, а дуже хочеться, щоб сили оборони туди завітали.
2: На і залишки того російського чорноморського флоту, якщо я не помиляюся.
11: Якраз, власне, так, про ці калібри ми і говоримо. Ви бачите, що вони бояться виходити, як кажуть, на широкий загал у Чорне море, а отак цинічно з порту, з бази своєї виконують ці стрільби. І, відповідно, була третя хвиля, це вже повторна балістика, десь приблизно 5 ранку. Вже більшість крилатих ракет на той момент, вони долетіли до західних наших областей. І ворог знову здійснив швидкісний достріл балістикою по Києву. Що намагався зробити? Звичайно, намагався піймати наші засоби протиповітряної оборони під час перезаряджання. І, ну, звичайно, завжди ворог використовує такий елемент своїх атак, як намагання виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Ну, я, власне, згадав про гіперзвукові ракети морського базування «Циркон». І, власне, Росія, я вже сказав, продовжує досить нетипово, але по-російськи використовувати циркони саме для ударів по наземних, цивільних і логістичних цілях, зокрема, якщо ми говоримо про Київ. Ну, тактико-технічні характеристики циркона, я думаю, багато хто знає, хто не може поцікавитися, щоб не займати час, але циркони для ворога, от, власне, як онікси по півдню нашому для ворога стали такою звичною справою, бо це потужні ракети, ракети, які важко збивати, наслідки таких атак дуже важкі, то, власне, вони і використовують. Ну, і, звичайно, щодо географії, хотів би зазначити, що ці ракети заходили через Сумщину, Чернігівщину, маневрували через Полтавщину, Черкащину, Кіровоградщину, ну, і, звісно, Київську область. Ну, і, власне, захід нашої держави сьогодні був під прицілом. Ну, і, звичайно, як вишенька на тортик, нагадаю, що у польському Любліні оголошували повітряну тривогу, там авіацію поляки підіймали. У мене єдине питання, знаєте, на той момент, чи думали поляки про наш червоно-чорний прапор і про нашу бандеру? Думаю, що ні.
12: Да, така складна ситуація, насправді. Я також бачила в пабліках навіть повідомлення польською мовою про те, що там повітряна тривога була, про те, що піднімала авіацію, були такі повідомлення. Пане Сергію, я хочу спитати, от дивіться, Росія все більше атакує ракетами. Раніше вона використовувала ці комбіновані атаки масовані, коли було багато шахедів різних типів і були ракети. Зараз, от з огляду того, що ми бачимо ті повідомлення, які є станом навіть на зараз, мова переважно про ракети, хоча, знов-таки, ви згадували, що і безпілотники були. Про що це свідчить? Це те, що ворог, ну, фактично не бачить сенсу використовувати безпілотники, а б'є цілеспрямовано ракетами, або він таким чином просто накопичує якісь запаси, і загалом скільки вони можуть накопичувати? Тобто вони працюють з колес, або вони щось ще і накопичують?
11: Ну, якщо ми будемо опиратись на дані нашої розвідки, то на липень нинішнього року, зараз я вам майже точно скажу, десь приблизно 1500 одиниць різних типів ракет, далекобійних, високоточних, у Російської Федерації є. Виробляють вони ці ракети, виробництво налагоджено, вони стоять на воєнних рейках, про це теж треба нагадувати. Знаєте, тоталітарний режим, він вміє швидко, цьому його перевага перед демократією, на жаль, вміє швидко налагоджувати от такі виробництва щодо зброї. І тому вони випускають. Але дуже часто ми бачимо навіть, я скажу, щодо шахедів, то десь з весни нинішнього року наш підрозділ теж працює по захисту наших південних рубежів у системі протиповітряної оборони. Власне, збиті шахеди, які ми трофейно там для якихось певних цілей, зараз не буду говорити, відповідно, ну, розбираємо, ми маємо знати, яке ворог там начиння зараз сучасне вкладає, то були навіть так, що у березні ми бачили саме за березень, ну, у квітні було за квітень, тобто це, що стосується БПЛА. Ну, і, власне, по ракетах в тому числі.
12: Тобто, я так розумію, що вони те, що виробляють, вони одразу фактично запускають.
11: Фактично,
12: правильно?
11: Фактично, багато в чому так. Звичайно, вони накопичують, певний запас має бути, але я думаю, що із шахедами ви задаєте цілком актуальне питання з тими, ну, назвемо їх звичайними, нереактивними, а там геранями, шахедами. Я думаю, вони не закінчили. Я думаю, що йде процес накопичення і, відповідно, можливо, ближче до осені вони будуть більш масовано таким видами озброєння атакувати. Ну, ми це бачимо.
12: Ми це розуміємо, думаю, просто. На жаль, так. Ми це розуміємо з огляду на те,
11: абсолютно,
12: як ворог постійно це робить якраз напередодні початку холодів опалювального сезону. До речі, ще про дрони. От раніше вони також використовували багато так званих обманок. Ці дрони з лінзами, які, я не знаю, таким чином вони, мабуть, намагалися обманути ППО нашу або якось по-іншому виснажити. Яка ситуація зараз? Чи використовують вони ось ці обманки?
11: Звичайно, використовують, тому що я вже сказав, що одна з цілей таких атак, відповідно, це виснаження нашої системи протиповітряної оборони. Ну, власне, як є відповідь, чому дуже часто балістика, тому що важко збивати, і є обмеження, на жаль, сьогодні по боєприпасах до тих самих патріотів. Ми ж це прекрасно все знаємо. Тому ворог це все використовує. Бачите, комбіновані такі в кілька хвиль атаки. Можливо, зараз не так масовано, тому що ну, паузи певні є. Тобто, якщо по півдню кожного дня летить, але у нас тут теж свої особливості. Ми говоримо про реактивні шахеди, говоримо про бандеролі, відповідно. Ну, я сказав про балістику у тому числі. Ну, звичайно, крилаті ракети, тактична авіація ворога дуже нахабно себе поводить зараз на півдні. Я сподіваюся, в нас знайдуться технологічні рішення для того, щоб їх набити їм пику і не дати так активно тут літати. Ну, і що стосується тих самих пародій, наприклад, це така масова обманка. Немає там бойового навантаження, хоча ворог намагається експериментувати. Тобто ворог зі знаряддями вбивства, і, на жаль, знаряддя вбивства завжди йдуть попереду, ніж протидія. Це теж ми маємо розуміти. Вони навіть туди намагаються щось впихнути, перепрошую за слово, для того, щоб вбити людей, для того, щоб завдати шкоди відповідної. І використовують, звичайно, ну, злетіли, потрималися кілька годин в повітрі, але в будь-якому разі це повітряна ціль, вона визначається, іде тривога. Ми ж розуміємо, що, ну, власне, якщо брати про південь, то тривоги тут у нас лунають, ну, мені здається, не 24 години на добу, а всі 25.
12: Якраз давайте далі тепер про, ви згадали дрон Бандероль, дуже багато інформації про те, що Росія все частіше, на жаль, використовує цей засіб враження, і це не просто дрон, я так розумію, що це якийсь гібрид ракети і дрона, ну, принаймні, з тієї інформації, що є у мережі. І от, зокрема, мілітарний з посиланням на ГУР писав, що Росія завершила начебто випробування ось цієї нової легкої моделі цієї Бандеролі і може перейти до серійного виробництва. Ви можете розповісти, що це взагалі за дрон і у чому його така головна небезпека? Чи можемо ми його збивати, наскільки результативно?
11: Ну, давайте з позитиву зразу. Збивається і Бандероль, в тому числі, і, звичайно, для цього потрібні види озброєння відповідні. Це важко зробити, наприклад, мобільній вогневій групі з важким кулеметом. Але у кожного своя робота, відповідно, є засоби, які це збивають, можуть на це реагувати, звичайно, і працює мала авіація в тому числі. Що стосується Бандеролі, до речі, ви знаєте, головний півень російського телебачення, я його Солов'єм точно не назву. Він нещодавно відзняв сюжет, перепрошую, що згадав цю мерзоту, і якраз про Бандероль він розповідав там з якимось російським військовим, що начебто 3 місяці тому вони лише запустили ці бандеролі. Неправда. Ну, росіяни, як завжди, брешуть. Бандеролі ворог почав використовувати, експериментувати ще з весни минулого року, 25-го, і причому експериментував, зокрема, по Одещині, тобто тут на півдні. Експериментував не досить таки вдало, не вдавалося довгий час їм поставити це озброєння, ну, скажімо, що не на потік, то принаймні дійти до якоїсь технічної логіки. Але з часом ми бачимо, і зараз все частіше ворог бандеролі застосовує, ну, частіше, це кожного дня. І, власне,
12: тобто це
11: я
12: вже
11: думаю, що
12: почасти використання систематично.
11: Так, систематично переходить на виробництво, відповідно. Це дешевий такий, знаєте, гібрид малогабаритної крилатої ракети і реактивного дрона «Камікадзе». Тому на сьогодні такі регулярні атаки вже бандеролями зафіксовані, я вже сказав, це південь Одесь, Миколаївщина, Харківщина, Київщина, якщо говоримо про інші регіони. Ну, габарити там до 5 метрів довжина цього корпусу, досить така, ну, на ракету схоже, щоб всі розуміли, і досить важко таки влучити, ну, як я вже сказав, самого кулемета. Бойова частина понад 100 кілограмів, тобто безпосередньо вибухова речовина десь приблизно 50 кілограмів. Ми розуміємо, що це теж досить таки суттєво, не дай Боже, десь воно влучає. Тому хочу сказати, що, до речі, на бандеролі якраз встановлено, ви не здивуєтеся точно, я думаю, наші слухачі, китайський турбореактивний двигун для великогабаритного авіамоделізму. Тобто з Аліекспресу вони все це отримують. Я не здивуюся, якщо через оті хаби російські...
12: Тільки хотіла згадати Wildberries.
11: ...які палають. Я навіть більше того, візьму на себе сміливість, і буду стверджувати, що ці реактивні двигуни, вони могли і, мабуть, йдуть і через інші логістичні платформи Російської Федерації. Тому цілком очевидно, що все це є законними воєнними цілями для сил оборони, все це треба випалити. І, власне, можливо, це вплине на якісь процеси виробництва тих самих бандеролів. Тому ми всі прекрасно розуміємо, що, і, до речі, у бандеролі є компоненти зі Сполучених Штатів, про Китай я згадав, з Японії, Швейцарії і Південної Кореї.
12: І ну, тобто, я так розумію, це вони якимись обхідними шляхами їх намагаються закуповувати через там умовно третій...
11: Ну, цілком виробітно, що ці компоненти, так, вони ж подвійного призначення, вони якраз ідуть знову, згадаю, той Wildberries, можливо, цей Озон, там і інші платформи, через які все це надходить... відповідно до... Там одна російська деталь, суто російська, це антенна комета М8, ну, яка якраз і дозволяє проходити, до речі, спробувати проходити наші українські системи РЕБУ.
12: А, до речі, як вона керується, ця бандероль? А, чи можна її порівнювати, скажімо, з тією історією, там, де дрони з керуванням, чи ні? Чи вона трішечки по-іншому?
11: Ну, по-перше, хотів би сказати, хто запускає. Запускають ці бандеролі з ударно-розвідувального БПЛА «Оріон». Він може нести, до речі, до 2 одиниць. Зараз ворог намагається адаптувати бандеролі також до вертольоту МІГ-28, до сушок, по-моєму, Су-34, якщо не помиляюся. Ну і, звичайно, це наземні мобільні пускові установки. І якраз ворог з прикордоння російського запускає. Це питання, знову-таки, і випалення російського прикордоння. Бо звідти і балістика до нас летить, якщо з півночі. Ну, ми бачимо такі оці ракети-дрони в тому числі. Що стосується, відповідно, управління, да, вона, бандерольця, дуже маневрена, вона має значно менший радіус розвороту, ніж ті ж самі ракети, наприклад, «Калібр» чи «Х-101». І, звичайно, ворог намагається мобільно цим управляти, тому що, ну, наприклад, ті самі «Шахеди», вони, там, межмережа, вона постійно працює, тобто керування йде фактично онлайн.
12: Зрозуміло. Не позитивна, насправді, новина, але, тим не менш, як ви сказали, почнемо з позитивного, те, що вони збиваються, те, що ми можемо їх знешкоджувати. Це найважливіше.
11: Ну, я вам скажу так, є буквально кілька секунд за так, моїми так. спостереженнями. У мене немає відповідної статистики. Я все-таки бачу, що ці бандеролі ми стали збивати частіше. Я дуже сподіваюся на те, що і технічні рішення, технологічні рішення найближчим часом від сил оборони будуть. Ну, вони вже потихеньку з'являються. Будемо протидіяти.
12: Давайте ще трішечки про ситуацію на фронті, зокрема про запорізький напрямок. Яка там зараз ситуація? Що там відбувається? Чи намагається ворог туди підтягнути, умовно кажучи, якісь нові резерви?
11: Ну, по-перше, нагадаю, що на запорізькому напрямку, як правило, про вектори Оріхівський ми говоримо, Голіапільський, ворог давно вже сконцентрував значні сили. Але на сьогодні, я думаю, що ми можемо так досить обережно говорити про те, що принаймні оцей масштабний наступ ворога, вони постійно атакують, це теж треба розуміти, але масштабний наступ, він ну, фактично призупинений. Призупинений або, знаєте, такий, він звівся зараз до виснажливих тактичних боїв. Ну, по-перше, там, нагадаю, діє одна з найбільш успішних на певний момент російських загальновійськових армій «П'ята». Це була єдина армія російська, яка протягом минулого року, відповідно, рухалася, постійно йшла вперед. Це була єдина, яка мала такі здобутки кожного дня. На сьогодні її спроби цієї п'ятої загальновійськової армії прорватися до Оріхова, зокрема зі сходу та північного сходу, вони застряли, як я вже сказав, у зустрічних боях. Бої дуже виснажливі. І от крайні півтора місяці ворог зміг просунутися, наприклад, на захід лише десь кілометрів, ну, 7-8, ну, до 10, можливо. Тому зараз цей наступ, як я вже сказав, він виродився, знаєте, в серію таких локальних сутичок, малих піхотних груп. Мова йде про лісосмуги, про позиції, про укриття. Ну і, звичайно, це, знаєте, створює таку систему перемішування підрозділів десь на ділянці до 20 кілометрів. Тобто ворог намагається інфільтруватися через наші або в наші бойові порядки. І дуже це в цьому плані складна ситуація, але нашим побратимам, тут і, до речі, наші підрозділи, українська добровольча армія на Запорізькому напрямку працюють сьогодні, вдається все-таки ворога і знищувати, і йому протистояти. Тому ми говоримо про те, що є ще у нас Новоолександрівський, до речі, напрямок, і тут ми говоримо про контратакуючі дії сил оборони. Це вже тут інша армія російська, 36-та, і нам вдалося відновити певні контратакуючі дії після такої, знаєте, тактичної паузи. І є просування, зараз про локації говорити не буду, є просування, відповідно, ну і, власне, ворог не досягнув жодної своєї, там, навіть оперативно-тактичної якоїсь мети. Тому, ну, і, звичайно, район Кам'янського, Васильівський напрямок, тут теж дуже активно діють наші сили оборони, подекуди підрозділи вже іншої армії, 58-му. Ви розумієте, скільки там військ російських? 58-ма армія, вона, її передові підрозділи на деяких окремих ділянках навіть змушені були відступити під нашими ударами.
12: Зрозуміло. Пане Сергію, ми маємо, на жаль, завершувати. Я вам дуже дякую за такий детальний аналіз і усіх ворожих атак, і масштабів ворожого виробництва, ну і знов такі ситуації на фронті. З нами був на зв'язку пан Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Рухаємося далі і будемо ще раз повертатися до теми ворожих атак, але ж трішечки поглянемо на це ще під іншим кутом.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
13: Ганна, бойовий медик.
14: Мене звати Ганна, мені 25 років. Про свою мотивацію піти в армію я можу пояснити таким чином. Я відштовхувалась від зворотнього. Тобто, коли почалось повномасштабне вторгнення, для мене було дивним, дещо навіть абсурдним, але я кажу суто про себе, суто про свій погляд. Залишатися в цивільному житті і робити вигляд, ніби війни немає. У мене була спроба вступити до лав Збройних сил у 22-му році. Вона була невдалою. Я думаю, що я дійсно була не готова ні фізично, ні морально. У 24-му році я тренувалася, по-перше, ці два роки, і в 24-му зробила наступну спробу. До речі, завдяки рекрутингу бригади через WorkUA я подала заявку, зі мною зв'язалися, і ми продовжили комунікацію. Подавала я заявку саме на бойового медика, інші посади я не розглядала. Ну, а мотивувало просто бажання бути в мирі зі своєю совістю. Я поясню це. Я будь-якій людині, взагалі будь-якій, цивільному, військовому, можу порадити одну важливу річ. Як би не було боляче і страшно, треба бути чесним з собою. Треба собі говорити правду. Я впевнена, що кожна цивільна людина, навіть найбільш відвернена від там здорового інформаційного простору, десь на підсвідомому рівні вона прекрасно розуміє ситуацію. Як би вона не казала, що це гра політиків, чи все куплено і так далі, вона прекрасно розуміє життєву необхідність, просто елементарно для нашого народу, брати участь у цій війні, давати відсіч. Кожна людина це розуміє. І я бажаю кожному до кінця в собі це визнати, і нарешті почати уже підготовку. Звісно, моя мрія – це перемога, але точно не в банальному сенсі, в якому, можливо, її очікує більшість. Для мене перемога – це усвідомлення, знову ж таки, чистоти власного сумління. Те, що ти зробив, абсолютно все, що ти міг зробити. Тобі перед собою не соромно, тобі перед іншими не соромно. І ось цим чистим сумлінням, я сподіваюся, що в мирних умовах уже можна жити для себе повністю.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
2: 8.30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі коротко про головне станом на цю мить. У Києві після нічної атаки відомо про двох загиблих, ще щонайменше двоє постраждали. Рятувальники працюють у двох районах столиці – Оболонському та Святошинському. Кількість загиблих під Кривим Рогом зросла до 6, серед них 3 дітей. Ще 8 людей отримали поранення, серед яких 2 дітей. За даними військової адміністрації, удар ракети прийшовся прямо у приватний житловий будинок. Також кількість поранених у Львові зросла до 26, як повідомив мер Андрій Садовий. Багатьох жертв вдалося уникнути, оскільки люди встигли піти в укриття. Пошкоджені понад 20 житлових будинків, 2 дитсадки та школа. Один із будинків зазнав прямого влучання ракети. Цієї ночі росіяни атакували й Київську область. У Броварському районі внаслідок обстрілу постраждали 5 людей, серед яких 16-річний хлопець. 3 постраждалих ушпиталили. За інформацією Державної служби із надзвичайних ситуацій, через атаку у селі Скибин частково зруйновано 2-поверховий приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджено 2 сусідні приватні оселі. І на сам кінець до інших тем. На Сумщині понад 450 кілометрів автомобільних доріг обладнали антидроновими сітками. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, лише в Сумській громаді з минулого року коштом місцевих бюджетів захист облаштували на 47 кілометрах доріг, а найближчим часом за підтримки уряду такі конструкції встановлять ще на кількох десятках кілометрів. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 9-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
15: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
12: Ну що ж, триває наш ефір, 8:34 на годиннику. Продовжуємо відстежувати все, що відбувається в Україні, в українській столиці. Зрозуміло, що сьогодні головна тема – це ворожі обстріли, тому що, на жаль, країна-агресорка, вона вчергове атакувала Київ і ще низку українських міст. От, я думаю, що всі бачили зараз у пабліках багато оновлені інформації. Ми у минулому спілкуванні з паном Сергієм Причуком також говорили, згадували і порт Новоросійськ, де знаходяться залишки Чорноморського флоту країни-агресорки. І от там свого часу також знаходилася частина малих катерів «Каракорд», проєкт 22800, він називається, якщо не помиляюся. І саме вони якраз мають пускові установки для калібрів та оніксів. Ну, принаймні, частина з них має. Ну, і також днями буквально з'явилася інформація про те, що було вражено у районі Міжводного в окупованому Криму місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту Росії, що використовувалося для патрулювання, охорони збережжя та обслуговування суден. Далі про ось цей так званий Чорноморський флот Росії, Чорноморський флот країни-агресорки, будемо говорити, що в них зараз залишилося, для чого вони використовують ось ці малі катери, скільки тих самих каракуртів в них залишилося. І де вони перебувають? Ну і так само, чи може ворог будувати нові катери, тому що плани, принаймні, такі у Росії були, які вони оголошували на загал. До нас долучається пан Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, я вас вітаю.
16: Добрий ранок, слава Україні.
12: Героям слава. На жаль, ранок, він такий, насправді, недобрий, але тим не менш, маємо говорити про все, що відбувається і у країни-агресорки, про те, що відбувається з її арсеналом ворожим, про те, що відбувається в тому числі з її Чорноморським флотом. Давайте з цього, власне, і почнемо. Я згадувала проєкт 22800 «Каракорд». Звичайно, у вас є більше даних щодо того, де можуть знаходитися всі малі катери, і чи дійсно вони можуть запускати ось калібри і «Онікси». Я говорю зараз загалом. Тому що така інформація, власне...
16: Про 41-ту бригаду ракетних катерів Чорноморського флоту. Так, вона дійсно продовжує існувати і функціонувати. Там один дивізіон залишився катерів. Втім, вони стріляють по нам. Дійсно, з новоросійська ці акти агресії щодо мирних українських міст продовжуються, але ж це ж вони ж не тільки одні, починаючи від фрегатів типу Макарова, які також мають це 11-356 проєкту. Більш великі кораблі, але теж комплект ракетний вони мають.
12: Тобто їх ворог також може використовувати загалом?
16: Також не просто може використовувати, а використовує. І, напевне, найнебезпечніше – це не надводні кораблі, а підводні човни 636-го проєкту. Чому найнебезпечніше? Тому що все ж таки, коли готуються до ударів надводні кораблі, ракетні катери чи фрегати, то вони, як правило, виходять з Цемеської бухти, з Новоросійської. Це завантаження ракет відстежується, одинички відстежуються, і момент пуску ракет теж можна відстежити. Це дає час на те, щоб на це все зреагувати. Що стосується підводних човнів, у них теж калібри, але калібри інші. Якщо на калібрах надводних кораблях калібр НК так званий, то на підводних човнах калібр ПЧ. Це ракети, калібри, які запускаються з підводного положення. Тобто, коли підводний човен виходить з бухти, занурюється він, іде в район запуску і звідти вже пускає ракети. Ми не можемо, на жаль, відстежити, майже не можемо, ні де він перебуває, і бачимо вже ракети, які вже летять по нам, які піднялись над поверхнею моря.
12: Тобто, що вже запущені фактично?
16: Так, вже запущені і вже летять по нашим містам. Це значно небезпечно. Знаєте, от якщо подивитись, одесити часто скаржаться на те, що от у вас в Києві там дрони летять, вам за годину, за інколи більше оголошують повітряну тривогу, попередження відбувається. А у нас удари завжди несподівані, тому що з моря. Удари з моря, вони несподівані, тому що система надводного спостереження за надводною обстановкою на берегових об'єктах. Море складно відконтролювати, хіба що встановлювати свою систему спостереження на отих вишках Бойка, які росіяни намагаються самоконтролювати. Вони там свої РЛС-ки встановлюють, наш спецназ приходить, їх зриває, знищує. От, і очевидно виставляє наші засоби спостереження, потім повертаються туди росіяни, знову встановлюють своє барахло, і знову цей цикл повторюється. І засоби протидії, засоби протиповітряної оборони. Якщо ракети летять там через Чернігівщину на Київ, то і авіація може діяти, і зенітно-ракетні підрозділи на там 120 кілометрів. Да? А по Одесі, по Миколаєву, по Ізмаїлу, коли прилітає, то фактично відрізу води, крім ВМС, наших невеликих, збивати, знищувати дрони і ракети, які прямують з моря, на жаль, таких засобів не так багато.
12: Пане Павло, я б ще хотіла такий момент, щоб ви нам уточнили. Знаєте, от, ну, періодично, там, умовно кажучи, з'являються новини, що російські кораблі там не виведені у бойове чергування. Я, можливо, трішечки зараз неправильно формулюю, ви мене виправте, я дослівно не пам'ятаю. Чи означає це, що ворог, умовно кажучи, якщо там російських кораблів не було виведено кудись у море, що вони це швидко не можуть зробити?
16: Ну,
12: яка зараз ситуація загалом?
16: Дійсно так. Для виходу в море, в райони бойового патрулювання, бойового чергування, кораблі треба готувати. Це починаючи від двигунів, від паливомастильних матеріалів, від до готовності екіпажу. І цей процес можна знову ж таки відстежити засобами не тільки технічними, а й маючи свої очі в ворожих базах. І це нам допомагає попередити, виявити загрозу завчасно. Інша справа, що росіяни часто густо. І от за сьогодні не скажу, але навіть в цьому році були випадки, коли вони не виходять для нанесення ударів по Україні, ракетного удару по Україні, вони не виходять навіть на зовнішній рейд новоросійська, а здійснюють удари прямо з Семейської бухти. Незважаючи, там нафтові термінали, ті КТК, Шисхаріс, вся ця одорубла, яка може, будь-яка ракета може не спрацювати стартовий прискорювач, впасти, підпалити цей термінал. Но, тим не менше, вони ховаються від наших морських дронів і кажуть, краще тут згорить все воно в Новоросійську, але ми будемо бити по українцям. От така загроза теж зберігається.
12: Та хай би воно там згоріло разом з ними усіма. Вибачте мені, звичайно, але тут, я думаю, що мене зараз всі підтримують.
16: Та як воно ж згоріло, і чорт би з ними. Але те, що вони прямо з бухти стріляють, фактично, коли вони виходять в море, ми бачимо і передбачаємо майбутній удар. Коли вони це роблять прямо з бухти, передбачити удар, крім там перехід на певні види частот бойового управління, виявити підготовку цю значно складніше.
12: А наскільки велика чисельність Чорноморського флоту країни-агресорки зараз перебуває в Новоросійську? Давайте ще трішки про це, а потім ось якраз про ще одну новину, про міжводне.
16: Ну, про Новоросійську. Ми... База там відносно невелика, і виведені в Новоросійськ основні сили флоту, тобто бойові кораблі, за якими ганяються сили оборони України. Це дивізія надводних кораблів, це бригада підводних човнів, бригада ракетних катерів, а також, між іншим, ті десантні кораблі не Чорноморського флоту, які ще в 22-му році зайшли в Чорне море. Зараз вони не можуть з одної сторони вийти через Чорноморські потоки і ховаються в Новоросійську. Хоча думали, що от вони зараз прийдуть, проведуть десантну операцію, будуть стояти в нашій Одесі. В їхній Одесі. Ні, Одеса наша, а всі ці Петри Маргунови і прочі кандапоги ховаються в глибині Новоросійської бухти. Допоміжний флот значною мірою залишається в Севастополі. Тобто там буксири,
12: ну, це більше
16: судна,
12: такі технічні судна, я так
16: нафтосміттєзбірники та всяка фігня.
12: Зрозуміло. Давайте тепер ось про міжводне. Що це за база така в цьому районі? Що там базується загалом? І що за ось ці вражені катери?
16: Треба говорити не тільки про міжводне, там і Оленівка, і Чорноморське, ось на західному, в північно-західному узбережжі Криму. Міжводне – це якраз на березі вже фактично Киркінітської затоки. І те, що там катери уражені, це дуже важливо.
12: Десь в 23-му році
16: росіяни розуміючи, що бої в понизі Дніпра в Дніпробузькому лимані затягуються, тривають, вирішили створити таку собі річкову флотилію в складі Чорноморського флоту, яка б мала підтримувати сухопутні війська там от в боях за острови Дніпровські, Коси, знову ж таки, от Вишки Бойка тощо. От, і основні сили цієї флотилії – це військові або напіввійськові раптори, там десантні катери, є трошки артилерійських катерів старовинних, ну а так переробки всякі, і все це кучкується якраз от міжводному, в Ленівці і частина сил в Чорноморську. В Чорноморському, тому що Кримському, от там, де Нафтогаз України, Чорноморнафтогаз дислокується. І удари саме по цим пунктам базування, вони, звісно, що залізять чи російські гори, це приємно, а не головне, кожен такий удар, він зриває якісь операції росіян на гарячих напрямках, на Придніпровському, на Херсонському, на Кінбурзькій косі. На
12: а ви можете уточнити зараз? Ви кажете, зриває операції росіян. Тобто, я так розумію, що ось ці катери, як

0: Три функції здійснюють. Перше, це підтримка сухопутних військ на приморському напрямку. Тобто ті залишок і інших точок базування російської армії, вони беруть тих десантників, перевозять їх на Дніпровські острови, де ті намагаються закріпитися і тероризувати тих херсонців наших, звідки їх то потім доводиться вибивати. Друге, це вогнева підтримка. Вогнева підтримка не тільки кулеметно-гарматним вогнем, а й там системи залпового вогню є такі. Не РСЗВ, БМ-21, там, типу, а меншого калібру, більш вони імпровізовані, але теж біди вони наносять багато. Носії дронів також, і ударних, і FPV-дронів теж використовуються. Ну, от основні такі функції, але, знаєте, перелікувати їх не складно, а біди від того доволі багато.
1: Що у ворога зараз загалом з будівництвом ось цього флоту? Що вони можуть виробляти, що вони не можуть виробляти? Що вони намагаються виробляти або принаймні добудувати? От була інформація, що все ж таки Росія начебто там вона якось продовжує ось це будівництво у керчі великого десантного корабля Іван Рогов. І він, ну, дійсно якийсь дуже великий, бо там згадується про місце аж на 15 гелікоптерів. Ну, чесно кажучи, складно уявити його розміри, але можливо, може ви більше якось пояснити?
0: Ну, пам'ятаєте, давно-давно до війни, до анексії Криму росіяни хотіли купити у французів два вертольотоносці, типу Містраль. Навіть французи їх побудували, їм потім сказали, ні, ви напали на Україну і продали їх Алжиру. От. Тоді в Москві сказали, ні. От. Вони хвалилися дуже, що от у них будуть вертольотоносці такі натівського зразка. Тут їм долю з маком французи показали. Ну, зрештою, тут Путіна сказали, такого образу ми не вибачаємо, ми самі збудуємо краще. От. А після анексії, а де будувати? Після анексії Криму треба було і кримчанам показати, що ми от про вас дбаємо. Тому цю Потьомкінську Потьомкінське село, по-русски Потьомкінські деревні, такі виразні, от, вирішили будувати в Керчі на заліві. І дійсно процес тишком, нишком, шариком, валіком, але йде будівництво. Коли вони його завершать, я не знаю, і навряд чи. Але основне, що вони можуть і що вони здатні, це малі кораблі. От ми починали з ракетних кораблів, очевидно, і завершимо їм. Да? Їми, да? Це для сучасних пускових установок не треба величезна платформа, там океанська платформа, тим більше в закритому театрі. На Каспі, на Балтиці, ну і, звісно, у нас на Чорному морі. От різні декілька типів малих ракетних кораблів росіяни виробляють. Це і Пела на Балтиці, але ну, нам найважливіше це Воронеж, і це Горький, це які передають замовлення чи на добудову кораблів от, на заліві в Керчі. Пригадайте, і минулого року, і навіть цього року були удари наші ракетами, в тому числі, коли наші захисники доповідали про знищення ракетних кораблів або на добудові, або в період випробувань вже самому на Керченському суднобудівному заводі Бутоми на заливі. А буквально, щоб трошки географію розширити, буквально на днях на Каспії був уражений ракетний корабель Також, власне кажучи, ракетний катер, який перебував на етапі

0: ходових випробувань.
1: А який
0: То
1: корабель був
0: оскільки
1: вражено? Можете нашим слухачам нагадати?
0: ступінець на Каспії, вони в 24-му році списали старий, от ввели, не встигли навіть ввести в склад флоту, вже він отримав від наших захисників дроном надбудову. А що стосується в Керчі, Аскольд, от ті теж новітні такі ракетні катери, малі ракетні кораблі, був уражений прямо ще на заводському стапелі. Так він і дійшов до серії.
1: Тут буквально, от поки ми з вами розмовляли, знайшла я також цікаву новину. Стосується вона ще, правда, не Чорноморського флоту, але от наскільки я пам'ятаю, якраз у нас з вами була вже цікава розмова щодо Балтійського флоту Росії, Балтійського флоту країни-агресорки. І от з'явилася новина про те, що на корвет стойкий Балтійського флоту Росії начебто встановили 12-міліметровий кулемет «Корт» і кулемет «Калашникова». Ну, це пишуть ЗМІ, принаймні, з посиланням на рашистські пабліки, і начебто ось таким чином вони намагаються щось там захистити. Я так розумію, що неспокійно Балтійському флоту Росії зараз?
0: Ну, як вам сказати, неспокійно? Якщо цей кремлівський карлик на днях відзначав черговий день військово-морського флоту,
1: без флоту,
0: ховаючись, так, ховаючись під картиною намальованого підводного човна, до слова, навіть російські моряки обурились, сказали, щось Путін на фоні намальованого підводного човна нагадує про підводний човен «Курськ». Вона утонула. А де чи флот? А він утонув. От така ситуація. Ще рік тому він намагався на Балтиці хоча б зберегти таку видимість безпеки, да? Все, Кронштадт не працює, ховаються в казематах адміралтейства Петровського, на Балтиці, в Балтійську, в Калінінградському анклаві цей весь церемоніал найбільшого свята російських моряків зводиться до того, що по приголі штовхають там плотик якийсь, на якому військовий оркестр бравурні мелодії грає, але саме справжня військова складова, якою славився і якою пишався російський флот і російське керівництво. Це ж Севастополь, Санкт-Петербург. Це такі паради до Дня ВМФ, вони були для Росії знакові, ну, майже як 9 травня парад в Москві. Але немає 9 травня параду в Москві, тому що Україна дозвіл не дала. Нема параду в Санкт-Петербурзі, тому що дозвіла теж нема. Прилітають українські дрони до Кронштадту, до пунктів базування російського флоту. Росіяни вимушені якимось чином їх захищати. Не дотягнулись ми поки що до Калінінградського анклаву, бо він закритий європейськими державами. Повезло їм. Ну і ще до них дотягнемося.
1: Пане Павло, я вам дуже дякую, насправді, за таку детальну розмову, дуже багато важливої інформації. Знов-таки, розбирали загалом поточну ситуацію з Чорноморським флотом країни-агресорки, які кораблі можуть бути носіями тих страшних ракет, які Росія запускає все частіше по нашій державі. З нами на зв'язку пан Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21».
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Він був не просто воїном, він був славетним героєм. Це про Андрія Жованика, побратима, командира, громадського діяча, чоловіка, батька, українця. Він все своє життя присвятив служінню України. З юних років Андрій долучився до громадських і політичних ініціатив, був активним учасником революції на граніті, помаранчевої, революції гідності та інших історичних подій. Також він підтримував молодь у Пласті та вшановував пам'ять українських героїв у клубі «Холодний Яр». Його військовий шлях розпочався в 90-х під час конфліктів у Придністров'ї та Грузії. А з 2014 року Андрій воював у зоні АТО у складі добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення у лютому 22-го року він приєднався до Карпатської Січі. Андрій був учасником боїв за Київщину, Чернігівщину, Харківщину та Донеччину, зокрема під Бахмутом і Соледаром. Своїм професіоналізмом він неодноразово стримував ворога та знищував його техніку. У березні 22-го року поблизу Ічні його підрозділ знищив танк, БТР і бензовоз. У квітні та травні під Барвінковим – два танки, а 2 серпня у Соледарі – дві бойові машини піхоти. У цьому ж бою Андрій загинув, стримуючи наступ ворога. Його життя та подвиг увіковічнено у фільмі «Андрій Жованик. Світ як воля та уява». Та книзі «Побратима мого зачепила куля вражає». Йому посмертно присвоїли звання Героя України, а в Києві на фасаді гімназії, де він навчався, встановили меморіальну дошку.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на Київ FM.
2: Слухай Київ. 98 FM.
5: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки ударів по Києву, Львову та Дніпропетровщині, ймовірний приліт російської ракети в Польщі, а також чергову атаку на Wildberries. За уточненими даними відрятувальників у Києві, внаслідок нічної російської атаки загинула одна людина, ще щонайменше двоє зазнали поранень. Інформація про другого загиблого наразі не підтвердилась. Надзвичайники продовжують працювати в Оболонському та Святошинському районах столиці. На Оболоні удар прийшовся поблизу торгувальних рядів, де виникла пожежа площею близько 100 квадратних метрів. Її вже локалізували, тоді як у Святошинському районі ліквідували пожежу в гаражному кооперативі. Також в ці хвилини рятувальники гасять пожежу у 5-поверховій нежитловій будівлі. Росіяни вдарили по селу в передмісті Кривого Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М». Внаслідок прямого влучання по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули 6 людей, 3 дитини та 3 дорослих. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, ще 8 людей поранені, серед них 2 дітей – це хлопці 6 та 15 років. Повністю зруйновані 2 приватні будинки, пошкоджені ще 5. Розбір завалів, під якими можуть бути люди, продовжується. У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок нічної масованої російської атаки. За останніми даними, поранення дістали 26 людей, серед них є діти. 15 постраждалих госпіталізували, решті медики надали допомогу на місці. За інформацією місцевої влади, російські війська випустили по Львову 22 ракети. У місті пошкоджені 2 багатоповерхові житлові будинки та нежитлові споруди. В місцях влучань виникли пожежі, триває пошукова рятувальна операція. Під час масованої атаки Польща підняла у повітря винищувачі та привела сили протиповітряної оборони у підвищену бойову готовність. За даними оперативного командування Збройних сил Польщі, радари зафіксували десятки російських ракет над Західною Україною. Один із повітряних об'єктів наблизився до польського кордону на відстань близько 5 кілометрів, після чого змінив курс. Також польські військові виявили невстановлений, як стверджують, об'єкт у своєму повітряному просторі та підняли на його перехоплення винищувач F-16. Згодом пролунав потужний вибух, а об'єкт зник із радарів. Відтак, поблизу села Тарнава колонія в Люблінському воєводстві розпочали пошукову операцію через ймовірне місце його падіння. І на сам кінець про щось втішне. Цієї ночі безпілотники атакували логістичний центр російського маркетплейса Wildberries у місті Пенза. Внаслідок удару на території складу спалахнула масштабна пожежа. За інформацією російських ЗМІ, атакований об'єкт є одним із ключових логістичних хабів, який обслуговує Приволжський федеральний округ. Згодом факт атаки підтвердив і губернатор області Олег Хмельниченко, повідомивши, що на території складу виникло загорання. А це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: 19 градусів із позначкою плюс, зберігається ясна погода. Швидкість вітру від 3 до 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 66%. День буде теплішим, ніж кілька попередніх. Температурний максимум, за прогнозом синоптиків, становитиме 27 градусів. В обід мінлива хмарність, але без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 10 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
0: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду вас знов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
5: Ну що ж, 9:06 на годиннику, відкриваємо нову ефірну годину, і от вже є у президента Володимира Зеленського у телеграмі допис з приводу усієї ворожої атаки. Зокрема, голова держави пише, що під ударами цієї ночі були Київ та область, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. І от загалом зруйновані та пошкоджені десятки звичайних будинків, цивільні підприємства, об'єкти інфраструктури. У цілому у цьому ударі було більше 70 ракет, значна кількість балістичні, ще понад 280 ударних дронів. Про це пише голова держави у себе в дописі у Телеграм. Знаєте, і ми далі продовжимо говорити про ворожу атаку, але вже з точки зору підтримки наших партнерів, тому що, бачите, от і в Польщі сьогодні лунала повітряна тривога, але знов-таки ми повернемося до теми візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Дійсно, позитивні новини, все це сповнене оптимізму, і насамперед така найбільш оптимістична новина – це те, що все ж таки пройшло ось це процедурне голосування законопроекту про санкції проти Росії. Багато сумнівів з цього приводу, в принципі, є у експертів, чи будуть вони у підсумку затверджені, тому що, ну, дійсно, одне голосування – це одна історія. Пройти Конгрес – це вже інше. Ну і знов-таки, не обов'язково, що Дональд Трамп, який за цим законопроектом отримує повноваження ці санкції запроваджувати, ну або не запроваджувати, він їх буде застосовувати. Тим не менш, новина дуже позитивна, і от, знаєте, дуже хочеться, щоб партнери чітко розуміли, це зараз не тільки про Сполучені Штати Америки, це загалом про всіх партнерів нашої держави, що кожного дня ворог намагається нищити і нищить, на жаль, наші мирні міста, життя людей, забирає ці життя. І тому зволікати з допомогою, з підтримкою і тим більше з санкціями проти країни-агресорки – це просто неможливо. Так само от з'явилася напередодні новина про те, що Євросоюз, він хоче переглянути свою санкційну політику проти Росії, бо останнє ухвалення останнього пакету санкцій, ну, тобто 21-го, воно було з дуже великою кількістю перепон, дуже великою кількістю суперечок і політичних торгів. Без перебільшення політичних торгів, по-іншому це не назвеш. І якщо раніше там блокувала тільки Угорщина, умовно кажучи, або Словаччина, або ці дві країни разом, періодично там з'являлася у цьому списку Греція, то цього разу там були Італія, Франція, та ж Болгарія була. І всі ми пам'ятаємо новини, на які поступки доводилося піти Єврокомісії, Євросоюзу, щоб цей пакет санкцій ухвалити. І от, власне, за підсумками цього пакету, тепер вони думають про те, що не треба робити ось такі великі пакети санкцій, а треба робити якісь локальні спрямовані на якусь одну галузь або на якихось конкретних осіб. Наскільки ця стратегія буде, скажімо так, дієвою, і чи дійсно її там затвердять, ну, поки що сказати важко, тому що це тільки перші дані, які зараз обговорюються, про них пишуть ЗМІ з посиланням на джерела. Але що буде далі? Ну, подивимося. В питанні санкцій Сполучених Штатів Америки тут також багато незрозумілого, але є певний таймінг, ну, принаймні, напередодні ось про нього згадував уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Васюк, і він, зокрема, зазначив, що ухвалити цей документ Конгрес Сполучених Штатів може на початку осені, а цього тижня конгресмени мають остаточно цей документ проголосувати у Верхній Палаті. Як воно буде, знов-таки подивимося, але от з огляду навіть на цей жахливий обстріл, ну, будемо сподіватися, що все ж таки вони його проголосують, тому що тиск на Росію потрібен. Потрібен якнайшвидший і максимальний. Про це детальніше будемо говорити. До нас долучається пан Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Пане Богдане, я вас вітаю, дякую, що з нами.
6: Вітаю вас.
5: Я сьогодні всім не кажу доброго ранку, тому що, на жаль, цей ранок дуже недобрий. І сьогодні ми будемо говорити про санкції якраз у контексті обстрілів, тому що, ну, бачите, як Росія спостерігала за тим, як відбувалися перемовини президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа за ось цими всіма новинами, і після цього просто підступно б'є по нашій державі. Тим не менше, от як ви оцінюєте цей візит загалом? Інформація щодо підсумків, якихось заяв, їх, як раніше, не було, наскільки я розумію, бо, ну, принаймні, станом на ранок я не бачила якоїсь конкретики щодо того, про що домовилися і про що йшлося. Можливо, у вас більше даних?
6: Ну, по-перше, на жаль, Росія до того била. Тобто, да, до візиту там Зеленського і ще раніше. Тому інтенсивність бойових дій, ескалація і масштабованість цих ударів вона зумовлює наступну етапність російської війни. Тобто, якщо порівнювати цю всю ескалацію, то ми бачимо, що вона зростає в геометричній прогресії. Подекуди, звісно, після чергового удару, здається, ну куди ж ще. Але, направду, на жаль, ми бачимо, що лише посилюється атака і на прифронтові міста, і містечка, і громади, і на більш віддалені міста. Тобто Росія намагається ескалувати цю війну для того, щоб, можливо, знову ж таки, десь на якомусь етапі, як вони думають в Кремлі, Дональд Трамп знову і адміністрація перефокусується, і будуть якісь консультації щодо того, щоб цю війну завершити або принаймні знизити ескалаційну спіраль. Це перше. Друге. А зробити це буде Трампу і його адміністрації нелегко, на мою думку. Чому? Тому що, по-перше, не зовсім вдалося те, що обіцяне було і реалізовувалося там ще інтенсивно у 2025 році. Ті формати, ті всі зустрічі, очікування, обіцянки, вони не виправдалися, тому російська війна, вона продовжується і ще й з більшою масштабністю. Ну і, власне, також втягування США ще більше у Близький Схід і контекст ескалації з Іраном, це також потребує зусиль, фокусу, який пріоритизується Трампом, його адміністрацією наразі. Тому, от, власне, такі реалії, які зараз спостерігаються, вони зумовлені різними причинами щодо зустрічі з американцями і, не, ну так скажемо, можливо, недостатня інформація, про що, власне, домовилися. Я думаю, що там питання більше було в тому, де зараз ми є, в наших двосторонніх відносинах в контексті того, що є пріоритетним для нас, це дійсно там трек, який би допомагав знизити принаймні ескалацію і дати нам більше можливостей для наших висхідних позицій, для, можливо, там майбутніх тих чи інших консультацій, а ще в майбутнішому переговорів. Але знову ж таки це залежить від бажання Дональда Трампа збільшити ці можливості за рахунок, принаймні, посилення нашого ППО. Так? Але, знову ж таки, констатувати, що він знайшов такі можливості і, наприклад, там десь щось утримав з запасів ПАК-3 для Петріот, які їм необхідні також американським базам на Близькому Сході, і дав це Україні, ну, принаймні, навряд чи ми про цю інформацію, можливо, дізнаємось, навіть якщо б це було реальністю, тому що це бажано, щоб була така більш закрита інформація,
5: ну,
6: яка б дозволила
5: точно
6: нам краще збивати російську балістику.
5: Пане Богдане, знов-таки, перепрошую, увага зараз прикута до законопроекту Грема Блюменталя, у всякому випадку, так його називали від моменту там розробки. Якщо не помиляюся, напередодні «Європейська правда» писала, що загалом дискусії щодо цього документа тривали 17 місяців майже. Це величезний проміжок часу, ну, принаймні, точно рік його не могли затвердити, його обговорювали, були періодично з'являлася інформація про те, що все, Трамп буде підписувати цей закон, умовно кажучи, або цей документ проголосують, потім вона якось стихала. Зараз ми бачимо, що після візиту Володимира Зеленського знов-таки, все ж таки, з'явилася інформація про те, що документ пройшов ось це процедурне голосування. Можливо, ви можете в деталях пояснити, яка етапність загалом ухвалення ось таких документів у Сполучених Штатах Америки? Ну, зокрема, що таке процедурне голосування? Бо, наскільки я розумію, це тільки якесь умовне погодження всіма з усім. Але це не один з якихось таких серйозних етапів ухвалення документу, або якось по-іншому.
6: Ну, по-перше, я в наших ефірах і розмовах постійно наголошував, що прийняття цього законопроекту напряму залежить від позиції Дональда Трампа. Ще тоді, коли в нас підхоплювали дуже швидко інформацію, і рік тому, і може навіть трішки більше, і констатували вже як факт, що вже все, вже цей законопроект прийнятий, тому що Грем і Блюменталь сказали, що ось-ось-ось вже практично будуть санкції в такому об'ємі і масштабі для Російської Федерації, на що я рекомендував бути більш стриманими і тверезими, що поки що не було, ну, принаймні раніше, я не спостерігав бажання від Трампа для реалізації цього законопроекту, а він дає або не дає зелене світло, принаймні, в тих зараз реаліях політичних, які є. Що змінилося з часом? Ну, Грема вже немає, так? І я думаю, що якраз це також слугує певним елементом для Трампа особисто, щоб, як кажуть американці, legacy, да? Тобто щось після нього залишилось і працювала якось в контексті законодавчих змін, пов'язаних якраз з тим ключовим одним з питань, яким він займався при житті. Тому шансів стало набагато більше, і також ще й з новою етапністю російської війни, що законопроект може бути схвалений. Але знову ж таки, коли і в якій відозміненій формі, це ще питання дискусійне. Щодо процедурних голосувань, вони застосовуються для того, щоб дійсно певне проходження було. Наприклад, то ж саме в нас є так само процедурні голосування, включати законопроект в порядок денний та найближчій сесії, чи не включати. Тобто, да, від цього також залежить. Але процедура подекуди використовується для того, щоб затягувати процес, або навпаки його пришвидшувати. На все, про все політична воля є зараз ключовою, і це політична воля самого Трампа. І направду хочу зазначити, що в принципі Трампу особливо не заважало нічого в контексті санкційної політики.
5: Раніше ці санкції
6: запровадити. Одноосібно приймати рішення. В нього є серйозні повноваження для того, щоб ті чи інші кроки вживати. Він їх вживає по відношенню до там різних інших країн, наприклад, в тарифній навіть ті самі політиці. Це дещо інше, звісно, типу. Але там також в законопроєкті ж про тарифи йдеться Блюменталя і Грема. На ті країни, які споживають російську нафту. Тому варто це брати до уваги. Плюс ще один елемент – це серпень місяць. Тобто всі на таких відпочинкових канікулах політики готуються до суперактивного політичного сезону. Хоча він не повноцінний, тому що праймеріз в активній фазі. І демократи, і республіканці, їхні кандидати їздять по своїх там округах, штатах, містечках і агітують голосувати американців за них, тому що вибори вже ось-ось будуть незабаром в Сполучених Штатах Америки, і фокус саме на цьому, в першу чергу.
5: Ви кажете, що все залежить тільки від Трампа, дійсно це так, але от я вже згадувала слова Владислава Власюка, от він відзначає, що цього тижня конгресмени мають остаточно проголосувати цей документ у Верхній Палаті. Чи означатиме це, що подальше голосування буде успішним?
6: Ну, напевно, що якщо це у Верхній, то сенатори мають голосувати, а не конгресмени. Ну, якщо, я ж кажу, якщо є зелене світло від адміністрації Трампа, то да, ця процедура буде, можливо, навіть пришвидшена. Тобто, да, і тоді буде, ну, у республіканців більшість і у Сенаті, і у Конгресі станом на зараз. То за ним перше ключове слово. Республіканці – це Трамп. А йти проти Трампа, проти його рішення ніхто для себе не визначав як опцію і раніше, і зараз. Тому імпульс, в першу чергу, з його адміністрації щодо проходження або ні цього законопроекту.
5: А що загалом відбувається зараз у лавах республіканців? Бо одна з думок, яку мені доводилося чути, це те, що там реальний розкол. І цей розкол напередодні майбутніх виборів, він якраз посилюється. Чи дійсно це так? І чим це спровоковано? Знов-таки, наскільки стало більше прихильників України? Давайте згадаємо Лору Лумер. Вона все ж таки представниця МАГА. Ну, як кажуть, вона має прямий доступ до Трампа. Це дуже важливий аспект. І, до речі, знов-таки, якщо повертатися до думок з приводу її візиту, то, зокрема, і є така думка, що ось зустріч Володимира Зеленського і Трампа загалом, і все, що відбувалося у Штатах цього разу, воно певною мірою зумовлене ще і тим, що Лумер напередодні завітала якраз до України.
6: Я
5: маю на увазі ось той позитивний трек, який був під час візиту.
6: Та він був, в принципі, очевидним, що він буде позитивним. Ну, в плані того, що зустріч пройде і ексцесів ніяких не буде, тому що ми вже пройшли той етап першої такої невдалої зустрічі, коли, в принципі, я думаю, сторони були не зовсім підготовлені до неї.
5: Це випробувальний кабінет, правильно?
6: Ну, звісно, да. І тоді Трамп, в принципі, так само, він не до кінця був занурений в контекст. І не лише він, тобто, да, там був ще один, в першу чергу, від Венса, да. Ця вся історія зініціювалася, його віце-президента, хоча цього разу Венса я не бачив на світлинах, до речі. Тому блогери, вони там мають якусь дійсну роль в формуванні там ставлення і в позиціонуванні, але сказати, що там ключову в плані там позитивної зустрічі двох президентів я б не став, тому що для Трампа зараз вибрана його позиція в контексті російської війни, вона полягає в наступному. Перше, це не робити якихось різких кроків абсолютно відмінних від тих, які були раніше, тобто притримуватись вже такої генеральної лінії, яка є, а це надавати зброю, продавати її, отримувати американську нам, так, отримувати за це кошти європейських платників податків, що, в принципі, вигідно. І він це обіцяв під час своєї електоральної кампанії. І, в принципі, ми бачимо, реалізовує, він це постійно підкреслює, що нам це вигідно, в принципі, нормально. Не бачать поки, на мою думку, перспектив того, щоб щось кардинально змінилося щодо висхідних позицій сторін, тобто наші і росіян, які ці позиції, поки що по ключових питаннях неможливо збалансувати. І це вже очевидно, тому що американці щось спробували, але їм не вдалося. Тому і вони вийшли, на мою думку, з активної такої переговірної фази. І свідченням цього є слова державного секретаря Рубіо, який зазначив, що потрібні нові ідеї або щось нове, да, нова етапність, можливо, російської війни, яка створить якесь нове поле можливостей для переговорів. Поки що його американці, я так думаю, не бачать.
5: А от якщо загалом говорити, ви, до речі, згадали гроші європейських партнерів, що це була одна з передвиборчих обіцянок, фактично, перед американцями Дональда Трампа. Скоро вибори. От дуже багато розмов про те, що насправді рейтинг республіканців не такий вже позитивний, зокрема через невдалі події на Близькому Сході, великі ціни на пальне у Штатах, і навіть Трамп сам казав, що подорожчало пальне, але все ж таки, це недовго і не так дорого. А що буде ключовим перед майбутніми виборами, на що найбільше орієнтуватиметься адміністрація Трампа, і самі республіканці, для того, щоб ці вибори для них були не програшними?
6: Власне, це і буде ключовим. Американець якраз орієнтується на те, а що там йому в звичайному житті, як йому почувається. Він їде на заправку на своєму великому американському траку. Там, споживання.
5: А це, до речі,
6: пального,
5: особливість більшості автомобілів Сполучених Штатів Америки. Там дійсно великооб'ємні автомобілі.
6: Ну, звісно. І м'яко кажучи, не супер економні. Так, тому для них якраз питання, які стосуються цін на пальне, а це автоматично означає ціни на продукти, які також зростають, інші різні аспекти, вони одними є з пріоритетних, да, ключових. В принципі, вони ж в цьому не унікальні. У багатьох інших країн десь так само. Да, додаються питання, в першу чергу, які поляризують американське суспільство, це міграція, це безпека в загальному сенсі цього слова, тому що ну, це таке болісне питання час від часу, ці постійні там напади на школи, стрілянини і все інше. Ці всі питання важливі. Просто я рекомендую слухачам, хто цікавиться американською внутрішньою політикою, слідкує за електоральною фазою їхньою, хоче краще тверезо орієнтуватися, попідписуватися в соціальних мережах на якихось ключових кандидатів, що від республіканців, що від демократів в Інстаграмі. І ви на диво побачите, що вони переважно дискутують про якраз ціни там на продукти. Мер от Нью-Йорка за храм Мамдані нещодавно виступив з презентацією своєї програми мерської, яка дозволяє в магазинах, які там орендуються за рахунок державної підтримки рітейлами, знижувати ціни там раз там в три тижні на конкретні якісь товари, тобто там да, банани, молоко, там масло і ще щось. Тобто, уявляєте, тобто для них це ну реально надзвичайно пріоритетне питання для американців, по якому будуть заміряти також рівень там вдоволення або невдоволення тими чи іншими політиками, політичними партіями. У нас поки що, звісно, у нас війна, там, вона з'їдає все, але ми десь так само в тренді на здорожчання цін на все, і на пальне, і на все інше. І це також наслідки якраз і дій американців, і
5: пане Богдане, в нас 15 секунд на Близькому залишилося. Сході,
6: да. Тому що Іран, ця ситуація впливає, і Гормузька протока впливає, як ми бачимо, глобально.
5: На все вона впливає. На весь світ, і у тому числі і на наші внутрішні ринки. Пане Богдане, я вам дуже дякую, що долучилися. Дякую за вашу думку. З нами на зв'язку пан Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник.
0: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
7: Вітаю вас, слухачі. Я Валентина Крадік, сімейна психологиня, сексологиня. Чи бувало у вас так? Робочий день уже закінчився, ви вдома, але думками все ще залишаєтесь на роботі. І замість відпочинку чи тепла у спілкуванні з близькими, у голові крутяться завдання, зустрічі, дедлайни. Це виснажує і забирає присутність у тих моментах, які насправді цінні. Сьогодні ми поговоримо про те, як залишати роботу на роботі, щоб вдома бути емоційно присутнім. По-перше, що важливо пам'ятати – це навичка, яку можна розвивати. Допомагає створення власного ритуалу завершення дня. Для когось це прогулянка на свіжому повітрі, для когось душ чи зміна одягу одразу після приходу. Такі прості дії сигналізують мозку – робочий день завершився, я в іншій ролі, в іншому місці. Другий крок – домовленість із собою. Можна сказати внутрішньо «я закриваю двері офісу в голові» або виписати на папір усе, що лишилося незавершеним і дати собі слово повернутися до цього завтра. Це знімає напругу і допомагає відпустити думки. І третє – переключення уваги на себе та на близьких. Коханим чи дітям потрібна не ваша робота, а ваша увага і присутність. Дайте собі 10-15 хвилин тиші на відновлення. І після цього можна повністю зануритися в спілкування з найдорожчими людьми. Тож залишити роботу на роботі реально. Маленькі кроки щодня допоможуть вам зберегти себе і дарувати більше тепла тим, кого ви любите. З вами була Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Турбуйтеся про себе і свої стосунки.
0: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 9:30 за Києвом у студії Діана Млянець. І далі коротко про головне станом на цю мить. У Києві рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли після нічної російської атаки. Загалом, внаслідок обстрілу у столиці загинув один чоловік, ще двоє людей дістали поранення. Надзвичайники загасили пожежі на території ринку на Почайній, у гаражному кооперативі та п'ятиповерховій нежитловій будівлі у Святошинському районі. Попри це, роботи на місцях ударів тривають, рятувальники розбирають пошкоджені конструкції та поливають їх, аби не допустити повторного займання. Цієї ночі Росія атакувала й Київську область. У Броварському районі внаслідок обстрілу постраждали 5 людей, серед яких 16-річний хлопець. З 3 постраждалих ушпиталили. За інформацією Державної служби із надзвичайних ситуацій, через атаку у селі Скибин частково зруйнований 2-поверховий приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджені 2 сусідні приватні будинки. Тим часом у Львові з-під завалів врятували літню жінку. Вона жива. Пошукова операція триває. Наразі, за даними мера Андрія Садового, 2 людей вважаються зниклими. Станом на зараз також відомо, що поранені 26 людей, 15 з них госпіталізовані. Цієї ночі Росія спрямувала по Україні 55 ракет. Понад 70 ракет та 284 дрони. Силами протиповітряної оборони вдалося збити або ж подавити 55 ракет та 265 БПЛА. Серед всього ворог використав ракети типу «Циркон» та «Онікс», «Іскандери» та «Калібри». І на сам кінець, унаслідок нічної російської атаки в Києві пошкоджене вітражне скління павільйону підземного переходу станції метро Почайна. Працівники метрополітену вже оперативно прибрали уламки скла та забезпечили безпечний прохід для пасажирів. Попри пошкодження, станція розпочала роботу за звичним графіком. Потяги курсують без змін. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 10-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
8: Київ Морнінг Шоу. Продовжуємо говорити про найважливіше, про найактуальніше. І от є вже звіт повітряних сил Збройних сил України, і зокрема йдеться про те, що всього радіотехнічними військами повітряних сил було зафіксовано 358 засобів повітряного нападу, 74 ракети та 284 БПЛА різних типів, і от, зокрема, 4 протикорабельні ракети «Циркон», «Онікс», 9 балістичних «Іскандер» МС-400 КН-23, 61 крилату ракету «Х-101» і також 284 ударних БПЛА типу «Шахет». Ну, тобто, Росія, на жаль, вона продовжує своє ось це виробництво, вона продовжує накопичувати певну кількість ракет, зрозуміло, дронів, ми про це сьогодні вже говорили, і все це потім запускається по нашій державі, руйнуючи міста, руйнуючи життя людей, і от дуже величезна кількість українців зараз стикнулася з тим, що житло в них або зруйноване, або пошкоджене. І мова не тільки про прифронтові території, як ми бачимо, ворог б'є по всіх регіонах нашої держави. Зрозуміло, що є програма «Є відновлення», і це дуже добре, що є така можливість. Так само є програма підтримки, якщо ми говоримо про українську столицю, для містян, великі програми підтримки, дуже важливі програми підтримки. Але все ж таки, будемо говорити про те, чи можливо і як застрахувати своє житло від можливих ворожих обстрілів. Скільки це коштує, що простіше страхувати, будинок чи квартиру, що простіше страхувати, автомобіль чи житло. Про це детальніше говоримо далі в нашому ефірі. До нас долучається пан Денис Ястреб, генеральний директор Національної асоціації страховиків України. Пане Денисе, я вас вітаю. Дякую, що з нами.
9: Вітаю, вітаю студію, вітаю слухачів.
8: На жаль, знаєте, так співпало, що от домовлялися ми з вами поспілкуватися, і тут от стався черговий жахливий обстріл підступної країни-агресорки, масована атака по нашій державі. Наскільки от зараз українці розуміють ось цю модель страхування житла від ворожих обстрілів?
9: На жаль, це стається. І сказати, що ми сьогодні в Україні глобально розуміємо, що можна застрахувати наше майно, наше житло, автівки, глобально не можу, але кількість таких договорів вона постійно збільшується, і більше наших громадян, людей користуються такою послугою. Але порівняно зі звичайним страхуванням, все ж таки цей сегмент залишається досить невеликим. Загальна сума страхових премій за всіма договорами, які покривають воєнні ризики для юридичних осіб і для фізичних осіб, за перший квартал склала майже 1 мільярд гривень.
8: Це загалом по Україні, правильно я розумію?
9: Це загалом по Україні, так, так. І вже скоро будемо мати цифри за перше півріччя. Думаю, що вони збільшаться, але порівняно з загальним обсягом страхових платежів це дуже мало.
8: Ну, знаєте, я про це вже казала неодноразово, але дай Боже, щоб нікому не довелося користуватися ось такою страховкою, тому що краще, щоб нічого поганого не сталося. Але тим не менш, давайте в деталях розберемо кілька варіантів, тому що переважно раніше казала про квартири, як їх страхувати, про приватні будинки дуже тривалий час мова йшла так з обережністю, або їх взагалі не страхували, або страхували якось по-іншому. Що зараз відбувається зі страхуванням тих же приватних будинків? Наскільки ця модель зараз відрізняється від страхування квартири? Або вже не відрізняється?
9: Насправді, якщо говорити про страхування житла громадян, квартири, будинки, це мало чим відрізняється. Єдине, там є нюанси з акумуляцією ризику, якщо це багатоквартирний будинок. Але, по суті, це однакові страховки, трошки більше покриття для приватних будинків, звісно. От, але по умовах вони залишаються однаковими. І те, що ми маємо з цифр на перший квартал цього року, то середня вартість такого страхування обійдеться приблизно в 11 тисяч гривень на рік. Побачимо, як це зміниться за півроку, але думаю, що навряд чи сильно. І зі стандартними обмеженнями, про які ми вже неодноразово говорили, це території, які наближені до лінії боєзіткнення, 100 кілометрів, як правило, вони не можуть бути там застраховані, це майно. І також страховики звертають увагу по розташуванню самої нерухомості, якщо вона там близько до об'єктів критичної інфраструктури, воєнних об'єктів, то там буде або дорожче, або неможливо то все застрахувати.
8: Я знаю, навіть в спілкуванні з вами ви якось згадували, що є ще такий нюанс, що якщо, приміром, в одному будинку багато квартир застраховано, то страховик комусь може відмовити. Чи дійсно це так?
9: Так, буває так, що в певному будинку, в певному під'їзді страхується досить багато квартир у одного страховика. І коли там певний поріг перевищується, цей поріг кожна страхова компанія для себе самостійно встановлює, то страховики відмовляють в такому страхуванні. Але це невелика проблема насправді, тому що можна звернутися до іншого страховика, і він застрахує квартиру в такому будинку. Тобто головне, щоб це було не в одного.
8: А зараз вже всі страхові компанії України пропонують усе страхування від воєнних ризиків? Або все ж таки є і ті, хто цей пакет не пропонує?
9: Залишається досить багато компаній, які не пропонують такого страхування, але їх кількість постійно зменшується. І я би так сказав, що поступово майже всі страховики, особливо там топ-20, я думаю, що до кінця року будуть мати вже такі продукти для громадян, так точно.
8: Ви сказали, 11 тисяч гривень у середньому обійдеться такий страховий поліс. А ви можете в деталях розкласти по поличках, що в нього буде входити? Якось я це питання також вивчала, було мені цікаво, що ж можна побачити в такій пропозиції. Ну і умовно кажучи, дійсно є фіксована сума. Що входить в цю фіксовану суму? Фіксована сума так само і відшкодування?
9: Ні, дивіться, що це за договори? Це, як правило, такий так званий комплексний договір, який включає в себе і ризики звичайні, до яких всі вже давно
8: звикли. Тобто побутові?
9: Звикли. Побутові, да, там пожежі, затоплення, якихось там аварії там і так далі. І також додатково будуть включатися ризики, пов'язані з війною. Це ракети, дрони, ППО, уламки, вибухові хвилі, наслідки там пожежі. пожежа, залиття внаслідок цих подій. Тобто це такий великий комплексний продукт, який включає в себе ці всі ризики. Що може бути застраховано? Можна застрахувати, тут варіацій дуже багато насправді, і можна застрахувати як просто там вікна, двері, не знаю, які
8: тобто,
9: там
8: тобто якісь окремі конструкції житлового приміщення,
9: да.
8: Правильно?
9: Можна застрахувати, так. Можна застрахувати все, що знаходиться в цьому приміщенні, ремонт, техніку, ну, тобто від таких часткових речей до повного покриття.
8: А для цього треба опис або ні?
9: Для цього треба, ну, то тут уже треба зі страховиком дивитися, якщо це стандартні продукти, там можуть бути включатися умови, що просто те, що все є в праві власності і знаходиться в приміщенні на момент аварії. Деякі можуть вимагати опис цього майна, особливо, якщо воно цінне. Тому тут вже в конкретного страховика будуть конкретні умови. Але в будь-якому випадку можливість застрахувати все є. І також слід звернути увагу, що кожен договір страхування має максимальну суму покриття. Як правило, сьогодні ці суми варіюються від 2 до 5 мільйонів, можливе і збільшення там до 10 мільйонів гривень. Це буде впливати на розмір страхової премії, відповідно. І потрібно більш-менш розуміти, яка загальна вартість того майна, яке ви страхуєте, щоб не вийшло так, що ці гроші може не вистачити.
8: А може так бути, що сам по собі об'єкт коштує дешевше, ніж, умовно кажучи, страхова сума?
9: Ну, таке може бути, але це нелогічно. Навіщо страхувати на більшу суму, ніж коштує сам об'єкт? Треба обирати, і це при укладанні договору це з'ясовувати.
8: А, знов-таки, якщо, не дай Боже, кажу, не дай Боже, ще раз повторююся, що дійсно, не дай Боже, щоб таке сталося, настав страховий випадок. У випадку з квартирою, у випадку з будинком. Що робити першочергове? Чи потрібна фіксація, там фото, відеофіксація, чи потрібні якісь документи від правоохоронних органів, від місцевих адміністрацій? Ну, тобто, який процес, яка етапність? Ви можете пояснити?
9: Так, насправді, в першу чергу, думаємо про безпеку близьких, про власну безпеку. І після того, як щось сталося, необхідно, в першу чергу, впевнити, що всі здорові, що всі, тим, кому потрібна допомога, щоб її надати. Другим етапом, звісно, що ми повинні викликати всі необхідні служби, які зазвичай приймають участь в фіксації, ліквідації цієї події, цієї поліції і наші надзвичайні служби. Потім точно необхідно телефонувати в страхову компанію. Страхова компанія дає чіткі інструкції, що робити для кожного випадку. Також слід пам'ятати, що необхідно зафіксувати, наприклад, за допомогою телефону, відео, фото того, що сталося, і наслідків буде не лишнім, якщо є свідки, взяти їх контакти для того, щоб в майбутньому при необхідності можна було їх надати в страхову компанію. Потім, після цих першочергових дій, скажімо так, страхова компанія запросить таку людину до себе в офіс або дистанційно, це вже може відбуватися як завгодно, для написання заяви про виплату страхового відшкодування, для надання необхідних документів, також страховик може направити своїх спеціалістів для огляду приміщення, да, для складання відповідних актів, що пошкоджено. От. І далі, або ж людина, яка постраждала внаслідок таких подій, замовить якимось ремонтним організаціям ці ремонт або будівництво, і страхова буде орієнтуватись на суми, які визначаються в таких рахунках, або ж це буде експертиза, яку буде страхова замовляти, і експерт відповідно буде підтверджувати розмір збитку. В деяких випадках, напевно, що страховик буде очікувати документи від компетентних органів про те, що сталося, і наскільки я знаю, це не проблема зараз оформити. От, як тільки ці всі документи є, там тиждень-два, і виплата буде здійснена. Тобто це процес такий досить простий, я би так сказав, і страховик на кожному етапі консультує, розказує, що необхідно, що потрібно. В будь-якому випадку, остання порада в цьому блоці у нас полягає в тому, що треба читати договір страхування. Це дуже важливо, і там дуже багато може бути різних нюансів, і там точно є всі підказки, як себе поводити в будь-якій ситуації.
8: А ще такий момент. От ви сказали, що після того, як людина збирає всі необхідні документи, подає їх до страховика, якщо відбувається перевірка, якщо вона не відбувається, тобто коли вже прийнято рішення про виплату цієї страхової премії, як воно називається, минає кілька днів.
9: Страхове відшкодування.
8: Вибачте, да, страхове відшкодування, перепрошую, дякую, що ви виправили, то минає близько тижня. Я, можливо, зараз трішки некоректно сформулюю, але чи можна тут, умовно кажучи, чи як відбувається ця виплата? Це не так, як за договорами автоцивілки, коли напряму направляються, умовно кажучи, в СТО, якщо відбулася дорожня пригода, а не видаються кошти. Тобто ці кошти людина отримує на руки? Або все ж таки вона має принести документи від умовно будівельної компанії, будівельної бригади на відновлення житла, і потім ця компанія отримує кошти?
9: Тут можуть бути варіації. Я думаю, що кожен випадок буде більш-менш індивідуальним, тому що за такими договорами кошти можуть отримувати і самі громадяни, які потерпіли, і ремонтні організації, якісь будівельні організації. Тобто тут широкий спектр, і напрям спрямування цих коштів буде визначати не страховик, а буде визначати сама потерпіла особа. Так, так.
8: Зрозуміло. Давайте тепер ще про машини. От мені цікаво, поліси страхування автомобілів від воєнних ризиків, наскільки це зараз окремий продукт все ж таки, або, ну, у випадку там з договорами КАСКО, це можна або додати таку функцію, якщо договір вже діє, докупити її, або от як це відбувається?
9: Ну, дивіться, сьогодні, за тими даними, які в нас є на перший квартал, у нас 66% договорів укладаються з так званим комплексним підходом, коли договір покриває всі ризики, в тому числі і ризики внаслідок війни. Це комплексний великий договір, по якому можна фактично не думати про ризики, вони всі будуть покриті і так далі. 44% договорів укладаються як окремий поліс, який покриває тільки воєнні ризики. Звісно, що таке покриття буде набагато дешевшим, ніж звичайне. В першому варіанті це близько 60 тисяч гривень, в другому варіанті це близько 20 тисяч гривень. Обійдеться на рік таке страхування. І, ну, перевагу на сьогодні мають поки договори, які з комплексним підходом.
8: Якщо людина, умовно кажучи, укладала договір КАСКО за півроку до того, як страхова компанія почала пропонувати ось таке від страхування, як від воєнного.

0: додаткове покриття. І в цьому випадку, якщо це одна компанія, це може бути або додаткова угода, або окремий поліс додатково до того, що вже існує. Якщо ж компанія не пропонує таких продуктів і надалі, тобто в неї тільки класичне каско, то можна розглянути можливість і звернутися до іншого страховика і, скажімо так, купити ще один поліс, який буде покривати ті ризики додаткові, яких не було в першому полісі. І такий варіант можливий. Думаю, що інформацію про такі продукти у сторонніх страховиків можна точно знайти на сайтах з таких страховиків або звернутися до страхових посередників, які також можуть пропонувати такі продукти. І, як правило, вони ще й працюють з декількома страховиками, тому можливо ще й обрати якийсь більш підходящий варіант, який може бути.
1: В нас залишилася хвилина. Якщо можна, ключові моменти щодо автострахування від воєнних ризиків можете окреслити, на що людям треба обов'язково звертати увагу, коли вони хочуть укласти такий поліс?
0: Обов'язково необхідно звертати увагу на франшизу, наявність франшизи, тому що часто в таких договорах бувають франшизи. Франшиза – це частина збитку, який страховик не відшкодовує, і ці збитки несе особа самостійно. Це можуть бути від там 1 до 10% від страхової суми. Треба дивитись на це уважно. Далі звертаємо увагу на ліміт. Ліміт – це максимальна сума, яку можна отримати за збитки внаслідок воєнних ризиків. Вона також може варіюватися в деяких договорах замість франшизи, наприклад, теж від 10% від страхової суми до 3 мільйонів гривень. Тобто треба впевнитись, що тих коштів максимально буде достатньо для того, щоб відновити автівку або купити замість неї нову. Це необхідно точно врахувати. І також читаємо весь договір страхування, який є, для того, щоб зрозуміти, чи нема там якихось підводних каменів, на які людина не розраховувала, або щось буде
1: Або не
0: незрозуміло,
1: розуміє,
0: якось
1: власне, що
0: тим.
1: там
0: Та, та,
1: написано.
0: та.
1: Пане
0: Да,
1: Денисе,
0: треба просити роз'яснення,
1: на
0: так.
1: жаль, вже маємо завершувати. Я вам дуже дякую за таку детальну важливу інформацію. З нами на зв'язку пан Денис Ястреб, генеральний директор Національної асоціації страховиків України.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Розберемо протистояння, яке довго залишалося в тіні, але зрештою визначило хід нашої оборони у 2026-му. Це не просто конфлікт двох посадовців, це зіткнення двох світів, двох психотипів, які говорять абсолютно різними мовами. З одного боку – Михайло Федоров, донедавна міністр цифровізації, а тепер вже екс-очільник Міноборони. Архетип – технократа-авантюриста. Людина цифри, яка звикла управляти процесами через дані, горизонтальні зв'язки та гнучкі методи. З іншого боку, головнокомандувач Олександр Сирський, архетип старого солдата, людина сталі, радянської академічної школи, суворої ієрархії, де наказ – це закон, а підлеглий – гвинтик системи. Як зародилася ця прихована війна? Чому цифра і сталь не змогли ужитися в одному окопі? Давайте розбиратися з точки зору політичної психології та профайлінгу. Зародження конфлікту. Війна за дрони. Кінець 2024-го. Федоров виходить далеко за рамки дії та починає створювати армію дронів. З точки зору Сирського, це пряме зазіхання на його сакральну територію. Для головкома армія – це вертикаль. Генерал командує, солдат виконує. Плюс генерал робить все можливе, щоб бути корисним і зручним для політичного керівника. Класичний радянський генерал знав, що в політику лізти не можна. І треба показувати повну лояльність політичному керівництву. Так їх вчили ще за часів, коли Хрущов скинув маршала Жукова з владного Олімпу. І тут з'являється цивільний хлопець у худі, який каже, що ефективність комбата треба оцінювати за графіками в планшеті, а дрони можна купувати в обхід бюрократичних кіл Генштабу. І без схематозу, в якому генерали самі обирають, що у кого купувати, і явно не тому,

0: що якісь дрони краще чи ефективніше. Або їхній виробник – це людина, на яку показали пальцем згори. Або цей виробник вміє правильно ділитися прибутком з потрібним генералом, який потім розподіляє гроші по всій вертикалі лояльності вищої армійської касти. Для Сирського це була нахабна спроба віджати у нього справу життя, ба більше – загроза його особистому контролю. А психотип старого солдата панічно боїться втратити контроль через інструменти, яких він не розуміє. Комп'ютерні програми, алгоритми, щі. Для людини, яка виросла на паперових картах, це чужа ворожа мова. І тим більше його вибісило, хто і для чого цими методами користується. Точка зламу. Але справжній вибух стався на початку 2026-го, коли Зеленський призначає Федорова міністром оборони. І щоб прикрити власний рейтинг, який жахливо похитнувся після Міндічгейту та династії, і щоб спробувати переламати хід війни. І ось тут конфлікт із латентного прихованого переходить у фазу відкритої інституційної війни. У чому це проявлялось? По-перше, аудит. Федоров приходить і першим ділом запускає цифрову ревізію, яка виявляє перевитрати оборонного бюджету на колосальні 300 мільярдів гривень. Для Генштабу це був прямий удар під дих. Федоров почав рахувати гроші там, де раніше все списували під грифом «таємно». Плюс злі язики подейкують, що тут у гру включився Давіда Рахамія, чиї дрони і пішли нібито під ніж в результаті аудиту, на який, як подейкують, рівень націнки доходив до 300%. Тобто Федоров першим же рухом вдарив по інтересам як генералітету, так і корупціонерів з прямого оточення президента. По-друге, цифровізація мобілізації та ВЛК. Федоров починає різко ламати старі корупційні та бюрократичні ланцюжки Генштабу, переводить паперові папки у хмару. ТЦК та медичні комісії втрачають можливість ручного управління. Це не могло не викликати прямого спротиву Сирського, який відчув, що якщо не виконати нахабу в джинсах, то невдовзі вся система ручного управління армією, що він вибудовував 2 роки свого керування, може бути підважена. І що йому тоді продавати Зеленському в якості своєї незмінності та фаховості? Ще трохи і Федоров пролобіює зміну головкома на молодого, більш ефективного генерала. Якогось драпатого, якого, здавалося, на той момент Сирський остаточно переміг в апаратній тяганині та відфутболив на посаду командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, який, по суті, не має ніяких реальних повноважень. Подивіться, як Сирський і Федоров поводилися на публіці. Сирський демонстрував: ти завхоз, цивільний менеджер, ти просто забезпечуєш нас штанами і залізом, а воюю тут я. Федоров вже діяв інакше, через м'яку силу цифри. Його психологічна зброя – це прозорість. А прозорість – це те, чого армійська система старого зразка боїться найбільше, бо в прозорій воді видно всі прорахунки. Нарешті в медіа почали з'являтися дуже резонансні розслідування щодо жахів, що кояться в особистому дітищі Сирського – штурмових полках на кшталт скелі. Головком вирішив, що це підступи Федорова і близьких до нього виробників дронів, таких як Вирій, власник якого за цікавим збігом обставин нещодавно купив медіа «Бабель», де й почали виходити матеріали щодо нелюдського поводження з людьми у тій такій скелі. Одразу після цього до Вирію прийшли з обшуками з ДБР. Сирський явно сприйняв вибух цікавості до жорстокості, що панує в штурмових полках, за спрямовану кампанію, що підігрівається Федоровим. Подейкують, головком, який знаходиться у чудових стосунках з Єрмаком, об'єднав свої зусилля із ним і зображеним Арахамією, щоб знести ненависного нахабного цифровізатора. Битва цифри і сталі. Буквально за пару тижнів Зеленський раптово зносить весь Кабмін і відмовляється перепризначати Федорова. Починається справжня інформаційна війна. Починаються протести. І ця битва цифри проти сталі – це не тільки про особисті образи Федорова чи Сирського. Це про те, чи зможемо ми перерости радянське минуле в управлінні військом. Адже ще раз варто зазначити, ніколи маленька радянська армія, яку вибудовує Сирський, не зможе перемогти велику радянську армію, якою є армія РФ. І насправді ці два підходи, цифра і сталь, не суперечать один одному. Вони мають працювати в синергії. І тільки їхнє об'єднання дає максимальний ефект на полі бою. Психологічна помилка конфлікту. А вона банальна. Особисті амбіції та жадібність до ресурсів. Брак живого людського спілкування. Замість того, щоб сісти і поговорити вживу, сторони почали закидати одна одну сухими паперами та ультиматумами. А той, хто мав вирішити цю суперечку, ще й злякався популярності свого ж вірного технократа і став на бік старої системи, власне, як він і робить завжди.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 10-та година за Києвом, у студії Діана Мелянець. І далі у випуску розповім про наслідки ударів по Києву, Львову та Дніпропетровщині, додаткові виплати для звільнених із полону захисників, а також обмеження руху транспорту у столиці. І одразу про те, що у Києві внаслідок нічної російської атаки загинула одна людина, ще щонайменше двоє зазнали поранень. Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок масованої атаки РФ. Удар прийшовся, зокрема, по ринку на Почайній. Також у Святошинському районі ракета поцілила по гаражному кооперативу і палала п'ятиповерхова нежитлова будівля. Крім того, вночі росіяни вдарили по селу в передмісті Кривого Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М». Внаслідок прямого влучання по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули шестеро людей – три дитини та троє дорослих. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, ще вісім людей поранені, серед них двоє дітей – це хлопці 6 та 15 років. Повністю зруйновані два приватні будинки, пошкоджені ще п'ять. Розбір завалів, під якими можуть бути люди, продовжується. Тим часом у Львові зросла кількість постраждалих внаслідок нічної масованої російської ракетної атаки. За останніми даними, поранення отримала 31 людина, серед них троє дітей. За даними військової адміністрації, найстарший постраждалій 93 роки, а наймолодшому хлопчику 6. Його госпіталізували із переломами двох кінцівок. Під завалами можуть бути троє осіб. Пошуково-рятувальна операція триває. За інформацією місцевої влади, російські війська випустили по Львову 22 ракети. У місті пошкоджені два багатоповерхові житлові будинки та нежитлові споруди. В місцях влучань виникли пожежі. І до інших тем. Звільнені з російського полону військові, які після повернення понад 30 днів безперервно перебувають на стаціонарному лікуванні, щомісяця отримуватимуть додаткові 50 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Право на виплату мають захисники, які лікуються через поранення, контузії, травми, каліцтва або захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування. Для призначення допомоги військово-лікарська комісія має підтвердити необхідність такого лікування. Пройти ВЛК необхідно в межах 30 днів від початку госпіталізації, а максимальний термін отримання додаткової доплати становить 12 місяців. Нові правила також поширюються на поліцейських і рятувальників, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України. І на сам кінець попередження для водіїв, адже від сьогодні до 1 вересня в Оболонському районі частково обмежать рух транспорту на вулиці Левка-Лук'яненка. Дорожники ремонтуватимуть асфальт на ділянці від Оболонського проспекту до вулиці Зої Гайдай. У зв'язку із роботами водіям радять заздалегідь планувати маршрути та враховувати тимчасові обмеження. А це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
3: Київ-ФМ.
2: 20 градусів із позначкою плюс, зберігається переважно сонячна погода. Швидкість вітру від 3 до 8 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 59%. День буде теплішим, аніж кілька попередніх. Температурний максимум, за прогнозом синоптиків, становитиме 27 градусів. В обід мінлива хмарність без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 11 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і сподіваюся, що ви зараз у безпеці, що з вами все гаразд після сьогоднішньої божевільної ночі, чергової ночі, яку влаштував нам наш божевільний сусід після масованої атаки на Україну, коли багато ракет прилетіло, багато людей загинуло, на жаль, щирі співчуття всім постраждалим і всім, хто втратив сьогодні своїх рідних. Що ж, друзі, а ми продовжуємо, будемо говорити про тему, яка стосується не лише родин з дітьми, а усього суспільства, бо минулого тижня в Верховній Раді зареєстрували законопроект, який, власне, має змінити підходи до захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Війна, звісно, створила нові виклики, батьки воюють, часто у полоні чи на тимчасово окупованих територіях залишилися. Родини вимушено переїжджають або залишають місця, де вони жили, а служби переважно включаються у цю ситуацію, коли потрібно вирішувати ситуацію, коли уже дитина опинилася у біді. Чи можна змінити систему так, щоб вона допомагала раніше, але не лише реагувала уже на те, що сталося, на наслідки? Про це будемо говорити з заступником голови Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Миколою Литвиненком. Пане Миколо, вітаю вас.
2: Вітаю, пане Андрій.
1: Тож, розкажіть, будь ласка, про цей законопроект, про що він, що це таке, і чому саме зараз виникла потреба у цьому документі, що не так з нинішньою системою?
2: Відверто кажучи, потреба в цьому законопроекті виникла не сьогодні і не саме зараз. Вона накопичувалася роками і стала особливо очевидною саме в умовах війни. На сьогодні система захисту прав дитини працює в надскладних умовах. У громадах часто бракує фахівців, службам у справах дітей бракує ресурсу, транспорту, інструментів для реагування на потреби дітей. І водночас окремі процедури, передбачені чинним законодавством, виявилися непристосованими або недосконалими, або надто повільними для ситуації, коли дитина потребує негайного захисту, особливо в умовах війни.
1: Тобто система була така неповоротка, та? Вона була дуже громістка, і зараз ідея в тому, щоб зробити більш мобільною?
2: Абсолютно. Більш мобільною, більш орієнтованою на потреби дитини, більш готовою оперативно реагувати на змінні потреби громадян в умовах воєнного стану.
1: А яка, якщо можна так сказати, головна ідея цього законопроекту, що він, власне, має змінити і для родин, і в першу чергу для дитини? Що вони відчують першими, не знаю, то, що можна ледь не на дотик відчути?
2: Так, головна ідея законопроекту – це зробити захист дитини послідовною і відповідальною системою. Це про раннє виявлення ризиків, про соціальну підтримку сім'ї, про швидке реагування у разі небезпеки, судовий контроль за цим реагуванням і роботу з батьками для усунення причин, через які дитина опинилася поза сім'єю. Але водночас важливо розуміти, що цей законопроект не про те, щоб легше забирати дітей із сім'ї. Навпаки, його головна ідея – зробити так, щоб сім'я отримувала допомогу раніше, до моменту, коли ситуація стає небезпечною для дитини. Але якщо небезпека є, щоб дитина не мала чекати понеділка, засідання комісії чи з'ясування, хто за що відповідає. А служба могла зреагувати оперативно, захистити дитину і вже надалі працювати із батьком.
1: А як зараз виглядає ця система? Як вона працює? От схематично, коротко, коли соціальні служби, приміром, виявили, що в сім'ї X є дитина, яка може бути в потенційній небезпеці, і ця небезпека цілком реальна, можливо, навіть фізична, як вони діють? Що вони мають зробити? Які мають пройти кола пекла, щоб цю дитину убезпечити? І навпаки, що цей закон змінить, які він перепони прибере?
2: Насправді сьогодні дуже багато залежить від конкретної громади, спроможності конкретної служби у справах дітей і рівня пріоритизації питання захисту прав дитини у конкретній територіальній громаді. Тому перш за все хочу сказати про те, що ідея законопроекту в тому, щоб забезпечити однакову спроможність системи захисту прав дитини у всіх територіальних громадах, незалежно від того, в якій із них голова, значить, це питання важливе. Якщо відповідати прямо на ваше питання стосовно того, як це працює зараз, у тому разі, якщо надходить повідомлення про загрозу життю і здоров'ю дитини, то, відповідно, служба у справах дітей має організувати оцінювання рівня безпеки дитини. Для цього вона має залучити працівника органу Національної поліції, медичного працівника і за потреби інших фахівців, разом з якими вона відвідує дитину, і визначає, наскільки безпечним або небезпечним є подальше перебування дитини в цій сім'ї. Водночас можливості для оперативного реагування у вигляді відбрання дитини у служби дуже обмежені. Насправді, для того, щоб прийняти рішення про негайне відібрання дитини, має бути прийнято рішення органу опікування, тобто виконавчим комітетом відповідної місцевої ради. Виконавчий комітет засідає доволі таки рідко, в деяких громадах раз на місяць, оскільки це колегіальний орган. Зібрати його швидко практично нереально, особливо коли йдеться про пізній час доби або про вихідний чи святковий день. Надалі, після того, як було прийнято рішення органу опікування, служба у справах дітей має підготувати документи для звернення органу опікування до суду з метою прийняття судом рішення про відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав або про позбавлення батьків батьківських прав. І надалі це питання розглядається в позовному провадженні, що може тривати місяцями. І, відповідно, дитина залишається у невизначеному становищі, ще не розуміючи, наскільки довго вона відібрана у своїх батьків. Батьки, з іншого боку, залишаються покараними мовчанням, не розуміючи, що, власне, вони мають зробити для того, щоб дитина повернулася до них і вони роз'єдналися. Законопроект пропонує змінити цю логіку. По-перше, пропонується передбачити, що служба у справах дітей спільно з органом Національної поліції у тому разі, якщо вони, приїхавши в сім'ю і побачивши реальну небезпеку для дитини, реальну загрозу її життю і здоров'ю, могли діяти оперативно і забрати дитину із сім'ї. Водночас, звісно, нам важливий судовий контроль за цими рішеннями, щоб це не перетворилося на свавільне втручання в сімейне життя. Тому передбачається суттєве скорочення процесуальних строків під час розгляду справ про негайне відібрання дитини, і передбачається, що суд має розпочати провадження у цій справі за заявою органу опіки та піклування протягом 24 годин з моменту надходження заяви, і далі протягом 3 днів вже чітко визначитися із тим, наскільки дитина відбирається від батьків, і що саме батьки мають зробити для того, щоб дитина від них повернулася, до них повернулася, і відповідно, що має зробити орган опіки та піклування для цього. Передбачається, що дитина може відбиратися від батьків на строк до 6 місяців. І надалі орган опіки та піклування за підписом голови відповідної територіальної громади має прозвітувати суду, що ж він зробив для того, щоб допомогти цим батькам. Батьки ж, зі свого боку, мають також виконати певні умови, залежно від того, як постановить суд. Це може бути проходження лікування залежностей, це може бути проходження корекційної програми з метою зміни насильницької поведінки і формування відповідального ставлення до батьківства. Це може бути працевлаштування або влаштування належних умов для проживання дитини у відповідній квартирі чи домі, ну і так далі. Тобто дуже чіткий перелік орієнтирів, які є ключовими як для фахівців територіальної громади, які працюють із сім'єю, так і для самої сім'ї.
1: А цей законопроект, який в майбутньому, сподіваємось, стане законом, кого він стосується в першу чергу? Це от служб у справах дітей чи і інших служб, які задіяні, ви сказали, там медики, поліцейські, чи також він стосуватися буде безпосередньо і сімей?
2: Ну, насамперед, я би сказав, що цей законопроект стосується дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Дітей, залишених без батьків. Опікування, дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського опікування. І, звісно, сімей, які переживають кризу і потребують підтримки. Крім того, важливо розуміти, що цей законопроект стосуватиметься інтересів і більш широкого кола громадян. Він важливий для будь-якої сім'ї, бо він, наприклад, пропонує нові правові інструменти, які стали особливо актуальними під час, знову ж таки, воєнного стану. Наприклад, батьки зможуть визначити особу, яка у разі їх смерті або недієздатності може бути врахована при вирішенні питання про подальший догляд за їхньою дитиною. Також врегульовується можливість передати дитину на тимчасове виховання іншій повнолітній особі за договором, звісно, із запобіжниками і участю органу опіки та піклування, що особливо важливо в умовах війни, коли сім'я може потребувати тимчасового, але законного і безпечного для дитини догляду на той період, поки батьки не можуть з певних об'єктивних причин самостійно піклуватися про дитину.
1: Зрозуміло. Пане Миколо, не секрет, що система так побудована, що вона реагує на виклики, коли уже щось сталося, так? Тобто вона вже на наслідки реагує. А цей законопроект буде якось упереджувати, тобто працювати на випередження і запобігати проблемам, які в майбутньому вже от провокують всю ту ситуацію, про яку ми говоримо, коли приходить поліція, служби, соціальні служби, медики, соціальні працівники і так далі, так далі, так далі. Тобто працювати на упередження, а на не роботу з наслідками.
2: Саме так. Це одна із ключових ідей законопроекту. Він робить акцент на ранньому виявленні ризиків і соціальній роботі в громаді. Сьогодні, реалізуючи реформу соціальних послуг, великий акцент робиться саме на соціальних послугах, бо вони оформлені у конкретний результат, конкретну потребу відповідної сім'ї. Вони обраховані у вигляді певного тарифу, але трохи на задній план відійшло поняття соціальної роботи як більш широкого явища, що передбачає соціально-профілактичну роботу, своєчасне виявлення сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, і відповідно охоплення їх соціальною підтримкою, роботу над оцінюванням їхніх потреб. Тому законопроект прямо відносить відповідно соціально-профілактичну роботу до відання територіальних громад, органів місцевого самоврядування, робить це їх ключовим обов'язком, і крім того, посилює вимоги стосовно чисельності фахівців, які мають забезпечити таку соціальну роботу. Оскільки для цього потрібно, звісно, набагато більше фахівців, ніж їх є зараз. На сьогодні ми говоримо про те, що є близько 4000 фахівців із соціальної роботи у територіальних громадах. І це фактично у два рази менше, ніж потребує система. Тому пропонується, щоб чисельність фахівців із соціальної роботи саме для соціально-профілактичної роботи, не для надання соціальних послуг, визначалася не довільно, а з урахуванням реальної ситуації, тобто кількості жителів громади, кількості сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, соціально-демографічних ризиків, граничного навантаження, звісно, на одного фахівця. Тобто має бути зрозумілий норматив, скільки людей потрібно громаді для реальної соціальної роботи, а не для формального звітування. Тобто, звісно, йдеться не про те, щоб чекати, поки дитину доведеться вилучати, йдеться про те, щоб фахівець із соціальної роботи, служба у справах дітей, школа, лікар, громада загалом бачили ризики раніше і мали зрозумілий механізм допомоги сім'ї.
1: А які інструменти додаткові, от ви кажете, для того, щоб реагувати швидше, які інструменти або механізми отримують всі служби, в тому числі фахівці, соціальні фахівці після ухвалення цього закону, щоб реагувати швидше? Як розширяться їхні повноваження? Чи, можливо, вони зможуть якісь звернення робити? Чи, не знаю, що з такого додасться, що їм стане простіше?
2: Найперше і ключове – це цілодобове оперативне реагування служб у справах дітей на випадки, коли дитина потребує захисту. Це випадки, коли нам пішло повідомлення про загрозу життю і здоров'ю дитини, або про те, що дитина залишилася без батьківського піклування. На сьогодні фахівці служб у справах дітей є залежно від територіальної громади або державними службовцями, або службовцями органів місцевого самоврядування. І, відповідно, вони мають робочий день з 8 до 5, чи з 9 до 6, вихідні для них є вихідними, і відповідно, якщо надходить повідомлення у, скажімо, п'ятницю о 8-й годині вечора, то, як правило, за винятком окремих ситуацій, де працівник служби у справах дітей буде реагувати просто на власний страх і ризик і жертвуючи власним особистим часом, то дитина вимушена буде чекати до ранку понеділка, поки не настане робочий день працівника служби у справах дітей. Законопроект пропонує це змінити, передбачивши, що працівники служби у справах дітей будуть залучатися до чергувань вдома. Тобто за певним графіком працівники служби у справах дітей будуть відповідальними за отримання і опрацювання відповідних повідомлень про небезпеку для дитини і у разі потреби будуть зобов'язані прибувати за місцем перебування дитини і відповідно вживати передбачених законодавством дій для того, щоб захистити цю дитину. Звісно, така робота не може не оплачуватися. Передбачено, що за час очікування вдома працівник служби у справах дітей отримуватиме половину годинної ставки, оскільки він об'єктивно обмежений в можливості вільно розпоряджатися своїм особистим часом, вільно приділяти свій особистий час своїй сім'ї, тому ця робота оплачується в такому вигляді. А у тому ж разі, якщо він фактично виконував свої посадові обов'язки, прибув за місцем перебування дитини, то, відповідно, ця робота оплачуватиметься так, як це передбачено законодавством про працю, з підвищеним рівнем оплати у нічний час, з компенсацією за роботу у вихідні і святкові дні і так далі. Другий важливий механізм або інструмент, який передбачається законопроектом, це швидка судова процедура відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав, те, про що я говорив, це скорочені процесуальні строки і обов'язок суду не просто вирішити, що дитина тимчасово перебуватиме поза сім'єю, а й визначити, на який строк дитина відбирається від батьків і що потрібно зробити і батькам, і територіальній громаді для того, щоб сім'я воз'єдналася. Ну і насамкінець третій, напевно, також не менш важливий інструмент – це корекційна програма для батьків дитини з метою зміни насильницької поведінки, промування неагресивної моделі поведінки і відповідального ставлення до батьківства. Пропонується включити цю програму до переліку базових соціальних послуг, що означатиме, що вона має бути організована у кожній територіальній громаді.
1: Пане Миколо, дуже часто ця війна показала, що дитина опиняється в скруті у родині не тому, що це злий умисел батьків, не тому, що вони тирани, не тому, що вони такі злі і погані, а тому, що є певні об'єктивні причини, економічні причини і різні причини, не пов'язані зі злим умислом батьків. Як реагувати в такій ситуації, як соціальні служби будуть втручатися, щоб упередити цю ситуацію, щоб вона не стала критичною?
2: Так, абсолютно згодна з вами. Дуже важливо не ототожнювати сімейну кризу із злим умислом. Дійсно, сім'я може опинитися в складних життєвих обставинах і потребувати допомоги через бідність, втрату роботи, хворобу, залежність, насильство або просто психологічне виснаження. Але тут для нас, як фахівців у сфері захисту прав дитини, є принципова межа. Безпека дитини – це безкомпромісне питання. Якщо дитині реально загрожує небезпека, держава має діяти швидко і захистити дитину. Це не означає, що сім'ю потрібно засудити, звинуватити або списати як неблагонадійну. Це означає, що спочатку дитину потрібно убезпечити, а далі вже система має працювати з батьками. Допомога, соціальні послуги, лікування, корекційна програма, працевлаштування, інші кроки, які можуть усунути причини небезпеки. Але загальна логіка така. Якщо можна допомогти без відібрання, треба допомагати без відібрання. Якщо залишення дитини в сім'ї небезпечне, дитину треба захистити. Але і після цього робота з сім'єю не має припинятися. На сім'ї не можна поставити хрест. Будь-якій сім'ї треба дати шанс, і будь-якій дитині треба дати шанс повернутися до своїх батьків, бо, як правило, дитина найбільше любить саме своїх батьків і хоче виховуватися саме ними.
1: Абсолютно з вами згоден. І, пане Миколо, ви кілька разів підкреслювали, і я впевнений, що слухачі теж це помітили, що цей закон, законопроект, який може стати законом у майбутньому, він не про те, щоб полегшити відібрання дитину у родини. Але інколи складається враження, що убезпечити дитину – це єдиний шлях, це треба спочатку її забрати фізично від батьків і потім проводити роботу з батьками. А чи є інструменти, є можливості допомогти родині без відібрання дитини безпосередньо фізично у батьків?
2: Та, звісно, пане Андрію, відібрання дитини – це завжди крайній захід. Він має застосовуватися тільки тоді, коли є безпосередня загроза життю або здоров'ю дитини. І для визначення цієї безпосередньої загрози життю і здоров'ю є відповідні інструменти, і ними і сьогодні користуються фахівці. Але відібрання не виключає застосування до нього інших інструментів для того, щоб допомогти сім'ї запобігти цьому крайньому заходу. Наприклад, це соціальний супровід. На сьогодні здійснюється перегляд відповідних інструментів, стандартів соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, і передбачається, що така послуга має давати можливість працювати з причинами кризи, давати батькам навички догляду за дитиною, навички управління сімейним бюджетом, навички управління гнівом, ненасильницької комунікації. Тобто навчання батьків бути батьками. І ця послуга є ключовою у допомозі батькам, які опинилися в складних життєвих обставинах. І якщо тільки якщо ця послуга не дала своїх результатів, то відповідно система переходить до вже більш радикальних заходів.
1: А якщо ми говоримо про те, що дитину тимчасово, підкреслюю, тимчасово забирають у батьків за рішенням суду, звісно ж, коли в суді суд прописує конкретні терміни, як ви сказали, це дуже важливо. А які гарантії передбачаються, що дитина якнайшвидше повернеться у безпечне середовище, якщо це можливо, або як повернеться до батьків? Наприклад, якщо суд вважає, що треба там місяць, а дитина вже, батьки готові, щоб це раніше сталося. Як оці будуть вирішуватись питання, чи прописано це, щоб дитина якомога швидше поверталася у безпечне середовище, що таким безпечним середовищем, наприклад, може стати і її сім'я?
2: Так, звісно. Навіть якщо суд, скажімо, визначив строк відібрання дитини від батьків у вигляді 6 місяців, а батьки раніше подолали обставини, які стали причиною для відібрання у них дитини, вони можуть раніше звернутися до суду. Але їм, звісно, потрібно буде підтвердити, що вони усунули ці причини. Їм потрібно буде надати суду підтвердження того, що в них є здатність утримувати дитину, тобто у них є дохід у вигляді заробітної плати чи іншого джерела доходу. У них відсутні психічні захворювання, що можуть становити небезпеку для дитини. Вони пройшли лікування залежностей, якщо їхня алкогольна залежність чи залежність від інших психоактивних речовин була причиною відібрання дитини. Або ж вони пройшли корекційну програму, і вона засвідчила позитивні результати, і засвідчила, що батьки дійсно змінили свою модель поведінки. І якщо суд перевірить ці обставини, дійсно з'ясує, що дитині буде безпечно у сім'ї, він, звісно, постановить рішення про повернення дитини, і вона повернеться до своїх батьків.
1: Пане Миколо, дуже вам дякую. Ми зараз після короткої паузи повернемося до розмови з вами і продовжимо говорити, детально аналізувати, як новий закон працюватиме в умовах війни і чи стане державі простіше захищати дітей. Не перемикайтеся, в нас зараз поради для всіх, новини, і ми повернемось до розмови.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Медіаграмотність в умовах війни – дуже важлива складова нашого повсякденного життя. І вона має стати базовою навичкою українців. Адже за дослідженням громадської організації «Детектор Медіа», третина з нас визначає правдивість інформації інтуїтивно, а кожен четвертий довіряє новині, якщо та не суперечить його світогляду. Тож, як убезпечити себе від неякісного і негативного впливу медіа? Що таке інформаційно-психологічні операції? Простіше ІПСО ми вже розповідали. Сьогодні ж мова піде про джинсу у ЗМІ. Що воно таке та як її розпізнати? Отже, джинсою називають приховану рекламу або антирекламу. Такі повідомлення медійники можуть подавати у вигляді новин, авторських текстів, аналітики або телевізійних програм. Її мета – створити позитивний або негативний імідж конкретної людини, політика, партії, товарів чи держструктур. Та існує щонайменше 7 ознак, за якими кожен може розпізнати в матеріалі замовний характер. Звісно, якщо знати їх і бути уважним. Найперше пам'ятайте, всі джинсовані матеріали подаються однобоко. Жодних альтернативних думок, тільки позитив або негатив в залежності від замовника. Друга ознака, яка має посіяти у вас сумнів, це якщо повідомлення містять постановочні та портретні фото героя матеріалу. Це, звісно, у випадку, якщо стаття розміщена у друкованих ЗМІ або онлайн-ресурсах. Якщо в одному і тому ж виданні, чи на одному і тому ж сайті чи телеграм-каналі ви бачите за короткий період цикл однобоких і заангажованих матеріалів, тобто кілька тижнів підряд видання пише лише хороші статті про людину чи компанію, можете сміливо відносити їх до джинси. Нерідко ми з вами можемо зустріти один і той самий матеріал в кількох ЗМІ. Це також є ознакою джинси. Те ж саме стосується і матеріалів, в яких містяться прямі посилання на місця продажу чи надання послуг або контактні дані. Шукайте альтернативні думки, якщо у прочитаному матеріалі все занадто однозначно. Ось герой, а ось лиходій. Ця куртка якісна, а всі інші погані. Не лінуйтеся перевіряти інформацію на тему, яка вас цікавить.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
4: 10:30 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. Одразу про наслідки масованої атаки. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення внаслідок нічних ударів по Києву. За інформацією рятувальників, в Оболонському районі знищений ринок на Почайній. В Святошинському рятувальники ліквідували пожежу на територіях гаражного кооперативу та нежитловій п'ятиповерхівці. Наразі фахівці розбирають та проливають конструкції на двох локаціях. Під Кривим Рогом внаслідок атаки загинула багатодітна родина із 6 людей, серед них діти. 6-річна дівчинка та хлопці 11 і 17 років. За даними обласної військової адміністрації, ракета влучила по будинку, де мешкало сімейство. Пошкоджені також сусідні будівлі. Триває розбір завалів. Тим часом у Львові після нічної російської атаки двоє людей вважаються зниклими безвісти. Кількість постраждалих зросла до 31, серед них троє дітей. 15 людей госпіталізували, іншим надали допомогу на місці. Рятувальники вже деблокували з-під завалів пошкодженої п'ятиповерхівки 9 людей. Найстаршій постраждалій 93 роки, а наймолодшому хлопчику 6. Він перебуває в лікарні із переломами двох кінцівок. Рятувальна операція триває. Тривога цієї ночі була і в Польщі. Туди залетіла російська крилата ракета Х-101, повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Вона влучила в поле Люблінського воєводства. На місці утворився 10-метровий кратер. Зі слів Сибіги, терор Путіна чітко демонструє, що необхідність посилення балістичного захисту України та всієї Європи є нагальною. І на сам кінець про операцію під назвою «Чесний призов». Державне бюро розслідувань проводить обшуки у понад сотні ТЦК по всій Україні. Основна увага правоохоронців на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також побиттях та катуваннях військовозобов'язаних. А це була остання інформація випуску. Почуємося об 11:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.
9: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. Ми продовжуємо. Вітаю всіх, хто щойно приєднався. Нагадаю, з нами на зв'язку Микола Литвиненко, заступник головного координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. І говоримо про законопроект, який уже у стінах Верховної Ради. І сподіваюся, що він незабаром стане законом. І цей закон має вдосконалювати механізм захисту дітей та забезпечувати їхнє право на сімейне виховання. Пане Миколо, вітаю вас ще раз. Тож, повертаючись до законопроекту, ми багато говорили про відповідальність батьків. Ну, це, в принципі, очевидно, тому що батьки відповідальні за дитину, це аксіома, яку, ну, непорушна. А цей законопроект, що змінює щодо відповідальності самих фахівців і служб, які опікуються цим процесом?
2: Абсолютно. Я би радше говорив про відповідальність системи, бо захист дитини не може триматися тільки на окремому працівнику служби у справах дітей чи окремому фахівцю із соціальної роботи, який здійснює суд про сім'ї. Один із важливих акцентів законопроекту – це персональна відповідальність керівництва громади. Якщо повернутися до того, про що ми говорили в першій частині нашої розмови, то після завершення строку, на який дитина була відібрана у батьків без позбавлення батьківських прав, орган опіки та піклування має прозвітувати суду, чим він, власне, допоміг сім'ї дитини за цей час, які послуги їй було надано і який прогрес батьків у зміні їхньої поведінки. Законопроектом передбачено, що якщо орган опіки та піклування не подасть суду відповідний звіт, або якщо орган опіки та піклування по завершенню відповідного строку не звернеться із заявою про продовження строку відібрання дитини, або вже про більш радикальний захід позбавлення батьків дитини батьківських прав, то суд може накласти на голову органу опіки та піклування штраф. Також, якщо
1: тобто
2: суд
1: є така вже персональна відповідальність передбачена, так?
2: Абсолютно. Це, на мій погляд, дуже важливий сигнал, тому що відповідальність за дитину не можна перекласти тільки на соціального працівника або службу у справах дітей. Бо рішення щодо дитини – це відповідальність усієї громади, всього органу опіки та піклування і його керівництва.
1: Часто державні служби різні, так, між собою взаємодіють, тому що потрібно взаємодіяти. Ви наводили приклад, коли поліція залучається, медичний працівник, соціальний працівник і так далі, і так далі. Але, ну, не секрет, що інколи буває так, звісно ж, підкреслюю, що це, можливо, виняткові випадки, але, щоб зняти з себе відповідальність, просто, от як в народі називають, футболять від одних до інших служб цю дитину, і вона буквально може загубитися між різними установами, різними кабінетами, так? Законопроект якось це буде врегульовувати, чітко прописувати шляхи і де чия відповідальність, щоб не можна було перекласти з однієї голови на іншу, з хворої там на здорову або навпаки?
2: Так, звісно. Законопроект більш чітко визначає повноваження як служби у справах дітей, так і органу опіки та піклування. Посилює відповідальність за відповідне реагування на повідомлення про загрозу життю і здоров'ю дитини або залишення її без батьківського піклування. Але тут важливо сказати, що і без законопроекту вже сьогодні Міністерство соціальної політики спільно з Державною службою у справах дітей працюють над посиленням міжвідомчої взаємодії, бо і на сьогодні передбачено обов'язок працівників закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, служби у справах дітей обмінюватися між собою інформацією стосовно дитини, повідомляти про ризики і небезпеки для дитини і, відповідно, взаємодіяти на етапі організації допомоги для дитини. На сьогодні по країні проводяться навчання для фахівців відповідних закладів і установ щодо того, як зреагувати на відповідні сигнали або тривожні дзвіночки по відношенню до дитини, як далі повідомити, за яким алгоритмом, і що кожен із фахівців має зробити в межах власної персональної відповідальності і в межах власних посадових обов'язків. Бо дійсно ви праві. У багатьох випадках складається враження, нібито питання захисту прав дитини не є суто професійною відповідальністю, скажімо, лікаря чи освітянина. Водночас законодавство вже зараз передбачає, що кожен, хто помітив ознаки небезпеки для дитини, має включитися в цю ситуацію і повідомити про неї відповідно службу у справах дітей, органи національної поліції і органи соціального захисту, залежно від того, про яку ситуацію говоримо.
1: А буде якось оцінюватись якість роботи служби у справах дітей? Чи з'являються чіткі стандарти їхньої діяльності? І знову ж таки, чи будуть навпаки якісь механізми, які будуть, скажімо так, підсвічувати моменти бездіяльності? Коли побачили небезпеку, вони повідомили, зробили вигляд, що це не моя справа, закрили очі в школі, тому що це справа батьків, а в лікарні, ну, це справа школи, там, не знаю, і так далі. Можна безкінечно це робимо, перераховувати.
2: Ну, звісно, законопроект посилює і систему контролю за дотриманням прав дитини і за діяльністю відповідних органів і служб, але, на мій погляд, контроль не вирішить усіх питань, пов'язаних із недосконалістю існуючих процедур і існуючої системи. Більш важливо те, що законопроект передбачає посилення вимог до спроможності служби у справах дітей. Це збільшення вимог до кадрового забезпечення, тобто у нас буде більше працівників служби у справах дітей. Це їхня професійна підготовка, це їх матеріально-технічне забезпечення. Бо на сьогоднішній день, коли у службі у справах дітей працює одна єдина людина, яка не має ні автомобіля, ні належної заробітної плати, ні відповідних гарантій і матеріально-технічного забезпечення, ну, дуже складно в чомусь звинувачувати цю людину, бо вона працює просто на межі професійного вигорання і на межі власного особистого ресурсу, який вона вкладає в цю роботу.
1: Абсолютно з вами погоджуюсь і щира подяка всім, хто робить цю важку роботу. І дуже часто це робота, яка начебто і непомітна, коли робиш, а коли не робиш, то починають всі там пальцями тикати. От, не зробили. Шукають крайнього і знаходять, призначають крайнього. Це, правда, є таке. Пане Миколо, окрема тема, про яку хочеться поговорити, це новонароджені діти, від яких відмовляються породілля просто у пологовому одразу після пологів. Які зміни будуть у цьому моменті? Передбачає законопроект які зміни саме для таких дітей?
2: Так, це також одна із найважливіших тем. На сьогодні, коли дитину залишають у пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я, законодавство переважно побудоване у реактивний спосіб. Описані шляхи фіксування факту відмови або залишення дитини у відповідному закладі охорони здоров'я. Описано, що з дитиною має відбуватися далі в контексті надання її статусу, влаштування дитини. Водночас жодною мірою не описані алгоритми реагування на виявлений ризик залишення дитини. Не описано, яким чином фахівець має підозрити те, що відповідна вагітна мама або породілля може залишити дитину. Тому законопроект пропонує чіткіші правила реагування саме на такі випадки. Хто повідомляє, хто діє, як швидко. І, відповідно, що має зробити орган опіки та піклування, служба у справах дітей, хто має включитися і як організовується відповідне реагування для того, щоб не допустити залишення дитини. Водночас також переглядаються процедури в частині надання дитині відповідного статусу, забезпечення права дитини на виховання в сім'ї. Бо час
1: я перепрошую, це ви зараз маєте на увазі саме те, щоб таку дитину можна було якомога швидше усиновити, так? Щоб вона потрапила в іншу сім'ю, одразу, ну, ще будуть немовлям, тому що, ну, не секрет, що батьки, які шукають для усиновлення собі дитину, часто віддають перевагу саме дітям до 3 років.
2: Саме так. Але тут важливо зберегти справедливий баланс і все ж таки дати тій породіллі, яка залишила дитину в пологовому будинку, час змінити свою думку, час налагодити власні обставини чи усунути ті причини, які призвели до того, що вона так чинила. У деяких випадках відповідна поведінка молодих мам пов'язана із післяпологовою депресією або іншими чинниками. Тому передбачається, що протягом 2 місяців із відповідною породіллею мають активно попрацювати фахівці соціальної роботи, представники органу опіки та піклування і надати їй увесь комплекс необхідної допомоги, наприклад, у вигляді поміщення я з дитиною в центр матері дитини, якщо їй немає куди фактично піти із новонародженої дитини, і максимально допомогти для того, щоб зберегти сім'ю. Водночас, у тому разі, якщо місце перебування цієї матері невідоме, або вона ухиляється від отримання допомоги, або сама демонструє небажання далі виховувати дитину, ми не можемо далі чекати. Дитині треба дати право зростати у сім'ї.
1: Пане Миколо, дуже важливе питання, хоча й воно доволі важке. часто відмовляється від дітей, бо залишає дітей. Коли при народженні або перед ще народженням в утробі матері їм діагностують важкі діагнози або інвалідність, інші захворювання. І такі діти, взагалі їм дуже важко отримати, можуть залишитися без сім'ї взагалі. Що зміниться для таких дітей, які мають інвалідність або важкі захворювання?
2: Так, ви праві, але хочу сказати, що таких дітей залишають у пологових будинках не тому, що вони не можуть жити в сім'ї. Як правило, так стається, тому що сім'ї не вистачає підтримки, не вистачає послуг у тій громаді, де вона проживає.
1: Тобто причини суто побутові, так?
2: Абсолютно. І причини пов'язані з браком підтримки для такої сім'ї, психологічної, соціальної і іншої. Не вистачає. Це послуг, які допомогли би цій сім'ї не втратити в догляді за дитиною себе. Тому в цьому контексті важливо згадати інший законопроект, який на сьогодні також очікує на схвалення Верховної Ради. Ми сподіваємося, що найближчим часом він стане законом. Це законопроект 14191, який передбачає збільшення виплат на дітей з інвалідністю і осіб з інвалідністю з дитинства, і який також передбачає гарантії доступності відповідних послуг для сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю в територіальних громадах. Бо ці послуги будуть фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету. Тому ми очікуємо, що це, звісно, дозволить з часом зменшити кількість дітей, від яких відмовляються батьки у пологових будинках, саме через те, що вони мають певні порушення розвитку. Водночас ми не маємо ілюзій, що таких випадків взагалі не буде, і ми розуміємо, що велика кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають ті чи інші порушення розвитку або мають інвалідність. І саме для таких дітей на сьогодні найбільш складно знайти сім'ю, і таких дітей найбільша кількість перебуває у закладах. Тому законопроект, про який ми сьогодні говоримо, передбачає запровадження спеціалізації прийомних сімей, що буде означати інші вимоги і інші підходи до підготовки відповідних прийомних батьків, інший пакет соціального забезпечення, інші підходи до їх соціального супроводу і, відповідно, посилення здатності виховувати саме дітей, які потребують особливих умов догляду і виховання.
1: Пане Миколо, якщо от соціальні служби передбачають або вважають, що дитина знаходиться в небезпеці, і інші служби так вважають, а батьки так не вважають, і вони вважають, що все окей, і вони можуть нам неадекватно, можливо, сприймати дійсність, реальність. Батьки можуть якось оскаржувати рішення, які були ухвалені щодо них, тобто боротися за те, щоб в них не відбирали дитину або не застосовували інші механізми для того, щоб дитину убезпечити?
2: Так, будь-яке серйозне втручання у сімейне життя повинно мати процесуальні гарантії. Саме тому ключові рішення щодо відібрання дитини, продовження строку, на який дитина відібрана, повернення дитини, позбавлення батьківських прав мають ухвалюватися виключно судом. І родина судді має право бути почутою, надавати докази, оскаржувати рішення, звертатися за правовою допомогою. І, звісно, всі ці гарантії законопроект не заперечує, і, відповідно, батьки користуватимуться цими гарантіями в ході судового розгляду.
1: Ну, це насправді дуже важливо, що ми правова держава, бо Україна точно не Росія, і в нас все в правовому полі відбувається. Пане Миколо, коли цей законопроект стане законом, я сподіваюся, що це не буде, знаєте, в довгій шухляді і припадати пилом у Верховній Раді. Так от, коли він буде ухвалений, і українці як швидко зможуть відчути його результати? Які зміни, на вашу думку, можуть бути реалізовані от буквально миттєво, що зразу буде видно, що закон почав працювати?
2: Ну, частину змін можна буде відчути досить швидко. Насамперед, там йдеться про збільшення виплат для прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, про чіткіші процедури, строки, відповідальність, про взаємодію між органами. Але, чесно кажучи, закон не змінить практику автоматично. Після ухвалення будуть потрібні підзаконні акти, навчання, службу справах дітей, фахівців органів опіки та піклування, соціальних служб, суддів, поліції, медиків. Потрібні будуть кадри, звісно, і більша кількість працівників служби справах дітей. Потрібен буде транспорт, нормальна оплата праці і, звісно, зрозумілий і послідовний державний нагляд. Законопроект, як завжди, просто створює рамку. Але щоб він не залишився просто хорошим текстом, держава повинна буде забезпечити ресурс і управління.

0: Міністерству фінансів і Міністерству соціальної політики було доручено при підготовці планових документів щодо бюджетних видатків на 2027 рік вишукати кошти у розмірі близько 6 мільярдів для того, щоб надалі забезпечити реалізацію цього законопроекту.
1: А тобто в бюджеті воно буде передбачено. А пане Миколо, а таке питання важливе, напевне, дуже нам допомагають міжнародні партнери, міжнародні донори у цій сфері. Вони можуть теж бути партнерами, чи це настільки чутлива ситуація, що тут повинна працювати лише держава?
0: Насправді дуже велика кількість ініціатив, які сьогодні реалізуються у сфері захисту прав дитини, реалізуються саме завдяки міжнародним партнерам і донорам. Ми дуже завдячуємо за підтримку Європейській комісії, завдяки якій реалізується в Україні реформа системи догляду підтримки дітей, організації дитячому фонду ООН, ЮНІСЕФ, який підтримує також реалізацію цієї реформи в Україні. Ми завдячуємо великій низці інших держав-партнерів, які спрямовують кошти для підтримки відповідної реформи громадському сектору, благодійним організаціям, які реалізують пілотні проекти у територіальних громадах, допомагають їм у обладнанні відповідних надавачів соціальних послуг, навчанні персоналу, пілотуванні нових практик і далі підготовці змін до нормативно-правових актів. Тому вже на сьогодні партнерство і синергія держави, громадського сектору і міжнародних партнерів у цій сфері є доволі таки сильною, і ми дійсно покладаємося на їх підтримку.
1: Пане Миколе, на сам кінець хочу вашу пораду, ваші слова родинам, українським родинам, які сьогодні, можливо, переживають складні такі обставини, життєві обставини, і поки ще соціальні служби цього не бачать, але сім'ї вже відчуваються і бояться звертатися за допомогою через стигму, можливо, через сором, або просто через банальне незнання, де шукати цю підтримку. Ваші слова таким людям і куди звертатись?
0: Дуже хочу сказати, що звернення по допомогу – це не визнання того, що ви погані батьки. Це може бути відповідальний крок дорослої людини, яка розуміє, що сама вже просто не справляється, не тягне. І хоче захистити свою дитину. Ми маємо спільно побудувати систему, в якій сім'я не боїться соціальної служби, в якій вона бачить у ній можливість отримати підтримку у вигляді консультації, соціального супроводу, допомоги з лікуванням залежності, чи покризового втручання, чи підтримки дитини. Звернутися необхідно до місцевого надавача соціальних послуг або до центру життєстійкості, який на сьогодні є точкою входу в систему соціального захисту, і який надалі проконсультує стосовно того, хто може організувати допомогу і підтримку залежно від потреб відповідної сім'ї і дитини.
1: Друзі, головне шукати підтримку, головне не соромитися, попросити про допомогу, бо це буває, це не соромно, і вас перенаправлять, знайдуть найкраще рішення вашої ситуації, це точно. Пане Миколо, дуже вам дякую за цю розмову, сподіваюся, що нашим слухачам стало зрозуміліше, чому змінюється система захисту дітей, і які гарантії отримують родини, та як держава буде допомагати сім'ям ще до того, як станеться біда, або ще до того, як станеться проблема. Це був Микола Литвиненко, заступник голови Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Говорили про законопроект, який має змінити, цілковито змінити сферу захисту дітей. І пам'ятайте, найкраще місце для дитини – це все ж таки любляча і безпечна родина.
2: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Максим Яловцов із дитинства вирізнявся високим рівнем почуття справедливості, відповідальності та добротою. Завжди прагнув захищати себе, близьких та просто дбати про слабших людей. У 15 років почав займатися футболом. Згодом перейшов до бойового самбо, де здобув звання майстра спорту України з панкратіону, фріфайту та греплінгу. На чемпіонаті світу став призером, а у 2020 році здобув бронзу на чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу. Коли у лютому 22-го року почалася велика війна, Максим разом із товаришами майже одразу долучився до оборони Києва, координуючи свої дії з військовими

0: 52-ї бригади. Вони відбивали аеропорт Гостомеля, селище Мощун та знищували понтонні переправи ворога, не даючи шансів оточити Київ. Навесні ж того року окупанти завдали ракетного удару по будівлі, в якій перебував підрозділ спортсмена. Побратими розповідають, Максим був єдиним, хто залишився цілим і зміг врятувати своїх поранених побратимів. Загинув захисник при виконанні бойового завдання у глибокому тилу противника на київському напрямку. Указом президента посмертно був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня та відзнакою київського міського голови нагрудним знаком за сприяння обороні Києва. Вічна слава та шана герою.
1: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
3: з Петра Сагайдачного, одного з найвідоміших військових лідерів козацької доби. Проте, як багато ви про нього знаєте? Родове прізвище гетьмана – Конашевич. Народився у сучасній Львівській області в 16 столітті. Походив із родини православної шляхти. Навчався в Острозькій академії на Волині, яка в той час була одним з осередків інтелектуалів та центрів православної освіти. Атмосфера цього навчального закладу вплинула на погляди Петра Конашевича, який усе життя відстоював права та інтереси православної церкви на теренах України. У той час підтримка православної віри до певної міри означала відстоювання руської, тобто української, ідентичності. Після навчання Конашевич трохи попрацював домашнім учителем, помічником київського земського судді. Але згодом на все життя пов'язав себе з військом запорозьким. У середовищі запорожців Петро здобув авторитет завдяки відвазі та розуму. Саме там за ним закріпилось прізвисько Сагайдачний, бо був вправним лучником. Як гетьман Петро Сагайдачний зробив величезний внесок у зміцнення позицій козацтва, а головне – у перетворення війська Запорозького на виявлення стремлінь українського народу та на потужну військову силу. Відважний полководець та неперевершений тактик, геній військової думки того часу, він реформував козацьке військо. На базі окремих загонів організував регулярну армію з суворою дисципліною, розробив стратегію і тактику антиосманської боротьби. Морські експедиції козаків під проводом Сагайдачного набули загальноєвропейського значення. Правителі Османської імперії розглядали боротьбу з козаками як найскладнішу зовнішньополітичну проблему. Легендарним став похід 20-тисячного козацького війська під командуванням Петра Сагайдачного на Московське царство під час польсько-московської війни на початку 17 століття. Запорожці захопили міста Лівне та Єльць, спустошили Рязанщину, Мещерські краї та інші московські землі. Разом із польсько-литовськими військами оточили та штурмували Москву. Після невдалого штурму, поки королевич Владислав упродовж місяця вів перемовини з московитами, загони запорожців розорили Ярославський і Вологодський повіти, захопили Серпухов і взяли в облогу Калугу. Рейд Сагайдачного до Калуги став шоком для Москви. Саме дії запорожців змусили царя Михайла Романова підписати невигідну для себе мирну угоду. Події 1618 року вчергове продемонстрували військовий геній Петра Сагайдачного, прекрасну підготовку та високу мобільність козацької армії. За 3 місяці козаки переможно подолали понад 1200 кілометрів. Вершиною козацької звитяги під командуванням Сагайдачного стала Хотинська битва 1621 року. Козакам доводилось постійно витримувати атаки османської армії, яка переважала чисельно. При цьому вони здійснювали контратаки. Сагайдачний сам брав участь у боях, попри поранення в руку, отруйною татарською стрілою. Врешті це поранення призвело до смерті гетьмана 10 квітня 1622 року в Києві. Перемога в Хотинській війні врятувала Польщу та Україну від османського поневолення, а Сагайдачний відіграв у цьому головну роль. Вірменський хроніст Авксент писав, якби не козаки, польське військо було б розбите за 3-4 дні. Перемогу здобуто лише завдяки Богові і запорозьким козакам. Петро Сагайдачний був не тільки військовим лідером, а й політиком і дипломатом. Завдяки козацькому захисту та підтримці православ'я Київ у період гетьманування Сагайдачного знову став центром релігійної, культурної та освітньої діяльності.
1: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з... Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
4: 11 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки ударів по Києву, Львову та Житомирщині, розслідування трощів винищувача F-16, а також обмеження руху транспорту у столиці. Одразу про головне. У Києві внаслідок нічної російської атаки загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок масованої атаки РФ. Удар прийшовся по ринку на Почайній. Торгові ряди знищені ударом та вогнем. У Святошинському районі ракета поцілила по гаражному кооперативу. Також палала п'ятиповерхова нежитлова будівля. До 33 зросла кількість постраждалих у Львові, серед яких троє дітей віком 6, 13 та 15 років. За даними військової адміністрації, найстарший постраждалий 93 роки, наймолодшому хлопчику, якого деблокували з-під завалів 6, його госпіталізували із переломами двох кінцівок. Під завалами можуть бути двоє осіб. Пошуково-рятувальна операція триває. За інформацією місцевої влади, російські війська випустили по Львову 22 ракети. У місті пошкоджені два багатоповерхові житлові будинки та нежитлові споруди. В місцях влучань виникали пожежі, їх наразі приборкали. Також стало відомо, що під ударом опинилась і Житомирщина. Там постраждали п'ятеро людей, серед них троє дітей. Російські війська влучили по аграрному підприємству в Коростенському районі. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. Усіх постраждалих доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці, які ліквідовують наслідки обстрілу та фіксують руйнування. Далі до інших тем. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом катастрофи винищувача F-16 на Полтавщині. Слідчі встановлюють усі обставини аварії, яка сталася напередодні під час виконання бойового завдання. За попередніми даними, літак зазнав катастрофи в Кременчуцькому районі. Пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує. Правоохоронці працювали на місці аварії всю ніч, а досудове розслідування триває. І на сам кінець про справи транспортні, адже від сьогодні до 1 вересня в Оболонському районі частково обмежують рух транспорту на вулиці Левка-Лук'яненка. Дорожники ремонтують асфальт на ділянці від Оболонського проспекту і до вулиці Зої Гайдай. У зв'язку із роботами водіям радять заздалегідь планувати маршрути та враховувати тимчасові обмеження. А це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
4: 21 градус із позначкою плюс, зберігається переважно сонячна погода, швидкість вітру від 3 до 8 метрів за секунду, при цьому відносна вологість повітря 56%. День буде теплішим, аніж кілька попередніх. Температурний максимум, за прогнозом синоптиків, складе 27 градусів. В обід мінлива хмарність, але без опадів, як в обід, так і до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 12 у Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути.

0: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. І зізнайтесь собі, от чесно, як часто ви себе ловите на думці, що те, що ви могли собі дозволити раніше, зараз вже і не таке доступне. Вже починаєте більше рахувати. І ще кілька років тому ви почувалися впевнено, планували майбутнє, будували кар'єру, а тут хоп і все. Сьогодні змушені переглядати свої фінансові можливості і буквально рахувати все, на що витрачаєте. Звісно, основний чинник, який це провокує, сидить у Кремлі, і це російська армія, Путін, зокрема, це війна. Але чи лише про гроші йдеться? Чому втрата звичного рівня життя так боляче б'є по самооцінці людей? І як не дозволити оцій кризі переконати себе, що ти став менш цінною людиною, і що будеш себе недооцінювати? Про це все будемо говорити з психологиною, доктором філософських наук, керівницею психологічного центру D-Land Оленою Бортніковою. Пані Олено, вітаю вас.
1: Вітаю, пане Андрій, вітаю, шановні слухачі.
0: Дякую, що доєдналися. От вперше я побачив у вас це поняття, можливо, воно не нове, але для мене воно було вперше у вас – нові бідні. Хто це? Хто ці люди? І чому це явище настільки помітне саме зараз, під час війни?
1: Власне, цей термін – це таке дзеркальне перетворення від поняття «нові багаті» або «новоріші», які у нас було розповсюджене в 90-х роках. Тоді йшлося
0: такі,
1: про
0: які
1: людей,
0: які в малинових піджаках, оті, які, так?
1: Так, з золотими ланцюгами. Так, тоді йшлося про людей, які раптово отримали статки, але не мали соціального чи культурного капіталу. Тобто нові бідні – це такий зворотній і значно драматичніший процес. Це переважно середній клас, айтішники, топ-менеджери, підприємці, науковці, юристи, архітектори. Це люди з кількома вищими освітами, сформованим смаком і звичками до комфортного життя, які через війну в один день або за кілька місяців втратили купівельну спроможність. А чому саме нові? Бо у них немає психологічних навичок бідності. Вони не вміють бути бідними, вони звикли бути відповідальними, створювати робочі місця, донатити. І виник такий болючий розрив. Тобто голова, культура та звички залишилися в середньому класі, а гаманець опинився за межею бідності. І це явище помітне, бо це руйнування самого хребта основи нашого суспільства.
0: А наскільки це зараз розповсюджене явище?
1: Це залежить від сфери, від ніші, в якій люди були задіяні. Тобто ми розуміємо, що ці сфери бізнесу, наприклад, які пов'язані з озброєнням, з волонтерством, можливо, так, вони на плаву залишаються. А те, що пов'язано з нерухомістю, з туризмом, з сферою розваг, дещо впало, а десь і суттєво знизилися можливості.
0: А пані Олено, а якщо людина от не втратила професію, має досвід, звання, але її доходи от суттєво скоротилися, ну от з об'єктивних причин, курс долара б'є на це, не знаю, роботодавець не може підвищувати зарплату, компенсовувати те, що раніше компенсовував. Чому це настільки сильно впливає на самооцінку, саме з психологічної точки зору? Який механізм?
1: От саме з психологічної точки зору у нас є певна стигма. Була, є, так, у нас руками вибудовувалася внутрішня формула. Якщо я багато вчуся, розвиваюся і працюю, отже, я заробляю, в мене є певний рівень статків, а отже, я контролюю своє життя. І коли дохід різко падає через війну, тобто через зовнішній макрофактор, оцей внутрішній критик у кожної людини все одно грає в брудну гру. Він каже, це ти не адаптувався, це ти не гнучкий, це ти провалився. І відбувається токсична підміна. Замість того, щоб оцінити катастрофічність зовнішньої ситуації і відповідно приймати якісь рішення, людина починає знецінювати власну особистість. І виникає ілюзія поразки там, де насправді сталася руйнація ринку.
0: Незалежні від вас чинники спрацювали. А чому людина схильна, взагалі, не обов'язково ті, хто зараз потрапляють під оцей термін «нові бідні», чому люди, чому ми, власне, всі часто тутожнюємо власну цінність із рівнем доходу. Це особливість нинішнього суспільства, чи це такий якийсь глибший психологічний механізм, який в нас уже сидить не віками, але доволі давно?
1: Так, доволі давно, абсолютно вірно. Тут працюють два рівні. Перший рівень – це соціальний, а другий – глибоко психологічний. На соціальному рівні, що мається на увазі, ми десятиліттями реально жили в культурі успішного успіху, де атрибути від марки авто до кави у конкретній мережі були маркером ефективності, успішності, розумності людини. А другий рівень, оцей психологічний, глибинно-психологічний, що гроші для нашої психіки – це емоційний еквівалент безпеки і свободи. Це не просто папірці чи цифри в додатку. Я перепрошую, це можливість обрати безпечне житло, якісного лікаря там для дітей, батьків, освіту. І коли гроші зникають, наша базова система безпеки кричить про небезпеку. Психіка зчитує брак коштів як брак сили життя, рівня життя. І звідси відчуття втрати власної цінності. Воно хибне.
0: Я зрозумів. Пані Олено, люди, ви кажете, що у людей виникає сором через зміну фінансового становища. А як це проявляється у повсякденному житті? От які сигнали можуть свідчити, що уже все, людина потрапила в цю пастку, хоча вона сама ще цього не усвідомлює?
1: У дорослих людей сором майже завжди ховається за масками. Перший сигнал – це соціальна ізоляція. Наприклад, людина починає відмовлятися від зустрічей з друзями, знайомими, вигадуючи сотні причин. Там заклопотані, захворіли. Але насправді просто соромно зізнатися людині, да, що вона зараз не має бюджету на зайву чашку кави чи обід або посиденьки за коктейлем. А другий сигнал – це така, власне, купівля ілюзій. Тобто людина купує речі за звичними цінами, робить подарунки коштовні чи оплачує рахунки на останні гроші, щоб тільки не здогадався ніхто про її проблеми фінансові. І третій сигнал – це хронічний страх викриття. Коли думка, а що інші думають, якщо дізнаються, що у нас так змінилося становище, це ж наче соромно. І це може викликати навіть фізичні симптоми, наприклад, нудоту чи паніку.
0: Тобто навіть фізичні можуть бути наслідки, окрім економічних, коли людина продовжує жити за старими звичками фінансовими, не маючи на це спроможності, ми розуміємо, що це може затягти в боргову яму. А от що фізичні, а навіть можуть бути зміни, це, чесно кажучи, для мене здивування, хоча, можливо, так воно і є. А чи можна сказати, що такій людині, чи взагалі стверджувати, що економити сьогодні – це не є ознакою слабкості чи низької оцінки, а навпаки, це психологічна зрілість і навіть, я б сказав, стабільність?
1: Абсолютно вірно, бо зрілість – це здатність дивитися в очі реальності, а не ілюзіям. І відкрито сказати собі і родині, це зараз ми переходимо в режим енергозбереження, ми оптимізуємо витрати, скасовуємо не першочергове і перегруповуємося. Це не поразка, це грамотне антикризове управління. Людина, яка вміє гнучко перебудовуватися під час шторму, набагато сильніша і зріліша за ту, хто з заплющеними очима вдає, що шторму немає.
0: Так, це правда, але є одне але. Мене батьки зараз точно зрозуміють, бо доволі часто ми всі звертаємося до власного досвіду, те, що самі бачили чи пережили. Якщо діти ще не мають фінансової грамотності і звикли до певного рівня життя, і в якийсь момент батьки вже не можуть дозволити собі цей рівень життя, там змушені поміняти машину на дешевшу, або там переїхати в житло дешевше, або купувати харчі як мінімум дешевше, відмовлятися від іграшок щодня. Як дитині пояснити, що мій любий чи моя люба, все, ми зупиняємося із, вівсяного молока переходимо на звичне коров'яче молоко?
1: Ага. Власне, знаєте, діти лякаються не відсутності нових іграшок чи гаджетів. Я думаю, мало хто піде на такий крок, щоб продавати всі іграшки дитини чи всі книжки, одяг. Те, що є, вже залишається. Діти лякаються не відсутності нових іграшок чи гаджетів, вони лякаються тривоги і безпорадності в очах батьків. Дійсно, не треба казати, в нас немає грошей, війна все знищила, ми вже бідні, бо це сіє паніку і в дорослих, і відповідно в дітей. Але не треба умовчувати. Діти все відчувають і починають звинувачувати себе всьому. Формула приблизно має бути такою: спокій дорослого плюс чіткі нові пріоритети і правила. Тобто можна казати, зараз у нашої родини новий етап. Ми переглядаємо наші витрати, щоб зберегти головне. Ми залишаємося сильною командою, ми разом, ми в безпеці, і це тимчасові правила гри. Показати дитині, що штурвал у руках дорослого, стабільного дорослого. І тоді ми забезпечуємо таке саме щасливе, емоційно-психологічно щасливе дитинство для дитини.
0: Але дуже часто діти, та й дорослі, давайте будемо відверті, вони порівнюють себе з іншими. От якщо діти, вони можуть подивитися, що там, а от Коля, Петя, Вася поїхав от за кордон у табір, а ти нас, ну, до батьків відправляєш, не знаю, під Київ у табір. Або вони там вчаться в приватній школі, а ми перейшли в державну школу. Так само і батьки можуть дивитися, що хтось під час війни став набагато успішнішим, купує нові машини, нові гаджети і гарно заробляє, а в тебе все набагато гірше. Як перестати жити у цих порівняннях? Як перестати себе постійно під якийсь шаблон підганяти?
1: Взагалі, коли ми схиляємося до порівняння, це стосується не тільки дітей, але й дорослих. Ми часто порівнюємо себе з усіми особливостями, тіньовими сторонами, з тим фасадом, який нам показує хтось. Ми бачимо тільки картинку. І, відповідно, порівнювати себе з іншими під час війни – це як порівнювати, не знаю, плавця у басейні з людиною, яка біжить марафон у горах. І це все відбувається під час шторму. Шторм один, але дисципліни та умови у всіх абсолютно різні. Бо війна дійсно, вона перекроїла економіку хаотично. Чи ясніше, от військові технології, ритейл, медицина отримали шалений попит. А чи ясно, нерухомість, туризм, розваги на паузі опинилися. І успіх однієї ніші чи однієї людини – це не завжди ознака геніальності чи особливої унікальності цієї людини, чи ніші, чи бізнесу. Так само, як і спад, це не ознака лінощів, це геометрія війни, вона непередбачувана. В соцмережах ми порівнюємо свій внутрішній біль і невизначеність із чиєюсь зовнішньою картинкою. І єдине здорове порівняння сьогодні – це я сьогодні і я, наприклад, в перші дні війни. Чи є в мене динаміка, куди я рухаюсь, я вчора і я сьогодні, наша родина. І якщо ми зберігаємо розум, продовжуємо шукати шляхи, підтримувати інших, ми вже робимо грандіозну роботу.
0: А є взагалі ризик, що от тривалий фінансовий стрес може взагалі прорости в депресію чи в професійне вигорання? Які симптоми от точно не можна ігнорувати?
1: Ризик величезний. Це те, про що ми говорили, що емоції, вони викликають фізичні зміни в організмі. І фінансовий стрес – це хронічне відчуття загрози, через яке нервова система тривалий час, місяцями працює на високих дозах кортизолу, гормону стресу, і адреналіну. Вона просто вигорає. І червоні прапорці, які не можна ігнорувати, це ангедонія, відсутність можливості радіти життю. Тобто ми повністю втрачаємо здатність відчувати радість навіть від дрібниць. Там смачна їжа, обійми, гарна погода, прозора вода. Це ангедонія. Далі це відчуття апатії і тупіку. Відчуття, що вже нічого не зміниться і сенсу намагатися щось змінити немає. І якщо цей стан триває понад 2 тижні, це дуже серйозний сигнал, краще звернутися по допомогу до фахівця. Ну і, власне, розлади сну і соматика. Безсоння, хронічний біль у тілі, часто це спина, шия, такі зони, проблеми зі шлунком без медичних причин. причин. І це сигнал, що стрес переріс у клінічний стан, і знову ж таки потрібна допомога фахівця.
0: Ви знаєте, ви от описуєте ці симптоми, і я переконаний, що не лише я, а багато хто нас зараз слухає, у собі ці симптоми просто фізично відчуваєте. І, на жаль, я, напевне, теж не виняток, ви от казали, а я думаю, а може справді в мене таке є. Пані Олена, ви радите проводити таку своєрідну інвентаризацію власного капіталу. Що це? Про що це? Як людині навчитися бачити свої сильні сторони, якщо саме суспільство каже їй зовсім інше, от саме втратою або роботи, або зниженням рівня доходів, або невисокими доходами, як підказує людині, що вона ніщо, вона не така вже й корисна, не такий вже й фахівець, а як в самому собі побачити свої сильні сторони?
1: Оця інвентаризація власного капіталу на практиці означає проведення чіткої межі між тимчасовими ресурсами і непорушним капіталом. Тимчасові ресурси – це гроші на рахунку, посада, робота, да, на цей момент. Вони можуть обнулитися через зовнішні події. А що таке непорушний капітал? Це наші знання, досвід, репутація, зв'язки, вміння встановлювати ці зв'язки, те, що ми називаємо нетворкінг, вміння вчитися, аналізувати, домовлятися, витримувати стрес. От можна взяти аркуш паперу і виписати не свої статки, а завдяки яким саме якостям і навичкам свого часу я створив свій перший успіх, чи чогось досяг, чи заробив перші серйозні гроші, згадати про це. Ці навички нікуди не зникли, вони все ще з вами. От їх війна не може анулювати. Це є інвентаризація, коли ми побачимо це написане власною рукою, мозок просто починає думати і рухатися в ту сторону, де є вихід.
0: А як це конвертувати у цифри на картковому рахунку?
1: Тут вже дуже індивідуально. Часто людині доводиться певний час побути в режимі енергозбереження і, можливо, переорієнтуватися на іншу сферу, на інший спосіб заробітку, але при цьому зберігаючи власну гідність, не нівелюючи себе як особистість. Тобто не підкреслювати свою цінність, і якщо це близька людина, підкреслювати її цінність поза грошима. Така, розумієте, говорити собі, що мені дійсно важко, але я маю, і от те, що є оцим незмінним, незламним капіталом, у нас це є, нагадувати собі про це, і тоді мозок сам буде шукати. Ну, а відповідно, тут гарантії ніхто не дає, як воно буде конвертуватися, звичайно.
0: Абсолютно, погоджуюсь. Пані Олена, для людей старші 40 років, точно це покоління, моє покоління, вже, напевне, це зачепило, дуже важко зазвичай даються якісь такі кардинальні зміни. І це те, що ви можете точно почути від своїх батьків, які все життя пропрацювали на одній роботі, або все життя прожили в одній квартирі, нічого не змінюючи. Зараз покоління вже воно більш таке гнучке. А от люди старші, вони бояться кардинальних змін, і для них буде стресом, і, можливо, навіть катастрофічним стресом, дуже часто починати кар'єру у цей час з нуля. От коли вже стара твоя професія не потрібна, або вона приносить гроші, і доводиться змінюватися. І як психологічно прийняти цей виклик, от після 50-ти, повністю кардинально, наприклад, змінити сферу діяльності, перевчитися, піти в іншу сферу абсолютно?
1: Тут ще питання самоцінності дуже важливо. Ми не починаємо в 40+, чи 50+, з нуля, бо ми починаємо з багажем досвіду. В 40 чи 50 років людина не 20-річний випускник. У нас є те, чого немає у більш молодого покоління. Емоційний інтелект розвинений, розуміння людей, досвід проходження минулих криз, вміння бачити суть речей. Ми змінюємо лише інструмент чи нішу, але наш важливий фундамент з нами залишається. І сприймати це необхідно не як зниження статусу, а як адаптацію, професійне ремесло адаптації. В сучасному світі зміна треку в 40+, це ознака високої життєздатності. здатності, а не поразки. І знову ж таки, зрозуміти, що якийсь період буде на низьких оборотах. Можливо, так, доведеться почати з нуля, але вийти наверх набагато більше шансів і швидше це буде, ніж у тих, хто починає в цій ніші працювати у 20. Тому спокійно дати собі час.
0: Ой, це так просто звучить, а не завжди просто зробити. І ще одне питання. Як підтримати близьку людину, якщо ви бачите, що вона переживає через втрату доходів і не готова говорити про це відкрито, але це точно її роз'їдає зсередини, і ви бачите, що це може бути руйнівним для цієї людини?
1: Напевно, головне – це зберігати гідність. Гідність і свою, і близької людини. Не давати порад зверху з позиції тренера, вчителя, більш успішного партнера.
0: Тобто фраза «У мене немає грошей поїхати відпочинок, то я тобі дам, потім віддасиш». Так не працює, так?
1: Ну, я би останню фразу, якщо це близька людина, прибрала, потім віддасиш. Хочеш? На, тримай, да? Якщо є можливість. І цього буде достатньо, бо потрібна така, знаєте, незрадна присутність. Тобто подавати сигнал, я бачу, що тобі важко, я не лізу в душу, але я поруч. І це поруч передбачає, що у нас є плече, на яке ми можемо спертися. І ми можемо своє плече поставити. Ми в одному човні, щоб не сталося. Не можна, не треба казати, та оближ, все буде добре, головне, що всі живі і здорові, бо це є знецінення. Це дійсно дратує. Ну як все добре, якщо не добре, так? І оцих порад зверху не давати, а підкреслювати цінність людини поза грошима, показувати, що ми цінуємо за розум, почуття гумору, підтримку, доброту, за участь, ну, можливо, в побуті, за тим, ким є людина, а не за розміром її фінансового внеску.
0: Тобто не за гроші, а за її внесок. Пані Олено, дуже так. Вам дякую, дуже цікава розмова, але змушені прощатися. Тож, друзі, фінансові так. Труднощі можуть змінити дякую. Наш спосіб життя, але не визначають нашу людську цінність. Тож підтримуйте людей, якщо ви бачите, що у них скрута. Друзі, це була ця друга кава. Ми зараз йдемо на коротеньку перерву і повернемося.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Під час дерусифікації Києва у 2022 році вулицю Івана Сергієнка у Дніпровському районі було перейменовано на вулицю Пластову на честь українського пласту, національної скаутської, неполітичної і позаконфесійної організації України. Метою пласту є сприяти всебічному патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Як неполітична і позаконфесійна організація, пласт виховує свідомих, відповідальних та повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот і провідників українського суспільства. Пласт був створений у 1911 році, невдовзі після заснування скаутського руху Робертом Бейден Пауелом у 1907 році, а вже 12 квітня 1912 року у Львові пластуни склали першу пластову присягу. Серед засновників організації були Іван Чмола, Олександр Тисовський та Петро Франко. В основі назви «пласт» є відповідник англійського «скаут», тобто «розвідник», взятий за прикладом пластунів – козаків-розвідників. Пластуни відзначались своєю активною участю у розбудові та захисті своєї держави, були активними учасниками визвольного руху та війни за незалежність УНР та ЗУНР у 20 столітті і продовжують захищати кордони України в наш час. За час війни в АТО загинуло 5 з відомих пластунів – Марко Паславський, Віктор Гурняк, Євген Подолянчук, Микола Гордійчук та Андрій Білик. На сьогодні пласт діє у 9 країнах світу та об'єднує пластунів України і української діаспори. На початок 2019 року Пласт в Україні об'єднує 8,5 тисяч членів різного віку і таким чином є найбільшою молодіжною організацією України. Сьогодні 118 осередків Пласту діють у всіх областях України. Пласт активно співпрацює з органами державної влади та громадськими організаціями, реалізуючи різноманітні соціальні та виховні програми. Протягом року пластуни проводять понад 100 виховних таборів різної спеціалізації, організовують заходи соціально-культурного та виховного спрямування, серед яких поширення Вифлеємського вогню миру, День пластуна, благодійний вечір пласту та інші.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
4: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про срібло українських шпажистів на світовій першості, майбутню зустріч Динамо ПАОК, а також злочинне угрупування кіберспортсменів. І одразу про те, що українські шпажисти стали срібними призерами чемпіонату світу із фехтування, який триває в Гонконгу. На шляху до фіналу збірна України здолала команди Польщі, Швейцарії та Ізраїлю. У вирішальному поєдинку синьо-жовті поступилися лише збірні Казахстану із рахунком 40-45 і здобули відповідно срібні нагороди. Зауважу, що це перша медаль чоловічої збірної України в командній шпазі на чемпіонаті світу за останніх 7 років. Загалом, це вже друга нагорода України на світовій першості в Гонконгу після бронзи Аліни Полозюк в особистих змаганнях. Далі про футбол, адже сьогодні ввечері київське «Динамо» після першої поразки спробує здолати грецький «ПАОК». І це буде матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Стартовий свисток о 20:45 за Києвом. Крім того, черкаський «ЛНЗ» після попередньої нічиєї сподівається не програти бельгійському «Генту». Цей матч другого відбіркового раунду Ліги конференції розпочнеться о 21:30. Ну а далі про те, що в Україні суд визнав винним кіберспортсмена, який навмисно програвав офіційні матчі у футбольному симуляторі FIFA заради заробітку на ставках. За даними слідства, він був учасником організованої групи, яка проводила договірні матчі та отримувала прибуток через букмекерські контури. За навмисні поразки спортсмен отримав майже 9 тисяч доларів у криптовалюті. Суд призначив йому 2 роки обмеження волі, але звільнив від відбування покарання із випробувальним терміном. Водночас розслідування щодо інших учасників схеми триває. І на сам кінець про теніс, адже українська тенісистка Еліна Світоліна може виступити у змішаному розряді US Open разом зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Подружжя хоче зіграти в парі в останньому професійному сезоні француза. Наразі участь залежить від того, чи отримають вони спеціальне запрошення від організаторів турніру. Причиною є недостатньо високий рейтинг чоловіка для автоматичного потрапляння до турнірної сітки. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, це друга кава. Я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо. І далі будемо говорити про тему, яка вже стала реальністю для деяких міст України. А от тепер і для Києва в столиці запустили перші пілотні зони покриття 5G. І новина одразу викликала безліч запитань. Чи справді це революція, чи це просто буде швидший інтернет в мобільному додатку, в мобільному пристрої? Чи доведеться купувати новий телефон? І чи стане зв'язок кращим під час великих навантажень? І звідси звісно, ну, найголовніше питання, чи доведеться тепер нам платити більше за мобільний зв'язок. Будемо у цьому розбиратися і що насправді змінює 5G для українців з Олександром Глущенком, експертом цифрових технологій і кваліті, телеком-аналітиком. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Тож, запуск 5G, ну, це звучить як революція, хоча у всьому світі це вже давно не революція, але насправді це важлива подія і це революція все ж таки чи еволюція мобільного зв'язку?
2: Це еволюція мобільного зв'язку, нічого особливо революційного тут нема. Україна, як і будь-яка країна цивілізованого світу, поступово впроваджує нові технології, і наразі в місті Києві ми бачимо, як три мобільні оператори тестують п'яте покоління для того, щоб перевірити можливості мережі, можливості обладнання, як власного базових станцій ядра, так і мобільних пристроїв абонентів. Це все тести, це не повноцінний запуск, це лабораторні дослідження.
1: Ну, українці ж зараз користуються 4G зв'язком і інтернетом, і загалом, ну, переважна більшість, в принципі, задоволена, і доволі часто мобільний зв'язок, мобільний інтернет навіть ліпший, ніж на стаціонарний в багатьох вдома. А яку різницю пересічний киянин має відчути, коли повноцінно буде запроваджена ця технологія, між 4G і 5G?
2: Ну, повноцінна вона буде запроваджена після війни, коли буде справедливий мир для України, тому що є процедура, ми від неї нікуди не дінемось, її треба або змінити, або виконувати. В першу чергу треба розуміти, що п'яте покоління зв'язку – це технологія, яка в першу чергу спрямована на розвиток інтернету речей, на промисловість, це автоматизація виробництва, роботизовані комплекси, безпілотні автомобілі, дрони, розумні дороги, управління рухом, автономний транспорт, телемедицина, дистанційні консультації, дистанційні операції. Агросектор – це моніторинг полів, точне землеробство, смарт-сіті – це інтелектуальне освітлення, відеоаналітика, екологічний моніторинг, безпека і оборона – це передача великих обсягів даних, відео високої якості. Ну і, звісно, можна сюди додати навчання, дистанційне навчання, хмарні сервіси, хмарний геймінг. Це все ми говоримо про зміну деяких галузей, які стануть більш стійкішими і більш просунутішими завдяки п'ятому поколінню з точки зору кінцевого споживача, від того, що в нього буде світитись п'ятірочка на телефоні, особливих переваг для себе, таких, щоб можна було порівнювати з LTE, він не бачить, тому що, ну, якщо ми відкриємо YouTube і подивимось, в якій якості ми дивимося на мобільному пристрої і з якою швидкістю, то стане зрозумілим, що LTE нам з головою вистачає. По факту мережа 5G – це мережа тих собі промислових Wi-Fi роутерів, якщо це можна назвати простою, доступною тобто, для слухача мова.
1: Головна перевага – це все ж таки не швидкість, хоча вона буде, ця перевага, а стабільність мереж і менша така затримка, так, і швидша передача даних. Так що можна буде в майбутньому взагалі відмовитися від домашнього інтернету? Можна буде користуватися лише?
2: Ні, не можна. Це хибна думка. Тому що, як би ми не хвалили радіо, але закрите середовище, провідний інтернет, він найдоступніший, найстабільніший порівняно з іншими технологіями. Також не треба забувати, що у нас є таке негативне явище, як блекаути, і робити ставку на радіо некоректно, тому що оператор фіксованого зв'язку має можливість зарезервувати своє обладнання, в нього менша кількість інфраструктури, менша кількість майданчиків, яка користується послугами, яка використовує електрику для надання послуг, тому будь-яка зима і будь-який блекаут минулих років підказує, що провідний інтернет був, а з фіксованими були нюанси, і до мобільних операторів були певні проблеми. Якщо у оптика в будинок технологія ПОН Мінцифра вимагає енергонезалежності на 72 години, тобто в цьому жовтому кабелі, який приходить в домогосподарство, доступ буде до мережі інтернету протягом 72 годин або 100 годин, або взагалі завжди скільки буде працювати провайдер, то з базової станції, на якій стоять акумулятори і у якої нема живлення, можуть виникати певні технологічні нюанси. Також не треба забувати, що п'яте покоління, воно потребує більшої кількості базових станцій, більшої кількості електрики, ніж ЛТЕ. І четверте покоління в цьому випадку є фундаментом, платформою, на якій будується п'яте покоління, і частина частот в майбутньому там від 3G, від LTE перейде в 5G.
1: Ну, в нас ще є одне негативне явище, це божевільний сусід під боком, і не можна виключати також і радіоелектронну боротьбу, яку просто можуть глушити наші мережі. Це так трішечки в бік. Пане Олександре, найбільші проблеми виникають з мобільним зв'язком, це в момент, коли велике скупчення людей. І тоді може лягати там, ну, ми вже, напевно, забули, як це було під час футбольних матчів, але, напевно, на великих концертах, на великих заходах, де багато людей, мобільні станції просто інколи від перевантаження, ну, не могли користуватися цим зв'язком, або пам'ятаємо, багато років тому таке було під час новорічної ночі, так? А зараз з впровадженням 5G це питання буде вирішене, чи в принципі воно вже не стоїть от перевантаження абонентами?
2: Звісно, буде вирішене, і 5G, якщо ми говоримо вже про нормальне, про масштабне впровадження, будуть в першу чергу базові станції встановлювати в тих локаціях, де велика кількість абонентів, для того, щоб розвантажити LTE. Тому що зараз ми тестуємо, мобільні оператори тестують N78 діапазон, це 3-4 ГГц, там над широка полоса пропускання і можливість кратної кількості разів збільшити кількість пристроїв, які можна комфортно обслуговувати одній базовій станції.
1: Чи потрібно буде міняти сім-картку і купувати новий смартфон? Чи для багатьох уже 5G доступний сьогодні, якщо ви потрапляєте в зону дії його?
2: Якщо у вас телефон, який виробник випустив там декілька років тому, то теоретично у вас буде можливість користуватись п'ятим поколінням. Якщо у вас кнопочна нокла, то ні, вам треба буде замінити ваш термінал. В майбутньому залишиться всього два покоління, це буде 2G для передачі голосу і 5G для передачі даних і для доступу до мережі інтернет і діджиталу, а всі інші покоління просто будуть відключені, а їх частоти займе п'яте покоління. Але це в майбутньому. Тому наразі, якщо ви найбільша мережа в Києві тестова у Водафона, потім іде Київстар, потім іде Лайфсел, і якщо Ви хочете перевірити, позапускати спідтест, шукаєте локацію, де є покриття. Наприклад, Хрещатик, там є покриття всіх трьох. Запускаєте спідтест і дивитесь можливості 5G, як воно працює, з якою швидкістю відбувається передача. Але коли це стане явище масовим і буде впровадження мереж території всієї України, то гігабіта у вас через мобільний інтернет не буде. Середня швидкість буде там 500 мегабіт, але цього з головою, тому що для того, щоб дивитись ютубчик, вам вистачить мегабіта і двох. От ми зараз спілкуємось голосом, це взагалі швидкість в кілобітах.
1: Ну, я спеціально поїхав у місце, де в Києві є покриття 5G, це площа Українських Героїв, от там поруч між нею і нашим стадіоном олімпійським, і от я заскрінив 243 мегабіту, це на закачування, і передача 80 мегабіт. Ну, в принципі, в мене вдома, напевно, менша швидкість, і, але так не всюди, звісно, але принаймні дуже приємно відчувати, що є місця, де така швидкість уже підтримується. Пане Олександре, багатьох людей точно буде цікавити, впроваджується нова технологія. Тобто для цього, як мінімум, потрібно нове обладнання, яке коштує грошей, воно у валюті, його потрібно встановити, за це потрібно платити зарплату людям і так далі, так далі. Ми можемо накладати багато витратної частини. Головне питання, чи зростуть послуги мобільних операторів через те, що вони впроваджують нову технологію?
2: Не впливає зараз на вартість послуг і на збільшення абонплати той факт, що мобільні оператори збудували декілька тестових майданчиків. Скоріше за все, якщо ми будемо запускати планово в Україні 5G, буде конкурс, будуть виконані умови, буде розбудована мережа, от тоді в далекому, або ні, не в далекому, в перспективному майбутньому, хочеться, щоб воно було близьким, бо ми живемо в парадигмі, коли вчора чи позавчора, це було наче 5 років назад. Можливо, і будуть зміни. Поки ми говоримо виключно про тестові майданчики. І якщо говорити про тести, на в'їзді в Київ по Житомирській траси, коли з'являється 5G у червоного оператора, я запускав спідтест, у мене було 800 мегабіт в секунду.
1: Напевно, ви дуже швидко рухалися.
2: Ні, напевно, я майже не рухався, бо рухався, швидкість була менша, але у мене в спільноті люди діляться спідтестами, і це як від спорту. Там 200-300 – це мало. Вон люди з Хмельницького надіслали спідтест, у них в ЛТЕ там під гігабіт швидкість. Тому завдання в 5G зробити те, щоб було до 2 гігабітів, менше, ніж більше, ніж один, так точно. І хочу дати пораду, на YouTube-каналі «Переговорка» в мене є інтерв'ю з двох частин, сумарно 4 години з Олегом Свистуном. Ми з ним повністю розібрали весь мобільний ринок, мобільних операторів, впровадження LTE, впровадження 5G. Якщо хтось хоче побороти свою радіофобію, можете знайти, приділити 4 години, можете навіть їх з півтора увімкнути швидкість, і будете потім розуміти, як то все працює, і що ніякої радіофобії бути не повинно. Але ти мене так намагаєшся повернути в бік, що мобільний інтернет швидкий замінить оператори фіксованого зв'язку. Хочу нагадати, що поки у нас є літо, поки немає блекаутів, але є дурний сусід на півночі, нашим абонентам, нашим слухачам, які є абонентами інтернет-провайдерів, рекомендував би, поки нема черг, підключити собі оптику, щоб ви завжди були на зв'язку. Тому що під час блекаутів, якщо вони будуть довгі, базові станції мобільних операторів знаходяться в зоні ризику, тому що при чим більше операторів фіксованого зв'язку, тим менше навантаження на базову станцію. І базова станція, якщо блекаути будуть довгими, але бажаю, щоб вони були на Москві, то рано чи пізно акумулятори сядуть, і якщо їх нема можливості зарядити, ви залишитесь без зв'язку, тому ставку робіть саме на операторі фіксованого зв'язку і шукайте собі провайдерів з фоном. Зараз нема черг, є акції, у вас є можливість зарання забезпечити себе якісним зв'язком і бути готовим до будь-яких сценаріїв.
1: А також підключити оптику, і дуже важливо зробити так, щоб ваш роутер, який вже вдома стоїть, теж живився від акумулятора.
2: Це база.
1: Пане Олександре, є дуже розповсюджений міф, його вже втомилися спростовувати, але все одно він є, і ви сказали, що можна подивитися довге відео і зрозуміти, чому це не так, але довге не хочеться дивитися. Коротко, 5 жі шкідливі для здоров'я. Яку шапочку з фольги треба вдягнути цій людині, щоб вона більше так не думала?
2: 5G нічим особливо не відрізняється від 4G. Він з п'яте покоління може працювати на тих самих частотах. В те 5G, яке зараз тестують в Києві, це по факту, як я вже казав, мережа

0: піч.
1: Ну,
0: і Wi-Fi роутер.
1: Ще одна, ще один страх людей, мовляв, 5G потребує більше базових станцій, тобто, відповідно, їх стане просто більше, і, відповідно, буде більше випромінювання, бо їх просто фізично буде більше. Цей страх насправді виправданий, і чи справді стане більше базових станцій, чи це все маячня?
0: Базових станцій стане більше тільки в містах, де висока плотність, щільність населення. Знову ж таки, якщо ви радіофоб, вмикаєте Wi-Fi, пошук мережі на своєму телефоні, дивитесь, скільки багато навколо вас Wi-Fi роутерів, які світять.
1: Особливо в центрі. Станціями...
0: Да, базова станція. Ні, особливо, якщо ви живете в 25-поверховому будинку, десь таке поверх 12, то у вас вони зверху, знизу, справа, зліва, їх десятки. А базова станція у вас буде одна. Тому, да, чим вища частота, тим менше покриття, і тим більша кількість базових станцій потрібна. Але ж ми говоримо про далеке майбутнє, а Wi-Fi роутери вони зараз світять. Причому приблизно в тих самих діапазонах.
1: А загалом покращиться покриття мобільних операторів після впровадження 5G, чи це абсолютно не пов'язані події?
0: Пов'язані. По-перше, для 5G будуть використовувати цифровий дивіденд. Цифрове ефірне телебачення пустять трошечки вниз. Будуть використовувати дециметрові діапазон в дециметрах. Це дасть можливість збільшити покриття, але зменшити кількість базових станцій. Причому, що в містах буде використовуватись там 78-й діапазон, бенд 3-4 ГГц. В містах базова кількість базових станцій буде щільніша, але 5G за правильного підходу, за наявності інвестицій дасть можливість максимально покрити країну зв'язком. І треба не забувати, що мобільні оператори у нас також роблять ставку на супутникові технології. Є білі плями, де дійсно надто дорого і нелогічно встановлювати базову станцію, ну, наприклад, в горах. Да? Тому там у Київстара є контракт з Старлінками, з SpaceX-ом, є можливість за відсутності мережі і СМС передати, і тестується передача даних, там 1-2 мегабіта у вас буде, дасть вам можливість користуватись месенджером. Vodafone також паралельно буде тестувати від іншого постачальника, АСТ, здається, він називається, послугу також супутниковий інтернет за відсутності мережі. Тому в майбутньому проблем із покриттям і з доступом не буде. Головне, щоб був справедливий мир для України, і отак
1: навалось
0: на півночі від нас відчепилось.
1: Пане Олександре, і на сам кінець буквально хвилинка. Коли ми зможемо користуватися 5G повноцінно? Це буде місяць, рік, два, п'ять. І чи варто уже сьогодні йти купувати мобільний або мобільний пристрій, який підтримує 5G?
0: Варто купувати акумулятор, підключитись до оптику, зарезервувати у себе в будинку зв'язок. А 5G у нас мережа буде будуватись в Україні після справедливого миру. І як проведуть конкурс, тільки тоді мобільні оператори зможуть на тих частотах, які вони отримують від держави у своє використання, розбудовувати мережу. Але у нас є одна велика перевага, так як ми п'яте покоління мережі будемо будувати пізніше всіх, тому обладнання буде дешевше.
1: І найновіше.
0: І швидкість побудови мережі буде набагато краще, ніж це було у наших європейських сусідів.
1: Пане Олександре, дуже вам дякую за ці пояснення. Це був Олександр Глущенко, експерт цифрових технологій Quality, телеком-аналітик. Ми говорили про 5G. Це майбутнє, хоч недалеке, але поки що майбутнє для України. І це не просто технологія, яка буде світитися значочком 5G на вашому телефоні, а це значно ширша технологія, яка поступово буде змінювати і якість зв'язку, а також цифрові сервіси навколо нас. Це була Друга Кава. Дякую, що були з нами.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Скульптор-новатор, чиї роботи продають за мільйони доларів. Першовідкривач України на Венеційському бієналі. Автор механічних картин. Це все про українського митця Олександра Архипенка. Майбутній творець новаторських скульптур народився в Києві. Його батько був професором-інженером, а дід – іконописцем. І саме це могло наштовхнути хлопця на пізнішу ідею – поєднати мистецтво з інженерними рішеннями. 1902-го юнак вступив до Київського художнього училища Миколи Мурашка. Потім, шукаючи оригінальних форм і нових засобів зображувати реальність, переїхав до Москви, але там не знайшов підтримки своїх ідей. І вже в 1908-му подався до Франції. Обрав навчання у стінах Лувру, де Олександра приваблювали не роботи визначних майстрів, а скульптури давніх греків, єгиптян, асирійців. Архипенко першим переніс течію кубізму, започатковану Паблом Пікассо, у скульптуру. Новаторство робіт українця не мало меж. Реалістичне зображення було витіснене динамічними і лаконічними образами. На заміну випуклим лініям приходять увігнуті. З'являється так звана концепція порожнього простору. Замість обличчя чи живота людської фігури – порожнеча. Коли Архипенку було всього 23, виставка його робіт уже мандрувала Європою. Тоді ж він відкрив власну школу в Парижі. У 1920-му став першим українцем, що взяв участь у Венеційському бієналі, а ще за рік відкрив школу в Берліні та продовжив творчі експерименти. Відмовився від класичних бронзи і мармуру, для створення скульптур використовував дерево, скло, метал, а згодом почав розфарбовувати свої роботи. Уся творчість українця – це суцільний експеримент над ідеями, формами і пропорціями. Адже його концепція така – митець повинен творити, а не відтворювати. В 1923 році Олександру Архипенку стало тісно в Європі. Спершу його виставка їде до Нью-Йорка, а потім і він сам переїздить в США. І саме за океаном проявляє свій інженерський хист, створює механічні картини, так звану архіпентуру, де спеціальний механізм прокручував кольорові смужки так, щоб утворювалось нове зображення. За цю новинку митець отримав патент на 17 років, а зараз подібну технологію використовують в білбордах. Навіть на іншому континенті Архипенко не забував про Україну. Чоловік не втрачав контакти з вітчизняними митцями. Розробляв пам'ятники Франку, Шевченку та князю Володимиру. А довідавшись про Голодомор, віддав одну зі скульптур на головний приз лотереї, аби передати кошти жертвам геноциду. Після 10 років перебування у США, 1933-го Архипенко показав свої роботи в українському павільйоні на Всесвітньому ярмарку Столітнього конгресу у Чикаго. Там вони стали найбільшою новизною і цінністю. Попри приголомшливий успіх у молоді роки, Архипенко змушений був доживати не на великі кошти, зароблені за заняття з учнями. Зате на початку 21-го століття слава і визнання повернулись до скульптора. Чотири його роботи зібрали семизначні суми на аукціонах «Крістіз». Жінку, що розчісує волосся, продали за понад 2 мільйони доларів. Блакитну танцівницю – за 1,7 мільйона. На кілька тисяч менше віддали за симетричний торс. І за 1,5 мільйона придбали голівудський торс. Ось такий він – Олександр Архипенко. Українець, що підкорив світ культури.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки ударів по Києву, Львову та Дніпропетровщині, додаткові виплати для звільнених із полону захисників, а також нові вагони «Укрзалізниці». Одразу про те, що у київському метрополітені спростували інформацію про нібито обмеження доступу людей на станції під час нічної повітряної тривоги. Кажуть, що загалом в підземці ховались понад 56 тисяч людей. Після оголошення тривоги всі станції були відкриті, а доступ до них не обмежували. Одночас працівники метро могли попросити людей перейти зі службових приміщень на платформи, оскільки ці зони не призначені для укриття населення. У метрополітені закликали користуватися лише офіційною інформацією та нагадали, що під час повітряних тривог станції виконують функцію укриттів. У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок нічної російської ракетної атаки. За останніми даними, поранення отримали 34 людини, серед них троє дітей. Найстаршій постраждалій 93 роки, а наймолодшому хлопчику, якого деблокували з-під завалів 6. Дитину госпіталізували із переломами двох кінцівок. На місцях влучань тривають пошуково-рятувальні роботи. Попередньо під завалами можуть бути двоє людей. Завтра у Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Нагадаю, що цієї ночі Росія вдарила ракетою «Іскандер-М» по будинку у передмісті, де жила багатодітна родина Воронових. Загинули 6 людей, серед яких 3 дітей – 6-річна дівчинка, 11-річний та 17-річний хлопці. Травмовані щонайменше 8 людей, серед них є діти. Рятувальники кажуть, що мають попередню інформацію про кількох зниклих безвісті людей. Всі необхідні підрозділи докладають максимум зусиль для пошуку. Також триває ідентифікація виявлених фрагментів тіл. І до інших тем. Звільнені із російського полону військові, які після повернення понад 30 днів безперервно перебувають на стаціонарному лікуванні, щомісяця отримуватимуть додаткових 50 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Право на виплату мають захисники, які лікуються через поранення, контузії, травми, каліцтва або захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування. Для призначення допомоги військово-лікарська комісія має підтвердити необхідність такого лікування. Пройти ВЛК потрібно в межах 30 днів від початку госпіталізації. Максимальний термін отримання додаткової винагороди становить 12 місяців. Нові правила також поширюються на поліцейських і рятувальників, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України. І на сам кінець про те, що «Укрзалізниця» поповнила парк трьома новими пасажирськими вагонами. Вони курсуватимуть у складі міжнародних поїздів з сполученнями «Хелм-Київ» та «Хелм-Дніпро», якими наприкінці літа багато українців повертатимуться додому. Нові вагони обладнані кондиціонерами, сучасними вбиральнями зі сповивальними столиками, індивідуальними розетками та USB-портами, а також комфортнішими місцями для пасажирів. Для дітей у поїздах доступні манежі, для охочих провести час у дорозі – шахові набори. Від початку року «Укрзалізниця» вже отримала 21 новий вагон, а до 2028 в межах державної програми планують поставити ще сотню сучасних пасажирських вагончиків. Це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
3: 24 градуси із позначкою плюс, зберігається переважно сонячна погода, швидкість вітру в межах 4-9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 50%. День буде теплішим, аніж кілька попередніх, адже температурний максимум, за прогнозом синоптиків, становитиме 27 градусів. В обід мінлива хмарність, інколи навіть без сонця. Також без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося 12:30 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
6: Зрозумів. Ну, ладно.
7: От якраз у мене на зв'язку, поруч зі мною, що ж там на зв'язку, Костянтин Малий, тренер з американського футболу Київ Кепіталс і майор ЗСУ в запасі. Ти провоював з 22-го року понещодавно. Зараз за рахунок твоїх травм і проблем зі здоров'ям ти в запасі, лікуєшся. І от Костя одразу сказав, хочу американський футбол на заставку, на екран. Надя, чому в тебе олімпійський? А я кажу, це ж мій олімпійський, я не можу. І в нас же тут бетл такий. Дякую, що прийшов. Слухай, давай побудуємо нашу розмову таким чином. Ти воював з 22-го року, так, як я вже сказала, понещодавно. Ти був командиром і якраз та людина, яка виводила хлопців, своїх побратимів в бої.
6: Було діло.
7: І на сьогоднішній день у нас в країні проблема з тим, що люди бояться війни. Сьогодні 56 тисяч людей просиділо в метро, тому що боялись обстрілів. Тобто всі на суперстресі. Цивільні, ті, хто вже з цивільних перекваліфікувалися в військових. Самі військові втомлені від того, що їх бояться і думають, що це ТЦК. ТЦК втомлені і на стресі, тому що всі їх не люблять, а не всі в ТЦК поводяться нечемно. Картонні майдани, як я називаю, концерт для бідних, влаштували зі звільненнями і чи не звільненнями з керівних посад. Ну, весело живеться нам, весело. До чого я... і нещодавно, як нещодавно, вчора стався трагедія, коли під час ВЛК чоловік ранив лікарку, в деяких виданнях я читала, вбив, зараз подивлюсь. Ну, тобто, гіперемоційне навантаження. Я хочу, щоб ти розказав свій досвід як бойового командира і поділився з тими, хто зараз буде воювати, хто йде, що є виходи з ситуації, навіть коли є конфлікти з командирами, є страх перед боєм і решта. Ти з американського футболу, з тренерської кар'єри, з американського футбольного поля на українські поля бою Бахмут і не тільки. Розкажи, як ти тоді, в 22-му році, коли з братом пішов в ТЦК, в воєнкомат.
8: В ТЦК.
7: Ну, в ТЦК, так. І ти сьогодні, це наскільки ти змінився?
8: Ну, пані Надія, по-перше, дякую за запрошення. Це вже, я у вас вже вдруге.
7: Ми на ти з тобою говорили, в ефірі не обов'язково переходити до мене на ви.
8: Тут, в студії, вже з тобою ми вже другий раз спілкуємося. Да, в 23-му році я був, коли якраз у мене була, ну, проходив реабілітацію. От, ну, зараз уже, да, як ти вже сказала, я вже в запасі. Звільнився за станом здоров'я. От, на жаль, здоров'я, воно не вічне. От, тому довелося вже списуватися, бо вийшло так, що вже працював на одні таблетки, як казали в одному фільмі.
7: Слухай, ну спортсмени, ми ж, по-моєму, так і працюємо, якщо не суперпопулярні
8: на ізнос, да, от просто вже все, коли от вже все, не було сил, але все рівно були такі моменти, що просто треба було видихнути і йти, бо, ну, на жаль, ворог лютий, москаль ворог підступний, вони нікого не жаліють. Якщо там хтось думає, що можна домовитися якось десь посередині, нічого не буде, він зайде в твою хату, от, вижене тебе з твоєї хати. Ну, бачили приклади Бучі, Ірпіня, Маріуполь, то взагалі братська могила. І зараз майже весь Донбас – це вже просто руїни.
7: Котре Донбас – це руїни?
8: Ну, це руїни, це вже все, це просто руїни, там вже, ну, там ще якось частина ще є, вціліла, а решта – то вже все, то вже руїни, то вже пустеля, що Мар'їнка, що Солідар, що Бахмут, що, ну, взагалі, Торецьк, Нью-Йорк. Ну, Авдос, це все Вугледар, це все, єдине, що, можливо, там Селідово більш-менш воно таке вціліле, бо за Селідово не були такі прямо ж затяжні потужні бої, бо там гарнізон був такий маленький, тому там довелося робити тактичні маневри. От. А так все, то вже руїни, навіть, да.
7: А скажи, будь ласка, таку історію. Дивись, ти перерахував велику кількість донецьких міст Донецької області. І Бахмут, за який ти воював, і дуже багато друзів, знайомів, і загиблих є, от ми втратили. І як тобі, людині, яка віддала купу сил здоров'я, і, не дай Боже, також втратила своїх побратимів, сприймати цю інформацію? І, в принципі, всі ці міста, які ти перерахував, ми всі їх втратили.
8: Ну, що сказати, болить душа, болить серце, от, туга, вона, ну, на душі, і згадувати це все дуже важко, от, але, на жаль, на той момент, в 22-му році, коли ми всі побігли, скажімо так, була жива сила, але було дуже мало техніки. Ну, тобто, в основному тоді воювали, ну, автоматами і РПГ. Була артилерія, там були 120-ті міномети, але це було, ну, не в тій масі, в якій би хотілося.
7: На вагу золота.
8: Да, бо я просто пам'ятаю тоді, коли перші з'явилися ці краби натівські 155-й калібр. І коли там в одну посадку цих вагнерів, як залетів снаряд, то там просто воно все зібралося, склалося. І, ну, приємно було на це дивитися. От. Але це вже було, це ми вже другий раз заходили в Бахмут. Перший раз, коли ми заходили в Бахмут, то в основному тільки автомати і РПГ.
7: Ну, я взагалі не розумію. От ти зараз говориш, я теж це все згадую. Я не, ну, згадую дистанційно, я в Бахмуті не була. Як взагалі втримались, навіть і Київ, і область, дійсно, у нас не було нічого. І були тільки досвід хлопців 14-го, 15-го, 8-го, до 22-го років. І, ну, і сила тих, хто, як ти пішов?
8: Ну, по-перше, були патріоти, були ідейні, були альтруїсти. Хлопці розуміли, що, ну, хтось 14-й рік, 15-й рік, хлопці розуміли, що, що чекає на решту міст Донбасу, Донеччини, якщо туди зайде москаль. От, і, скажімо так, ну, ми більше брали, скажімо так, тактикою, хитрістю, там...
7: Ну, числавно, звісно, висловлюванням.
8: Ну,
7: Чого ти дивишся? Було
8: у нас, да, таке, ми рівнялися на Сухаревського, його лозунг, бачиш...
7: Стріляй.
8: Да, вали, насипай, от, а потім у нас ще був такий лозунг, що насипай по вагнерах так, щоб Талібан почав хреститися. Тобто, от, ну, от так, от ми тільки от іменно от на такому от, ну, я ж кажу, що патріотизм, козацький дух, оце от братерство.
7: Воно пропало. От. Воно в якійсь то мірі пропало, воно посилилось, як мені здається, у тих, хто зараз воює, тому що вони там і на Донбас, коли, чи на Донбас, а загалом, коли ти на фронт приїжджаєш, ти відчуваєш там іншу атмосферу, інша музика, інше ставлення, інший, ну, зрозуміло, спосіб життя, інші розмови. От навіть той плейліст, який грає у людей в машині на війні, це взагалі інший плейліст, ніж грає у мене в машині чи у будь-якого іншого пересічного громадянина. Тобто настрій інший. І ти, от ми якраз говорили, сказав, що треба, щоб в Києві там помінявся формат, щоб люди більш серйозно ставились, щоб менше було позитивних новин, враховуючи те, що, в принципі, Донбас, Константинівка, Слов'янськ, Краматорськ третє вже під страшним... Ну, просто руйнується, знищується
8: так,
7: повністю.
8: Так, так.
7: А у нас кажуть про наші перемоги, і у нас нічні клуби. Чому ти проти того, щоб у нас були нічні клуби? Ну, тобто, з одного боку, я розумію, це несправедливо, що одні прямо зараз в нічному клубі під кабами сидять, а інші танцюють в нічному клубі під запальну музику. Але чи може це бути, знаєш, там... Потанцювали, відпочили, є натхнення, є бажання, енергія, яка з'явилась, чи ні? Там закрили клуби, сидимо по хатах.
8: Ну, я вважаю, що да, повинна бути якась розрада, повинна бути якісь, ну, скажімо так, щоб можна було трошки відволіктися. Але воно це все має бути, ну, в міру, ну, тобто є час там, да, воювати, там є час трошки відпочивати, бо сам знаю, коли ти постійно штурмуєш, то ти вже потім вже втрачаєш оце от інстинкт самозбереження, бо, ну, там, типу, тебе кулі минають, там снаряди десь там прилітають, якщо там спочатку там якось, ну, страх він завжди є, постійно страх він присутній, не бояться тільки мертві або, ну, або дураки. Страх він був, є і буде, але треба якось, ну, на мою думку, чи можливо якось по часу, там, наприклад, от, да, трошки там після роботи, там годинку, пару годин, годинку, дві там, три там і все, пороз'їжджалися там по домівках, бо, ну, працювати теж треба, ну, країна ж, якщо тільки буде воювати, то, а бізнес не буде працювати, то і податків не буде, і зарплат не буде, ні пенсії не буде, ну, тобто держава, ну, зруйнується, от. Ну, я вважаю, так, треба обмежити доступ до цієї вседозволеності. Більше, скажімо так, таких культурних якихось там програм, там зоопарк там київський, там десь там от в якісь там організовувати, там от десь там виїзди, там десь в ліс, там трошки подихати там на природу, десь там виїхати.
7: Дивись, вода майже закрита, а ліси заміновані. Ну, такий вихід на один раз.
8: Ну,
7: я нещодавно на каякінг, каное, о, Боже, чекай, правильно, Каное Дракон. Угу. Ходила, і я дивлюсь, що, ну, мені кажуть, Надя, отут є ліміт, куди можна заходити. А у мене, знаєш, що спрацювало? Хочеться свободи, і я давай гристи. Коротше, я угребла дуже далеко. На берегу, на березі мені вже машуть, думають, що я, може, мене течією кудись занесло, чи ще щось. І що, що відбулося? Що я йду по воді, і тут катер військовий. І вони мені: «Добрий день». Я така: «А ви куди?» Я така: «На свободу». І розвертайтесь. Добре.
8: Ну, на жаль, да. На жаль, ну, повинна бути там техніка безпеки, повинна бути контроль, спостереження, бо дуже багато зараз, дуже багато і диверсантів, і диверсій там, і бажаючих підзаробити легких грошей. От, просто тоді зараз біда в тому, що ну, з ними борються, але борються дуже якось толерантно. От, коли ми, ну, от коли я був там в зоні ведення бойових дій, то ми з такими, от, скажімо так, захожими туристами, ми з ними розмовляли конкретно, от, чітко: ти або так, або отак.
7: Ну, Дикий Захід там.
8: О, там, да, ну, там от не повинно бути оцього, от, от цієї толерантності, там чітко має бути от розуміння, що в країні війна і нема чого шастати, швендяти. Там, де ходять там люди зі зброєю, там, де, ну, і дрони літають, і все, ну, тобто у людей має бути чітке розуміння. Якщо тиняєшся не там, де треба, можеш, ну, отримати...
7: Ну, як Рома Власенко, 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, сказав: у нас тут Дикий Захід.
8: Да, да,
7: виключно.
8: Так, да, да. Тобто не, ну, не повинно бути такого. От, ти або так, або так. Ну,
7: ти,
8: тобто,
7: відчуваєш тут... цю прірву? Бачиш, я завжди чула, ми, ну, багато хто чує від військових, що у них чорне і біле тільки.
8: Да.
7: У нас і сіреньке, і таке блакитненьке, і ще якесь-то... Ти відчуваєш, коли ти зараз на мирній землі, відносно мирній землі, що є прірва між нами? Коли ти спілкуєшся з кимось в магазині, маршрутка, метро, я не знаю. Як воно проявляється?
8: Є таке діло, але ж я ж кажу, що...
7: Ну, як воно проявляється? Що
8: ну,
7: це?
8: Воно ну, проявляється в тому, що от я ж кажу, що... от по телевізору якось одні перемоги, там якісь одні здобутки, там, і люди, виходить, вони цю інформацію отримують і, скажімо так, виходять в світ, і все, і йому що, сонце світить, по телеку перемога, там все побіждаємо, там наступаємо, там, от, але ж насправді... ситуація набагато критичніша, ніж здається. Тобто треба людям доводити інформацію, ну, яка буде заставляти їх думати, що не все так чудово, не все так прекрасно. Бо я ж кажу, що от я коли ну, вже там частіше почав, вже мене, ну, почали сусіди бачити, бо я із будинку, із всього будинку ми з братом тільки вдвох пішли, все решта це, ну, я їх називаю туристами, скажімо так, от. І питають: ну що там? Ну коли там перемога? Ну що там? Я кажу: хлопці, а що ви мене питаєте? Я вам що? Ну, якщо вам цікаво, гойда в ТЦК, все, контракт, чи там, кажете, я все, доброволець, вперед, все, там тобі знайдуть місце, не можеш тримати автомата, дадуть тобі в руки розкаль, лома, сокиру, будеш будувати, будеш варити, будеш їздити, воду носити. А легше всього сказати: я пацифіст, або я там, от мені не дозволяє там моя віра там, чи релігія. Ну, я вважаю, що це двулікість. О, тобто ти від сусіда чогось вимагаєш, а насправді замість того, щоб сказати: все, я пішов, все, бо вже не можу, от, надоїло, треба йти, треба дійсно приносити державі, віддавати борг, свій конституційний обов'язок, От. А коли я чую, що мені ця держава нічого не дала, я питаю Стапе, кажу, ти тут народився, ти їш український борщ, ти їш український хліб, ти їш українське сало, і ти кажеш, що тобі держава нічого не дала? Ну, я такі от речі, я такі слова взагалі не розумію. Ну, тобто, як це? Ну, тобі держава дала життя, ти вирос, тебе викормили, виростили, от, там, і ти тут тепер розказуєш, що тобі держава нічого не дала.
7: А я тобі поясню, на моєму досвіді, скільки я раніше їздила на Донбас і ще до місцевого населення, багато сімей, я знаю, ну, там, років по 7-8, там, діти в мене на очах повиростали. І моя знайома, її син також пішов воювати, він, на превеликий жаль, загинув, вона виїхала за кордон, в Польщу. Зараз вона, я не пам'ятаю, де, по-моєму, в Польщі залишилась. З двома дітьми маленькими, у неї троє було. І в неї не було там досвіду, освіти, в неї не було закордонного паспорту, вона нікуди ніколи не виїжджала, вона жила в селі Орлівка під Авдіївкою. І коли велике вторгнення почалось, організували, допомогли, щоб вона виїхала з дітьми. Тобто, там паспорту закордонного нема, грошей нема, знань нема, нічого нема. Їй за кордоном все дали. І вона каже, мені Україна нічого не дала, а Польща віддала. І я їй намагалась дуже спокійно пояснити, що саме завдяки тому, що дипломатія України працює, ти без наявних документів, знань і всього іншого маєш де жити в Польщі. Те ж саме мені дуже часто там один наш знайомий боксер каже, він тренується в гарних умовах, було все доповномасштабне, виїжджає за кордон, гарна зарплата, все добре. Він каже, так мені Україна нічого не дала. Я кажу, хто тобі платить зарплату? І його піар-менеджер сидить і так з голови тримається. І я кажу, а хто ж тобі зал дав? А хто ж тобі організував це? Це ж воно якось з'явилось правильно, окрім твоєї роботи. Тому мені здається, що у нас просто нема достатньої освіти.
8: У нас виходить так, що от треба з людьми працювати. Я ж кажу, треба людям пояснювати, що шановні, що от навіть, ну, таки навіть то, що виїхали за кордон, їм треба пояснювати, що шановна, це завдяки от дипломатії, завдяки тому, що от працюють наші фахівці за кордоном, ви маєте то-то. От, а виходить так, що у них картинка, все, її вивезли, все, привезли, все, на тобі. От, а пояснити людям, завдяки кому це, хто це робив, хто сприяв в цьому, от. От, має бути спілкування, от. А у нас, я ж кажу, що у нас, включаєш, і у нас одні, як я ж кажу, одні успіхи, одні.
7: А про успіхи, знаєш, що я хотіла сказати? Ти дуже гарну фразу сказав, велика різна, ну, дві фрази сказав: хлопці вперед і хлопці за мною. От мені здається, там це ключ може бути до успіху, фраза «хлопці за мною», коли ти виходиш в бій і ведеш за собою своїх побратимів. Але, наскільки я розумію, не у всіх командирів там є такий досвід, знання, і там, типу, хлопці вперед, ну, а я тут позаду постою, подивлюсь. Знов-таки, ми розуміємо, що не всі командири можуть виходити. У деяких є посади, там, де вони взагалі не мають виїжджати, там, як командири там серйозні, що вони мають бути більш в безпеці, тому що вони мають командувати. Але все рівно, от, розкажи, як налаштовувати, а хоча у нас 30 секунд до новин, давай так, 30 секунд. Розкажи, коли у тебе почались бої за Бахмут? Тому що це було для вас одне з найважчих боїв.
8: Да. Ну, це вже був вересень місяць. Це коли оце ж почалася оця харківська операція, коли хлопці оце ж в Балаклію залетіли тоді, просто там на фарт залетіли, там розбомбили той центр зв'язку москалів. І все, зайшли, і, в общем, почали розрізати, а ті в зв'язку нема, все в паніці, коротше. Було навіть таке, що і не знали, кажу, хлопці заїжджали, і просто косили там їх в тих містах по тих трасах. І оце ж коли почалася операція, нас з Харківського цього напрямку, нас зразу от перекинули в Бахмут в вересні місяці.
7: І про Бахмут вересень місяця поговоримо за декілька хвилин. Костянтин Малий на псевдо Асавул, тренер з американського футболу Київ Кепіталс, майор ЗСУ в запасі.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. Одразу про наслідки удару по передмістю Кривого Рогу. Кількість загиблих там може виявитися більшою. Остаточні дані назвуть після експертизи рештків. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул. Наразі ж відомо про щонайменше 6 загиблих, половина з яких – діти. Це була багатодітна родина, в чию оселю влучила російська ракета. Завтра в Кривому Розі оголосили день жалоби. У Львові двоє людей вважаються зниклими безвісті. Їх під завалами зруйнованої п'ятиповерхівки шукають рятувальники. За даними місцевої влади, поруч із місцем удару вже працюють виїзні ЦНАПи. Водночас у Києві пошуково-рятувальні роботи завершили. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. За інформацією рятувальників, в Оболонському районі знищений ринок на Почайній, також пошкоджена станція метро. В Святошинському районі рятувальники ліквідували пожежу на територіях гаражного кооперативу та нежитловій п'ятиповерхівці. В Генштабі підтвердили удар по заводу «Лукойл» в Пермському краї РФ, після чого на підприємстві виникла пожежа. Цей завод є одним із найбільших у Росії та забезпечує пальним, зокрема, військово-промисловий комплекс країни-агресорки. Також українські військові уразили полігон «Приморський посад» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Наслідки цього удару уточнюють. І насамкінець про те, що прем'єр Польщі Дональд Туск скликає екстрену координаційну групу із міністром оборони та відповідними службами. Все через падіння попередньо російської ракети в Люблінському воєводстві. У своєму повідомленні він підтвердив, що повітряний простір країни дійсно було порушено. За його словами, це сталося на тлі масованого ракетного удару Росії по заходу України. А наразі це все. Почуємось о 13-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
7: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
0: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
14: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
14: Надя Васіна Шоу.
7: Ми повернулися в проект Надя Васіна Шоу. Костянтин Малий, офіцер, майор в запасі, тренер з американського футболу Київ Кепіталс. Так, ми вже почали говорити про мадяра, про добре, завершу думку, що ти хотів сказати. Залишиться за кадром.
8: Да, займай буде.
7: Дивись, до перерви ми говорили про Бахмут, 23-й рік, вересень. Харківська операція, якраз Сирський всім цим теж командував, і зараз і ці скандали. Ти як командир часто стикався, мабуть, з тим, що хлопці боялися виходити на бойові завдання. Іноді треба натиснути, іноді треба підтримати, іноді треба ще щось зробити. Повторю цю фразу, хлопці за мною чи хлопці вперед, це дуже різна історія. От як ти, як керівник, яку формулу ти вивів, як правильно говорити з бійцями перед виходом, під час бою, після бою, щоб налаштувати їх далі піти воювати?
8: Ну, Надь, дивись, я от розумів, що всі хлопці – добровольці, всі патріоти, всі пішли за покликом серця, але ну, не всі були готові одразу от взяти там зброю, все там піти і, як то кажуть, виконувати ну, наш цей постулат, який от у нас був, що вали так, щоб талібан почав хреститись. От. Тихо, спокійно, без криків, без шуму спілкувалися. По-перше, я як офіцер, я жив з особовим складом. Я не жив там десь окремо, там якось де якісь там ВІП-умови чи ще щось. Я жив разом з солдатами. Тобто спав на бетоні, тобто, ну, разом з ними мерзли, їв то, що вони їдять. Ну, хоча, в принципі, там сухпай він був один на всіх, але, ну, все рівно, ну, скажімо так, от, ну, я себе не виділяв, що от я офіцер, а ви, типа, от, ну, мої підлеглі. Ні, такого не має бути. На війні я вивів собі таку формулу, що всі рівні, і треба особовим прикладом показувати, що страшно, але треба йти робити свою справу.
7: Ну дивись, ти як спортсмен, як тренер, розумієш, ми кожен раз перед змаганнями лягаємо спати з налаштуваннями. Завтра виступ.
8: Так, було таке, що ми збиралися от ввечері, казав так, хлопці, завтра рано виходимо, давайте все, там, перевірити ГВРи, там, броніки, все, магазини, обов'язково, щоб були повні, там, аптечка, вода, ну, БК, там, зразу казав, кажу, хлопці, беріть все по максимуму, бо то, що там, скажімо, та, хто там бере одну гранату чи дві, там, це, кажу, це нічого, кажу, беріть стільки, скільки зможете взяти. От, спілкувалися з хлопцями, от, я ж кажу, що я ні на кого не кричав, нікого там не заставляв, там, просто, що ми коли от уже виходили, все, я питав, хто не готовий? От, ну, і один там, я не готов. Все, залишаєшся на господарстві, ну, тобто там от робиш, ну, битовуху, все, решта їде. Бо, на мою думку, якщо військовослужбовець воює, він після бою повинен відпочивати. От, якщо ти не воюєш, то ти повинен приносити користь, ну, як то кажуть, ну, по господарству.
7: Добре, а таке питання, дивись, вибиває одна одиниця, бойова одиниця,
8: да.
7: А це вже важливо. Тобто
8: да.
7: У вас і так виходить там 7, 10, і тут
8: ну,
7: мінус один.
8: От доводилося казати хлопці, ну все, значить, нас на одного менше, значить, беріть його магазини, там то, що він там заганяв, там беріть гранати, ну, на жаль, доведеться бути без нього, от. І вже потім, вже, коли вже, ну, вже підходили виконувати бойове завдання, так само все рівно були хлопці, які, скажімо так, ну, хтось дійсно там, от, ну, все, видно, що готовий, все там, все, йдемо, от. А були такі хлопці, що раз він сів, і, ну, ці ж прильоти, навіть ще не поряд, а десь там все, він раз сидить, у нього очі такі круглі. Ну, зрозуміло, що страх, все, я кажу так, значить, ти йдеш там останній в групі, для того, щоб, ну, щоб людина потихеньку втягувалася от, в бойові дії, там, кажу так, будеш нести там додаткове БК, там, або там снаряди для РПГ, Або там додатково там ящик з гранатами. Ну, тобто, але будеш, ну, зрозуміло, що там на гашетку натискати не будеш, але потихеньку будеш хоча б вже от в атмосфері бою, вже от постріли, прильоти, взриви, от. І потихеньку хлопці, от вчора там, сьогодні він був там останній, потім там він вже все, типу, я вже, типу, все, ну, типу, мов вже трошки ближче, типу, там, ну, тобто, от, і ми отак от потихеньку хлопців підтягували, от, і, ну, хлопці успішно воювали. Не можна кричати, не можна там казати, що ти там, ну, ні, це війна, і треба з людьми спілкуватися, треба відчувати особовий склад, і з ними треба спілкуватися, і показувати особовим прикладом. От, я ж вже казав і кажу, що я, коли був там на війні, то я завжди казав, хлопці, за мною, я не казав, так, давайте там вперед, а я, типу, тут от потусуюся, типу, з радійкою. Я навпаки, бувало там таке, що рацію там залишав десь там позаду. Пістолет я з собою взагалі не брав, бо пістолет – це офіцер. Ну, тобто, якщо пістолет, то я кажу, хлопці, я без пістолета, ви як хочете. От. Краще я замість пістолета візьму пару зайвих магазинів. От. І все попереду йшов постійно. Тобто завжди дивився назад, там, все, хлопці, давайте підтягуємось потихеньку. От. Бо якщо ти будеш розказувати, хлопці, так, давайте вперед, я там одну книжку почитав, дуже розумно, типу, давайте отак, по книжці, воно так не працює. От. Треба особистим прикладом показувати, що ти цінуєш особовий склад, і разом з хлопцями, не дивлячись на те, що там офіцер, йдеш і робиш свою справу.
7: А вибач, а що означає, ти не береш пістолет? Офіцер, я не беру пістолет.
8: З афганської війни, ну, я ж спілкувався там з офіцерами, які там от воювали. І афган були, хто прийшов, там ще були молодими, і потім вже початок війни 14-го року, от, коли оці ж були запеклі бої там і за аеропорт, і Дебальцево, там це все. От, то казали, що пістолет – це офіцер. Ні, пістолет – це офіцер, і снайпер буде знімати першого – це офіцера, ну, командир групи. От, і прислухавшись до того, що говорять досвідчені офіцери бойові, от я сказав, все, хлопці, я пістолета не беру, от, все, нате там вам на зберігання, і все, у мене був тільки автомат, ну, і рація. Я ж кажу, краще пістолета, я брав з собою гранати, магазини забиті, бо
7: скажи, дуже, будь ласка, багато було випадки вогню. Випадки важких боїв, з яких, ну, складно було виходити, тому що це зрозуміло, є позитивний досвід, але 100% є важкі ситуації, в яких, ну, постійно розказують, ступор, впадають бійці, да. У них треба чи забрати зброю, чи відключити там, не знаю, ляпасом, чи навпаки включити ляпасом, щоб людина не накоїла помилок. От на твоєму досвіді. Чи ти впадав в ступор як командир і все розуміння? От у нас є відео, які ми не можемо показати, на превеликий жаль. Там, де ви заходите, чи ти сам заходиш в окоп, і там декілька представників ворога. І що робити? Руки тремтять, треба працювати, але ж страшно, а тут бійці поруч, ні, я не можу, я не хочу, я не знаю, що робити. І тоді ж не було таких дронів. Тоді ж це просто пішки прибіжали з автоматами, постріляли,
8: да,
7: і збіжались.
8: Тоді були такі вогневі контактні бої. Але я скажу, от я все ж пам'ятаю, я скажу, от коли у нас були контактні бої, у нас, ну, на жаль, були хлопці загиблі, але були загиблі із-за прильотів артилерії, там от ворожої. Тобто у всіх оцих вогневих боях ми виходили завжди цілими. Поранення були тільки от із-за артилерії, міномети, оце от 152-й, там 120-й, ну плюс там десь з танка насипали, але от кульових, таких кульових поранень не було.
7: Як?
8: От. Ну, бо ми ж навчалися в 22-му році, ж, коли нас оце ж привезли, ми навчалися на полігоні в Старичах, там все, що нам розказували, ми все виконували, все робили. От все там, тим паче там були бойові офіцери з таким досвідом, там, що пройшли і не тільки Афганістан, там і були, і оце ж, і в Косово десь там вроді би були, там хтось навіть ще застав оце грузинсько, російсько-грузинську війну, оце коли в Абхазії тільки почалося там, ну я так зрозумів, що їздили там чи радниками, там чи хто. І все, і вони на своєму прикладі розказували, що як, от не по книжках, які там написали 100 років назад, що там от цеп'ю, там автоматами такої, і гренадірами, ні. Були хлопці, дивіться, обережно, все, використовуйте місцевість, все там, от навіть, ну, було таке, що виконували штурм. Ну, скажімо так, робили, будувалися макети, і там з цими макетами там працювали, хто як, там двійками, трійками, там четвірками, і це нам дуже допомогло. А потім, коли вже ми теж приїхали, то я почав спілкуватися з бойовими офіцерами, ну, я їм, ну, скажу прямо, от в рот заглядав, коли от ми там десь їздили, десь там от, ну, тренувалися, все, то все постійно там, і вони бачили, і там так, пане лейтенант, отак, дивіться, отак, отак, отак, от і я слухаю і заглядаю, бо я розумію, що книжки – це добре, але практика, воно навпаки.
7: От практика, от. Повертаючись до мого питання, що робити з людиною, яка під час бою впала в ступор? Конкретно, от що ти робив? 100% в тебе були моменти, коли здається, ну все, я не знаю, що, коли виводити групу, там поранений, там кричить, там прильот.
8: Ну, ми будували свою стратегію так. От я ж кажу, що ті хлопці, які були, ну, скажімо так, трошки, ну, готові, але не так, щоб прямо що от уже там двіжувати, то якщо бачили, наприклад, що от хлопець там, от як був от у нас, ну, момент, коли гранатометник раз, і все, я бачу на нього, у нього такі оточі, і треба ж навалювати, насипати, а він не знає, що робити, так кинув того РПГ і почав заходити за другого РПГшника. І я так повертаюся, я йому кричу, кажу, відійди від нього, бо зараз тебе цією тягою, там, при пострілі, кажу, зараз тебе на 20 метрів відлетиш. І не знав, що буде. А він все рівно, от такі очі. Я вже підскакую, вже його до себе вже тако вже накриваю. А РПГшнику що? Раз, постріл, бух. Там йому другу заряджають, постріл, бух. І воно все таке труситься, от. А я ж, ну, його до себе, щоб не втік. Бо може ж, значить, початися паніка, та й може втекти. Я його тримаю. І потім кажу, хлопці, так, давайте тих, хто там цей, нехай прийдуть, його заберуть, бо людина поплила. Бити ні в коєму разі не треба молотити, нічого, все, хлопці там прибігли, все, там швиденько там підібрали, забрали, відвели, там зразу там, ну, лікар там, бойовий там медик групи, там, чи роти, там зразу там йому там на шатири, там, чи спирта, там, чи щось, от. Отак от ми виходили, ну, ні в коєму разі там не можна бити, там не можна дергати. От просто, я ж кажу, взяв там бойця, там собою прикрив, от, і почекати, ну, зручний момент, щоб там покликати когось на допомогу із тих, хто там, ну, що ззаді, от, які були, скажімо так, ще не готові до цього моменту, але вийшло так, що, ну, от, от як от хлопець раз і все став в ступор, хоча виходили, ну, нормально, все, от. А от такі хлопці потім потихеньку все раз і вже виходили, от, і, ну, воювали доволі такі, ну, по-козацьки, от.
7: Ну, як грузин з кулеметом Покемон.
8: Да, то теж було ситуація теж, ну, доволі таки смішна була. От був у мене в групі військовослужбовець, він сам місцевий з Бахмута. Позивний грузин. Ми один одного знали по позивних. Ну, це в разі чого, що тільки знаємо позивний, хто що. І ми виходимо, він каже: "Оце тут моя хата".

0: Під щось, я не знаю, поставив того покемона.
1: Кулемет.
0: Поставив кулемет. І піднімає. Ну, мені ж треба цинкувати туди, бо, ну, а я кажу, він справа йшов, бо зліва теж був теж один офіцер. От, краюшек, бо якраз там вже закінчувався цей ров, ну і він цинкував край. Я ж кажу, у нас офіцери, ми були завжди спереді. І я кажу, грузин, кажу, а ну подивися, ну, чи нема там вагнерів. Він ставить того покемона і так раз тако залазить, ну, по-гренадірськи. Я ж думаю, він там якось заляже, там підповзе. А він такий увесь зріс тако піднімається. Дивиться на мене і, ну, розвертається з такими очима. Пацани, граната! Граната! Я підбігаю до нього. Коротше, з тої гори тако до себе. Накриваю його, кладу під себе, накриваю собою. От, а в мене, ну, бронік такий був, такий матьорий, хороший. От. І я бачу, так, вилітає граната, думаю, що зараз як рване, і виходить, накриваю, вона взривається, і, в общем, почали летіти гранати в нашу сторону. А я ж, ну, лежу такий, бах, бах, бах, все взривається, а я ж його тримаю, щоб нікуди не втік, а покемон же ж трошки там стоїть. І я розумію, що якщо я зараз не встану і не вийду, то, ну, нас покладуть. Я просто от вже розвертаюся, я його так трошки такий, там такий ярочок був, я його трошки так туди спіхую, от, і все, розвертаюся, ну, магазин же, все, автомат вже заряджений, все, і я піднімаюся, от, і буквально, от, ну, коротше, вагнерівець уже от тут, і все. І я нічого там, ні Русіше Швайн, Хендехох, нічого
1: Не
0: там,
1: привітався.
0: нічого, ні, просто вух. От, і раз туди заглядаю, і там їх, коротше, в посадці ціла купа. Ну, і, коротше, я ту купу поклав. Всіх повністю. От. А трошки далі у них теж була їхня точка. Ну, вони от як от таргани такого от заходили, рилися, от. Трошки далі було. От. Ну, і вже ж почалася ж двіжуха, все, стрілянина. Вони вже зрозуміли, що там вже їхніх вже все нема. От. Я кажу, грузин, давай покемона навалюй. От. Він же ж за того покемона як починає насипати. І при тому так, що, ну, от без такого бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я кажу, грузин, кажу, легше, бо зараз тебе вицеплять і будуть туди тобі насипати. Кажу, давай трошки міняйся. І виходить, як я тільки сказав, і зразу так, а там гілки були, якраз жух, коротше, кабан пролетів. От. Я кажу, все, звалю звідти. Ну, і все. І він помінявся. От, ну, було, ну, оцей момент, я потім, коли хлопцям розказував, ну це було дійсно смішно на нього подивитися, а він, я ж вже трошки був, якби, трошки, ну, досвідчений, там вже ж були там участь, там, ну, вже ж воювали, там, штурмували, там, то в Ізюмському лісі, там трохи побігали, а він якраз тільки, от свіженький був, і йому ще того покемона впарили, ну, кулемета, і, ну, для нього він важкий, і він з такими очима. От, і оце ж розвертається граната. І я дивлюся, ну, от, вилітає граната. І, ну, я ж не то, що там в сторону, я його просто беру, накриваю собою.
1: Ну, бачиш, це виходить маленька помилка, дала русні можливість і кинути гранату, і потім ще підійти прямо до вас на таку коротку дистанцію.
0: Ну, да, ну, да, ну, я ж кажу, але потім вже, коли вже ми з ним вже виходили, кажу, грузин, кажу, а ну давай там. От, то він уже так раз, уже грамотно все робив. І було таке, що да, він раз теж так раз, ну, з кулеметом уже все раз, такий раз піднімається, і все, і вагнера, і такого жух. Да, просто таку чергу, раз, і все, і лягли.

0: У нас буквально 4 хвилини до завершення етеру. От фраза, коли після одного з боїв знову тобі кажуть: хлопці на вас йдуть, треба зустріти. Ну, зустріти русню. От ви втомлені, вже нічого не хочеться, і знов-таки переоперації така інформація. От як емоційно це сприймати, як налаштувати бійців, які, ну, хочуть просто лягти і нічого не робити, а ви брудні, в крові, засипані.
1: Ну, знову ж таки, все показували, ну, на власному прикладі. Тобто, коли йде, ну, команда поступає по рації, що на вас ідуть і треба зустріти, а ти дивишся, що вже половина вже просто вже, ну, як вже все,
0: Ніяк у
1: вже
0: вас
1: да,
0: немає.
1: вже ну, все, що все, всі сили залишили, були на штурмах, от, але все рівно. От проблема ворога в тому, що у них вони знають, що вони йдуть, і все, вони йдуть в один кінець. От. А зі свого боку, ну, у мене була така філософія, що ну, москаль він не може бути крутіше козака. І все, і просто вже неважливо, вже просто такого видихнув. Кажу, ну все, агроном, пішли. Неважливо, вже неважливо, скільки було би нас, двоє, троє, там, нас, я ж кажу, що у нас завжди було так, що ми штурмували, буквально нас було там, якщо брати, наприклад, от посадку, там, позицію, то, ну, на одну позицію має бути, там, ну, мінімум, там, 20 військовослужбовців, щоб взяти позицію. Ми її брали в шістьох.
0: Рахунок чого?
1: За рахунок тактики, за рахунок того, що ну, було так, так, ви туди двоє, ви сюди двоє, ви залишаєтеся, тут двоє залишаєтеся, там на прикритті, там кулеметник, РПГшник. От. А я все, ми йшли тако по центру. От, і все, виходить, що ну, тихенько, по чуть-чуть, як казав командир, трошки до землі і головою по сторонах крутити треба постійно. От.
0: Слухай, ти от сказав фразу, ну і часто це буває на війні, коли командири кажуть, що це може бути дорога в один кінець.
1: Ну, воно так.
0: Треба це казати бійцю, коли ви виходите, чи треба якось завуальовано, чи взагалі не казати, як?
1: Взагалі не казати, просто от все, хлопці, треба йти. Все, от.
0: А якщо там, ну, умовно, ти скажеш, так, це в один кінець, хто готовий, і половина, ну, відпаде автоматично. Це, ну, типу, ти чесно сказав, що
1: Да.
0: можемо і не вийти. Ми розуміємо, що це війна, і тут взагалі ми не знаємо, коли ми виживемо чи не виживемо. Але у вас є конкретні, йдемо в тил, ну, все, зрозуміло, там, якщо не міна, так просто зустрічна куля.
1: Надь, ти знаєш, от я ж кажу, що я от пам'ятаю, от, ну, на своєму прикладі просто от у нас поняття таке, як СЗЧ, у нас взагалі не було. Ми просто, у нас коли там, ну, був один момент, коли там, ну, хлопці трошки, ну,
0: 30 секунд у
1: зірвалися,
0: вас.
1: да, от, зірвалися, поїхали в СЗЧ, потім повернулися. У нас такого не було, бо я ж кажу, що ми і знали, куди ми йдемо. Все, от, чітко розуміли. Зараз, із-за того, що по телеку радуга, думають, а на що, типу, та що, там вже ж є, там вже досвідчені, там, або от як мій не вміє воювати, там, ну, нехай піде, його навчать. Ну, от такі, як от я, такі от хлопці, як 22-23 рік, закінчуються, от, на жаль. На жаль.
0: Я хочу подякувати тобі, твоїм побратимам, усім тим, хто нас захищає. Константин Малий, СВУ, тренер з американського футболу Київ Кепіталс, майор ЗСУ в запасі. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Почуємося через тиждень.
2: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Басіна Шоу.
3: Надя Басіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
3: Надя Басіна Шоу.
2: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
4: 13 година за Києвом, у студії Діана Мелянець. І далі у випуску розповім про наслідки масованої атаки, нові удари по Wildberries, а також долю костюмів на кіностудії Довженка. І розпочну із оновлених даних щодо наслідків атаки на столицю. Кількість постраждалих зросла до 3 осіб. На жаль, один чоловік загинув. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Там розповіли, що наразі на 2 локаціях – в Оболонському та Святошинському районах – триває розбір завалів. Також рятувальники проливають конструкції зруйнованих споруд, аби запобігти новій пожежі. У Львові після атаки зростає кількість постраждалих. 34 людини поранені, серед них є діти, а також поліцейський та рятувальник. Один травмований у важкому стані, двоє людей досі зниклі безвісті. У місті росіяни пошкодили 21 будинок, а також дитячий садок і школу. Найбільше дісталось 2 багатоповерхівкам. Із одного будинку людей евакуйовують за допомогою крана, оскільки сходову клітину заблоковано. Громадський транспорт у Львові курсує зі змінами, триває рятувальна операція. Завтра у Кривому Розі день жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Нагадаю, що цієї ночі Росія вдарила ракетою «Іскандер-М» по будинку у передмісті, де жила багатодітна родина Воронових. Загинули щонайменше 6 людей, серед яких 3 дітей – 6-річна дівчинка, 11-річний та 17-річний хлопці. Травмовано щонайменше 8 людей, серед них 2 дітей. Рятувальники кажуть, що мають попередню інформацію про кількох зниклих безвісті. Всі необхідні підрозділи докладають максимум зусиль для пошуку. Також триває ідентифікація виявлених фрагментів тіл. І до інших тем. Цієї ночі безпілотники атакували логістичний центр російського маркетплейса Wildberries у місті Пенза. Внаслідок удару на території складу спалахнула масштабна пожежа. За інформацією Росзмі, атакований об'єкт є одним із ключових логістичних хабів Wildberries, який обслуговує Приволжський федеральний округ. Згодом факт атаки підтвердив і губернатор області Олег Мельниченко, повідомивши, що на територію складу виникло велике загорання. І на сам кінець про те, що на території кіностудії Довженка скоро розпочнуть розчищати згарища на місці костюмного цеху. Про це повідомила гідеса Тетяна Литвин. За її словами, зараз працівники кіностудії намагаються дістати з-під завалів рештки або вцілілі костюми. Їх використають для інсталяції в музеї кінематографічної спадщини. Нагадаю, що росіяни атакували костюмерну на території кіностудії 15 червня. Наслідок чого згоріла одна із найстаріших костюмних колекцій України. А це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
4: 25 градусів із позначкою плюс, зберігається мінлива хмарність, проясненням швидкість вітру коливається від 4 до 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 46%. День буде теплішим, ніж кілька попередніх. Температурний максимум, за прогнозом синоптиків, складе 27 градусів. Без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 14 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
8: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Соціальна реклама.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
9: Соціальна реклама.
11: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
12: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі «Київ-ФМ». Ви слухаєте проект психологічної підтримки «Поруч. Простір», де ми щотижня разом розбираємося, як реагувати на ті новини і події, які відбуваються в країні, і як підтримувати себе емоційно, ментально для того, щоб триматися. Мене звати Діана Бершоцька.
13: Вітаю, як завжди, сьогодні з вами поруч Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
12: Ми всі живемо у реальності, де сирени, нічні обстріли, важкі новини та страшні кадри вже стали частиною повсякденного життя. І після особливо важких атак багато хто помічає за собою однакові реакції. Немає сил працювати, хочеться постійно читати новини, виникає тривога, дратівливість, відчуття порожнечі або навіть провина за те, що ми живі. І хоча ми дуже часто чуємо поради, там, подихайте, зробіть вправу, заспокойтеся, у реальному житті в такі моменти багатьом хочеться сказати: не можу, не хочу, у мене просто немає на це сил, бо навіть найсильніша психіка має свій ресурс. І постійний стрес, недосипання, очікування небезпеки та страшні новини рано чи пізно виснажують кожного. І насправді ми дуже часто говоримо про те, що відбувається з психікою після страшних атак, після страшних обстрілів, ми їх всі коментуємо, обговорюємо, якщо виникають якісь страшні новини, так само, але лише наприкінці додаємо кілька порад. Але цього часто дуже-дуже мало. Тому сьогодні ми хочемо зробити навпаки. Сьогодні ми хочемо дати максимально користі і зробити максимально практичну розмову для того, щоб ви одразу зі старту могли взяти щось корисне для себе. І не завершити тим, а що робити, а навпаки почати з цього і поговорити про це детально і ґрунтовно.
13: Сьогодні ми поговоримо, чому саме необхідно робити техніки, як потрібно про себе дбати і чому для нас так важлива самодопомога, що само по собі воно не пройде з часом, а необхідно собі допомагати.
12: Отже, що дійсно працює, коли тривога накриває? Як повернути собі хоча б трохи внутрішньої опори? І що робити, якщо здається, що сил уже просто немає? Про все це не лише у сьогоднішньому випуску. Рино, я почну, мабуть, із запитання, яке хвилює дуже багатьох, адже ми справді стали більш адаптованими до життя у війні, але водночас багато людей зараз кажуть, що там, особливо, якщо відкрити трет, соцмережі, що я більше не витримую, мені важко, так важко ще не було, або, наприклад, було важко навіть у 22-му році, але тоді було важко якось по-іншому. Чому так? Чому навіть після кількох років війни наша психіка все одно така чутлива до страху і болю? Бо ми багато говоримо про адаптацію. Але виходить так, що наша психіка, якщо її адаптується, то залишається чутливою. Як це от пов'язано між собою? І від яких чинників це залежить?
13: Знаєш, ми з тобою дуже часто говоримо про адаптацію, про те, як вона відбувається, і що дійсно ми адаптуємося і до обстрілів, і до сигналів повітряної тривоги. Але ми адаптуємось, але не можемо адаптуватися, що небезпека постійно з нами поруч. І ми ніколи до цього не адаптуємось. Чому? Тому що це буде загрожувати нашому виживанню, і наш мозок цього ніколи не допустить. Це перше. А друге, це тому, що начебто небезпека, вона одна й та сама, але кожен раз підкрадається до нас в найнеочікуваніший момент. І тому ми не зможемо до цього адаптуватися, ми будемо реагувати. Це буде для нас стресом, це буде на нас впливати, бо в нас не одна й та сама небезпека. Прояв її так, але небезпека різна для кожного з нас.
12: Ми домовилися сьогодні з тобою зробити акцент саме на практиці, не просто пояснити, що з нами відбувається, а дати людям конкретні практичні інструменти. Отже, давай з тобою повернемося, змоделюємо конкретну ситуацію. Людина пережила важку ніч, страшний обстріл, не може зібратися, постійно прокручує новини, калатає серце. Які перші кроки? Що потрібно зробити там в перші 5-10 хвилин? Як зрозуміти, що нервова система починає заспокоюватися, можливо? Що робити далі? Чи є якийсь протокол, що робити потім у день, ввечері, наступного дня?
13: По-перше, от з чого ми починаємо? Ми починаємо розуміти, да, от в якому стані ми перебуваємо, що з нами відбувається. От якщо ми беремо цю ситуацію, да, про яку ти сказала, то ми розуміємо, що в нас, якщо так зовсім піти трішки в науку, активована симпатична нервова система. Тобто ми перебуваємо в напрузі і в готовності реагувати. В цьому збудженому стані ми не зможемо переключитися, ми будемо далі, далі, далі, можемо себе ще більше розкручувати. І тут нам необхідно заспокоїтись. І от перше, з чого потрібно почати, і найкраще, з чого потрібно почати, це вирівняти своє дихання і подихати. І я знаю, що от психологи завжди кажуть, от подихайте, заспокойтесь, і все буде добре. Я навіть дуже часто зустрічаюся з тим, що люди вже ненавидять це дихання і думають, та як мені допоможе подихати, як я заспокоюся, якщо тут поруч бомби летять. Ви хочете?
12: Багато хто думає, що це просто перемикання уваги.
13: Так, що, типу, от просто, знаєш, така відмазка. Я дуже часто з цим зустрічаюся, що люди дійсно нехтують диханням. І отут я сьогодні хочу, щоб ми з тобою пояснили, чому потрібно дихати, і це дійсно впливає. Насправді, коли ми починаємо дихати техніки дихання, нас заспокоюють через те, що насамперед вони активують блукаючий нерв. Це найдовший нерв парасимпатичної нервової системи, який зв'язує мозок, серце, легені і шлунок. Тобто, коли ми починаємо нервувати, наше серце починає калатати швидше, наші легені починають наповнюватися киснем швидше, наш мозок сприймає як те, що небезпека поруч, наше тіло готове реагувати. Коли ми починаємо спокійно дихати, далі скажу по якій техніці, вмикається блокуючий нерв, який щитує інформацію з серця, легень, шлунку і передає в мозок, що тіло заспокоюється. І мозок такий, значить вже небезпеки немає і можна починати заспокоюватись. І виходить, що ми просто дихали, а наше тіло почало заспокоюватись. Чому іноді не допомагає? Тому що ми починаємо в голові в цей момент себе розкручувати, ми починаємо про це думати. І от якщо ми думаємо про небезпеку, якщо ми читаємо новини і дихаємо, ми не заспокоїмось. Наша задача сконцентруватися на диханні і дати можливість попрацювати блукаючому нерву і запустити оці сигнали, які сповістять наш мозок про те, що ситуація спокійна і можна вже знизити цю напругу. По якому принципу ми дихаємо? Ми робимо вдих на 4 рахунки, а видих на 6 рахунків. Тобто 1, 2, 3, 4 ми вдихаємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ми видихаємо. Чому видих має бути довшим? Тому що, коли ми нервуємо і наше серцебиття прискорюється, то наша кров насичується киснем. Чим більше кисня в нашій крові, тим більше активовані наші м'язи і наше тіло готове діяти. І от нам потрібно поступово знизити рівень кисню в нашій крові до нормального. І от коли ми видихаємо більше, то ми поступово його вирівнюємо до стану спокою. І таким чином з часом ми починаємо заспокоюватись. З часом це 15-20 хвилин дихаємо по цьому принципу.
12: Угу. А чи є ще якісь важливі нюанси, які потрібно врахувати? От 5-10 хвилин, потім перші години, до чого потрібно бути готовими? Тому що, от я пам'ятаю, після прям дуже важких атак, коли прям дуже гучно, то буквально починають тремтіти руки і коліна, і от хочеться якось їх заспокоїти, якось дати раду собі.
13: В цей момент що ми робимо далі? Є дуже класна техніка заземлення. Що ми в ній робимо? Наша задача для того, щоб вийти, знаєш, від цього стану, коли в нас все тремтить, ґрунт іде з-під ніг, ми просто розгублені, нам треба заземлитися. Заземлитися в те, що відбувається навколо нас, і отут якраз перемкнути фокус уваги. Це назвати 5 речей, які ми бачимо. 4 речі, яких ми можемо торкнутися, прям торкнутися і їх назвати. 3 звуки, які ми чуємо, прям дослухатися, що це може бути, тобто там про те, що це може там бути включена пральна машинка, це може бути там сусід за стіною розмовляє, тобто такі звуки. 2 запахи, які ми відчуваємо, і 1 смак, який ми відчуваємо. Таким чином, ми всю свою сенсорну систему вмикаємо, і змушуємо працювати на тут і зараз. От в цей момент зробили цю вправу, зорієнтувалися, де ми знаходимося. Можна навіть проговорити про себе, де я зараз знаходжуся, що є навколо мене, хто є навколо мене, що відбувається. І от прям зануритись і повірити, що мені це потрібно. Бо я дуже часто бачу, як люди виконують ці техніки. Просто тому, що вони це прочитали в інтернеті. От так, просто я зараз зроблю, просто я маю робити, а техніка сама спрацює. Ні, нам важливо, щоб мозок був сфокусований на цій техніці. І ми мали вірити, що вона нам допоможе. Це не про те, знаєш, не про те, що самодопомога допомагає тільки, коли ми в неї віримо. Ні, це не про плацебо, це про те, на чому сфокусований наш мозок. Якщо наш мозок такий робить, така, знаєш, фальшива самодопомога, ну, я ж собі допомагала, техніка просто не спрацювала. Вона реально не спрацює, бо мозок такий, ну, я ж маю про себе подбати, давай зараз швиденько зробимо цю техніку і скіпнемо її швидше, щоб продовжити тривожитись. Тобто ви маєте зрозуміти, що для вас зараз важливіше. Продовжити тривожитись і хвилюватися, чи дійсно заспокоїтись. Якщо я дійсно хочу заспокоїтись, то я зараз прям докладаю зусиль, щоб заспокоїтись. Ви маєте прям відчувати це зусилля, спрямоване на заспокоєння. Тільки так техніки працюють.
14: Якщо поруч із нами людина, яка, от нам здається, втрачає контакт, зв'язок із реальністю, чи можемо ми, наприклад, просісти навпочепки біля неї і почати повторювати от те, що відбувається навколо, там, який сьогодні день, де ми зараз знаходимося, чи це допоможе, якщо проговорювати іншій людині?
13: Так, якщо це близька людина, можна взяти за руки, за руку, можна обійняти, щоб людина відчула наше тепло, і це вже почне її тіло заспокоїти. Навіть якщо вона акцентується на стресі, то тепло іншої людини в будь-якому випадку запускає процес виробки окситоцину, і це вже покращить стан людини. Ми можемо сісти поруч, почати описувати, почати говорити, і головне, наша задача – включити людину в розмову поруч з нами, тобто, щоб вона якось включилася, почала повторювати, почала щось називати. Дуже класно тут працює далі, коли ми вже трішки людину заспокоїли, вона включилася к нам, до нас, запропонувати їй техніку рахування. Ми починаємо рахувати дуже прості
14: рівняння, приклади.
13: Так. Тобто, от банально, 34 плюс 45, 25 мінус 25, 38 плюс 28.
14: Виконувати капчу в своїй голові.
13: Так. Чому? Тому що, чому це допомагає? От ви прям називаєте людині, от вигадуєте будь-який найпростіший приклад, і людина має почати вирішувати. Чому? Тому що в цей момент запрацює кора головного мозку. Тобто сигнали з лімбічної системи переключаться на аналіз і вирішення цих рівнянь. І людина почне автоматично контролювати своє тіло. Тобто ми трішки порахували, далі ми вже можемо подихати, далі ми вже можемо на щось інше переключити увагу. Наша головна задача – зняти отакий фокус з лімбічної системи, яка повністю захопила наші емоції, і ми повністю підпорядковані нашим емоціям.
14: А чи не буде це самообманом? Просто отак от перемикатися через силу. Чому? Чи варто змушувати себе робити ці техніки, ну якщо прям людина настільки от розгублена, не знає, от там що робити, чи потрібно це робити через силу. Бо часто ж от спрацьовує це, не хочу ваших технік. От бувають моменти, коли людина каже, не хочу дихати, не хочу робити вправи, відчепіться від мене. Або навіть коли сама розуміє, що треба зробити, ну там каже собі треба, а з іншого боку, їй внутрішній голос відповідає, що там Боже, відчепися, будь ласка, і дай спокійно прожити це.
13: Бо, знаєш, це ж ще додаткова напруга. Ти уявляєш, в якому стані перебуває нервова система, взагалі фізично людина. І от додатково ще виконувати якусь техніку, це ще витрачати на це ресурс. І коли ми пропонуємо це людині, людина така, мозок зчитує цю інформацію і каже, ні, ресурсу немає, немає, я не виділю зараз нічого, більш ні на що, ми зараз маємо витримати ось це все. Тобто в моменті це не сприймається як те, що ти будеш робити техніку і вона допоможе тобі легше це витримати. Тобі буде легше з цим справлятися. Тому і здається, що, знаєш, легше зараз нічого не робити. Бо якщо ти щось робиш, ну як, плюс якась дія зробить тобі легше.
14: Режим енергозаощадження.
13: Так, ну це навіть, знаєш, нелогічно. Типу, ти будеш робити плюс одну дію, і тобі буде легше. Мозок такий, ну, логіки, звичайно, нуль, тому ми не будемо робити ще плюс якусь дію.
14: Проста арифметика підказує, що щось тут не так.
13: Так, що ми намагаємось просунути не те, що потрібно, і мозок починає захищатися, і спрацьовують захисні механізми, і людина нам каже, щоб ми відчепилися від неї і залишили її у спокої. Але ми не залишаємо таку людину у спокої, ми залишаємося з нею поруч і пропонуємо доєднатися до наших технік. Іноді дуже класно працює, коли ми самі починаємо робити цю техніку. От прям поруч з людиною, на її очах робимо цю техніку, і людина бачить, що нам стало трішки спокійніше і може підключитися. Або навпаки відсторонитися і подумати, що нам на неї все одно. От такого ми намагаємось уникнути. Тобто нам потрібно поруч з людиною робити техніку так, щоб людина не думала, що нам набридло їй допомагати, і ми хочемо відсторонитися і заспокоюватися, ми такі, ну, типу, хочеш хвилюватися, ну і хвилюйся, я буду сам заспокоюватись. От так ми не робимо. Тобто через таке агресивне залучення це ніколи не спрацює, бо буде протест і відсторонення.
14: А якщо подивитися на це під іншим кутом, бо дуже багато людей знають техніки, зберігають їх в телефонах, але коли починається обстріл, прилітає страшна новина, прилітає десь поруч, так, мозок ніби вмикається, наче пам'ять стирається. Людина або не пам'ятає жодних технік, або пам'ятає, але не може зібратися їх робити. Чому так відбувається? От як у цей момент працюють оці реакції «бий, біжи, завмри» і чому? Чому при реакції «завмри», наприклад, людина може буквально не згадати навіть найпростіше речі?
13: Тому що наш мозок дійсно завмирає на предмет взагалі якого, принаймні якогось аналізу. Тобто знижується робота префронтальної кори просто до критичних значень, щоб хоч є, ну, тобто до мінімальних значень. І повністю працює лімбічна система, а лімбічної системи ми тільки відчуваємо, ми не думаємо. Щоб подумати, нам потрібна префронтальна кора і взагалі кора нашого головного мозку. І от тому треба пам'ятати, і треба дивитися правді в очі, що коли стається щось, ми, скоріше за все, не згадаємо техніки. Ти розумієш, скільки часу потрібно перебувати в цьому, знаєш, от в цьому самоусвідомленні такому, щоб от якась критична ситуація, я одразу роблю техніку, її на пам'ять пам'ятаю, і все так, ну, це великий досвід.
14: Ну, це потрібно бути в цьому середовищі, постійно з цим стикатися, потрібно, мабуть, навіть бути дотичним до психології. Навіть якщо не бути психологом, то десь бути поруч із цим.
13: Так, тут абсолютно з тобою погоджуюсь. Тому ми розуміємо, що якби в критичній ситуації ми забудемо всі техніки, але нам потрібно їх не забути. Що ми в такому випадку робимо? Ми залишаємо для себе такий якір. Якір згадування про техніку. Тобто ми все спрощуємо. Пам'ятаємо, що при стресі наш мозок здатен сприймати тільки найпростіші речі. Щось складне не буде цього. Тому, от, наприклад, якщо говоримо про рахування, да, бо це, ну, найлегше спрацьовує в цей момент, в таку стресу треба включитися, щоб почати аналізувати. То наша головна задача – не запам'ятовувати, що якщо я нервую, мені потрібно вирішувати рівняння. Це дуже складно. Мозок вже це забув. Якщо стрес, якщо мені складно, все, що потрібно пам'ятати – рахувати. Одне слово. У нас є одне слово, яке приведе нас до техніки. Або рахувати, дихати, перелічувати. Будь-яка техніка має бути названа одним словом, яке включиться як результат на стресову ситуацію. Тобто, коли стрес, що я роблю? Рахую. І все. І в цей момент запуститься вже це як автоматична дія. Або дихаю. Я дихаю на 4 рахунки вдихаю, на 6 видихаю. Тобто, дихати. І мозок вже нас запустить по цьому протоколу, як дихати або перелічувати. Перелічувати предмети, які є навколо. Тобто зробили якусь оцю техніку, яка може вас включити тут і зараз, і потім вже можете робити будь-які інші техніки, які вам допомагають, або експериментувати вже щось більш складніше, де треба, знаєш, включитись, подумати, проаналізувати, можливо, відео відкрити, можливо, там відкрити те, що ви собі записували.
14: А якщо нас зараз слухають люди, які ніколи цього не робили, які ставляться до цього з дуже великою обережністю і недовірою, мені здається, ти знаєш певною мірою, що або ті, хто в середовищі психологічному, так, наприклад, ходять до психолога, звертаються, там читають якісь статті, новини, вони, можливо, користуються. Мені здається, жінки користуються частіше, ніж чоловіки. Не знаю, або принаймні жінки більше про це говорять, можливо. От є певна частка людей, які ніколи не були в психолога, які не люблять, не вірять. Що б ти сказала їм? Але ж вони так само переживають стрес. Тобто, якщо вони не вірять в техніки, це не означає, що стрес з ними не відбувається.
13: Що б я їм сказала? Що потрібно визнати, що стрес сам по собі не проходить. Тобто, ми дуже часто звикли, знаєш, що ми нервуємо. Ну, знаєш, от ми нервуємо, серце починає калатати, потім ситуація заспокоюється, серце заспокоюється, і ми видихаємо. І тому такі люди, які ніколи не робили технік, вони заспокоюються по цьому принципу. Тобто заспокоїться моє тіло, заспокоюсь і я. Але чому б не допомогти своєму тілу і не зробити своє заспокоєння більш комфортнішим? Якщо я буду заспокоюватись 5 годин, чому б не заспокоїтись, наприклад, за 40 хвилин? Тут же не суть в тому, що я не буду нервувати, чи це буде якось по-іншому. Ні, тут суть в тому, що мені буде легше. Тут про те, щоб техніка зробила процес заспокоєння набагато комфортнішим, приємнішим, турботливішим про себе. Тобто це про те, щоб подумати, а як я можу потурбуватися про себе, щоб мені було легше. Так, моє тіло якось само по собі заспокоїться, але ж я можу йому допомогти, і тоді заспокоєння буде краще і безпечніше загалом для мого організму. Тому що раніше, коли, ну, знаєш, ставався якийсь точковий з нами, з кожним із нас стрес, ну, по суті, техніки робити, ну, це здавалося так складно, що, ну, ми ж можемо заспокоїтись і без цього. Можемо. Але зараз стресу настільки багато, що ми маємо використовувати техніки, щоб це ставалося швидше і безпечніше для нашого організму. Бо якщо він буде поратися самостійно, він може не впоратись в один прекрасний момент.
14: А якщо подивитися от на техніки і, наприклад, на різні фізичні якорі заспокоєння, чи співіснують вони, чи ми маємо заміняти одне іншим, наприклад? Бо дуже багато хто виріс на таких фразах, порадах, на кшталт, ну якщо нервуєш, ну піди поспи, полеж, випий чаю, з'їж цукерочку, з'їж печиво. І ми зараз лише почнемо говорити про те, що щось провокує уникнення власних емоцій, щось провокує порушення чи розлади харчової поведінки. Ну, загалом почнемо про це замислюватися, розбиратися з цим. Чи є щось із таких фізичних якорів, що можна залишити, а від чого треба відмовлятися? З популярного, що часто радять.
13: Ну, знаєш, у ці моменти піди щось поїж, поспи, полежи, здавалося, поспи піди. Ну, класно, поспиш, відновишся. Ну, певний плюс є. Але в чому нюанс? В тому, що потім людина в будь-якій стресовій ситуації, замість того, щоб її вирішувати, йде спати. І іноді, коли потрібно дійсно впливати, людина реально спить і таким чином уникає. От все, що ти перерахувала, відноситься до уникнення своїх емоцій. До того, щоб не зустрітися з оцим простором, не створити, точніше, цей простор для проживання певних емоцій, заспокоєння, а потім проживання. Тобто фізичні прояви заспокоєння – це спорт, це контрастний душ, це арт-терапія, коли ми щось робимо, ми можемо щось вишивати, в'язати, щось таке робити, і це якраз той простір, де ми можемо прожити емоції. Тобто ми щось робимо, і це дозволяє нашому тілу прожити ці емоції. Якщо ми їх називаємо, якщо ми можемо про них поговорити в цей момент, це взагалі ідеально.
14: Так, отже, наш час вже добігає кінця, час нашої розмови добігає кінця. І Ми часто говоримо, насправді, що українці сильні, і це правда, але сила не означає, що ми не боїмося, не втомлюємося, не плачемо, не потребуємо підтримки. І справжня сила – це не відсутність емоцій, це здатність помічати свій стан, дбати про себе і просити про допомогу тоді, коли вона потрібна. І якщо після чергового обстрілу, страшних новин, ви відчуваєте, що сил майже не залишилося, то знаєте, що ви не одні, і так сьогодні почувається дуже багато людей. Друзі, бережіть себе, бережіть тих, хто поруч, і пам'ятайте, що навіть маленький крок до відновлення – це вже крок до того, щоб повернути собі внутрішню опору.
13: Дякуємо, що були сьогодні з нами. Почуємось наступного четверга.
11: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ-ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай Київ. 98 Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про срібло українських шпажистів на світовій першості, майбутню зустріч Динамо ПАОК, а також злочинне угрупування кіберспортсменів. І одразу про те, що українські шпажисти стали срібними призерами чемпіонату світу із фехтування, який триває в Гонконгу. На шляху до фіналу збірна України здолала команди Польщі, Швейцарії та Ізраїлю. У вирішальному поєдинку синьо-жовті поступилися лише збірні Казахстану із рахунком 40-45 і здобули відповідно срібні нагороди. Зауважу, що це перша медаль чоловічої збірної України в командній шпазі на чемпіонаті світу за останні 7 років. Загалом, це вже друга нагорода України на світовій першості в Гонконгу після бронзи Аліни Полозюк в особистих змаганнях. Далі про футбол, адже сьогодні ввечері київське «Динамо» після першої поразки спробує здолати грецький «ПАОК». І це буде матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Стартовий свисток о 20:45 за Києвом. Крім того, черкаське «ЛНЗ» після попередньої нічиєї сподівається не програти бельгійському «Генту». Цей матч другого відбіркового раунду Ліги конференції розпочнеться о 21:30. Ну а далі про те, що в Україні суд визнав винним кіберспортсмена, який навмисно програвав офіційні матчі у футбольному симуляторі FIFA заради заробітку на ставках. За даними слідства, він був учасником організованої групи, яка проводила договірні матчі та отримувала прибуток через букмекерські контури. За навмисні поразки спортсмен отримав майже 9 тисяч доларів у криптовалюті. Суд призначив йому 2 роки обмеження волі, але звільнив від відбування покарання із випробувальним терміном. Водночас розслідування щодо інших учасників схеми триває. І на сам кінець про теніс, адже українська тенісистка Еліна Світоліна може виступити у змішаному розряді US Open разом зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Подружжя хоче зіграти в парі в останньому професійному сезоні француза. Наразі участь залежить від того, чи отримають вони спеціальне запрошення від організаторів турніру. Причиною є недостатньо високий рейтинг чоловіка для автоматичного потрапляння до турнірної сітки. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
11: Новини спорту на Київ-ФМ. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
15: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
16: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
17: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Ми продовжуємо говорити про те, чому люди не їдуть із окупації з Діною Уріх, правозахисницею та директоркою громадської організації «Компас мрії», та Ольгою Куришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим.
18: І є люди, які не проходять цю фільтрацію, і ну там їх можуть одразу затримати, але їх можуть і відпустити, просто розвернути і дати їм папір, де написано, що у них заборонено в'їзд до Російської Федерації, там може бути на 10 років. Я бачила на 50 років, це тимчасово повна Харківська область, цей кусочок. От. Тож, ну, от такі випадки існують, це прям от людина спробувала і не пройшла. Але є люди, яким дуже небезпечно навіть пробувати. Це, наприклад, колишні учасники бойових дій, це їхні рідні, це можуть бути родини дійсних військовослужбовців, це можуть бути родини людей, які пов'язані з українською владою якось, тому що всі ці списки у них є бази, вони можуть це перевіряти, і такі люди просто переважно ховаються там, де вони є, максимально уникають якось, вообще, ну, контакту з окупаційними, з представниками окупаційної влади і так далі. Це історія, коли їм от навіть не настільки небезпечно там перебувати, але немає, ну, дуже часто вони і не пробують виїхати, тому що виїзд для них пов'язаний з ще більшими ризиками. Щодо логістики, є люди, у яких, наприклад, в складі родини є лежача особа, да, особа з дуже сильною хворобою, яку, ну, от реально вона прикута та до ліжка. І вони не знають, як її вивезти. Це можливо виключно за допомогою зараз громадських організацій, але це дуже дорого, це, звісно, дуже складно логістично. І через те, що російська пропаганда закриває всю інформацію, яка може, через те, що у них дуже обмежений ця бульбашка, до чого вони можуть дотягнутися, переважна більшість людей нічого не знає про безкоштовний виїзд з тимчасово окупованих територій. І це величезна купа людей. І далі, а ті, хто виїжджають про шкоду, да, повертаючись до вашого питання, як це шкодить. От те, що я казала на початку, от молода особа, яка мріяла, я використовую це слово свідомо, вони можуть бути підлітками і мріяти виїхати і повернутися до вільної України, не вважаючи на те, що, наприклад, батьки не згодні, батьки їх не відпускають, вони чекають повноліття, коли вони можуть вже виїхати без дозволу батьків. Вони повертаються, вони тут в Києві, наприклад, влаштовуються кудись працювати в якусь кав'ярню, і коли їх питають, там, звідки ти, вони кажуть, я там з Криму, або я з Донецьку, я з Луганську, і їх питають, а що ти, от їх 18-19-річних питають, а чого ж ти не виїхав раніше? А чого твої батьки там сидять? А ти, напевно, їм все передаєш. І вони, ну, якщо ми йдемо з того, що люди, які залишаються в окупації, вони це підтримують, то логічне подовження цього міфу, да, це те, що ті люди, які з ними спілкуються і які з ними підтримують близький зв'язок, вони також, да, якось це підтримують. І це вже йде стигматизація людей не тільки тих, які там залишаються, а ще й тих, які тут у нас в суспільстві вже присутні на підконтрольній території, щось роблять. Тому я вважаю, що це дуже шкодить. Так, коротко.
17: Якщо продовжувати ланцюжок, про який ви сказали, у мене зараз інша думка з'явилася, що ми говорили і, звичайно, що в попередні роки, коли нам здавалося, що набагато швидше сили оборони зможуть відвоювати українські землі, ми ж говорили про реінтеграцію, там планували її якось, але ми не готові до реінтеграції, якщо в нас досі такі підходи, про які ви говорите в побутових таких ситуаціях, там на роботі чи в звичайній комунікації, тому що люди, попри все, виїхали, а ми не готові тут їх в Україні прийняти. Як ми тоді будемо спілкуватися з людьми, які весь цей час в окупації прожили?
18: Да, власне кажучи, ми коли розробляли реінтеграційні політики, є окремий підхід до цього. І в розробку реінтеграційних політик обов'язково мають бути залучені люди, які виїхали, і частково люди, які залишаються там, маючи проукраїнську позицію, бо не можна приймати рішення стосовно певної території без врахування думки населення, яке проживає на цій території. Тут, скоріш за все, повернення знову в раціональний вимір, бо напрацювання, наприклад, представництва, бо це була перша інституція, яка почала напрацьовувати, скажімо, бачення, да, більш глибше про там повернення і державної влади, про, скажімо так, відновлення діяльності інституції. Там є дуже багато питань, які будуть потребувати тут суспільного консенсусу. Але, скоріш за все, я би хотіла додати до того, що Діна сказала, бо, звичайно, в роботі з такою темою, з такими людьми, з такою групою людей, є необхідність нашої власної саморефлексії, бо ми так само, як і всі інші люди, переживаємо все, ми ставимо самі собі питання, і це наш свідомий вибір, скажімо так, працювати з цією темою, з цими людьми, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Поділ, доволі чіткий поділ між в позиціях тих, хто там, хто залишився і хто поїхав, це необхідність, знаєте, швидких, таких швидких і дуже зрозумілих рішень. Бо це допомагає суспільству, особливо зараз, в тих умовах, яких ми переживаємо, там не думати ще про якісь проблеми, які є перед нами. Да? Ну, тобто там постійні обстріли, які відбуваються у Києві, на інших територіях, скажімо, наскільки важко нашим збройним силам, купа ще інших різних моментів. І окрім цього, ще йде поширення, скажімо так, іншої проблематики, яка може бути не дотична до конкретної людини. І тут, власне кажучи, дуже велика є заслуга громадських організацій, які через конкретні приклади, через конкретні історії пояснюють, чому люди або залишаються, або чому люди виїжджають. І насправді державна політика зараз після 2022 року чує це і починає змінювати свій підхід, бо створення, наприклад, кадрового резерву або, скажімо, якісь форми навчання, включення у форми навчання, розуміння ситуації на тимчасово окупованих територіях дає все більшій кількості людей заглибитися, бо звичайно, це більше філософське питання, але ми переймаємося тим, що більше нам цікаво. І тема тимчасово окупованих територій цілком очевидно, що серед державних інституцій, серед громадських організацій, тому у нас і є певна бульбашка. Якраз наша задача спільно показувати про те, що окуповані території не є віддільною частиною, і це не є там справою там якогось обмеженого кола людей. Наприклад, в нашій державній інституції працюють люди з окупованих територій, які виїхали в різні періоди, і вони в них є своє бачення, вони відстоюють якусь певну свою позицію, вони дають певний контекст роботі державних інституцій. Вони допомагають державному управлінню бути більш людським.
17: Ви кажете про бульбашки тут, на території підконтрольній Україні. А от якщо взяти, це навіть не інформаційні бульбашки, а інформаційну політику на окупованих територіях, наскільки міфи і саме пропаганда, яку поширює Російська Федерація, вони теж впливають на те, що багато людей не ризикують виїздити. Зокрема, боячись фільтрації, навіть не намагавшись, просто от зі страху, що не зможуть виїхати або будуть затримані. Наскільки це працює?
18: Я приведу один такий приклад емоційний теж, який, мені здається, я от працюю з молодими людьми, так? І вони дуже часто питають, тож вони вже прийняли рішення, ми плануємо виїзд, і ось в цей момент, коли ми вже відбудували певну довіру, і ми з ними спілкуємося, вони починають от задавати ці питання про те, що буде тут, і от про ці всі міфи. І з того, що є оці всі стандартні історії про фільтр, про те, що там ми всі зрадники, з того, що саме про суспільство було останнє, один хлопець мені написав, як до нас будуть ставитися. Тут кажуть, що якщо ти з Донецька, навіть хліб не продадуть. Це цитата, це, мені здається, неможливо таке вигадати. От, тож отак от. От настільки поширена пропаганда саме про, ну, на от розподіл, да, на те, що буде дуже погане ставлення. Тож у них є історія, яка спрямована на залякування саме з боку України як держави, да, що проти вас, от, ви взагалі всі, там, от, хто отримав російський паспорт, ви всі для України зрадники, і проти вас буде прям от справа, вас будуть переслідувати, на вас будуть тиснути, а саме от з боку держави. Да? Окрема історія – це залякування там хлопців мобілізації, те, що вони роблять, да, на то, цю примусову мобілізацію. Чим розповідають, що ви перетнете навіть там вже до 18, що їх там в 17 років, вони перетнуть і одразу, значить, їх там мобілізують, везуть, і ви нікого не побачите, документи навіть не встигнете зробити. Це от блок історії про державу. І плюс третій пласт про державу, це не про переслідування, а саме про інфраструктуру, що там все розрушено, нічого не працює, немає світла, немає там їжі, взагалі всі будуть жити під забором і взагалі от от все. От. І є блок от про якість життя, да, що от у вас не буде грошей, ви не знайдете роботу, вам от не продадуть хліб, і що ви будете жити дуже погано, і от на вокзалі буквально. І окрема історія – це от саме ставлення, уявне, да, в російській пропаганді, ставлення українського суспільства на території підконтрольної України до виїхавших з ТОТ. І от там йде ось ця історія, що от, вас ніхто не прийме, от вам не продадуть, вам там, на роботу вас не візьмуть, саме от вас питають, і от не візьмуть, тому що ви звідти. І от і на вулиці там і щось будуть переслідувати. Тож це саме про суспільство. І оскільки от моя аудиторія, да, ось саме мої бенефіціари – це люди молоді, да, от іменно підлітки, молоді люди, то у них про те, що вони там знайдуть роботу, влаштуються і так далі, у них менше такого прям таких страхів, да, вони про це думають як про задачу, скоре. Але ось ця тема саме про те, що от їх буде свідоме суспільство якби відштовхувати, як якийсь інший елемент. Ось ця тема постійно повторюється. Як мені здадуть житло? Що мені казати? А як може мені не казати, що я приїхав? Бо тоді, тож вони, якби я завжди дивуюся, тому що от вони їдуть, як зазвичай, у них там він каже, я пам'ятаю одного хлопця, він каже, ми там йому організували виїзд, все сплатили, а я завжди питаю, чи є у вас там щось з собою, на всяк випадок, ну якщо щось піде не так. І він мені каже, та все нормально, у мене є $100. Оце все, що у нього є, і у нього попереду ще там 2-3 місяці він буде робити паспорт, тож роботи у нього не буде, житло він полагається на нас. І так, у нього все добре, у нього $100, все добре, тому що він починає нове життя. І тож саме проблем про якийсь побут у нього немає. Але от питання про те, а як я, я знайду роботу, я там зможу заробити гроші, якось влаштуюсь, але мені не здадуть хату, тому що от я звідти. Ось такий момент, він дійсно існує. Це все російська пропаганда, з наслідками якої ми маємо працювати і комунікувати зі свого боку, що ні, це не так. Це так не буде.
17: Якщо взяти от технічно, що зараз означає виїхати з окупації? Там скільки на це потрібно грошей в тому числі? Uh-huh. Як цей механізм? І що людей очікує в Україні?
18: Uh-huh.
17: От є оці міфи, про які ви говорили, але з чим на практиці стикаються? Тому що так, пропаганда працює, але давайте будемо відвертими. Є такі випадки, коли дійсно відмовляють здавати квартиру, тому що у вас донецька прописка. Це проблеми конкретних людей, але тим не менше вони дуже активно підсвітлюються російською пропагандою, відповідно, на них так само вона працює.
18: Ну і тому ми завжди радимо, щоб все ж таки, якщо вони вже знайшли якусь інформацію про громадські організації або державні інституції, які допомагають, щоб вони все ж таки зверталися, щоб їх можна було підтримати на кожному кроці. Що стосується виїзду, немає прямих коридорів через лінію фронту з грудня 22-го року, коли це ще було в останній раз можливо. Люди мають виїжджати з тимчасово окупованих територій на територію Росії, проходячи цю фільтрацію, про яку я вже казала. І це, насправді, небезпечний, жахливий момент, ось саме цей контакт з ФСБ. І далі логістично вони їдуть переважно, зараз вони повертаються через єдиний гуманітарний коридор, який все ще працює, це кордон Білорусь-Україна, один пропускний пункт Макрани-Доманова. І тож вони мають виїхати з ТОТ в РФ, з РФ в Білорусь, з Білорусі пішки переходять через гуманітарний коридор в Україну. Цей шлях займає приблизно 3 доби. Тож, ну, ми можемо уявити, що це не прямий потяг. Да? Тож це будуть перевізники, це будуть різні види транспорту, потяги, автобуси, таксі, ночовки в хостелах, ось таке. Деякі люди повертаються іншими шляхами, вони також виїжджають в Росію, але вони не їдуть через Білорусь, через цей коридор, переважно тому, що вони про нього не знають, і це, опять же, про закритість інформації, якби ми всі комунікуємо про цей коридор, і держави, і громадські організації, і нам здається, що вже неможливо про нього не знати, але велика кількість людей про нього не знає, і тоді вони самі прокладають шлях, вони виїжджають в треті країни, та, які прикордонні чи близькі до Росії, там Грузія, Вірменія, Казахстан, Турція, і звідти вже намагаються повернутися. Це інший потік, він значно

0: там 350-400 доларів, в залежності від того, в якому саме населеному пункті людина знаходиться, да, як далеко вибиратися саме з цього населеного пункту ось до фільтру. І якщо ми уявляємо, що це родина, наприклад, да, кілька людей, і не те, щоб у них було дуже багато грошей, коли вони вже стільки перебувають в окупації, то це може бути і фінансова досить важко. Ну, а про фільтраційні заходи, мені здається, що це окрема тема, наскільки це може бути небезпечно. І наскільки треба готуватися саме до цього проходження, там, легенду, телефон, все інше. Це кожен раз, ну, кожен кейс ми пропрацьовуємо індивідуально. Саме тому я кажу, що треба звертатися, тому що люди, вони, може, щось і чули, але вони іноді ну, не розуміють, наскільки це може бути небезпечно і що це за співбесіда, як це відбувається. Особливо, якщо це, наприклад, там людина жила в якомусь маленькому населеному пункті в сільської місцевості, і вони, в принципі, бачили ось там тих військових російських, які у них, і як у них це відбувалося, і вони не дуже, ну, якби, якщо це там ФСБ, то це окремий допит і так далі, як воно відбувається, а вони можуть не дуже знати.
1: Щодо коштів, громадські організації чи державні якісь гуманітарні програми, вони якимось чином можуть покрити?
0: Так, от да, я за це і кажу, що є, ну, от ми це робимо для підлітків і молоді до 25 років включно. Ми повністю фінансуємо цей виїзд, якщо вони звертаються, якщо вони їдуть разом з батьками, то і родині теж. І для дорослих існують також там інші організації, які можуть це профінансувати. Вони мають, ну, якби шукати, ну, просто дуже важко донести цю інформацію.
1: Чи можемо ми говорити про те, що фактично, якщо ти вже пройшов фільтрацію, то більш-менш далі ти собі спокійно вийдеш? Чи все-таки оцих 3 доби?
0: Ні, ну, то далі, дивіться, далі вони їдуть в Росію, і це буде там, наприклад, ну, вони можуть їхати там через Ростов, або якщо з Криму, там через Москву і так далі. І там у цілому, ну, і в будь-який момент, в принципі, їх можуть там зупинити на вулиці, перевірити, тому що вони зараз це роблять. Тож це, ну, теж не, ну, для будь-якого українця перебування на території Російської Федерації це небезпечно. Далі вони виїжджають в Білорусь, там теж кордон, ну, можна там поїхати по цього, щоб цього кордону якби були мінімальні перевірки, але вірогідність того, що перевірка знову буде, вона існує. І далі, коли вони вже заходять в коридор, у них буде знову перевірка з білоруського боку, тому що вони виходять з Білорусі, і там білоруська перевірка. І, власне, у них знову будуть перевіряти телефон, питати, куди ви, навіщо їдете. Просто, ну, звісно, що це набагато, вона більш лайтова, ніж та фільтрація, яку вони проходять колись тут в РФ. Але да, цей весь цей шлях, він пов'язаний з постійною небезпекою.
1: Пані Олю, от зараз, після того, коли збільшилася кількість ударів по Криму, оці ми бачили там черги за пальним і так далі, з Криму зросла кількість запитів, спроб виїхати чи ні?
2: Так, зросла, може, зробили роз'яснення. Власне кажучи, одні з перших, як державна інституція, зробили певні рекомендації для людей. Звичайно, це доволі складно робити без доступу до території і без можливості, скажімо так, реально фізично допомогти людям. Але спеціально там брали інформацію відділу звернень, то ну, десь в перший тиждень, коли ми зробили повідомлення про це, от реально 10 у нас звернень було з запитом про те, як виїхати, як покинути територію Кримського півострова. Наш, скажімо так, наш сайт не працює на окупованій території, ми шукаємо інші шляхи для комунікації. От навіть коли зустрічалися там з людьми, які виїжджають із Криму, то вони сказали, що по пошуковій системі штучний інтелект якби знаходить про нас інформацію, там є якісь, ну, скажімо так, частини цієї інформації, те, що продукується представництвом. Але я думаю, що це рідні, які знають, що у них, у їхніх рідних на окупованій території є такий запит, там штучно, можливо, принтскрінами пересилають цю інформацію. Тобто звернення у нас були, вони залишаються, і особливо вони актуальні з 2022 року, бо виїхала велика кількість людей з окупованого півострова на територію іноземних країн. Потім була друга хвиля, коли сталася заборона на виїзд чоловіків. Тобто Росія ж не говорить про мобілізацію, да? Вона в них така прихована, але ну, фактично виїхати...

0: чоловіку певного віку, ну, неможливо, людина не може вивести свою родину. Це була тоді друга хвиля таких активних запитів, зараз третя хвиля, так.
1: Якщо підсумовувати нашу розмову, то все ж таки от від вас обох хотілося б почути думку про те, українцям, які зараз на тимчасово окупованих територіях, варто все-таки рухатися в сторону того, щоб шукати варіанти виїхати, чи ні, або ж дивитися на індивідуальні якісь моменти саме безпекові. От ваша думка.
0: Дивіться, я можу розпочати відповідь на ваше питання, бо ми мали великі дискусії, скажімо так, всередині команди і радилися, в тому числі з правозахисними організаціями, як краще це комунікувати. І на даний момент найкращою позицією, яка була випрацьована, це, по-перше, адекватна і нормальна комунікація з боку української влади про події, які відбуваються на окупованих територіях. Вже є заява і президента, є заява керівника Офісу президента, є заява від Міністерства оборони. Власне кажучи, є коментування про те, скажімо так, які дії вчиняються Україною для звільнення тимчасово окупованих територій. Є певний меседж до жителів окупованого півострова. І тут, якби, і про інші, і звичайно, тимчасово окуповані території. Друга складова – це про можливість на власному досвіді попередити людей про ті обставини, в яких, скоріш за все, вони будуть проживати, відсутність води, електрики, необхідність там наявності цієї тривожної валізки. В принципі, ми з вами усі через це проходили. Це, мені здається, найкраща порада, яку ми могли дати іншій людині. І третя складова. Ми доволі обережно комунікували з питання виїзду, бо, власне кажучи, тільки сама людина, перебуваючи на окупованій території, може прийняти це рішення. В залежності від того, чи є в неї кошти, чи є в неї маломобільний член родини, чи вона взагалі може виїхати. І зараз по результату ми знаємо, що є частина людей, які фактично готувалися до того, що в Криму можуть бути такі події. І за цей час вони обладнували свої, якщо говоримо про приватний будинок, вони обладнували підвал, вони робили певні запаси, у них було адекватне очікування можливого розвитку подій. Є ті люди, і переважно це ті, які, хто знає, що вони перебувають незаконно на окупованій території, вони, це перша хвиля, хто покидає окупований півострів. Така сама ситуація була в 2023 році. Тому ми, як державна інституція, комунікуємо про можливості, які є на підконтрольній території України, про те, що ці люди не самі і вони можуть розраховувати на підтримку і супровід під час їхнього виїзду, але рішення фінальне вони мають приймати самостійно, розуміючи те, в яких обставинах вони зараз перебувають.
2: Так, я б зі свого боку додала, що, звісно, рішення вони мають приймати самостійно, але, опять же, повертаючись до того, що у мене переважно молодь, все ж таки для молодих людей виїхати на підконтрольну Україні територію буде, ну, це надасть їм дуже багато можливостей для їхнього майбутнього.
1: Дякую вам, дякую за розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини ЗМІ на радіо Київ-ФМ. Ми говорили про те, чому українці не виїжджають із тимчасово окупованих територій. І у нас в гостях були сьогодні Ольга Куришко, представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Дякую вам.
0: Дякую.
1: І Діна Уріх, правозахисниця, директорка громадської організації «Компас мрії». Дякую вам.
3: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Слухай Київ.
3: Київ.ФМ. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про черговий мільярдний транш фінансової допомоги від ЄС, обмеження руху на мосту метро у Києві, а також про зйомки документального фільму про українську культуру під час повномасштабної війни. Спершу про фінансову підтримку. Україна отримала майже 3,5 мільярди євро від Євросоюзу в межах механізму Ukraine Support Loan. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зі слів очільника уряду, кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб. Загалом цьогоріч в межах цього механізму Київ вже отримав понад 11,5 мільярдів євро із 45 передбачених. Далі про наслідки російських атак. У Києві до 3 зросла кількість поранених через нічну атаку РФ. Загинула одна людина. На Святошині розбирають завали гаражів, а на Почайній – торгових точок. Тим часом у Радушному біля Кривого Рогу на Дніпропетровщині під уламками шукають кількох людей. Ворожа ракета вбила майже усю багатодітну родину. Під одним дахом загинули щонайменше троє дітей і троє дорослих. Завтра у Кривому Розі – День жалоби. До інших тем. Від завтрашнього вечора дорожники частково обмежуватимуть рух мостом метро. Від 20-ї години п'ятниці до 17-ї понеділка фахівці цілодобово ремонтуватимуть крайню праву смугу в напрямку станції метро «Гідропарк». Водіїв закликають зважати на це. В Академії СБУ відбувся перший випуск офіцерів, які 4 роки навчались за циклом підготовки НАТО. Крім того, викладачі врахували досвід Служби безпеки України у сучасній війні, здобутий як на полі бою, так і в контррозвідувальній та оперативній роботі. І на сам кінець в Україні знімають документальний фільм «Автор 22». Йдеться про документальну хроніку покоління, яке продовжує створювати культуру під час війни. Також автори прагнуть показати, як українську сцену змінює вплив повномасштабного вторгнення. У фільмі знялась сотня митців з різних спільнот. Музиканти, художники, організатори рейвів, стрит-артисти, тату-майстри, а також хореографи. Прем'єру фільму запланували на осінь. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 24 градуси тепла, переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс. Вночі 16 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.
6: Здорово.
7: Їж здорово.
6: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
8: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні ми поговоримо про один дуже поширений міф – чим більше овочів і фруктів, тим краще. Звучить логічно у найпоширеніших міфах. Сьогодні ми поговоримо про один дуже… Є своя норма споживання, як і для будь-якого іншого продукту. Денна рекомендована кількість овочів для дорослої людини – приблизно 450 грамів на добу. Це можна розділити по 150 грамів на основні прийоми їжі. Фруктів та яєць достатньо 200-300 грамів на день. Ще одне важливе правило – як ми їмо фрукти. Найкраще додавати їх прямо на тарілку до основного прийому їжі. Або з'їдати одразу після нього. Якщо ж ви хочете зробити фрукт окремим перекусом, обов'язково збалансуйте його жменею горіхів, шматочком сиру чи склянкою йогурту без цукру. Це допоможе уникнути різких стрибків глюкози та зробити перекус більш стабільним. А тепер головне спростування міфу. Так, овочі і фрукти – це вітаміни, антиоксиданти та клітковина. Але їх надлишок теж може нашкодити. Забагато клітковини призводить до здуття, газоутворення та навіть порушення мікробіому кишківника. Усе добре в балансі. Якщо щодня з'їдати кілограм яблук чи салату, ви ризикуєте більше, ніж допомагаєте собі. Отже, золотий принцип тут дуже простий. Овочі – близько пів кілограма, фрукти – 200-300 грамів. І обов'язково в комбінації з іншими продуктами. Так ми отримуємо максимум користі без шкоди для травлення. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Равуцька і це програма «По суті». У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який його автори називають реформою мисливської галузі. Вони кажуть, чинний закон давно застарів, його потрібно оновити, цифровізувати та наблизити до європейських стандартів. Але зоозахисники попереджають, під виглядом реформи документ пропонує дозволити полювання під час розмноження тварин, використання дронів і тепловізорів, вольєрне полювання та мисливський туризм. Та навіть пропонує без обмежень відстрілювати окремі види тварин і безпритульних котів та собак у мисливських угіддях. Активісти називають це не європейською реформою, а сафарі для багатих, комерціалізацію дикої природи і легалізацію жорстокого полювання як розваги. Де тут справді реформа? А де небезпечні зміни? Чи відповідає цей законопроект європейським практикам, як стверджують його автори? І що може змінитися для української природи, якщо документ таки ухвалять? Наш гість Ольга Мацько, керівниця Департаменту стратегічних ініціатив UA Animal. Пані Ольго, вітаю.
9: Доброго дня.
7: Будемо розбиратись, що в цьому законі добро, що зло і чи він нам зараз потрібен. У Верховній Раді зареєстрували законопроект під номером 15431. Його повна назва – промисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин. Знаю, що ваша організація, не лише ваша, закликає відхилити документ уже в першому читанні, а не доопрацьовувати його. Настільки все печально, що його не можна підрихтувати, варто взагалі відхилити?
9: Звісно, вся його концепція є, на нашу думку, процесом розширення можливостей для вбивства диких тварин, насправді, а не так про якесь регулювання чи обмеження. Тому що там говориться про різні інструменти, в тому числі стосовно послаблення такого запобіжника, як державний контроль. Тому ми не вбачаємо, що якісь норми там можна було би видозмінити, усунути, і він набув би якоїсь цінності. Більшість норм, які там є, є вкрай небезпечними, перш за все, для тварин, і дуже сильно розширюють межі дозволеного для мисливців.
7: Зараз пройдемось по певним пунктам, щоб було зрозуміло. Законопроект визначає полювання як вид активного відпочинку та офіційно вводить поняття мисливських трофеїв для естетичних цілей. Чому, на вашу думку, це не просто зміна термінології, а принципова зміна державного підходу до дикої природи?
9: Ну, перш за все, зазначу, що таке поняття, як трофейні, мисливські трофеї, воно не абсолютно нове, воно вже у нас є в чинному законодавстві. Але цей законопроект, він поєднує полювання як активний відпочинок з мисливським туризмом, якимось естетичним використанням частин убитих тварин, конкурсами, державним розвитком трофейної справи. Тобто, загалом популяризує це поняття як така рекреаційна, туристична і економічна послуга. І для нас це таке принципове світоглядне питання, тому що тварини – це не є декорації, це не є спортивні мишені, не сировина для сувенірів. Вони – частина екосистеми, вони виконують конкретні природоохоронні функції. І, звісно ж, мають власну цінність, незалежно від того, яку вигоду може від них отримати людина, да, вбиваючи них. От тому, звісно, ми проти того, щоб те, що має вже давно лишитися в минулому, популяризувати, називати відпочинком, і ще й розвивати як таку певну культуру.
7: Трофеї для естетичних цілей звучить дуже жорстко. І одне з найбільших застережень стосується полювання під час так званого сезону тиші. Що саме відбувається з дикими тваринами у цей період і які наслідки може мати дозвіл на відстріл, коли вони народжують і вигодовують потомство? Тобто, ну, цей самий так званий сезон тиші.
9: В Україні з 1 квітня по 15 червня наразі цей час визначений як час для масового розмноження диких тварин. Тобто саме в цей період обмежуються наразі роботи, заходи, що створюють підвищений шум, турбують тварин. Мисливці хочуть з 1 травня вже дозволити полювання. Відповідно, це там півтора місяця, коли дитинчата, пташенята є дуже незахищеними. Ну і, власне, постріли і переслідування впливають не лише на саму тварину, яку наздоганяють, а і на все, що живе довкола. Тобто, навіть якщо ми говоримо, що вони не влучають саме в маленьких тварин, в період розмноження тварини особливо вразливі. І налякана самиця може просто залишити своє потомство, птах може злетіти з кладки, молоді тварини можуть загинути без догляду дорослих. Тобто постійне турбування тварин змушує їх втрачати енергію на втечу, залишати придатні місця існування, змінювати свою звичну поведінку. Відповідно, наслідком цього всього може бути зниження успішності розмноження як таке, навіть якщо мисливець безпосередньо не стріляє в самицю чи в маля. І тут хотіла би теж наголосити, що насправді більшість пунктів, які привносяться, да, якась інновація, навіть якщо ми будемо керуватися не принципом гуманності, а спиратися на європейське законодавство, то вони йому не відповідають. Наприклад, саме цей розділ з приводу сезону тиші суперечить базовій логіці того, що ми бачимо в європейському природоохоронному законодавстві. В них є, наприклад, стаття 7 директиви ЄС про птахів, яка вимагає повного захисту мисливських видів, те, що теж у них є під час розмноження та вирощування потомства. І Європейська комісія наголошує це, суд ЄС вони вимагають також повний захист птахів в цей період. Є директива про оселище, вона також забороняє умисне турбування тварин під час сезону тиші. Тобто це дуже небезпечна така загрозлива норма, якої, звісно ж, ми не можемо допустити.
7: Законопроект також дозволяє використовувати на полюванні дрони, тепловізори, прилади нічного бачення та електронні манки. Я знаю, що в більшості країн Європи їх використання або заборонене, або жорстоко обмежене. Ну от, наприклад, зоозахисники називають це фактично легалізацією технічної переваги над тваринами. А от автори закону – сучасною модернізацією мисливства. Чому, на вашу думку, це принципово змінює саму суть полювання? І автори законопроекту ще також заявляють, що документ гармонізує українське законодавство, ми вже говорили, з Європейським Союзом, весь час кожного разу вони апелюють до цього. От наскільки реальній практиці європейських країн відповідає от використання там дронів, тепловізорів, полювання, ну, під час розмноження ми говорили, але от саме ці технічні переваги?
9: Так, ну дивіться, з приводу суті, звісно, що ми повністю проти будь-якого полювання з будь-якою метою, але вже якщо говорити про те, що зазвичай да, виноситься, що це там певний азарт, необхідність тварину добути і так далі, то тварина як така, вона повністю адаптована уникати якихось природних загроз, і вона практично беззахисна перед такими речами, як тепловізори, дронори і пристроями оці манки, да, це те, що імітує голос іншої тварини. Відповідно, дрон може її знайти легко з повітря, тепловізор не дає можливості сховатися в рослинності чи просто в темряві. Оцей електронний голос, він використовує, по суті, їх природні інстинкти, такі як пошук партнера, потомство, здобичі. Відповідно, тварину ну, стає вбити набагато простіше і фактично не лишається ніякого шансу їй вижити і уникнути цього. Європейські акти побудовані на протилежній логіці. Директиви про птахів, наприклад, забороняє звукові записи, штучні джерела світла, електронні якісь прицільні пристріли для нічної стрільби і так далі. Так само подібні обмеження є в директиві про селища, також є Бернська конвенція, і вона наразі є чинною для України. Вона також відносить до заборонених методів електронні пристрої, штучне світло, нічні прицільні засоби і так далі.
7: От законопроект дозволяє створювати мисливський туризм у штучно ізольованих ділянках, тобто фактично вольєрне полювання. Розкажіть, що таке вольєрне полювання і як, чи є воно взагалі в країнах Європи, і як там ставляться, і що ви думаєте стосовно такої новації?
9: Вольєрне полювання – це ситуація фактично, де тварину утримують в просторі, з якого вона фізично не може втекти. І потім за гроші дають людям можливість її вбити. Тобто, по суті, тварину спочатку вирощують, утримують, а потім, як певну послугу, створюють таку собі імітацію полювання. Для чого це робити? Ну, мені важко уявити, що у людини в голові має бути, щоб хотіти вбити прекрасне чудове створіння і спеціально приїжджати кудись, платити кошти за те, щоб це зробити. От практика фактично викликає гостре дуже занепокоєння і у нас, і ми навіть чули таке, що частина мисливської спільноти викликає, висловлюється проти цього, тому що тут немає навіть цієї формальної рівності шансів, заради якого мисливці зазвичай цим займаються. От крім того, тварина вже стає звиклою до людей, вона підгодована, вона переміщена в якісь зручні ділянки і так далі. Єдиного якогось загальноєвропейського рішення з цього в цьому плані немає, тому що національне законодавство різних країн, а навіть в межах Європи, воно відрізняється, і діяльність у мисливських вольєрах регулюється правилами полювання, правилами утримання диких тварин і так далі. Проте, звісно ж, є велика кількість заборон і, власне, для захищених видів і птахів у будь-якому разі діють певні вимоги стосовно природоохоронного статусу, вибірковості сезонів, дозволених методів і так далі. Цього всього в даному законопроекті немає.
7: От ми з вами ще зговоримо, і в мене перед очима, пам'ятаєте такі фотографії таких якихось можновладців на фоні оцих трофеїв, убитих тварин, і ви сказали оце вольєрне полювання, і чомусь у мене така асоціація, що будуть приїжджати, фотографуватися, і у нас раніше суспільство толерувало ці такі, ну, років 10 назад, хоча зоозахисники якраз трохи проводили до тями. І ще окрема дискусія виникла навколо переліку так званих небажаних тварин. До нього пропонують включити вовків, лисиць, шакалів, єнотоподібних собак, а також бездоглядних котів і собак. А взагалі, які це ризики створені не лише для дикої природи, але й для домашніх тварин?
9: Ну, насправді, мисливець в полі, він не може достовірно встановити, чи собака та кіт є безпритульними, або вони загублені, покинуті, тимчасово віддалилися від власника, а можливо, вони живуть поруч з населеним пунктом. Mm-hmm. Відповідно, така норма, вона фактично створює такий ризик легалізації відстрілу домашніх тварин, да, дає право на помилку. Також, звісно, ми проти того, що там є поділ собак в залежності від породності, тобто проект передбачає більш захищений режим для породистих собак, а безпородну тварину можуть сприймати як об'єкт добування. Відповідно, тут повністю руйнується цінність життя як така, і цінність життя не може визначатися наявністю там паспорта, роду певного. Ну, ми кажемо, що цінне кожне життя. На сьогоднішній момент військові по зон ведення бойових дій по Україні в притулки передають, в тому числі через нас і інших зоозахисників, в тому числі безпритульних тварин, яких вони рятують з зон ведення бойових дій, для того, щоб їм дати шанс на це спокійне, надійне життя. І тут ми в цей момент говоримо про те, що а давайте ми це фактично легалізуємо. Власне, якщо знов повертаєтесь до Європи, да, бо про це зараз для України це важливе питання, то Європейська конвенція про захист домашніх тварин, яка Україною була ратифікована, передбачає, що заходи зі зменшення кількості безпритульних тварин мають здійснюватися без болю, страждань, страху, що, звісно, не такий метод регулювання відстрелювання мисливцями абсолютно не передбачає. Тому, звісно, цієї практики не може бути.
7: І от ще законопроект пропонує, що план відстрілу тварин готували самі користувачі мисливських угідь, а не держава встановлювала жорсткі ліміти. Поясніть, будь ласка, бо тут трохи важко зрозуміти, що, на вашу думку, така до чого може призвести, чи може до зловживань, і як щодо контролю за чисельністю диких тварин, як, що це взагалі за план відстрілу тварин?
9: Ну, взагалі проблема полягає в тому, що конфлікт виникає в момент, що один і той самий суб'єкт, в даному випадку мисливці, займається і обліком тварин, і оцінкою їх чисельності, і визначає можливий обсяг добування. І таким чином дає право на полювання і фактично робиться для того, щоб отримувати прибуток. Тобто ми говоримо, що тут немає другої сторони, яка би стояла не на стороні економічній, а на стороні природоохоронні, зоозахисні, і говорила би про збереження таких, збереження тварин як таких, збереження видів. От, відповідно, що вони хочуть? Вони хочуть зняти з себе необхідність урегульовувати це питання з державою для того, щоб ці дозволи видавати і робити це самостійно. Тобто це, по суті, є одноосібне рішення мисливських угідь самостійно вирішувати, в якій кількості кого можна відстрілювати. І, відповідно, вони зрозуміли, що спираються суто на свій власний інтерес, на інтерес там один, отримувати задоволення від такої розваги, такого хобі, як вбивство диких тварин. Тому, як мінімум, централізовані державні ліміти, вони, звісно ж, недосконалі. Ми би хотіли мати і жити світ, в якому, в принципі, мисливство заборонено, але вони, принаймні, стоять на іншій цій стороні, можуть приносити контраргументи і дійсно впливати на те, щоб види були збережені.
7: І ще у пояснювальній записці йдеться про цифровізацію галузі, єдиний мисливський реєстр, електронні дозволи, електронне маркування добутих тварин. Чи є серед цих змін положення, які UAnimal підтримує? Чи, на вашу думку, позитивні новації не компенсують ризиків цілого цього законопроекту?
9: Ми, на жаль, не підтримуємо законопроект в цілому, тому що цифровізація, вона не робить гуманне рішення з негуманного. Електронний дозвіл на полювання під час розмноження тварин не перестає бути дозволом на полювання під час розмноження. Тобто кожне з цих рішень, воно так чи інакше сприяє вбивству тварин, проти чого ми виступаємо. Тому ми не підтримуємо жодне з цих положень, які є в законопроекті.
7: І сьогодні під час воєнного стану повноцінне полювання в Україні переважно заборонене рішенням військової адміністрації. Я так розумію, це прикордонні, так, більше? Але відстріл окремих тварин все одно проводяться у межах регулювання чисельності, ми про це згадували. А чим от такий механізм принципово відрізняється від того, що пропонує законопроект?
9: Законопроект наразі він розмиває цю межу, тому що одночасно він розвиває і рекреаційне полювання, і туристичну послугу, і трофейну справу, і таку широку якусь категорію створює небажаних тварин. Власне, в такій системі регулювання ризикує перетворитися з виняткового природоохоронного заходу на просто постійний такий відстріл тварин. От, але тут теж варто сказати, що коли вони маніпулюють регулюванням чисельності, зазвичай мисливці вони говорять про те, що забагато тварин стає, що їх не можна інакшим чином регулювати, що вони наражають людей на небезпеку, бо крадуть худобу, що дійсно є поодинокі випадки, а що вони наражають на сказ. Але проти сказу є цивілізовані рішення проти того, щоб тварини проникали на територію, де живуть люди, також є цивілізовані рішення. І про ці рішення мисливці, звісно ж, не говорять, не згадують, і воно їм невигідно. Але на рівні держави ми вважаємо, що саме такий досвід і підхід має бути. Ну і ключове, що я би хотіла, що мається на увазі, да, це відлякувачі, замість відстрілу, щоб подолати сказ, має бути пероральна вакцинація. Це коли розкидуються їжу з вакцинами тварини, які їх їдять. І таким чином, власне, в Європі подолали сказ не відстрілом, а саме пероральною вакцинацією. Ну і ключове, що мені здається, в цій розмові маємо підсвітити, що в Україні немає обліку тварин диких. Їх не було і до повномасштабного вторгнення, тим паче немає зараз. І те, що мисливці там рахуються на мисливських угіддях, ми вже говорили, що вони це рахують суто для своїх цілей, зі своєї точки зору, але вони не враховують переміщення тварин по регіонам, а вони не враховують відсутність доступу нашого до тварин, що знаходиться на зоні ведення бойових дій. Вони не враховують якісь правильні чинні норми, да, наприклад, різницю в нормах лисиць в степовій зоні чи в гірській зоні, в Європі, чи да, в якійсь європейській віддаленій країні, чи на нашій території. Відповідно, ці всі цифри, вони є неможливими для того, щоб на них спиратися. І, скоріше, ми маємо в цьому випадку фокусуватись на збереженні, а не на ще більшому зменшенні, бо природа, завдячуючи російській агресії, дуже сильно і так винищується і страждає, і ми не можемо це посилювати.
7: Ви заявили, ваша організація, що прилюдне прізвище народних депутатів, які підтримують цей законопроект. Там 40, по-моєму, розробників, і це, я так розумію, якщо буде голосування. Чому ви вирішили вдатись до такого кроку, чи думаєте ви дієві? І що зараз можуть зробити громадяни, які не погоджуються із запропонованими змінами?
9: UAnimal не оприлюднювала прізвище народних депутатів. Це хибна інформація. Від нас не поступала такої інформації, але це все відкрита інформація. Будь-яка людина може зайти подивитися, хто цей законопроект подав. І громадяни вже зараз можуть звертатися до народних депутатів з чітковою вимогою не голосувати за законопроект, відхилити його в першому читанні. Важливо звертатися до членів екологічного комітету, до керівництва парламентських фракцій, депутатів вашого округа і, власне, стегати їх, просити їх публічно озвучити свою позицію і вимагати відкритого обговорення за захисниками і скасування винесення такого законопроекту на голосування.
7: Дякую. Це була Ольга Мацько, керівниця департаменту стратегічних ініціатив UA Animals. Говорили про законопроект, який його автори називають реформою мисливської галузі, а зоозахисники сафарі для багатих. Почуємось за кілька хвилин.
10: Слухай Київ.
2: Слухай Київ. 98 Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Двоє людей дістали поранення через російський удар по Березівській громаді на Сумщині. Окупанти поцілили по житловому сектору, пожежі загасили. Тим часом у Львові триває ліквідація наслідків нічної ракетної атаки росіян. Столичне метро вночі приймало людей. Відео, на якому люди нібито не можуть потрапити всередину, зняли на території промислового підприємства. Більше того, це приміщення не входить до переліку захисних споруд, кажуть у КМДА. Громадян закликають користуватись лише перевіреною інформацією та не поширювати фейки. Актуальна мапа укриттів Києва постійно оновлюється і доступна на порталі «Київ цифровий». Національний олімпійський комітет разом із Мінмолоді та спорту оскаржує тимчасове відновлення прав Олімпійського комітету Росії. Процедура розпочалась у спортивному арбітражі Лозанни. Ми просимо скасувати рішення МОК, який попри війну вирішив повернути росіян на чемпіонати світу та Олімпіаду. І на сам кінець про харчування у війську. Найбільше захисники та захисниці у сухпайках полюбляють гречану кашу з куркою та борщ. Такі результати опитування в застосунку «Армія Плюс». Серед гарнірів у топі також рис і картопля. Серед додаткових елементів сухпаю найбільший попит мають нагрівачі їжі, засоби очищення води, а також в'ялене м'ясо, горіхи, шоколад і протеїнові батончики. У Міноборони кажуть, побажання врахують. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
10: Слухай Київ. Київ.
2: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
11: Алло, мам, я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Рвуцька, і це програма «По суті». 15 років тому один випадок, момент, змінив життя Дмитра Щебетюка. Після травми хребта він почав пересуватись на кріслі колісному, але дуже швидко зрозумів, найбільше ж сил забирає не реабілітація, а щоденна боротьба зі сходами, бордюрами, недоступним транспортом і будівлями. Так з'явилось «Доступно.ua», одна з перших в Україні ініціатив, яка системно перевіряє, наскільки наші міста справді зручні для людей. За цей час в Україні з'явилось більше низько громадсько-підлогового транспорту, нові державні будівельні норми, державна стратегія безбар'єрності. І от чи дійсно людина на кріслі колісному сьогодні стало легше без сторонньої допомоги дістатися вокзалу, театру, поліклініки чи просто перейти дорогу? І чи не зробила війна питання безбар'єрності одним із ключових для всієї країни? Наш гість Дмитро Щобитюк, громадський діяч, співзасновник громадської організації «Доступно.ua», експерт із безбар'єрності, спортсмен, автор книги «Автостопом на кріслі колісному». Пане Дмитре, вітаю вас.
13: Доброго дня.
7: От 15 років тому після травми хребта ви майже півтора року займалися реабілітацією по 6-8 годин на день. Я прочитала вашому останньому інтерв'ю. У який момент ви зрозуміли, що головний для вас виклик – це не лише відновлення після травми, а й те, що саме міське середовище не дає людині жити повноцінно?
13: Ну, мені складно сказати. Я б, мабуть, сказав більше, що остаточно я зрозумів з заснуванням організації «Доступно.ua», коли почав справді звертати увагу вже не просто, до того я більше адаптувався під простір, як там вчили деякі знайомі, а потім я просто розумію, наскільки цей простір, як би ти не адаптувався, він все одно не дає повноцінно жити і забирає дуже багато ресурсу, енергії, десь навіть емоційної, просто ти кудись не йдеш, тому що треба просити про допомогу, десь навіть з дому вийти складно і не знати, як дійти. Тобто я якби ніколи не звертав увагу на початках свого життя після травми, так би мовити, на перешкоди, більше бачив цілі і рухався до них. Але часом я розумів так само, що деякі цілі я бачив і визначав собі, як не так-то я вже й хочу туди, зважаючи на ті перешкоди, які треба було долати. І коли заснував організацію «Доступно.ua» в 15-му році, почав більше звертати увагу саме якраз на всі питання доступності відповідно до державних будівельних норм, які вже тоді, там ще з 2006 року були, які теж, якби ми їх дотримувалися з того часу, насправді, то було набагато краще. Тому якби десь такий час, от з часу 15-16 року з «Доступно.ua» я почав активно звертати на це увагу.
7: Тобто ви спочатку адаптовувалися самі, потім почали адаптовувати простір для таких людей. І де, на вашу думку, проходить межа між особистою адаптацією людини і відповідальністю держави створити безбар'єрний простір?
13: По-перше, адаптація людини, по-перше, це базово взагалі навіть в сім'ї. Почати знову функціонувати, якось спілкуватися, навчитися по можливості, звісно. Тут насправді це широке питання, тут немає такої чіткої межі, де відбувається. Можна сказати, там базово очевидно, що з моменту, якщо з точки зору архітектурної доступності, то це якраз от, щоб людина мала можливість вільно з дому самостійно вийти і добратися, куди вона хотіла. І це комплексне питання, тому що десь має людина адаптуватися, але й простір довкола має сприяти цій адаптації людини. Немає такого, що це от до цього етапу людина сама, а далі держава. Тому тут має бути як архітектурна доступність, так і включеність, і взагалі доступ до перших базових послуг з моменту травми, коли люди приходять там навіть в фонди працевлаштування людей з інвалідністю, люди мають самі мати можливість туди потрапити, а не користуватися ще допомогою інших людей. Хоча водночас мають бути для певних випадків конкретних має бути і супровід державний, якісь соціальні працівники, які можуть допомагати добратися до того чи іншого місця у зв'язку з втратою мобільності людини. Тому держава з одного боку має забезпечити інфраструктуру, доступність, зручність і, звісно, виконання законів недискримінації людей з інвалідністю, виконання конвенції ООН і слідкування, стеження за тим, щоб дотримувалися цих норм недискримінаційних, як різні бізнеси, сервіси і так далі. Тому що часом люди можуть і добратися до якихось сервісів, а там їм щось таке скажуть, що ви тут, як мені колись в 14-му спортлафі сказали, ми з такими людьми не працюємо. От, і я такий, тобто я купив абонемент, заплатив гроші, все. Так само на рівні з іншими, а мене не впускають навіть не через архітектурну доступність, а просто не пускають, тому що вони з такими людьми не працюють. Це змінюється, звісно, на краще, але мають бути і санкції, якась відповідальність за те, що і держава має слідкувати, стежити за тим, щоб ці якби норми не порушувалися, і люди, і бізнеси дотримувалися цього всього.
7: А який це рік був?
13: З спортлайфом був 14-й рік, ну і потім ще було кілька років, це тривало в кожному, бо в мене був мережевий абонемент, я їздив в Україну і багато де зустрічався, але, на жаль, насправді, буквально, скільки менше року тому, у Кам'янці-Подільському, коли я прийшов теж в цей заклад займатися, я сказав, мені треба допомога по сходинках піднятися. Мені перше, що відповіли, а ви знаєте, що в нас заклад недоступний, як вам продали абонемент і так далі. І це відбувалось рік тому, 25-й. Тобто, на жаль, досі є, ми можемо говорити про якісь міста, там Львів, Київ, Вінниця, десь, де трошечки якось краще ставлення і десь навіть доступність краще місцями, але в цілому в Україні дуже складно насправді все, що...
7: Ну, ми про це поговоримо, але для початку я хочу нагадати, що от ви часто говорите, що безбар'єрність – це не лише про людей з інвалідністю, ну, як у нас думають, а воно потрібне батькам з дитячими візками, літнім людям, людям після травм, там, тимчасово маломобільним людям, там, людина там пошкодила ногу. Чому для України досі складно сприйняти безбар'єрність як потребу кожного, а не окрему групу, там ви собі десь і ходіть, і бродіть. Чи ви вже бачите зміну?
13: Перше, ну чому складно? Тому що в нас є совєтський спадок. Це одно вплив на менталітет. І разом з тим бачу зміни, відбуваються вони там. З часу нашої ініціативи багато помічаю. Ну, ми багато відеороликів знімали просто, щоб ламати ці стереотипи в суспільстві. Як щодо людей з інвалідністю у суспільстві, так і самих людей з інвалідністю до себе. Бо я кажу, що дехто мене вчив адаптуватися, а не звертати увагу на те, що треба вбиральні доступні і так далі. І суспільство починає розуміти, так само виростає вже молодь, виросла вже молодь, вже тоді навіть, які любили ходити по кафешках ще десь і так далі, і діти... Вони розуміють також, що це не має бути для них перешкодою жити нормальне, звичне життя. Дитина – це радість, якби і немає суспільства, там інфраструктура обмежувати їх. Тому зміни відбуваються, звісно, і, зокрема, і нове покоління виросло, вже підросло, яке ще там 10 років тому вже дивилися ці наші ролики там. І це все змінюється, тобто, на краще. Водночас все ще складно з цим, кажу, тому що багато... Ну, це довготривалий процес, не відбувається такого, щоб зараз хоп і змінилося. Зараз особливо, звісно... Ми набагато швидше, спочатку повномасштабного вторгнення, так було на початку війни в 14-15 роках, коли також суспільство перше якось зарухалося, а давайте щось робити, включати всі. І зараз після початку повномасштабного, через те, що стільки багато ветеранів, ветеранок повертаються з пораненнями, суспільство швидше адаптується і розуміє необхідність цього. І знову-таки часом акцентують увагу тільки на ветеранах-ветеранках з інвалідністю, хоча ми маємо розуміти те, що з одного боку виграють усі, як ви вже згадали, маломобільні групи населення, тому що кожна людина в той чи інший період відноситься до цих груп. Це чи вона була маленькою, чи потім в дорослому віці якусь там тимчасову травму має, чи з валізами важкими пересувається, чи народила дитину сім'я, чи потім з часом старше, і також це все потрібно, це про зручність пересування. І разом з тим, звісно, тепер це неможливо уникнути, тому що в нас така величезна кількість ветеранів-ветеранок повертаються, і це абсолютно працездатні люди, які замість того, щоб боротися з архітектурною доступністю і думати, як би мені добратися з пункту А в пункт Б, як би мені, де мені допомогу попросити і так далі, можуть всю цю енергію вкладати в розвиток бізнесів, мистецтв. Звісно, є певний період адаптації до життя, повернення до життя, якось прийняття себе в тому стані. Але в цілому, якщо ми не створимо доступне, зручне середовище, комфортне для пересування, комунікації, взаємодії, то ми втратимо величезний економічний, культурний потенціал цих людей. І суспільство, на щастя, дедалі краще це розуміє, і більше людей навіть, ну, і бізнесів, зокрема, які на які, в принципі, не дуже впливають там саме державні будівельні норми, вони там, ну, не те, щоб не дуже впливають, але на законодавчому рівні в нас немає таких важелів впливу, все одно бізнеси самі з власної ініціативи змінюють і роблять якісь свої простори і ініціативи кращими. Звісно, не без помилок, тут теж є свої нюанси, над якими треба працювати додатково, але все ж таки суспільство у нас стає значно розвинутішим, вищим в цьому сенсі і відкритішим. Хоча варто знову-таки зауважити, що це можна говорити про якісь конкретні міста, містечка, але в цілому в Україні все ще досить складна ситуація, але ми рухаємось.
7: Я думала, що от коли з'явилось у нас багато ветеранів і ветеранок, які після поранень самі зіткнулися з недоступними східцями, там транспортом, вулицями, що якось їхній голос трішки змусив швидше владу реагувати.
13: Безперечно. Угу. Це безперечно, і це дяка, знаєте, це якби... Як там дивно не звучало, чи можливо навпаки логічно те, що люди, ну, якби це зобов'язання держави, нас взагалі як суспільства, перед людьми, які боролися за нашу свободу, за те, що ми могли пересуватися вільно країною і бути вільними в своєму виборі і так далі. Ми мали би забезпечити їм свободу пересування на території України так само. Це просто база. І разом з тим ці люди, які повертаються, і завдяки ним також зміни відбуваються не тому, що просто тільки суспільство зрозуміло, а тому, що вони справді активно до цього привертають увагу і не мовчать. Бо це люди якраз, які пішли часто з активною позицією на війну, і вони повертаються додому і хочуть цю активну позицію далі проявляти і робити так, щоб Україна дійсно відповідала, ну, європейським стандартам там гідності, взаємоповаги і так далі. І тому завдяки ним, власне, вони виходять там боролися і повертаються сюди і теж борються десь з стереотипами, з архітектурною недоступністю і так далі.
7: Тепер в нас залишилось 10 хвилин, і я хочу і про книгу поговорити, і про теперішній ваш проєкт Open Road в Європі. От ваша дебютна книга «Автостопом на кріслі колісному» виросла з реальної подорожі. Це 17 українських міст за 19 днів і лише $10 в кишені. Такі ви собі ускладнили цю подорож. Книга вийшла до руку влітку цього року, наскільки я зрозуміла. А коли відбулася сама мандрівка, і що з того часу змінилось в цих містах? Стосовно безбар'єрності.
13: Мандрівка відбулася аж у 17-му році, давним-давно. От. Але за той час я все одно постійно ж доступно UA, ми робили рейтинг доступності міст України і карту доступності, де ми за той час, за цей період, навіть до повномасштабки, понад 50 міст періодично відвідували системно. Ось. І є міста, які змінилися на краще. Якщо говорити про 17-й рік там, і далі, то, ну, системно змінювалися Львів-Вінниця дуже помітно. До 17-го року Івано-Франківськ змінювався активно, дуже очікувалось, що прям щось станеться, капець, Франківськ буде суперзручним, але він в 17-му якось зупинився і почав пасти теж задніх зараз. Там Харків, до прикладу, так само, ну, там є якісь моменти, десь трошечки стало краще, але дуже-дуже повільно. То помітні зміни в Києві, хоча знову-таки є підземні переходи, питання, труднощі з тим, щоб десь, де вони очевидно могли би легко дублюватись наземними переходами, вони відбуваються з боротьбою, але все ж таки рухається. Ну, Львів, Вінниця, вони з 15-го як почали працювати, і оце показово видно. Хоча знову таки далі десь ідеш, треба теж зважати, що не все так зручно, класно, є, вистачає роботи. Там Черкаси, до прикладу, взагалі як якось були тоді, там з 17, 18, 20 рік і так далі, так і залишилися на тому ж рівні, і десь іноді, здається, могло бути і погіршення. Десь там молодіжний центр перевели на околиці взагалі. Тобто є зрушення великі, зокрема з громадським транспортом стало краще, там в Києві, наприклад, багато вже на ну, але це ми говоримо про швидкісний трамвай, там перший, третій трамвай, які їздять, там зробили платформи і зручніше заїжджати. Хоча платформи знову таки дуже високі, там і перепади між платформою і трамваєм, і відстань між ними велика, можна було б зручніше, краще справді для користування, бо так в цілому більшості людей все одно це ускладнює пересування, а частині ще й потрібно звертатися по допомогу для того, щоб подолати той перепад, ту яму, той проміжок між трамваями. Тому є, ну, безперечно, змінилася свідомість суспільства, ставлення. Набагато більше навіть самих людей з інвалідністю почали якби говорити гучно, почали привертати до цього увагу. А це те, що чого ми прагнули з доступної з самого початку, тому що ми завжди говорили. Ну і я вважаю так, що чим більше людей з інвалідністю виходитиме на вулиці, загалом маломобільних груп населення, і говоритиме про свої потреби.

0: в них уже не треба запитувати. Ну, для мене це таке питання, як спілкуватися з людиною з інвалідністю. Не такі, що ви запитуєте? Ну, як з усіма людьми. А ще 10 років тому багатьом треба було пояснювати, і навіть молоді треба було пояснювати, тому що батьки, які виросли ще, мають якісь ці, знову такі ті стереотипи. Це не те, що їх вина, там, це наша спадщина, з якою ми маємо працювати і відпрацьовувати, змінювати це ставлення. Вони тоді ще також говорили дітям, та не дивися, не повертайся і так далі. Хоча і досі трапляються такі випадки, але їх вже значно менше. Тобто ми рухаємося, ми набираємо обертів. І, на мою думку, ми тільки набираємо обертів. Не те, що це вже наш максимум швидкості. І десь з часом, хто знає, можливо, десь ми в Європі будемо вказувати, подавати якісь рекомендації. Хоча, насправді, покатавшись Європою, так само розумію, що десь би ми могли б вже комусь підказувати свої рішення.
1: Ну, от, власне, ви згадали за Європу, от зараз в межах вашого проєкту Open Road, якщо я правильно зрозуміла, ви вирушили до європейських міст, де живуть українці, за планом у вас 12 міст, скільки ви вже відвідали, де були зустрічі, і що ви хочете зрозуміти про ці міста і про наших людей за кордоном?
0: В першу чергу, це проект про інклюзію, про єдність, і тут про єдність українців вдома за кордоном. Ми, власне, несемо ці меседжі з України про те, що вдома їх чекають, підтримують, розуміють. І розуміють важливість людей за кордоном, тому що це наша м'яка сила для того, щоб ці люди могли бути впевненими, що вони українці, їх приймають, і щоб вони могли мали сили далі боротися і тут говорити меседжі для європейців, які нам потрібні. І це, якби, про раніше інклюзія просто про маломобільних груп населення в нас була ця частинка, тепер це про більше, про включення усіх українців, українок, де б вони не були. І паралельно ми досліджуємо доступність, знову-таки теж знімаємо, там, ми хочемо 5 відеоблогів зняти з різних міст, ось показати, що є класного, що може і не зовсім завжди класно, як нас. Ось, і вже наразі в нас насправді ціль 33 громади, і ми вже зробили десь 13, і ще залишилося більше, ну, близько 20 громад Європи. Це, знову таки, я б сказав, що моє сприйняття вже змінилося ще в 19-му році, коли ми Європою з товаришем автостопом подорожували. Ми тоді взяли 100 євро на двох, за місяць прокатали 10 країн і повернулися з 40 євро. Ось, і тоді для мене стало зрозуміло, що ми часом десь навіть якось просили про цю доступність і так далі. Але це взагалі норма, це нормально, коли не те, щоб просто там, ну, ми зараз на рівні безбар'єрних маршрутів, там якихось звідкись кудись комусь, але в цілому, якби, ці безбар'єрні маршрути всюди мають бути. Кожна людина, яка має якісь порушення мобільності, має вільно почуватися чи то в малесенькому містечку, чи то в величезному місті, і відчувати, що вона може сама добратися там, чи має відповідні допомогу, яка супровід, який допоможе їм. Тому це, якби, частково ще більше досвіду. Ми так само знімаємо маленькі короткі рілси на інстаграмі доступно.ua, можна подивитися про теж якісь штуки, як колись ми розказували на початках, що ось так може бути, і зараз всі люди розуміють, що це нормально. Тепер ми, можливо, десь трошечки поринаємо в деталі, показуючи, як ще краще, як ще зручніше, і ті, хто в Україні прогресивно займається цими питаннями, хочуть бути першими, вони мають можливість черпати ці знання з Європи, нікуди не їдучи.
1: От я ще хотіла згадати, у нас є дві хвилиночки. Наприкінці листопада ми з вами говорили про наземний перехід біля станції метро «Університет», може пам'ятаєте.
0: Так.
1: Тоді ви показували, що для людини в кріслі колісному ця ділянка фактично залишається непрохідною. І хоча КМДА заявляла про готовність облаштувати експериментальний наземний перехід, ми з вами рахували там скільки це секунд, і що дискусія триває близько 6 років. Що змінилось відтоді? Я от була нещодавно, але я не пам'ятаю. Мені здається, справа не зрушила з місця. Чи вам щось обіцяють?
0: Видимо, справа не зрушилася, але ми ініціювали кілька зустрічей постійно на контакті з Центром організації дорожнього руху, спілкувалися з поліцією, і ми звели величезний список.

0: питань, через які не можна зробити той перехід до одного пункту, і зараз над ним працюємо всі, і навіть десь поліція потрошечки, ну, через те, що вже змінилися навіть підходи, у нас світлофори з додатковим живленням незалежним створюються, тоді тепер ми можемо якось більше, якби, і поліції щодо безпеки відповідати за це, ці питання, і поліція більш тепер схильна якось зробити той справді перехід, але все ще робота триває, треба якраз от після вас і подзвоню ще раз, запитаю людям там, з якими ми комунікуємо, як справи трошечки, бо коли це питання постійно на слуху, воно починає рухатись потрошечки. Це складно, зокрема, також багато хто, з ким ми спілкувалися, ніхто прям, ну не те, що ніхто, але немає так багато звернень офіційних, якихось комунікацій, на які можна було паперово опертися. Є якісь розмови закулуарні там про те, чому там немає переходу, але немає.
1: Сподіваємося, вас почують. Та. Дякую, маємо ставити крапку. Це був Дмитро Щебетюк, громадський діяч, співзасновник громадської організації «Доступної ЕЙ», експерт із безбар'єрності, спортсмен, автор книги «Автостопом на кріслі колісному». Почуємось за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю вас, слухачі. Я Валентина Крадік, сімейна психологиня, сексологиня. Чи бувало у вас так? Робочий день уже закінчився, ви вдома, але думками все ще залишаєтесь на роботі. І замість відпочинку чи тепла у спілкуванні з близькими, у голові крутяться завдання, зустрічі, дедлайни. Це виснажує і забирає присутність у тих моментах, які насправді цінні. Сьогодні ми поговоримо про те, як залишати роботу на роботі, щоб вдома бути емоційно присутнім. По-перше, що важливо пам'ятати – це навичка, яку можна розвивати. Допомагає створення власного ритуалу завершення дня. Для когось це прогулянка на свіжому повітрі, для когось душ чи зміна одягу одразу після приходу. Такі прості дії сигналізують мозку – робочий день завершився, я в іншій ролі, в іншому місці. Другий крок – домовленість із собою. Можна сказати внутрішньо «я закриваю двері офісу в голові». Або виписати на папір усе, що лишилося незавершеним, і дати собі слово повернутися до цього завтра. Це знімає напругу і допомагає відпустити думки. І третє – переключення уваги на себе та на близьких. Коханим чи дітям потрібна не ваша робота, а ваша увага і присутність. Дайте собі 10-15 хвилин тиші на відновлення. І після цього можна повністю зануритися в спілкування з найдорожчими людьми. Тож залишити роботу на роботі реально. Маленькі кроки щодня допоможуть вам зберегти себе і дарувати більше тепла тим, кого ви любите. З вами була Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Турбуйтеся про себе і свої стосунки.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак по Львову та Житомирщині, масштабні перевірки ТЦК по всій країні, а також про затримання чергового російського агента, який шпигував одразу у кількох областях. Спершу про ворожий терор. Львів оговтується від однієї з наймасштабніших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що на місто летіли 22 ракети. Постраждалих вже 36. Через удари пошкоджені житлові будинки, заклади соціальної інфраструктури, школа та дитячі садочки. Крім того, на Житомирщині внаслідок російської атаки постраждали 6 людей, серед них 3 дітей. Окупанти влучили по фермі. Пошкоджені житлові будинки та соціальні об'єкти. Державне бюро розслідувань розгорнуло обшуки у понад 100 територіальних центрах комплектування по всій країні. Операцію «Чесний призов» проводять у взаємодії з Генштабом. У фокусі ухилення від мобілізації за гроші, а також факти побиття та катування військовозобов'язаних працівниками ТЦК. Очікуємо на затримання та підозри фігурантам у різних регіонах. Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував російські атаки по об'єктах на трасі Полтава-Харків. Фігурант – працівник однієї з відомих торговельних мереж у Полтаві. Працював на ворога за гроші. Серед цілей шукав пункти базування сил оборони, а також наслідки ударів на автомагістралі Полтава-Харків. Зловмисник під вартою йому загрожує довічне. Посилити відповідальність за дрифт і перегони на вулицях міст уряд закликає львівська мерія. Також сильніше карати депутати хочуть водіїв на підпитку або ж узагалі без прав. За даними поліції, торік в Україні сталося майже 26 тисяч ДТП із потерпілими. На дорогах загинули більше 3 тисяч людей. І насамкінець, Залізному Арні сьогодні 79 років. Вихідець із невеличкого австрійського села буквально зробив себе сам. Арнольд Шварценеггер не лише став успішним бодібілдером та актором, а ще й політиком. А ось своїй спортивній кар'єрі він завдячує важкоатлету з Макіївки на Донеччині Юрію Власову. Він був його кумиром. Війну в Україні Шварценеггер засудив. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві 24 градуси тепла, переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
7: Соціальна реклама.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Польща знову опинилась в епіцентрі уваги через напади на українців. У Вроцлаві жорстоко побили молоду українську пару, суд уже відправив двох підозрюваних під арешт, а прокуратура інкримінує їм насильство на ґрунті національної приналежності. Майже одночасно в потязі поблизу Варшави двоє чоловіків переслідували 16-річного українця. На цьому тлі Дональд Тут закликав президента Кароліна Вроцько припинити мовчання і засудити насильство, заявивши, що хулігани стали сміливіші, бо відчувають політичну підтримку. Водночас з'явилось нове дослідження, яке показує зовсім іншу тенденцію. 73% українців уже пов'язують своє майбутнє з Польщею. То що сьогодні відбувається в польському суспільстві? Чи це окремі резонансні злочини, чи ознака глибших змін у ставленні до українців? Наскільки небезпечна ця тенденція і що вона означає для майже мільйона українців, які сьогодні живуть у Польщі? Про це поговоримо з Ольгою Попович, редакторкою щорічника «Український альманах» об'єднання українців у Польщі. Пані Ольго, вітаю.
9: Добрий день.
1: Сьогодні Польща не тільки в епіцентрі уваги через напади на українців. Ми почнемо з ракети, а тоді до заявлених тем. От російська ракета, за словами Дональда Туска, порушила повітряний простір Польщі, але Польща не була ціллю ракети. Так кажуть медіа з посиланням на слова польського прем'єра. Чому навіть для країни НАТО такі інциденти, ну вже не дрон, вже ракета, поки що не тягне за собою помітних наслідків для Росії?
9: Справа в тому, що якщо би чітко було заявлено, що ця ракета була скерована на територію Польщі націлено, то відповідно суспільство би вимагало від влади чіткої реакції. І це би стало темою до ширшого обговорення. Натомість, коли це представити як випадковий заліт цієї ракети на територію Польщі, то от можна пояснити, чому не було вжито більш чіткіших безпекових заходів. Більше того, це теж показує, що, власне, відповідно до 5 статті країни НАТО мали би зареагувати, якщо націлено одну з їхніх союзників атаковано. А ми бачимо вже бачили вже кілька за майже 5 років війни Росії проти України таких випадків, коли російські дрони порушували повітряні простори країн НАТО і не було жодної фактично реакції. Останньо ми чуємо хіба що румунська сторона реагує, збивають ці цілі. Натомість у Польщі це продовження, зрештою, тієї ситуації теж із дронами. І розуміло, що політичні еліти, влада, я переконана, вони усвідомлюють цю небезпеку. Однак ця комунікація з суспільством, вона також від них і вимагає певної обачливості щодо пояснення, що відбулося. І найкраще це пояснення, що це, можливо, випадково залетіла ця ракета на територію Польщі без цього акценту, що, скоріше за все, Росія таким чином теж і тестує як спроможність загалом Союзу НАТО, так і безпосередньо, зрештою, і Польщі.
1: Під час зустрічі в Любліні Володимир Зеленський і Дональд Туск окремо обговорили, крім оборонних, історичних питань, тепер вони весь час присутні, а безпеку українців, які через війну знайшли прихисток у Польщі. З огляду на серію нападів на українців, ми про них будемо конкретніше ще говорити, і зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті, наскільки важливо, що це питання вже винесли на найвищий політичний рівень?
9: Ну, ми бачимо, що так, в провладному дискурсі багато зараз є заяв на захист українців, на те, що такі напади, вони неприпустимі для демократичної країни, країни Європейського Союзу. Більше того, підкреслюється ця небезпека з боку Росії, як Росія це все розігрує. Але це теж частина такого польсько-польського протистояння, протистояння правих радикалів, чи ширше навіть правого середовища з ліберальним. Це тема теж міграції, яка в Польщі функціонує від довшого часу, і вона стосується не тільки українців. Але треба відзначити, що зараз, так, ми чуємо і бачимо, зрештою, по статистиці, що такі напади на українців зросли, однак зараз все більше ми бачимо, як реагує польська правоохоронна система, тобто реагує чітко, затримують, розшуковують зловмисників і вони несуть покарання, це дуже важливо, бо це теж сигнал для інших можливих таких нападів, які, на жаль, будуть, вони не припиняться однозначно, тому що цей градус антиукраїнської риторики, він настільки високий зараз у Польщі, що ми бачимо на побутовому рівні стаються ці інциденти на основі національності в центрі, на жаль. Але тим не менше ця реакція правоохоронних органів, вона обнадійлива і вона показує, що польська політична верхівка, принаймні велика частина цієї політичної верхівки, що найменше урядуща партія, урядуща коаліція, точніше, вони усвідомлюють ці небезпеки, і що це пряма загроза також і безпеці Польщі. Та треба відзначити, що справді тут, як було і зазначено у вашому анонсі, бракує однозначного голосу Кароліна Навроцького.
1: Так, я хотіла якраз про це пригадати, про пару в Вроцлаві, і вже висунуло обвинувачення. І чому юридичне доведення саме ненависті за національною ознакою є таким важливим? Це перше питання. І Дональд Туск після нападу в Вроцлаві заявив, що бандити і хулігани стоять сміливіші, і просить, закликав президента засудити насильство. Чому Навроцький мовчить? Чи варто його мовчання розглядати як згоду з тим, що відбувається?
9: Я не знаю, що думає Кароль Навроцький. Ми не можемо гадати, що думає Кароль Навроцький. Ми можемо тільки аналізувати те, що він говорить. Угу. А в своїй риториці Кароль Навроцький дуже антиукраїнський. І зрештою, попри те, що він підкреслює, що його критика України стосується насамперед влади, а не суспільства, тим не менше, в багатьох своїх заявах і, зокрема, в питанні спецзакону для українців, Кароль Навроцький показує, що його критика стосується не лише української влади, але теж торкається і самих українців, зокрема українців, які проживають в Польщі. Кароль Навроцький близький за поглядами до конфедерації, саме цієї політичної обох, фактично конфедерації, більше може цієї конфедерації Брауна, Менсена і Босака. І ці політичні сили, вони абсолютно теж в своїй риториці антиукраїнські. Ми бачимо, як частина ПІС абсолютно теж мало чим відрізняється зараз цій антиукраїнській риториці від конфедерації, незважаючи на те, що в 22-му році саме уряди ПІС дуже активно допомагали українців і, зрештою, надалі продовжують підкреслювати важливість, аби Україна перемогла в цій війні, аби Росія зазнала поразку. Тим не менше, оця антиукраїнська риторика в них якось алогічно в'яжеться, і вони не бачать цього зв'язку, чи не хочуть бачити цього зв'язку і продовжують її використовувати. Зв'язку, який несе небезпеку для властивого безпеки загалом в регіоні і майбутньої перемоги теж України. Тому Кароль Навроцький представляє ці політичні сили і ці суспільні настрої, які, на жаль, для нас не палають любов'ю до України. І, очевидно, він не наважується на якусь різку заяву з критикою, бо дуже часто в нападах затримують осіб, які яскраво проявляють свої праві радикальні погляди. Скажімо так, скоріше за все, в більшості з них були виборцями Кароля Навроцького.
1: І така статистика, за даними польської поліції, українці подали лише за перше півріччя цього року 180 заяв про злочини на ґрунті національної ненависті. Це приблизно на третину більше, ніж за аналогічний період торік. Це свідчить про зростання кількості нападів, чи про те, що українці просто перестали мовчати? Хоча, якщо брати оцей нещодавно інцидент 16-річного українця, то там, здається, вони оштрафували за порушення громадського порядку, оскільки офіційної заяви про злочин на ґрунті ненависті не було.
9: Так. Саме так, тут проблема те, що багато українців не фіксували і не фіксують прояв такої агресії. Навіть на побутовому рівні, коли вона виникає десь в магазині, від жорсткої агресії вони не зазнали, а слівну агресію вони намагаються уникнути мати справи з правоохоронними органами Польщі і просто не фіксують. Але справді ми можемо говорити, що статистично ми бачимо збільшення, що це не стільки, напевне, українці відважніші стали, скільки ці прояви агресії стали брутальнішими. Тобто вони від слів переходять до справ, до фізичного побиття, фізичної агресії. А це вже дуже і дуже небезпечно. І ці тенденції, вони у Польщі, на жаль, ми бачимо, зростають з 2023 року, а особливо вони почали зростати, як на мене, за моїми спостереженнями, від перемоги Кароля Новоцького в 25-му році. Тоді якось ми побачили, що ця риторика все більше і більше набирає в політичному мейнстрімі такого антиукраїнського характеру повсюдного. Навіть десь ліберальні сили не дуже сильно протидіяли. Зараз так, зараз ми бачимо, вже починає працювати ця протидія, точніше проявляється, бо чи вона буде працювати, ми побачимо з часом, бачимо, поліція реагує, і це, ще раз підкреслюю, це надзвичайно позитивний сигнал, це добрий сигнал. Однак загалом в польському дискурсі антиукраїнська риторика не зникає. І якщо би ми переглянули польські медіа і за участю політиків Конфедерації, то ми не бачимо того, що вони розуміють, чи радше хочуть показати, що розуміють цей зв'язок, вони намагаються виправдати, чому такі агресії відбуваються. І ці виправдання різні. Властиво, від дезінформаційної кампанії, яку вони проводили проти українців, вигадуючи різні дезінформаційні матеріали про те, що українці перешкоджають полякам знаходити працю, чи забирають місце в черзі до лікаря, і такого роду цих фактів є маса, чи тому, що українці, як кажуть конфедерати, жирують на польських грошах, польських платників податків, хоч статистика нам показує абсолютно іншу ситуацію, до таких простих звинувачень уряду, що це, власне, десь політика ліберальна уряду допроваджує до того, що не витримують польських патріотів, ура патріотів, тут візьмемо лапки це слово, нерви, і вони так реагують на українців, чи звинувачують безпосередньо президента Зеленського, зокрема, пов'язуючи з ці акти агресії з рішенням Зеленського, указом Зеленського про надання одній з українських частин назви Героїв УПА.
1: А перед тим, як поговорити, які наслідки матиме розкол ПІСу, дуже коротко хотіла, щоб ви мені розтлумачили діаметрально протилежні цифри. Ну, попри те, що за польськими соціологічними даними ставлення до українців негативно збільшується, від 17% 23-му до 43% нині, а 52% виступають проти подальшого прийому, здається, це перше, ця цифра перевалила за тих, хто за. Плюс, за даними дослідження «Ми вдома» Інституту критики політичної, далі більше українців тепер замислюються про переїзд. І водночас нове дослідження Центру досліджень міграції Варшавського університету показало, що 73% українців пов'язують своє майбутнє з Польщею. А це як? Тут зростає ненависть, тут збираються їхати, а тут пов'язують майбутнє. Що це відбувається?
9: Тут треба дивитися теж на людський елементарно фактор. Багато родин українських вкорінилося у Польщі. Польща ментально для багатьох досить близька країна. Вивчили мову, знайшли роботу, хтось навіть вже й оформив кредит на житло. І він пов'язаний з Польщею і матеріально, і десь навіть в якійсь мірі, попри цю агресію, є навіть ця прив'язка ментальна. Варто врахувати, що до України досить близько з Польщі. Теж багато хто розглядає Польщу як країну, яка на рівень Європейського Союзу з іншими країнами досить успішна в економічному плані країна, але дуже близька теж до України. А це для багатьох має значення, враховуючи, що в частини залишилися тут рідні і повністю контактів з Україною вони не розірвали. Тому справа їхня залишитися в Польщі, вона досить така прагматична, напевне, в такому очікуванні, що скоро все може змінитися. Зрештою, як і показує практика, ми бачили цю величезну хвилю підтримки України до
1: Сопоті.
9: Тепер до такої, так. Чи, наприклад, в Сопоті ми бачимо так реакцію місцевої влади на ці антиукраїнські виступи. Тобто, більше того, повторююсь, реакція поліції також вселяє надію багатьом українцям, що все ж таки Польща – це правова держава, і до якихось погромів, якими часто лякають, не дійде. Я сподіваюся, що теж так буде, бо наразі я не бачу таких причин. попри те, що буде збільшуватися кількість, напевно, таких інцидентів. Однак не варто говорити, що Польщу очікують тотальні погроми, бо ми бачимо по реакції суспільства, великої частини суспільства, політиків, інтелектуалів, які з цим не миряться і які цьому протистоять і протидіють. Тож ця цифра, ці дослідження можуть показувати властиво, можуть базуватися саме на таких десь причинах. Мені бракує більших досліджень, мені бракує теж, аби зробити добрий висновок, мені здається, варто, аби прийшло трошки часу і щоб дослідження повторювалися з розгорнутішими теж питаннями, які би допомогли зрозуміти, чи ця цифра більш-менш є сталою, чи це, і, власне, як люди пояснюють своє бажання залишитися в країні, де все ж таки ми бачимо, зростають антиукраїнські настрої.
1: У нас є 4 хвилини, і розкол права і справедливості. 30 депутатів дійшло, пов'язано з Матеушем Муравецьким. Розвиток плюс його об'єднання. Вони орієнтуються на поміркованих, молодших. Ярослав Качинський на консерваторів. Чи означає цей розкол, що ці різні частини польської правиці тепер ще активніше конкуруватимуть за виборця за допомогою української теми. От що чекати українців в Польщі після цього розколу?
9: Знаєте, я би не заперечувала власне цього факту, що українська тема не зникне взагалом з передвиборчого дискурсу в Польщі. І те, що зараз досить є багато позитивних оцінок клубу, бо вже заклав в парламенті Матеуш Моравецький свій клуб політичний, вони більш стриманіші і в риториці, і заявляють власне про свою таку центристську консервативну позицію, критикують колег з ПІСу за те, що вони дуже сильно пішли за конфедерацією, тобто за радикальним виборцем, але натомість не здобули собі виборця. Але з іншої сторони, наприклад, варто подивитися, хто є в списках Матеуша Моравецького. Зокрема, є Якуб'як, Марек Якуб'як. Це політик, який балотувався теж на президента, і в його риториці було максимально багато антиукраїнського. Більше того, він просто прямо поширював російські наративи. Зокрема, наприклад, коли залітали російські дрони на територію Польщі, він прямо в цьому звинувачував Україну. Тож тут не треба бути оптимістом, що це політичне нове, можливо, політичне крило буде менш антиукраїнське в риториці. Це можливо, але немає 100% гарантії, що справді десь тема українців абсолютно не буде їх зачіпати. Якщо буде зачіпати, то я би не очікувала, що настільки позитивно про неї вони, політики цього крила, будуть говорити.
1: Урядовий табір, громадянська опозиція, коаліція. Радослав Сікорський назвали бажаним кандидатом у прем'єри, це 25% опитування, Дональда Туска 17%. І таке питання виникає, чи може конкуренція всередині громадянської коаліції також змусити її політиків жорсткіше говорити про Україну, щоб не віддавати цю тему правим?
9: Ну, ми бачили на президентських виборах, що, власне, радикали заклали цю антиукраїнську риторику загалом для всіх, фактично, представників політичних сил, за виключенням, наприклад, Магдалени Беєт, яка не вживала цієї риторики, але і вона не здобула жодної такої популярності в суспільстві. Тому важко однозначно відповісти. Ми зараз бачимо, що в коаліції починають все більше сходити з десь таких більш радикальних критик щодо України і намагаються протистояти цим антиукраїнським заявам, які ми чуємо від радикальних і консервативних сил. Та до виборів ситуація може ще кілька разів помінятися, і відповідно Радослав Сікорський має свою аженду, і в принципі, якщо говорити про лідерство Сікорського, то Сікорський менш піддається таким загальним десь впливам, наприклад, якщо порівнювати його з Рафалом Шасковським. І багато хто говорить, що саме було помилкою громадянської коаліції, що на вибори президентські було висунуто Рафала Часковського, який не показав своєї твердої руки, а не Радослава Сікорського, який би набагато краще міг впоратися з конкурентом Карлом Навроцьким.
1: Дякую. Маємо ставити крамку. Дякую, пані Ольго. Це була Ольга Попович, редакторка щорічника «Український альманах», об'єднання українців у Польщі. Почуємось за кілька хвилин.
8: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
10: Ганна, бойовий медик.
11: Мене звати Ганна, мені 25 років. Про свою мотивацію піти в армію я можу пояснити таким чином. Я відштовхувалась від зворотнього. Тобто, коли почалось повномасштабне вторгнення, для мене було дивним, дещо навіть абсурдним, але я кажу суто про себе, суто про свій погляд. Залишатися в цивільному житті і робити вигляд, ніби війни немає. У мене була спроба вступити до лав Збройних сил у 22-му році. Вона була невдалою. Я думаю, що я дійсно була не готова ні фізично, ні морально. У 24-му році я тренувалася, по-перше, ці два роки, і у 24-му зробила наступну спробу, до речі, завдяки рекрутингу бригади через WorkUA. Я подала заявку, зі мною зв'язалися, і ми продовжили комунікацію. Подавала я заявку саме на бойового медика, інші посади я не розглядала. Ну, а мотивувало просто бажання бути в мирі зі своєю совістю. Я поясню це. Я будь-якій людині, взагалі будь-якій, цивільному, військовому, можу порадити одну важливу річ. Як би не було боляче і страшно, треба бути чесним з собою. Треба собі говорити правду. Я впевнена, що кожна цивільна людина, навіть найбільш відвернена від там здорового інформаційного простору, десь на підсвідомому рівні вона прекрасно розуміє ситуацію. Як би вона не казала, що це гра політиків, чи все куплено і так далі, вона прекрасно розуміє життєву необхідність, просто елементарно для нашого народу, брати участь у цій війні, давати відсіч. Кожна людина це розуміє. І я бажаю кожному до кінця в собі це визнати, і нарешті почати уже підготовку. Звісно, моя мрія – це перемога, але точно не в банальному сенсі, в якому, можливо, її очікує більшість. Для мене перемога – це усвідомлення, знову ж таки, чистоти власного сумління. Те, що ти зробив, абсолютно все, що ти міг зробити. Тобі перед собою не соромно, тобі перед іншими не соромно. І ось цим чистим сумлінням, я сподіваюся, що в мирних умовах уже можна жити для себе повністю.
8: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини спорту. На Київ ФМ.
12: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про срібло українських шпажистів на світовій першості, майбутню зустріч Динамо ПАОК, а також злочинне угрупування кіберспортсменів. І одразу про те, що українські шпажисти стали срібними призерами чемпіонату світу із фехтування, який триває в Гонконгу. На шляху до фіналу збірна України здолала команди Польщі, Швейцарії та Ізраїлю. У вирішальному поєдинку синьо-жовті поступилися лише збірні Казахстану із рахунком 40-45 і здобули відповідно срібні нагороди. Зауважу, що це перша медаль чоловічої збірної України в командній шпазі на чемпіонаті світу за останні 7 років. Загалом, це вже друга нагорода України на світовій першості в Гонконгу після бронзи Аліни Полозюк в особистих змаганнях. Далі про футбол, адже сьогодні ввечері київське «Динамо» після першої поразки спробує здолати грецький «ПАОК». І це буде матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Стартовий свисток о 20:45 за Києвом. Крім того, черкаський «ЛНЗ» після попередньої нічиєї сподівається не програти бельгійському «Генту». Цей матч другого відбіркового раунду Ліги конференції розпочнеться о 21:30. Ну а далі про те, що в Україні суд визнав винним кіберспортсмена, який навмисно програвав офіційні матчі у футбольному симуляторі FIFA заради заробітку на ставках. За даними слідства, він був учасником організованої групи, яка проводила договірні матчі та отримувала прибуток через букмекерські контури. За навмисні поразки спортсмен отримав майже 9 тисяч доларів у криптовалюті. Суд призначив йому 2 роки обмеження волі, але звільнив від відбування покарання із випробувальним терміном. Водночас розслідування щодо інших учасників схеми триває. І на сам кінець про теніс, адже українська тенісистка Еліна Світоліна може виступити у змішаному розряді US Open разом зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Подружжя хоче зіграти в парі в останньому професійному сезоні француза. Наразі участь залежить від того, чи отримають вони спеціальне запрошення від організаторів турніру. Причиною є недостатньо високий рейтинг чоловіка для автоматичного потрапляння до турнірної сітки. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
13: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександр Ревуцька, і це програма «По суті». Кава давно стала частиною нашого повсякденного життя, але у кримських татар навколо неї сформувалась ціла культура. Є ранкова родина кава, кава для гостей, кава на добру звістку, кава після весілля. За кавою збираються, щоб поговорити, познайомитися, розділити радість чи підтримати одне одного. Цю традицію кримські татари змогли зберегти навіть після депортації 1944 року. Звичай передавали від покоління до покоління у вигнанні, а після окупації Криму унікальний ритуал повезли із собою на материкову Україну і далі у Європу. У 2024 році кримсько-татарську кавову традицію внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Чому родини кавування кримських татар стало культурною спадщиною України? І що може розповісти про цілий народ одна філіжанка кави? Про усе це поговоримо з Леране Хайбулаєвою, рестораторкою, журналісткою, амбасадоркою кримсько-татарської культури, власницею халяль-кафе «Кримський дворик» у Львові. Пані Леране, вітаю вас!
14: Салям алейкум!
13: Алейкум асалям, правильно?
14: Правильно, я вам дуже дякую, що ви знаєте. Я за 10 років бачу, що українці дізнаються, і всім кажу, що це буде класний привітання традиційне, та, але класна буде історія про те, що ви одразу знайдете своїх людей, якщо будете в Криму, в нашому українському Криму, коли будете вітатися саме так.
13: І сьогодні, я думаю, наші слухачі дізнаються ще багато чого нового, чого не знали до цього. Ви були змушені двічі починати життя заново. Після окупації Криму виїхали до Ірпеня, а після повномасштабного вторгнення до Львова. Ще, здається, в 8 років ви повернулися з Узбекистану, так? То фактично тричі. Наскільки саме кримсько-татарська кухня, але в нашому сьогоднішній розмові саме кавова традиція, допомогла вам не втратити відчуття дому, коли самого дому поруч уже не було?
14: знаєте, унікальність взагалі Криму як території, да, як простору навіть. Не тільки, це ж не тільки просто земля там і так далі, це те, що формувалося в кримських татар як в нації сторіччями. І от завдяки тому, що кожна історія життєдіяльності, да, все, що відбувається з людиною кожен день і протягом всього життя, починаючи там від щоденних ритуалів до того, що тебе огортає все це родини, воно складалося файлами в нашому народі і в кожному з нас, який несе цю культуру, ці традиції і так далі. От. І через те, що оця жива традиція передавалася, ну, тому вона і жива, що вона передавалася з покоління в покоління. Да? І кава як дуже простий елемент повсякдення, оце колективне кавування або кавування сам на сам, да? Кримсько-татарина, вона якраз про те, щоб зміцнювалася саме ідентифікація і зв'язки між родинами, між друзями, між сусідами, між колегами і так далі. От взяти, наприклад, навіть ту каву на добру звістку, да? Кава, коли вона прикладається, прям що коли в тебе світяться очі, бо світяться очі від доброї звістки. От, власне, це кава. Такий ритуал, коли має практичне, саме абсолютно практичне зміст. Не просто п'єш за те, що ти радієш, за те, що ти в тебе добра звістка там від там народження дитини до покупки авто, а ти поширюєш цю добру звістку, цей позитив серед своїх, своїй родині. Потім через 2 години можна ту каву по цьому приводу випити з сусідом. Ану, я тебе запрошую на каву разом зі мною, пораді, що я купив там машину. Да? Потім на другий день той самий привід випити каву можна випити
1: Ви, напевно, готуєте каву зараз, так?
14: Колегами, дивіться, в мене там добра звістка, в мене там народилася, наприклад, онучка, давайте вип'ємо за це каву. Словом, це от дуже практична історія, і вона закріплює то все. Тому, коли я кажу українцям, приєднуйтеся до цього ритуалу, беріть собі в звичку цю традицію, це якраз, бо вона вже внесена в нематеріальну культурну спадщину України. І це така не апропріація, коли там є домінанта, так? А це така класна історія, ну чому не її не взяти в своє повсякденні? От завдяки тому, що це має і практичний зміст, і те, що воно фіксує позитив, і те, що це жива традиція, тому вона і зберіглася між поколіннями і в окремому кримському татарині. Окремі кримські татарці. І це от воно і надихало, ніби далеко, батьківщина далеко, але вона навіть здалека тебе надихає і підтримує, і дає наснаги.
1: Я думаю, ця традиція гарно і дуже легко приживеться серед українців, тому що ми теж дуже любимо каву. Я, наприклад, п'ю 5-6-7 інколи чашок кави. До речі, про чашки і філіжанки ми з вами ще поговоримо пізніше. Ви сказали, що кримськотатарська кава традицію 2 роки тому внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України, тому що для кримських татар це не просто напій. І я прочитала, що у кримських татар є окремі рецепти кави для дітей, жінок і чоловіків. Чим вони відрізняються і чому виник такий поділ?
14: Ну, все одно це базова історія. Харахаві, чорна кава, тобто без якихось додаткових інгредієнтів. Назва має чоловіча кава, що вона міцна. І там переважно її пили зранку, бо треба було якимось напоєм збадьоритися. Раніше люди вставали 5 ранку, щоб нагодувати худобу, та й треба було швидко чимось збадьоритися, і тому готували оцю до сніданкову каву, яка називалась «Бєтю маска в'ясе». Вона перекладається як кава перед тим, як помити лице. І там рецептура була, 2 рецепти було. От перше це чоловіча кава, бо вона міцна, чоловіча така справжня, та брутальна, може. І в той брутальності це додавання трошки солі у каву при варінні і потім при подачі додавання внутрішнього жиру ягня, молодого ягня. Оцей жир він давав в каві калорійності. А я в сучасному варіанті, я іноді п'ю таку каву чоловічу, я додаю вишкового масла. Mm-hmm. От, і вона тримає почуття ситості до того, як я приготую сніданок. От, і кавова оці історія, вона швидко діє амінокислоти, да, на збудження організму, на його, то, щоб він швидко проснувся. Особливо, коли там треба виїхати в дорогу 5-6 ранку, наприклад. От, далі жіночу каву називають кава з вишками, а дитяча кава, коли кава готується на молоці, ну і трошки додається кави. Власне, це готується, додаються дітям, коли приходять гості, їх теж приєднують до колективу. Активного кавування, ну і привчають ці рецептори дитини до цього кавового присмаку. Але щоб кава була не міцна, бо дитячий організм, додають і готують на молоці.
13: Тобто виходить, що для кожної кави, для кожного приводу для кавування має власну назву. Ви казали, ранкова родина кава, потім для гостей, кава від невістки, я прочитала, є таке Келін Кавесі. От Кавесі – це кавуся, схоже, так? А як кава на добру звістку, щоб ми запам'ятали?
14: Коз айден кавеса, і буквальний переклад буде, коли світяться очі. Ну, бо коли ми отримуємо позитивні новини, в нас же світяться очі. От, тому це, от, власне, коли є якась добра новина, і повірте, наші люди в Криму зараз мають багато привидів випити коз айден кавеса.
13: Так, я думаю, наші пташки, дронщики роблять свою справу. Тому кьозайдин кавесі, правильно?
14: Так.
13: Супер. Я думаю, ми теж після кожного такого звістки будемо пити таку каву. Я прочитала, що у вашій родині зберігається ручний млинок, де гермен прабабусі, який пережив депортацію 44-го року Сибір, Узбекистан. Що для вас означає ця річ і як вона допомагає вам відчути цей зв'язок з поколінням? І як часто ви використовуєте його і що ви відчуваєте, коли берете його до рук?
14: Да, дегермен є, він пережив депортацію, повернувся, і це та одна із багатьох символічних речей, яких я, напевно, кримські татари брали з собою, коли це сталася жахлива трагедія 44-го року. Це був і Коран в переліку, тому і Коран. От, священне писання для мусульман, хтось брав якісь прикраси, та, от, які потім рятували життя, бо їх обмінювали на їжу в містах депортації. Словом, млинок, цей млинок, який бачив в руки моєї прабабусі, та, і вона в тому млинку якраз в часи депортації, мені розказували, не було шкави. Де в Сибір ти знайдеш каву? Ну, по замовчуванню, якісь там ще торбиночка прабабуся зберігала там десь в кармашику, да, бо берегла для колективного кавування в бараку серед таких, як вона. Але воно ж потім закінчилося, і от кримські татари пам'ятають каву, яка готувалася на вівсі. Його підсмажували зерна, вівса підсмажували, і так замість кавового зерна перемелювали ці то вівсо підсмажене в млинку і так запарювали каву. От, і вона прям так і називається арпахавеса. Оця бідна кава, та, ну, коли хочеться зберегти ту ж традицію кавування, але самих кавових зерен немає. От, і, власне, я показую цей млинок, коли розповідаю про каву традицію, про те, що, що пережив мій народ, і що пережив цей млинок, і як він повернувся. І ще згадую про тих людей, які допомогли пережити ці роки. Я знаю, мені розповідали інші, вже це не сталося в моїй родині, але я пам'ятаю, я знаю, що в Сибіру кримські татари зустрічали українців, які теж були репресовані радянською владою. І як ці українці допомагали, там кидали в бараки кусок хліба, да, щоб було що їсти кримським татарам, які тільки-тільки там привезли їх в Сибір. А потім розповідали про те, як допомагали узбеки, теж їм забороняли приносити їжу кримським татарам. От, і ці узбеки теж супереч всьому, супереч заборонам, в ночах приносили цю їжу кримським татарам, щоб не зголоднили. От про цей млинок, коли я його тримаю, от я розповідаю як річ разом з людьми, разом з одною маленькою родиною, але пережила трагедію всього народу і повернулась батьківщина тепер зі мною, як частина мого роду, моєї землі.
1: Скажіть, будь ласка, каву мелють, якраз свіжа змелена кава використовується?
14: Так, зерно підсмажується от на пательні на сухій, потім, щоб, ну, якщо там відсиріло чи залежалося і так далі, підсмажують, а потім закидують в млиночок і перемелюють. Це теж мікро такий ритуал, коли це робить переважно старша людина, особливо коли приходять гості, вони їх усаджують, потім підсмажується оця кавове зерна, розноситься аромат по хаті, потім дають ці зерна старша людині, яка поважно сідає на диванчик, засипає то в млиночок і починає крутити і в того гостя спитати, як тебе справи, як твоя родина, що нового в світі. Ну, словом, це теж такий мікроритуал в більшому ритуалі кавування, особливо колективного кавування.
1: От ви зараз у Львові, і у Львові культура кавування теж має особливе місце. Я у Львові прожила, так склалося обставини, 2 роки, і теж в них кава скрізь і всюди. Наскільки виявилися львівська і кримсько-татарські традиції близькими, і що, на вашу думку, найбільше об'єднує ці культури? І я знаю, що навіть слова звучать дуже схожі. Оця філіжанка, про яку говорять, джезва, так. У кримських татар є слова, які абсолютно майже ідентично звучать. Це, на вашу думку, мовний збіг, чи це таке свідчення спільних культурних впливів? Що це?
14: Це взаємозапилення, як кажуть культурологи, етнологи, природні явища для тих народів, які жили поряд і живуть, і тим більше, що жива традиція знов продовжується. От. Так, Львів дуже влучно став кавовою столицею в Україні, та, і кавова історія тут розвивалася паралельно з кримською. Ну, якщо брати ще історичні документи, то кава опинилася в Криму там, в 15 столітті, паралельно кав'ярні з'явилися на території сучасної України в Кам'янець-Подільському. Але завдяки постаті Юрія Кульчицького, да, який став автором віденської кави з медом і вершками, кава у Львові стала теж популярною, і це був основний напій там революціонерів і іншої кавової традиції. Наприклад, можна було сидіти за філіжанкою кави 3 години. От, а слово філіжанка, так, тюркське, кримськотатарське походження, от, і таких слів в українській мові 4000. От, наприклад, я буду зараз говорити кримськотатарські слова, ви точно їх, вони будуть фонетично співзвучні, ви їх одразу впізнаєте. Це Мійдан, Килим, Сірник, Торба і так далі. А що поєднує? Є галицька традиція пригощати кавою як натяк для гостей, щоб вони вже йшли додому. От, у нас теж така є, галичани називають її копнякова кава або шпіцерова кава. Та. У нас у кримських татар теж є. Цей фрагмент не внесений в документ про нематеріальну культурну спадщину, але в побуті там в кримських татар є, коли вже гості засиділися на 5-6 годин. От, то їм готують другий раз каву, після там першої кави, чаю, тібіріків і так далі, і так далі. От, то вже готують каву, щоб як натяк, щоб гості йшли додому. От, ну і враховуючи те, з яким зацікавленістю українці всотують на моїх лекціях, на моїх розповідях про кримськотатарську каву традицію, видно, що особливо козе-бенгаві має всі шанси приєднатися до української повсякденного кавування, тому що, ну, наприклад, навіть своїх гостей в закладі, вони мені кажуть, а ми прийшли каву на добру звістку пити. Я кажу, а яка у вас добра звістка? А у сухню купив. Я кажу, ну прекрасно. Тобто це ж про те, що люди не стараються поширювати позитив між собою, не фіксують собі, да, знаходячись в цих стресових ситуаціях, які зараз у нас усіх є, помічати маленькі-маленькі приводи для позитиву і поширювати між собою. От, тому...
1: Дякую. Да, ми маємо вже прощатися, час підійшов. Я хочу побажати і вам, і всім нашим слухачам, щоб було більше кави для доброї звістки. Я думаю, ми ще неодноразово з вами зустрінемось в ефірі і поговоримо про кримсько-татарські традиції, кухню і каву. Це

0: емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
1: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Розберемо протистояння, яке довго залишалося в тіні, але зрештою визначило хід нашої оборони у 2026-му. Це не просто конфлікт двох посадовців. Це зіткнення двох світів, двох психотипів, які говорять абсолютно різними мовами. З одного боку – Михайло Федоров, донедавна міністр цифровізації, а тепер вже екс-очільник Міноборони. Архетип – технократа-авантюриста. Людина цифри, яка звикла управляти процесами через дані, горизонтальні зв'язки та гнучкі методи. З іншого боку, головнокомандувач Олександр Сирський, архетип старого солдата, людина сталі, радянської академічної школи, суворої ієрархії, де наказ – це закон, а підлеглий – гвинтик системи. Як зародилася ця прихована війна? Чому цифра і сталь не змогли ужитися в одному окопі? Давайте розбиратися з точки зору політичної психології та профайлінгу. Зародження конфлікту. Війна за дрони. Кінець 2024-го. Федоров виходить далеко за рамки дії та починає створювати армію дронів. З точки зору Сирського, це пряме зазіхання на його сакральну територію. Для головкома армія – це вертикаль. Генерал командує, солдат виконує. Плюс генерал робить все можливе, щоб бути корисним і зручним для політичного керівника. Класичний радянський генерал знав, що в політику лізти не можна. І треба показувати повну лояльність політичному керівництву. Так їх вчили ще за часів, коли Хрущов скинув маршала Жукова з владного Олімпу. І тут з'являється цивільний хлопець у худі, який каже, що ефективність комбата треба оцінювати за графіками в планшеті, а дрони можна купувати в обхід бюрократичних кіл Генштабу. І без схематозу, в якому генерали самі обирають, що у кого купувати. І явно не тому, що якісь дрони краще чи ефективніше. Або їхній виробник – це людина, на яку показали пальцем згори. Або цей виробник вміє правильно ділитися прибутком з потрібним генералом, який потім розподіляє гроші по всій вертикалі лояльності вищої армійської касти. Для Сирського це була нахабна спроба віджати у нього справу життя, ба більше – загроза його особистому контролю. А психотип старого солдата панічно боїться втратити контроль через інструменти, яких він не розуміє. Комп'ютерні програми, алгоритми, щі. Для людини, яка виросла на паперових картах, це чужа, ворожа мова. І тим більше його вибісило, хто і для чого цими методами користується. Точка зламу. Але справжній вибух стався на початку 2026-го, коли Зеленський призначає Федорова міністром оборони. І щоби прикрити власний рейтинг, який жахливо похитнувся після Міндічгейту та династії, і щоби спробувати переламати хід війни. І ось тут конфлікт із латентного прихованого переходить у фазу відкритої інституційної війни. У чому це проявлялось? По-перше, аудит. Федоров приходить і першим ділом запускає цифрову ревізію, яка виявляє перевитрати оборонного бюджету на колосальні 300 мільярдів гривень. Для Генштабу це був прямий удар під дих. Федоров почав рахувати гроші там, де раніше все списували під грифом «таємно». Плюс злі язики подейкують, що тут у гру включився Давид Арахамія, чиї дрони і пішли нібито під ніж в результаті аудиту, на який, як подейкують, рівень націнки доходив до 300%. Тобто Федоров першим же рухом вдарив по інтересам як генералітету, так і корупціонерів з прямого оточення президента. По-друге, цифровізація мобілізації та ВЛК. Федоров починає різко ламати старі корупційні та бюрократичні ланцюжки Генштабу, переводить паперові папки у хмару. ТЦК та медичні комісії втрачають можливість ручного управління. Це не могло не викликати прямого спротиву Сирського, який відчув, що якщо

0: джинсах, то невдовзі вся система ручного управління армією, що він вибудовував 2 роки свого керування, може бути підважена. І що йому тоді продавати Зеленському в якості своєї незмінності та фаховості? Ще трохи і Федоров пролобіює зміну головкома на молодого, більш ефективного генерала. Якогось драпатого, якого, здавалося, на той момент Сирський остаточно переміг в апаратній тяганині та відфутболив на посаду командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, який, по суті, не має ніяких реальних повноважень. Подивіться, як Сирський і Федоров поводилися на публіці. Сирський демонстрував: ти завхоз, цивільний менеджер, ти просто забезпечуєш нас штанами і залізом, а воюю тут я. Федоров вже діяв інакше, через м'яку силу цифри. Його психологічна зброя – це прозорість. А прозорість – це те, чого армійська система старого зразка боїться найбільше, бо в прозорій воді видно всі прорахунки. Нарешті в медіа почали з'являтися дуже резонансні розслідування щодо жахів, що кояться в особистому дітищі Сирського – штурмових полках на кшталт скелі. Головком вирішив, що це підступи Федорова і близьких до нього виробників дронів, таких як Вирій, власник якого за цікавим збігом обставин нещодавно купив медіа «Бабель», де й почали виходити матеріали щодо нелюдського поводження з людьми у тій такій скелі. Одразу після цього до Вирію прийшли з обшуками з ДБР. Сирський явно сприйняв вибух цікавості до жорстокості, що панує в штурмових полках, за спрямовану кампанію, що підігрівається Федоровим. Подейкують, головком, який знаходиться у чудових стосунках з Єрмаком, об'єднав свої зусилля із ним і зображеним Арахамією, щоб знести ненависного нахабного цифровізатора. Битва цифри і сталі. Буквально за пару тижнів Зеленський раптово зносить весь Кабмін і відмовляється перепризначати Федорова. Починається справжня інформаційна війна. Починаються протести. І ця битва цифри проти сталі – це не тільки про особисті образи Федорова чи Сирського. Це про те, чи зможемо ми перерости радянське минуле в управлінні військом. Адже ще раз варто зазначити, ніколи маленька радянська армія, яку вибудовує Сирський, не зможе перемогти велику радянську армію, якою є армія РФ. І насправді ці два підходи, цифра і сталь, не суперечать один одному. Вони мають працювати в синергії. І тільки їхнє об'єднання дає максимальний ефект на полі бою. Психологічна помилка конфлікту. А вона банальна – особисті амбіції та жадібність до ресурсів, брак живого людського спілкування. Замість того, щоб сісти і поговорити вживу, сторони почали закидати одна одну сухими паперами та ультиматумами. А той, хто мав вирішити цю суперечку, ще й злякався популярності свого ж вірного технократа і став на бік старої системи, власне, як він і робить завжди.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про спростування чергового фейку рашистів, надзвичайну пожежну небезпеку на Київщині, а також про 2 вечірні єврокубкові матчі для футбольних українських клубів. Спершу звістка з фронту. Наші захисники заперечили нову порцію фейків росіян про те, що ті нібито захопили прикордонне село Нова Січ Юнаківської громади на Сумщині. Населений пункт під контролем Сил оборони. Про це повідомили в угрупуванні військ «Курськ». Черговий транш на майже 3,5 мільярда євро від Європейського Союзу спрямують на посилення протиповітряної оборони та авіаційних спроможностей, масштабування виробництва дронів, розвиток ракетних спроможностей і зміцнення нашої обороноздатності. Загалом цьогоріч в межах механізму Ukraine Support Loan Київ вже отримав понад 11,5 мільярдів євро із 45 передбачених. А тепер попередження від синоптиків. На Київщині, Житомирщині та Вінниччині надзвичайна пожежна небезпека утримається до кінця тижня. В Укргідрометцентрі оголосили червоний рівень небезпеки. Найближчими днями він пошириться на майже усі західні області, а також на Чернігівщину, Черкащину та Кіровоградщину. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багать у лісах. Порушників очікують штрафи. А тепер про військо. Генштаб Збройних сил України готує ряд системних змін, які, серед іншого, дозволять чіткіше оцінювати обстановку на передовій, швидше реагувати на зміни та ефективніше реагувати на російські штурми. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з головком МЗСУ та очільником Міноборони. Серед іншого, також оновили список першочергових пріоритетів «мідл-страйків». І на сам кінець про футбол. Сьогодні ввечері київське «Динамо» після першої поразки спробує здолати грецький «ПАОК». Це буде матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Стартовий свисток о 20:45 за Києвом. Крім того, черкаський «Алензе» після попередньої нічиєї сподівається не програти бельгійському «Генту». Цей матч другого відбіркового раунду Ліги конференцій розпочнеться о 21:30. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 25 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс. Вночі до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Ми – команда, яка допомагає пацієнтам пройти реабілітацію.
6: Ми бачимо, як ветеран усміхається, бо робить перші кроки на протезі після поранення.
5: Як пацієнт після інсульту повертає самостійність. Як радіють батьки, коли дитина відгукується на світ.
6: Ми поруч. Реабілітуємо, допомагаємо, підтримуємо.
7: Зміцнення. Коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
8: Деталі за номером 1677.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
14: Вітаю, як завжди, в четвер. Говорить Київ політика, ми зустрічаємося з цікавими людьми. Мене звати Олексій Голубуцький, як завжди. І сьогодні в нас в гостях дуже цікавий гість, політичний психолог, телеведуча Олена Вострова. Вітаю тебе.
15: Привіт, вітаю всіх глядачів і слухачів.
14: Ну і перше питання, яке ми, в принципі, і планували почати нашу розмову. Що це за таке чергове літнє загострення на Банковій щодо виборів? Що ти, в принципі, з цього приводу думаєш?
15: Якщо це розбирати з точки зору політичної психології і профайлінгу, то потрібно почати з 2019 року. Ми всі пам'ятаємо, що саме тоді у Зеленського вийшло провести дострокові вибори у Верховну Раду 9-го скликання. І українці, я ще раз наголошу, саме українці подарували Зеленському монобільшість. Потім ми бачили принтер, який працював, і ми розуміємо, що фактично тоді Зеленський отримав такий безлімітний доступ до безпредельної власті, ну, тобто безпредельної влади, я б це так назвала. І у мене таке враження, що тепер кожного липня у Зеленського відбуваються якісь фантомні болі за цим успіхом. Він намагається повторити свій успішний успіх. І ми бачимо, наприклад, 2022, ти говорив щойно про це. Потім давайте подивимось на 2023, контрнаступ. Значить, кінець війни, значить, скоро вибори. 2024, у нас платформа миру відбувалася. Потім ми марили тим, що прийде Трамп, все вирішить, і коли в січні 2025-го ми там прийшов Трамп, ми говорили про замирення. От зараз воно буде, зараз знову буде мир. Тепер 2025 рік. Ми пам'ятаємо, що з 22 липня до 1 серпня у нас відбувся картонковий Майдан, тому що Банкова знову готувалася до виборів. А готуватися до виборів для Банкової означає мочити конкурентів, мочити антикорупційні органи і залишки вільних медіа. Ну, власне, у 2025 році ми всі прекрасно розуміємо, до чого це призвело. Ну і зараз ми бачимо 2026 рік, ми знову бачимо це загострення. Ми ще десь там місяць тому вже почали чути, так, коли Зеленський зустрічався зі своєю фракцією, попливли плітки, чутки, що, мовляв, у листопаді вже все закінчиться і треба готуватися до виборів. Зараз знову ми говоримо про вибори. Зараз ми бачимо зустріч Залужного і Зеленського, там, де Залужного відмовляють від того, щоб він йшов на вибори. І там, да, там потім Арахамія і Умєров з ним теж зустрічалися. І от ця фраза, яка просочилася через медіа, «Брат, ти подумай», я так розумію, це говорить багато про що. Це говорить і про стиль спілкування цих людей, і про їхній рівень інтелекту і когнітивних здібностей, і взагалі те середовище, з якого вони повиходили, і взагалі про сам характер, так, всього цього.
16: Взагалі спитати, як там сіла, брат?
15: Да, от, власне.
16: Я думаю, вони ближче до цього. Ментально.
15: Абсолютно. І от, власне, ми бачимо, Печерський суд забороняє ЦПК і Слідство Інфо публікувати дані там розслідування про нерухомість брата Сухачова. Ми бачимо ДБР, яке приходить до Бабенка, який нещодавно став співвласником Бабеля, який надрукував матеріал про скелю. Хоча це не пов'язують, і там більше, напевно, це пов'язано з бізнесом. І сам Бабенко сказав, що це більше схоже на наїзд саме в сфері бізнесу. Але, тим не менше, медійники дуже відреагували гостро на це. Ми бачили таку гостру достатню реакцію людей, і журналістів, і громадських діячів. Ну, і потім ми ще побачили, що вбивство цієї головної підозрюваної в справі замаху на Вадима Єрмолаєва, там фігурує співробітник ГУР. Тобто і тут, да, і СБУ це все затримує, і тут ми бачимо спецслужби. Ну, тобто у людей складається враження, що знову спецслужби стають, ці правоохоронні органи, вони стають якимись головними фігурантами в наших медіа. А коли таке відбувається, то, звісно, відчувається, що певний наїзд на свободу слова знову відбувається, на якісь свободи і ну, на наші от права відбуваються. Ну і все це, звісно, якщо повертатися до витоку самого про Зеленського і Залужного, то треба говорити це теж не просто так, бо такі витоки, ну ти як політолог, точніше політтехнолог, прекрасно розумієш, що такі витоки – це інструменти, використовуються потім як інструменти для маніпуляцій і тиску. І причому і на самого Залужного, або там на Зеленського, то вже залежно, яка сторона зливає, і на саме суспільство для того, щоб формувати думку суспільно. Тому що медіа наразі є основним інструментом для формування такої думки. І коли зливають в медіа таку інформацію, то, звісно, починається певне формування.
14: Якщо ти мене спитала, так, пробач, ну, звичайно, все логічно. У них головна проблема у нашої влади з Залужним, це навіть не його присутність, а те, що він не заявляє про свої президентські амбіції. Йому дуже важко бити того, ну, хто, в принципі, не заявив свою позицію. Вони хочуть, я розумію абсолютно їхню логіку, вони хочуть якийсь привід, що він, типу, йде, так би мовити, так? І тоді, звичайно, що включать, вони вже включили практично кожен день, я читаю в безлічі цих телеграм-каналів, які так чи інакше співпрацюють з владою, це мільйонники, різні інсайди. От, типу, сьогодні розійшлося, я читав про те, що вони знають, вчора, здається, було день народження у Залужного, та вчора так, вчора було день народження, і сьогодні вони поширюють, що йому подарували, ну, ледве не яхти, там, і, ну, просто так от висмоктано з пальця, але вони знають, що вони роблять, звичайно, так. Але їм було б набагато легше, якщо б це розглядалося з точки... От, а Залужний відходить від бійки, до речі, правильно, я тут вважаю, на даний момент правильно, наступить колись момент, коли це вже почне грати проти нього, звичайно, так. І ми бачимо, із-за цього розмивається його рівень довіри, рівень електоральної підтримки, він трохи стає меншим, але впевнено 100%. Як тільки він заявить, що він йде в президенти, всі інші варіанти просто автоматично відпадуть. І не тому, я не є прихильником там Залужного, когось іншого, так? Я прихильником того, що в нас справа йде до дуже серйозних авторитарних тенденцій, і будь-який центр. Я, ну, єдине, що я, можливо, тільки на проросійські центри впливу не можу ніяк, але на будь-на самі маргінальні будь-які. От, наприклад, так само, як з Києвом, з Кличко, так, я підтримую виключно через те, що це певний центр спротиву проти повного так згортання децентралізації місцевої влади. А не тому, що мені подобається, що відбувається все, там всі ці ну, забудови і так далі, і так далі. Так само і Залужним. Так само, повинна бути. Ми повинні, найголовніше наше досягнення за всі ці роки, десятиріччя, так, це, скажімо так, це не демократія, тому що в нас нема демократії в класичному, ну, мається на увазі, в західному розумінні цього слова, але все ж таки ми шляху до нормального суспільства, так, повільно, з кров'ю, з жертвами, з майданами, там, з усіма іншими, але йдемо. Бо якщо ми перетворимось навіть в успішну, але в таку напівавторитарну державу, я не бачу. Ми і в демократичному варіанті у нас перспективи, ну, нам треба буде зосередити всі зусилля, щоб вирватися, так? Вирватися і перестати бути периферією той ж самої Європи. Я кажу про економіку в першу чергу, про розвиток суспільства. Так як Україна воює, вона вже довела. Так? Але, знову ж таки, ну, не все населення цим повинно займатися, і не все населення, і не можна нас перетворити в Швейцарію, там, середньовіччя, так би мовити, так? Зараз набагато складніше суспільство, набагато складніше економіки, нам треба шукати своє місце в ринку праці, в ринку технологій світових і європейських. Тому нам потрібна ця демократія просто як... Не тому, що це добре, а тому, що по-іншому, ми перетворимося просто остаточно впадемо в третій світ, просто озброєний третій світ. Ми будемо там найозброєнішою країною третього світу, але ну, це точно не приваблива, господи, пробачте, картина. Тому все це ми бачимо, так, що відбувається. Ну, а які, що, ну, що далі, скажімо так, що ти, от, як ти передбачаєш розвиток подій? Ну, тобто вони будуть далі закручувати гайки?
15: Ну, у них просто немає іншої тенденції, я не прослідковую, принаймні. Тобто про те, що будуть люди робити далі, можна говорити з того, що вони робили перед цим. Виключно. Ми там інколи чуємо, що після Єрмака Зеленський змінився. Ні, він не змінився. І це видно по тим наративам, та по всім цим. І це вже не та людина, вже не в тому віці, коли він зміниться. І в нього дуже сильний нарцистичний радикал в структурі його особистості. І там вже достатньо розвинена параноя. Тому це, ну, така тенденція, яку він обрав, таке закручування, вичищування кожен раз простору від конкурентів, затикання ротів. Це чи не єдиний такий запобіжник, який він собі думає, що, ну, у нього є така ілюзія контролю, яким він намагається контролювати інформаційний простір, принаймні. Хоча це знову-таки, це все ілюзії, тому що в Україні, ну, Україна не Росія. І в Україні таке навряд чи спрацює. А що говорити, якщо про Залужного, от хочу повернутися, і я абсолютно з тобою погоджую, що Банкова намагається знайти хоч якийсь гачок, щоб якесь так почути від Залужного, мовляв, так, що він іде на вибори, щоб далі розкручувати от цю проти нього кампанію. І, власне, вони вибили з нього це так, я так розумію, з цієї відвертої розмови, коли йому відверто поставили питання. Але знову-таки, це чутки, це плітки, ми не чули цієї розмови, ми там не були присутні, це зі зливами про це знаємо. І на цьому вже розкрутили кампанію проти Залужного. А як Залужний відреагував? Я вважаю, що це дійсно було зроблено дуже професійно і дуже правильно з його боку. Він випустив Лонгрід статтю, яку він назвав, от послухайте, «Поразка Росії чи фантазії перед катастрофою?» Це відповідь Банковій про їхні фантазії з приводу виборів. І абсолютно, от поки Банкова марить цими виборами і фантазує про них в своєму літньому загостренні, залізний генерал говорить про реалії, про реальність. І контактує з реальністю повністю, і закликає людей до критичного мислення. Оце дуже правильна позиція. Да, можливо, він не коментує свою цю зустріч. Да, ми можемо там всі розуміти, що вона таки відбулася. І, можливо, ця розмова відбулася. Але це було про те, що буде після війни. А поки що її кінця цього краю війни не видно. І він говорить, Росія ще не зазнала поразки. Україна ще не перемогла. Він говорить про те, що у нас є відсутність стратегічного перелому. А ми вже тут чуємо з Банкової, що ледь ми не переламали ситуацію. Генерал каже, що це не так. У нас глухий кут, який досі триває. Потім він говорить про те, що у нас достатньо обмежені тактичні успіхи. В будь-який момент це може переломитися на користь ворогу. І ми вже бачимо там, наприклад, ті ж дрони, які вже там мають цей зір механічний чи автоматичний, тобто самонаведення. Ну і це війна на виснаження, тобто ми постійно маємо повертатися до того, що війна на виснаження. Це дуже тривалий процес, і ми психологічно маємо до цього підготуватися. Наратив, що війна закінчиться через 2-3 тижні, якихось умовні, шкодить психічному здоров'ю українців, я це постійно повторюю, там в будь-які ситуаціях, коли ми розбираємо такі подібні речі, оцю тенденцію Арестовича. І більше того, ми бачимо, як напружена росте в суспільстві напруга. Тобто ми розуміємо, що є напруга досвіду, у людей дуже різний досвід. І ми бачимо от цей випадок у Львові, коли просто одяг зривали з співробітника ТСК, з військового. Це про що говорить взагалі? Це говорить про те, що мобілізаційний наратив провалено, не виправлено, що немає у людей опори, і що оця напруга в суспільстві, вона тільки зростає і посилюється. І ми бачимо, що це відбувається через так званий ще каскад провини. От цікаво, психологи багато хто говорить про каскад провини, який існує в нашому суспільстві. Тобто каскад провини – це коли одна людина починає відчувати свою провину перед іншою за те, що вона мало робить або робить недостатньо. Наприклад, волонтери можуть відчувати провину перед військовими. Військові, ті, що в тилу, можуть відчувати провину між тими військовими, що сидять на СПшках. Люди, які виїхали взагалі, можуть відчувати провину перед тими, хто залишився в країні. Ті, хто попали під бомбардування, можуть відчувати провину перед тими, хто не попав під ці бомбардування. І ми бачимо, тут вже виникає така певна конкурентність відданість віктимності, коли люди починають конкурувати, а хто ж постраждав більше, хто зазнав більше втрат і болю. І все це приводить до агресії. Тому що так чи інакше, а провина є джерелом агресії, якщо вона не знаходить вирішення, якщо людина себе з'їдає цією провиною, цією аутоагресією, рано чи пізно вона починає виливатися в агресію. І ми бачимо, як в суспільстві, ну, і через те, що є спрага до політичного життя, у нас є певний вакуум, і через те, що є оцей каскад провини, суспільство починає агресувати на будь-яку новину, яка, наприклад, викликає обурення. От ти, напевно, теж і читав, і знав, знаєш цей скандал, який виник через цього блогера-хіміка, який зустрічається, якому там 39 років під 40, який зустрічається з 18-річною дівчиною. І там йому почали писати, це ж дитина, ти педофіл, це грумінг. Він теж почав ображати всіх, да ви дорослі тьоті, да ви гниди. Ну, тобто, ти уявляєш собі, яка міра напруги, що отакі новини стають на два тижні просто джерелом якоїсь, не знаю, погашення аутоагресії, агресії до одного одного. Тому що цю агресію, насправді, треба було б спрямувати куди? На ворога. А люди не можуть. Багато хто не може. І вони починають цю агресію спрямовувати одне на одного.
14: Ну, зрозуміло. Звичайно, що я тому, наприклад, не займаюся таким. Тобто я не накручую там ситуацію, не ходжу і все. Тому що я, ну, чисто теоретично, так, звичайно, чисто теоретично, з точки зору, зрозуміло, що мені, так мовити, кінець наступить дуже швидко. Просто з зором, так, але чисто теоретично, ну, я можу свою злість якось виплеснути, пішовши, так мовити, добровільно на фронт, так. І це, і люди дуже часто саме за цією агресією і ховають, ну, це вони, так би мовити, вони думають, що якщо ти напишеш Путін, оце найвідоміше його кличка, 100 разів, це таке враження, що ти вже сходив, так би мовити, повоював і вбив одного росіянина, чи двох росіян і так далі. Зараз зрозуміло, що це не так абсолютно. Плюс ми знаходимося в такому, ну, експериментальний майданчик для... От просто от інформаційне суспільство якось досягло свого апогею, тому то останні десятиріччя в усьому світі, так? А в нас просто експериментальний майданчик, коли механізмів законних, ну, типу, виборів, так? Це найбільш такий спосіб висловлення свого незадоволення, протести там масові, так? Ну, вони відбулися, але в такій критичній ситуації, коли, ну, коли от як ти, картковий, чи як там називається?
15: Картонковий Майдан відбувся, так.
14: Господи, да. Картонковий цей Майдан, можна так назвати, в минулому році, я там теж був, і все інше. Але це вже коли ситуація, ну, зовсім, так мовити, напружена. А в таких ситуацій безліч. Люди не можуть ніяким чином це... І вони це роблять, більш того, влада їх навчила. Це свідомо було рішення в 19-му році зробити величезний акцент на поширення і на розвиток, скажімо так, телеграму в Україні. Тобто телеграм перетворився в альтернативу традиційним засобам масової інформації. І дуже багато людей, яким я кажу про це дуже часто, так, які ненавидять Зеленського, ненавидять все, вони типу, а, заберіть нас ще телеграм. Коли їм пояснюють, що вас і зробили, що це працює в першу чергу на цю владу, просто з багатьох, не буду пояснювати, чому сам, але це працює на владу, і ви кожним оцим своїм, так би мовити, це ви так чи інакше працюєте на владу, це не люди вже, вони, це вже війшло, телеграм війшов в зону комфорту, і будь-яка спроба навіть витягнути людей, навіть натякнути на те, що можна витягнути цю зону комфорту, ну, ми дійсно вільніші набагато, ніж росіяни. І це оці наші бунти, ці протести, навіть як це відбувається, показує, що ми, звичайно, набагато вільніше себе почуваємо. Але, з іншого боку, це показує, що Україна, як би ми не відносились до... скажімо так, до того, в якому ми стані знаходимось, ми дуже часто недооцінюємо себе. Ми настільки абсолютизували через, знову ж таки, засоби масової інформації, телебачення, кіно, там, життя в Європі чи в Америці, що ми порівнюємо виключно з найкращими взірцями, так би мовити, західного життя, не розуміючи, що нас треба порівнювати з зовсім іншими країнами. І я от в цих інших країнах бував, з війною, з усіма іншими. І скажу, що там ситуація набагато гірше, навіть зараз, без війни, набагато гірше, ніж в Україні з війною. І економічно, і так далі. Їм ніхто стільки грошей 40% економіки підтримують західні спонсори. В Ліванцю таке, скажи, там, в які там з громадянської війни 70-х років живе, так би мовити, так чи наші перманентні, чи в війні з Ізраїлем, чи ще з чимось, так? І в нас психологічно, абсолютно, причому дуже часто, виключно в одну сторону, так? Ви нам все дайте, а ми нічого при цьому робити не будемо, так? Я теж постійно про це кажу. За свої права боротися треба щоденно. І це треба було починати з 91-го року. Ви не в Швейцарії живете. І, слава Богу, не в Росії. Бо я абсолютно тут не займаю позицію. Не... Я вважаю, що свавілля з ЦВК треба боротися, треба щось з цим робити. Але коли б'ють військово, це теж дуже погано. Але в Росії... Вони це чудово, всі ці учасники розуміють. Поліцейські просто встали і просто перестріляли би їх всіх. От просто перестріляли. Це в кращому випадку. А в найгіршому випадку вони б зараз всі сиділи би на пляшках, так би мовити. Да, в буквальному розумінні цього слова. Там система на такі... І коли ми бачимо протести бензинові і все інше, ми бачимо обмеженість просто. Люди... Максимум це можуть покричати трошки, так би мовити, так, називаючи причин і так далі. І людей витягують з цієї зони комфорту натяками, прямими, так би мовити, так. У нас же є теж група людей, яких я називаю там, ну, типу 60+, які знають точно, що вони ніколи в армію не потраплять, які там от... Не почитаєш, вони всі там кордони 91-го року, там оце воювати там до останнього і так далі. І це, звичайно, теж ну, не зовсім правильно, скажімо так. І коли воно все стикається в цьому експериментальному, як це називається, кастрюлі чи в
15: бульйоні.
14: Бульйоні, так би мовити, так, виникає і ось найгірше, про що ми можемо з того продовжити, найгірше. Що ми чекаємо постійно чорного лебідя, який прилетить в Росію, а він може абсолютно спокійно прилетіти в Україну саме. От у нас все чудово нібито. Ну, якщо дивитися єдиний телемарафон, то у нас взагалі все чудово. Так, НПЗ горять, танкери тонуть, Путін злякався. А якщо читати телеграм-канали, не, ютуб-канали багатьох цих позитивних, Путін вмирає щодня. Він в холодильнику, він не в холодильнику, він ще щось, генерали готують бунт і так далі. Це я підготовлена людина, в мене кров з очей. А що люди звичайні, які в цьому живуть? Так ось, у нас нібито все чудово, потім прилетить отаке от, да? От просто, був би в цьому натовпі просто ветеран. От ні, просто людина, яка от в відрядженні, так, на 2 тижні, він з фронту, і він... Він хоче, він мріє, я це розмовляю з людьми, військовим, мріє, щоб це все закінчилось, війна, так би мовити. Він хоче, щоб його замінили, він безстроково, він раб прив'язаний до окопу, до зброї і так далі. І він бачить, що цю картину взяв би, не знаю, щось там і щось би зробив би, так? Яка би далі була реакція, так? Ніхто ж не знає. І це може статися в будь-який момент. І що ми бачимо? Ми бачимо, якщо ти вважаєш себе найпопулярнішою людиною з найбільшою довірою в країні, як зараз про Зеленського, ну запиши відео. Ну відреагуй твого підлеглого, твого. Це не їхні підлеглі громадян, так? Ти верховний головнокомандуючий. Твого намагаються роздягнути, і, ну мабуть не просто так роздягнути, так? Що щось, з ним щось зробити у Львові. Ну скажи щось. Займи позицію людей, тоді це буде чесно, так? Що правильно, треба їх бити і так далі. Чи займи? Ну, займи якусь позицію. Не можна, що ти тільки повідомляєш там хороші новини, а всі інші повинні, так мовити, знаходитися в ситуації, що вони повідомляють погані новини.
15: Ну, от, на жаль, політтехнологи Зеленського обрали саме мовчання для Зеленського як спосіб ухилятися від таких гострих питань, в список яких першим питанням входить саме питання мобілізації, мобілізаційного наративу. У президента немає мобілізаційного наративу, з його вуст ми цього наративу не чуємо. Це перекладається там на Федорова, на Буданова, там, не знаю, на ще когось, на Сирського, на будь-кого, там, тільки не на, власне, на самого верховного головнокомандувача. І це дуже цікавий феномен, і не я одна цим цікавлюсь. А хто ж був тією людиною першою, якій в голову прийшло зробити ТЦК на вулиці, щоб ці люди, ці військові у формах, займалися тим, чим вони от займають, да, тим, що ми назвали словом бусифікація. От хто взяв і зв'язав ці дві категорії понять у людей в голові? Військові, ТЦК і бусифікація. Мені здається, що це має бути проведено навіть певне розслідування для того, щоб зрозуміти, хто був ідеологом цієї ідеї.
14: Я знаю, хто це.
15: Ну от це жахливо.
14: Це на Банкові зроблено, що абсолютно свідомо. Просто тоді, коли я думаю, сподіваюся, що коли вони це задумували, вони, як завжди, не думали про наслідки. У них була одна задача. Вони бачили в 24-му році величезну популярність Залужного.
15: Так.
14: І їм треба було прив'язав все. Тому що виглядала ситуація так, що ЗСУ – це герої, вони все вирішують, вони воюють і так далі, а ми, типа, гівнюки, пробачте на слові, так? Ми відповідаємо, у нас то ракет нема, то не можемо, то у нас економія.
15: Так, то корупція, так.
14: Та корупція, то ми чомусь крадемо, ніколи не крали, а тут почали красти і так далі. І, звичайно, їм потрібно створити було негативно. От, тип, ну, військові – це не тільки добре. І вони створили чудово, і дійсно дуже багатьох. Я знаю, у мене знайомі, які взагалі до ТЦК не мають ніякого відношення, які знімають форму, бо вони, ну, не те, що побоюються, але їм, ну, м'яко кажучи, вже були ситуації, в яких вони, ну, були ситуації, коли просто людина з магазин зайшов, і там пару десятків людей просто з нього побігло, з цього магазину, так?
15: Так.
14: Це смішно, так, ну, але насправді це абсолютно не смішно. Тобто, коли ви чуєте, що я то нібито посміхаюся, це в мене, так би мовити, це в мене така конвульсія з ротом відбувається, тому що насправді це жахливо. Це жахливо. Згадайте, я пам'ятаю, 23-й, 22-й рік, ідеш з військовим, підходять люди, дякуємо вам, там, ви, там синочки, там, теж, все, 30-те. Я не знаю, може це зараз відбувається,
15: ну, зараз,
14: але я
15: теж,
14: не бачу такого.
15: Таке теж відбувається зараз, це є, і добре, і скоріш за все, що так виховують своїх дітей саме ті сім'ї, в яких військові є, і в яких служать.
14: Ну, я, дай Боже, що так відбувається, але от, ще скажу, я ходив зі своїми знайомими в військовій формі, була ситуація. Зараз я так само ходжу іноді там зі своїми знайомими. Я не можу згадати за останній рік жодного разу так, що підійш... Раніше це було от просто, не можна пройти кілометр-два, щоб от людина не підійшла. Можливо, тому що стало занадто багато військових, мається на увазі, в формі людей, взагалом, так би мовити. Чи люди дійсно... Ну, в будь-якому разі ситуація абсолютно ненормальна.
15: Ненормально, тому що, знаєш, це схоже на те, що от є певна система в суспільстві, та, от є там структура, яка захищає цей організм, суспільство як організм захищає. І потім сам організм починає атакувати ту систему, та, ті органи, які їх же і захищають. Тобто свою ж власну захисну систему. І це схоже більше на самогубство. І, тобто, така самогубча тенденція, вона, звісно, зараз підтримується росіянами. Ми бачимо, як росіяни продовжують розганяти інформаційно-психологічні спецоперації, які спрямовані на те, щоб суспільство било своїх військових. І, не знаю, там вимагало чогось, не знаю. Ми розуміємо, що треба наводити лад з ТЦК, це абсолютно там має бути наведено лад. І там мають бути певні і там створені і комісії, і розслідування, і взагалі треба військово створювати військову поліцію. Тобто всі ці органи мають бути створені. Але натомість ми, ну, але хто це має робити? Це має робити Верховний Головнокомандувач і політичне керівництво. А натомість ми бачимо, що повне мовчання. Так само, як, до речі, повне мовчання ми бачили від Зеленського, коли відбувався суд над Єрмаком. Історія з династією. Теж Банкова обрала повне мовчання. Тобто мовчання – це одна з ключових стратегій Банкової, як кризова реакція, кризова комунікація, а точніше відсутність комунікацій, для того, щоб реагувати на от такі от речі. Ну, яка там логіка? 2-3-4 дні, ну тиждень максимум може прожити новина. Потім буде новий потік новин, новий конфлікт міжнародний, буде новий, наприклад, там якийсь обстріл, і всі переключаться, і все це вже вже не буде мати значення і не потрібно вже на це буде реагувати. Ну, отак ми і живемо в такій от парадигмі. І це дійсно така самогубча певна логіка, яку потрібно міняти, але міняти її потрібно зверху, тому що багато хто знизу розуміє, що відбувається. І, до речі, оці рейтинги, про які ми говоримо зараз, там, що у Залужного падає, у Буданова росте або падає, у Зеленського там росте, коливається, зупиняє падіння, знову піднімається. Це ж взагалі нерелевантно щодо виборів щодо того, що буде абсолютно. Після війни. Це просто замір тут і зараз певних настроїв, певних реакцій, певних людей.
14: Це фотографія в даний момент.
15: Так, так. А потім, коли закінчаться бойові дії, ми побачимо синдром Черчилля, який ми прекрасно пам'ятаємо його, цю компанію, та там help him finish his job, та допоможіть йому завершити його роботу. Ну, от і завершили. Взяли і проголосували за
14: Клемента. Все ж таки, я як людина, яка цікавилась цим і вивчала це, там трохи складніше, не так все просто.
15: Ну, звісно, я просто, звісно, спрощую, називається як...
14: Зеленський не потрапить в таку ситуацію, як Черчилль, тому що, по-перше, він не Черчилль, а по-друге, нас все ж таки... Ти розумієш, в чому? Тому, якщо би Черчилль, ще невідомо, як ситуація була б, якщо б там не було, ну, я забув, як називався, а не словом, прообраз такого уряду національної єдності, який ми мріємо, так би мовити, як певна альтернатива тому жаху, який відбувається в нас в питанні управління державою, прийняття рішень і так далі. Там все ж таки уряд складався і з лейбористів, і з консерваторів. І так вийшло, що найбільш... нібито непомітні сфери діяльності імперії – це соціальне забезпечення, шкільні, наприклад, завтраки, шкільні обіди, молоко, які там роздачі. От такі нібито взагалі, ну там, ленд-ліз, операції, ДНД, не знаю, там безліч іншого, так, і ще зрозуміло, що Єган та ці. А коли війна закінчилась, виявилось, що Етлі і всі його так мовити займалися такими справами. Англійці просто до певної міри віддячили, що про них не забували. А Черчилль, під час це влітку була 45-го року, кампанія відбувалася, показав себе, причому там все ж таки преса була не чита, так вони наші, навіть нинішні. І Черчилль декілька разів потрапляв в ситуації, в якій показував, що як він не був аристократом, так і залишався. Він взагалі взагалі не розумів ні цін, ні того, що він, ну, тут, коли він спустився на рівень, так би мовити, тим нижче, так? Виявилося, що він взагалі життя простих англійців взагалі не знає від слова зовсім, якби, який би він не був там гігант думки і все далі, так, що про нього можна там сказати, так? Тут у нас ситуація трохи інша, все ж таки. Нема ніякого уряду національної єдності.
15: На жаль, так.
14: Так. І чи виставить, от чому для мене питання, найбільше як політехнолога, чи захоче суспільство наше виставити рахунок за всі помилки? Причому дуже часто, як завжди після війни, тому ж з Черчиллю, да, там виставили рахунок за картки, там за все інше, що треба було робити, так? Але, звичайно, це було дискомфорт, це, ну, приниження дуже для багатьох було і так далі. Чи захочуть українці дуже часто несправедливо причому, так, виставляти? Чи далі, от є категорія людей, от ти казала про Міндіча, про династію, хто такий Вова.
15: Угу.
14: От нібито, ну, я розумію, що в моєму колі, да, нібито ці питання постійно актуальні, а виходить з цього кола. Це є категорія людей, вона достатньо висока, яка просто боїться в це повірити. Вона відкидається. Тому через те, що оця віра в Зеленського, так, як прапор країни, вона, ну, це єдине, що їх дуже часто тримає взагалі. Ну, це, ну, ми ж повинні розуміти це. От просто, це ми з тобою там, ну, відносно, ну, я про себе кажу, ти та розумна, я там відносно розумна, ми там освічені там, і так далі, нібито, так? Але є люди, які, ну, не над цими матеріями, і не потрібно їх, так мовити, міряти це все, весь світ, думати про майбутнє. Вони хочуть жити сьогодні, так? І сьогодні вони не хочуть, щоб в них просто табуретку з-під ніг вибили, вони і так вже в петлі висять, так би мовити, так? А це дійсно так. Це дійсно так, перестати вірити в лідера, так би мовити, так, для них це серйозний посташок і удар.
15: Ну так, власне, рейтинг Зеленського, він і складається якраз з цієї віри в прапор. Віри Верховного Головнокомандувача як в інституцію, а не як в персону. І от я просто закінчу думку, що спільного між Черчиллем і Зеленським, і чому так синдром Черчилля може повторитися з Зеленським, асоціація з війною. Це лідер війни, лідер, який вів цю війну. Тому якщо будемо закінчувати на умовах вже, і ми будемо там рухатися в сторону миру, то тут навряд чи Зеленський зможе отримати перемогу.
14: Ну, я тебе просто, по-перше, у нас не буде варіанту, це я тобі кажу як історик, принаймні найближчі 5 років варіанту, як у Черчилля. Не будуть стояти англійські війська в Берліні, не будуть українські війська в Москві. І більш того, я тобі скажу, такий секрет, який там багато хто в єдиному марафоні не розуміє, що мира не буде в принципі. Неможливий мир, коли в тебе 20% території, ти повинен чи відмовитись від них, просто сказати все, добре, захопив, поздоровляю, я кажу, тепер це ваш геморой, займайтеся далі. Так, ми будемо жити от такій в нашій країні. Перше, це, ну, понятно, що це нам не дозволять наші партнери, тому що це просто відкривається така скриня Пандори просто всесвітнього, так, що, ну, правосильного. Захопив, потім бамс, щось так. А давайте миритися. Ну, нащо воювати нам за якісь там 5-10 кілометрів, так? Миру не буде, це зрозуміло. Буде співіснування дуже довге. І причому співіснування буде в такій формі, так? Ми будемо спостерігати, коли вони загнуться, сподіваючись, так? А вони будуть сподіватися на те, що коли ми загнемося, щоб добрати все, що залишилося, так? Якщо все ж таки Росія залишиться в формі цієї імперії, яка вона є.
15: Вона так і залишиться,
14: так, і те, що мир наступить, ну, мається на увазі, перестануть стріляти, до речі, один з цих гасел Зеленського, так? Як і пам'ятаємо, так? Треба просто перестати стріляти, так? Ну, це не ситуація Черчилля, звичайно.
15: Ну, звісно.
14: Це ситуація Черчилля. Причому так можна підвести ситуацію, що він буде рятівником нації просто, так? Що нас, бо ми були від кроку від знищення, і він все ж таки зупинив бойові дії. Такий варіант, так? Я не виключаю. Може бути і другий варіант. Що ми були в двох-трьох кроках, треба було тільки напружитись. Ми перемогли, а він нас всіх зрадив. І це я вже бачу десь в деяких опозиційних колах, такі, так мовити, іде такі. І невідомо, що більшість населення обере, що буде комфортно для них, ну, так би мовити. Це теж питання, ну, так, на яке я не знаю відповідь.
15: Ну, ми ж бачимо, як зростає саме запит на військових, на захисників, на оці образи. А це образ Залужного, це образ Буданова, який вибудовується так. Ну, і ми розуміємо, що саме ці люди зараз теж отримують певні рейтинги, саме тому, що їх асоціюють там Залужного з батьком-захисником, Буданова там захисником, але магом. Ну, такі от архетипи у них вибудовуються в свідомості людей, такого чарівника. Тому тут теж ми не можемо, якби можемо моделювати з тобою, але ми не можемо точно сказати, якщо повернеться, якщо буде. От, тому да, будемо спостерігати за цим всім, але я теж бачу, що Путін не збирається нічого завершувати. Більше того, коли відбувалася зустріч Зеленського і Трампа, прямо серед білого дня ми бачили, як від наліту шахедів гинули наші кияни, наші співгромадяни. Тобто Путін чітко давав розуміти, що він і далі серед білого дня буде продовжувати вбивати цивільне населення, він буде далі продовжувати бомбити Україну, і ніхто, і, мовляв, ви мені нічого не зробите. І це теж така певна частина його спецоперації по відношенню до Трампа. Тому що все, що він робить і зараз в цій ситуації, це він просто намагається показати, що він і далі буде продовжувати. І ніякого взагалі там, ні вибори на Росії, нічого там, його не зупинять. Його навіть не зупиняє. От ми спілкувалися, до речі, з Вадимом Денисенком, і він сказав, що чи не вперше, там от з березня він вже спостерігає, що Путін починає жити у фантазіях і ілюзіях. А раніше там було ще там з реальністю, ще був контакт. А зараз він уже йде в площину абсолютно ілюзорних проєкцій. І це, ну, якби з одного боку для нас це хороший сигнал, тому що якщо людина втрачає зв'язок з реальністю, ми розуміємо, що це починає діяти проти цієї людини, бо реальність рано чи пізно нас доганяє. Як Росія буде вирулювати з цієї кризи з бензином, вони зараз дизельне пальне заборонили продавати, це теж для нас дуже хороший сигнал. Але те, що вони набагато більша країна, ніж ми, те, що вони мають набагато більший демографічний ресурс і мобілізаційний відповідно, це, ну, має давати нам просто якби витверезлювати нас. Тобто, ну, не загнуться вони швидко. Це війна на виснаження. І тут ще велике питання, наскільки вистачить нас. А вони чекають, поки у нас почнеться демографічна криза. Вони чекають, поки у нас почнеться оця криза всередині країни. Там будь-що, будь-які вісі розколу вони підживлюють, і ми бачимо ці їхні кампанії, які сюди спрямовані. Ну, вони ж не упускають жодної можливості. Вони вже нічого не вигадують, вони тільки беруть те, що у нас є, і просто мультиплікують це і масштабують. Тому ми в дуже загрозливій ситуації. Навіть якщо обстріли там на лінії фронту припиниться оце там просування росіян, ми зупинимо, ми створимо кілзони, то бомбардування будуть ще відбуватися достатньо довго, можуть відбуватися. І якщо ми не винесемо їм оці їхні ракетні програми, ті заводи, ті потужності, які виготовляють балістику, то зараз ми ж бачимо, в якій ми ситуації опинилися. У нас немає чим збивати. І це зараз ми бачимо на полях саміту НАТО, коли Зеленський домовляється з Трампом, а Трампу пташка наспівує, що, мовляв, щось в Україні з'явиться від патріотів. Ну, так є ж цілі вже публікації про те, що, ну, не з'являться, бо патріоти, виготовлення і цих ракет до патріотів, воно триває там достатньо довго. І все виробництво розпорошені.
14: Ну, я з тобою все це читав, звичайно. Ну, все. Ну, тут, розумієш, тут все ж таки, мені здається, розрахунок і при всій своїй нелюбові до діючого президента, він все ж таки тут грає в більш глобальну гру, і він тут не головний актор, так би мовити, так? А не найголовніше далеко. Це все ж таки вся ця заготовка з Patriots, це показати Москві, що перспективи.
15: Це гра вдовго, ми готові, так, до війни на виснаження.
14: Росіяни теж не дебіли, вони ж розуміють, що дійсно це виробництво в кращому випадку запрацює там через 1.5-2 роки. В кращому випадку. Деякі кажуть, через 3 роки.
15: Три роки, так.
14: Хоча, знову ж таки, зрозуміло, що при певних можливостях, при певних бажанні, давайте не забувати, що це все технології 80-х, 70-х, 80-х років, що зараз по-сучасному і заводи будують, і про виробництво можна побудувати по-сучасному. Плюс ціна буде зовсім інша, впевнений, що там завищена ціна в декілька разів. Бо зрозуміло, що в Америці все робити дуже дорого і так далі. Що це можна вирішити, але все одно це на перспективу. Це таке, ви виносите заводи українські, так, інфраструктуру. Ми даємо 70 мільярдів в цьому році, даємо 70 мільярдів в наступному році, так, плюс 90 мільярдів, які нам Європа дає. Це вже достатньо, щоб точно не вмерти там до зими, як мінімум, так? Будете виносити, ми будемо давати можливості. Ну, ти розумієш, тут питання, в кого питання, що європейці, американці грають на чужій території, а росіяни на своїй території.
15: Mm-hmm.
14: І на нашій території. Зрозуміло. І тут прагматизм повинен спрацювати у Путіна, мені здається, все ж таки, так? І Трамп, мабуть, ну, не Трамп, європейці, і Трамп на це й розраховує. Що все ж таки, що ти ж нам не можеш нанести ніякої шкоди серйозної, так? Бо це все, це світова війна там і все інше. Ти будеш наносити Україні. Ми не українці, у нас немає емоційного зв'язку. Ми вже звикли до фотографії сім'ї, яка в мене там від 3 кілометрів будинок, і жах просто. Так жалію, що подивився цю фотографію, де сім'я ціла в обіймах, так мовити, померла під завалами, так? І це жахливо. Просто фотографії. Але вони звикли до цього всього. І це не їхні родичі, це не їхні співгромадяни і так далі. Так? А ти живеш на території, якій, да, ти можеш не співчувати цим росіянам, але вони, ну, це все ж таки все одно, це твої піддані, так би мовити. Так? В них зникає світло, бензин, потім їжа починає зникати і так далі. Що твій прагматизм, ну, типу, якщо ти з нами граєш, то ми ж не страждаємо. Ну, тому давай... Так мовити, спонукає, що ти, навіть якщо в пустелю перетвориш Україну, у нього є такі можливості. Я не про ядерну зброю кажу, так? Якщо 3 роки чи 4 роки буде продовжена війна, ну, зрозуміло, що є певний ступінь терпіння у людей. Ні,
15: у росіян українців є.
14: Для військових дуже часто, для військових, так? Для технологій, для самих військових, для ЗСУ. Пусті великі міста українські, це набагато краще, ніж вони забиті. Вони можна ставити де завгодно. Все, що завгодно, так мовити. І це може дійсно роками тривати, так? Роками тривати. Тим більше, якщо будуть гроші давати, і все буде в цьому плані порядку. І сенс, от просто в сенс, він ж повинен. Тобто жодної політичної задачі ти не вирішив. І не вирішиш. Ми не дамо тобі вирішити. Що ти хочеш? І от на цьому, я думаю, коли сьогодні президент Чехії каже, що в нас залишилось 2 місяці, щоб завершити війну, це я тут погоджуюсь. І всіми-всіми словами, що Трамп каже, і що Зеленський оце от погрожує. Навіть Штірліманом це оці заяви, які я... Людина, пов'язана з медіа, розуміє всю невідповідність цих слів. Але це все туди, що у нас до осені буде перша балістика.

0: лунає, їх вже готовлять до того, що буде оцей військовий комунізм, буде як при Сталіні. Це вже повертається до них на рівні навіть ментальних установок. Тому ні, тут можна робити ставку на те, що терпіння росіян закінчиться і Путін буде прагматичним. Але поки що Путін імперіалістичний. І я не бачу в нього навіть ніякого блиску в очах прагматизму. Ну, це суто мої спостереження. Я не знаю, дай Бог, що там були якісь прагматичні у нього там набіуліни, які будуть йому вставляти кожного разу якісь прагматичні гайки в голову.
1: Якщо він збожеволів, то все, ну, просто моя точка зору, все тоді безсенсово просто. Якщо вірити в це, те, що розповідають от наші пропагандисти і так далі, тоді безсенсово, на певному моменті він просто візьме і вдарить, так би мовити, і не тільки по Україні. Якщо вірити в це, я все ж таки в це не вірю. Я бачу, він не боїться, по цьому видно. Да? Тобто це не Гітлер, який трясеться в бункері, трясеться не то від страху, він від ненависті до свого власного народу трясеться, да? Що який не виправдав його сподівання. І який потім стріляється, з'їдає. Там. Це людина-фанатик. Да? Путін не фанатик. Як він себе не зображував, він не фанатик. Ну, немає ні когнітивних, ні всіх інших можливостей бути фанатиком. Він навіть не Хамінеї, так би мовити, в цьому плані. Тому я в це вірю. А щодо, ти розумієш, да все це, бо ти там постійно розповідають про Північну Корею. Не можна побудувати, ну змінилося все. Північну Корею будували 70 років. Не можна за один рік побудувати, просто не можна, ні з кого будувати. От в чому проблема. Та вони давним-давно вже би побудували. Вся ринкова економіка, яка є в Росії, це єдине, що її рятує протягом останніх 4 років. Так? Це єдине, що її рятує. Якщо б там була планова економіка, вони б на початку би показали, ну, тип, що все, за рахунок чого? Нема ні населення. Ну, що таке сталінська економіка? Слухай, ну коли 90% населення селяни, при тому ще більшість з них в віці до 20 років, ну це просто пластилин, якого можна поліпити все, що завгодно. Можна наліпити капіталістичне суспільство, можна соціалістичне, можна тоталітарне, так? Ну це все. А коли в тебе твій ядерний електорат, це жінки
0: 50+,
1: ну про що, про яка сталінська,
0: Так, а що, вони не готові до карти, що ти хочеш сказати?
1: Вони
0: пілот
1: одягнути все це, що вони хочуть зі сталінського часу. Вони не хочуть сталінського часу. В них ідеал – це повністю розкладений, просто вже на грані виживання золоті брежнівські часи. Це коли вже навіть останній ідіот вже не вірив ні про побудову комунізму, коли всі вже звикли... Ходили на мітинги не тому, що щось хотіли, тому що це була просто от профанація, да? Випити після цього щось таке, да? Де всі читали саме видат, де всі жили з подвійним життям, всі жили. Від номенклатури до простого народу. І це їхній ідеал, максимум. А на цьому ідеалі ти не побудуєш ніяку економіку сталінську.
0: Ну, цікаво, що подвійне життя до них повернулося. Те, що називають кухонними революціями, вони вже на кухні розповідають, який Путін не хороший, як їм не подобається те, що він робить. Але поки що ніхто не може ні вийти там, ні немає ні умов, ні лідерів, нічого, щоб там якийсь хоча б бунт голодний, безпощадний, жіночий відбувся.
1: Відбудеться. На цих словах ми закінчимо нашу передачу. Дуже дякую. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика.

0: слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ліквідацію наслідків нічних ударів по Києву, ефективність далекобійних ударів по Росії, а також про ймовірні графіки знеструмлень наступного тижня. Спершу про головне. У Києві за усіма адресами завершили ліквідовувати наслідки нічних ударів РФ. Нагадаю, йдеться про ринок на Почаній, а також гаражний кооператив на Святошині. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще троє травмовані. Додам, у Львові під завалами пошкодженої п'ятиповерхівки рятувальники виявили тіло чоловіка. Це перша жертва нічної ракетної атаки на місто. Постраждалих 36. Рятувальники продовжують пошукові роботи. Далі про ефективність українських далекобійних санкцій. Сили оборони вивели з ладу понад 30% переробних потужностей РФ. Як пише Financial Times, нині на Росії найгостріша паливна криза з часів розпаду СРСР. Українські оператори точково б'ють по найнезамінніших частинах. Супутникові знімки підтверджують, що підприємства «Автоапсе», «Омську» чи «Кстово» усе ще частково або ж повністю не працюють. Перша леді США Меланія Трамп допомогла повернути 5 українських та російських дітей, розлучених із родинами через російсько-українську війну. Про це йдеться у заяві на сайті Білого Дому. Українські інституції поки не коментували це повідомлення. А тепер про фінанси. Завтра останній день, щоб використати національний кешбек, нагадали у Мінекономіки. Ним можна платити комуналку, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. Невикористані гроші повернуться до державного бюджету. Через аномальну спеку наступного тижня у Міненерго не виключають запровадження графіків знеструмлень. За розрахунками, спека може збільшити споживання електроенергії на 1 гігаватт. Енергетика готується збільшувати імпорт струму, зокрема, стимулювати до цього бізнес. Також у планах максимально залучити доступну внутрішню генерацію. Громадян же закликають раціонально споживати електроенергію. І на сам кінець. Завтра у столичному кінотеатрі «Жовтень» відбудеться спецпоказ фільму «Тореадори з Васюківки». Йдеться про екранізацію одноіменного твору Всеволода Нестайка 1965 року. Свого часу стрічка про двох вигадливих башкетників здобула міжнародне визнання, зокрема гран-прі міжнародного кінофестивалю в Мюнхені і відзнаку кінофестивалю в Єгипетській Александрії. А поки що це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 25 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі – до 16 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі.
5: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
6: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку», і мене звати Діана Брошацька. Щотижня ми з вами зустрічаємося тут, аби говорити про важливі навички і знання, які щодня покращують і спрощують наше повсякденне життя і допомагають нам ставати трошечки розумнішими, трошечки мудрішими і по-іншому дивитися на світ навколо. Сьогодні ми будемо говорити про усвідомленість. Але якщо про усвідомленість часто говорять як про ментальне здоров'я, коли ми вчимося розпізнавати свої емоції, розвиваємо емоційний інтелект, навчаємося фінансової грамотності, то сьогодні звернемо увагу на інший аспект, бо дедалі частіше до цього списку додається ще й один пункт – юридична грамотність, про яку ми поговоримо і сьогодні. Бо ми буквально звідусіль чуємо – знайте свої права, читайте договори перед тим, як підписувати, не передавайте персональні дані, не мовчіть, якщо ваші права порушують. І звучить начебто дуже просто, але чомусь саме тоді, коли виникає реальна конфліктна ситуація, проблеми з покупкою, шахрайство, оформлення документів чи спадщини, більшість із нас губиться і не знає, що робити. Чому так відбувається? Яких юридичних помилок люди припускаються найчастіше? І чи існує той мінімум знань, який справді має бути в кожного? Наговорила багато, сподіваюся, зацікавила вас слухати нашу розмову, залишатися з нами на одній хвилі. І представляю мою чудову гостю, яка вже вдруге поруч зі мною в студії, Тетяна Лежух, юристка. Тетяно, розкажіть, будь ласка, декілька слов і слів про себе.
7: Доброго дня, мене звати Тетяна Лежух, я дуже вдячна вам за запрошення, дуже рада поговорити на таку важливу тему. Власне, я адвокат, маю досвід більше 20 років, і за цей час я зрозуміла, що насправді юридична грамотність – це те, що потрібно кожній людині, і, власне, через те, що люди інколи не мають необхідних знань, вони допускають ті помилки, які потім коштують дуже дорого.
6: Тому сьогодні трошечки поговоримо про теорію, але всередині нашої розмови у нас буде цікавий інтерактив з Тетяною, правда чи міф, будемо обговорювати реальні кейси. От, тому якщо вас цікавлять прям реальні ситуації і відповіді на поширені запитання, просто дочекайтеся на цей момент. Отже, перше, у яких ситуаціях ми найчастіше стикаємося з правом, навіть не помічаючи цього, от у повсякденному житті? Бо ми ж рідко про це думаємо, якщо немає от такої юридичної лінзи погляду на світ. Де є право, де в повсякденному житті людина не зі сфери може цього не помітити?
7: Насправді, право супроводжує нас щодня, навіть коли ми цього не помічаємо. Ми підписуємо договори, ми купуємо товари кожного дня, ми укладаємо договори про оренду житла, це може бути оренда довгострокова, може бути короткострокова, користуємося банківськими послугами, публікуємо фото, працюємо, виховуємо дітей, це все ті відносини, де є юридична складова. І, власне, кожне таке рішення, практично кожне, воно має певні юридичні наслідки. І тому, насправді, ми щодня приймаємо юридично значимі рішення.
6: От, звучить насправді трохи страшно, якщо так замислитися, от, що ми щодня приймаємо юридично значущі рішення, але насправді воно так і є. Навіть от я іноді ловлю себе на думці, коли сідаю за кермо. І от ловлю себе на тому, що по суті, там щоразу стаючи учасником дорожнього руху, що в якості водія, що в якості пішохода, взагалі там домовляючись про щось з іншою людиною, навіть усно, на це все можна подивитися під юридичним поглядом. Тому це прям супер важливо, і тому дійсно хочеться, аби наша розмова стала нашим слухачам у пригоді. І трошечки мотивації від негативу. Тому що мотивацію від позитиву ми вже задали. Тепер трошечки мотивації від негативу. Скажіть, будь ласка, яка найдорожча помилка у буквальному сенсі траплялася у вашій практиці через незнання закону?
7: Ви знаєте, я от маю 20 років практики і бачила дуже багато справ, де ціна помилки вимірювалась від $1000 до сотні тисяч доларів. Але, як на мене, в більшості ситуацій найдорожчі втрати, вони все-таки вимірюються не грошима, а йде мова про втрату часу, це найголовніше, втрату здоров'я. І ще така, знаєте, неочевидна можлива втрата – це втрата можливості довіряти, коли людина втрачає цю здібність. І майже завжди, якщо от аналізувати ці всі ситуації, така причина пов'язана із відсутністю документальної фіксації певних моментів. Ну, наприклад, дали гроші в позику, не уклали розписку, договір позики відсутній. І ніби є підтвердження банківського переказу, але людина перестала виходити на зв'язок. І тут є кілька ще моментів, я знаю, що ми ще про це будемо говорити окремо, про договір позики, але я до чого? До того, що дуже важливо завжди розуміти, як певний момент має бути правильно зафіксований. Так само часто проблемою є тоді, коли ми підписуємо якийсь документ, беремо на себе зобов'язання, ну, можна продемонструвати яскраво це приклад банківського кредиту. І ми не до кінця усвідомлюємо, що для нас несе це зобов'язання. От умовно, якщо, наприклад, не внесено платіж протягом якогось часу, то які будуть наслідки потім, інші які наслідки. Тому, от, знову-таки, потрібно з цим розбиратися. І ще один момент, це така, знаєте, я би сказала, риса українців в більшості, це, знаєте, якісь угоди укладання із сподіванням, що все-таки все буде добре, тому що ми один одного довго знаємо, ми спілкуємося. І от це так само, на жаль, не працює, тому що хай краще буде документ зафіксований, можливо, там не ідеально, але це буде документ, аніж взагалі нічого немає. Тому помилки, як на мене, це завжди про якісь недостатньо зважені рішення, про те, що щось залишилося непродумано. І тому потрібно завжди усвідомлювати, що саме ми робимо і які саме наслідки. Але з позитивного, все-таки, якщо ми повертаємося до позитиву, я за позитив, я бачу тенденцію того, що люди наразі стали все-таки більше намагатися розібратися. І особливо мене радує, якщо говорити про конфлікти, про спори, те, що люди стали частіше задумуватись про те, що потрібно, можливо, мирно врегулювати спір, потрібно, можливо, звернутися до медіатора. Тобто, все-таки якісь позитивні зрушення у нас є.
6: Це 100% насправді, і це ще й важливо не лише для власної безпеки, так, от зараз послухати нас, щоб десь у майбутньому убезпечити себе, але ще й убезпечити людей поруч, людей навколо, тому що, на жаль, не бувають же взаємини і навіть юридичні відносини, вони ж не бувають односторонніми, тобто це завжди комунікація, контакти з кимось, і тим, що ми щось знаємо і робимо наперед, ми убезпечуємо ще й людей поруч із нами. Тому, власне, і будемо розбиратися сьогодні з усім цим для себе і для людей поруч. Будемо переходити до інтерактиву тоді?
7: Так.
6: Перше, так, ми будемо розбиратися, чи це правда, чи це міф, і коментувати. Перше, усний договір нічого не важить. Тобто, якщо просто домовилися, на диктофон не записали, то, на жаль.
7: Знаєте, я би сказала, що все-таки це між міфом і правдою, але більше до правди. Чому? Тому що у нас є поняття усних договорів, воно закріплено в Цивільному кодексі, і, як правило, усні договори – це ті договори, які виконуються в момент їх укладення. От, умовно, купівля продуктів в супермаркеті, тобто є передача товару і одразу сплата коштів. Тому якби от не потрібно якихось інших дій для того, що там цей договір стягнути якісь кошти, тобто це йде про одномоментні якісь угоди. Але знову-таки закон у нас обмежує в контексті укладання усних угод між бізнесом, там мають бути лише письмові угоди, зобов'язання, які закріплюються письмово. І сума угоди, вона, якщо навіть про фізосіб говорити, про людей, да, звичайних, які між собою укладають договори, ця сума договору усного не може перевищувати 20 неоподаткованих мінімумів, це на секундочку 340 гривень. Тобто ми можемо говорити, що таки більшість договорів, вони не передбачають усної форми. І ще скажу, що деякі типи договорів, вони загалом в обов'язковому порядку повинні бути нотаріально посвідчені. Це, наприклад, договір, що стосується відчуження нерухомого майна, дарування, ну, тобто купівля-продаж, дарування, все, що стосується цього, транспортні засоби, тобто так само нотаріальне посвідчення плюс державна реєстрація ще. І я ще хочу звернути увагу, що якщо умовно у вас є договір, ну, тобто є якісь зобов'язання, які ви між собою погодили, краще підписати не ідеальний договір, де так як ви розумієте закон, закріпити ці норми, ці пункти і зобов'язання, ніж не підписувати взагалі нічого. І ще один момент важливий. Якщо є сумніви, то загалом будь-який договір в Україні може бути нотаріально посвідчений. Що це дає? Нотаріус, коли укладається договір, він перевіряє дві людини, які з'явилися, будь-то там представник юридичної особи, будь-то фізична особа. І в деяких випадках нотаріус може також допомогти з примусовим виконанням. Тому, якщо є якісь сумніви і хочеться, щоб потім не було послань на те, що там договір укладений не тією людиною, яка там зазначена, то фактично з будь-яким договором можна звернутися до нотаріуса і посвідчити його нотаріально. Звісно, це буде дорожче, але інколи це такі виправдані витрати, які варто понести.
6: Угу. А от я так пожартувала про диктофон, якщо не записано на диктофон. А чи можна записувати на диктофон, якщо людина не знає, чи може це бути потенційним доказом?
7: Є різні позиції щодо цього, але загалом практика йде таким чином, що для того, щоб потім мати можливість використати цей запис, людина повинна знати, що її записують. Крім того, ми повинні розуміти, що якщо навіть там диктофонний запис потім стає доказом в якійсь справі, і ми намагаємося довести, що договір був фактично укладений, це проблемно буде, тому що потрібно, по-перше, щоб докази були в сукупності, тобто їх був не один, а якийсь ланцюжок, який підтверджений, наприклад, там банківський переказ, диктофонний запис при умові, що людина знала, що її записують, і, наприклад, якісь домовлені, які зафіксовані, наприклад, на електронну пошту. Ну, тобто, от таким чином хоча б. Угу. Але це все одно не ідеальна база. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо немає чітко укладеного договору із умовами, це завжди буде проблема.
6: Угу. Добре. Наступне. Друге. Немає паперової розписки, борг можна подарувати. Чи правда це, чи міф?
7: Частково. Поясню зараз чому. Тому що загалом, якщо ми говоримо про передачу коштів, ну, наприклад, якщо борг або там позика, то факт фіксації передачі коштів, він може бути зафіксований в договорі. Тобто інколи розписка не є обов'язковим елементом, якщо це зафіксовано в договорі, що кошти були передані до моменту укладання цього договору позики. Але якщо немає ні договору позики, ні розписки. Це справді проблема. Чому? Тому що навіть якщо буде підтвердження того, що що кошти фактично перераховувалися, наприклад, навіть якщо це банківський переказ, у нас завжди постає в судовій практиці, ну, в судових справах питання того, добре, ви перерахували кошти, ви прийняли таке рішення, а де зафіксовано обов'язок іншої людини повернути ці кошти? Він має бути десь зафіксований. І якщо такого обов'язку зафіксовано не було, тоді може ставитись питання по-іншому, але це завжди, знову-таки, проблема. Тому що потрібно доводити, що, ну, загалом, з якою метою ці кошти були перераховані.
6: Так, також, насправді, питання, яке не дуже легко буває вирішити в такій юридичній площині.
7: Якщо дозволити, я ще буквально кілька моментів щодо позики. Можливо, це буде корисно нашим слухачам. В ідеалі, якщо ми говоримо про позику, вона повинна підтверджуватися, от ми укладаємо договір позики, в якому фіксуємо повністю всі умови, тобто яким чином передається, коли має бути повернуто, там, в ідеалі має бути навіть місце, тобто ми зустрічаємося там 13 серпня о 12 годині за такою-то адресою, кошти мають бути повернуті або, наприклад, на такий-то рахунок. Тобто договір позики і розписка, яка підтверджує, що кошти були фактично передані, це ідеальна форма. Якщо немає можливості укласти договір позики, ну, з якихось причин, то було би непогано, щоб та людина, яка бере кошти, вона написала власноруч розписку, береться чистий аркуш паперу, і власноруч не друкується, а людина пише своєю рукою, що вона, така-то людина, пише свої паспортні дані, максимальну інформацію, отримала у іншої людини так само максимальна інформація про неї, таку-то суму коштів, якщо мова йде про там долар, наприклад, тобто іноземну валюту, має бути зазначено, що це долар США, наприклад, тому що є ще канадські долари, ще там інші валюти. Тому от максимальна кількість інформації і найголовніше в розписці повинно бути зафіксовано, коли ці кошти, і що це борг, саме головне, що він підлягає поверненню, і коли, яким чином він має бути повернутий. І ця людина, яка отримує кошти в борг, в ідеалі у неї отримати так само копію її паспорта, щоб потім, і ІПН, якби, щоб потім мати можливість звернутися до суду, тому що відсутність паспортних даних або ІПН номеру, це так само складність, якою ми можемо потім зіштовхнутися.
6: А чи є хоча б малесенький шанс, якщо немає розписка, є, наприклад, голосування, або відеоповідомлення в соцмережах, хоча б спробувати це використати як доказ?
7: Дивіться, гіпотетично це можна трактувати як те, що людина визнає своє зобов'язання, але відповідно до судової практики сам по собі такий доказ, він не має жодної доказової сили. І я вам більше скажу, доказової сили навіть не мають покази свідків. Ну, тобто факт передачі грошових коштів, він не може підтверджуватися, от виключно показами свідків.
6: Це цікаво. Насправді, дійсно, хочеться, аби наші слухачі на це зважали. А ми поки що рухаємося далі, до наступного, до третього. Звертатися до юриста за простим договором немає потреби, бо можна взяти шаблон з інтернету.
7: Знову таки, тут частково правда, частково міф, тому що я не хочу говорити про те, що от тільки юристи, тільки звернення до юристів, тому що насправді в інтернеті можна знайти хороші шаблони, які можна використовувати за основу. Але проблема в тому, що це основа, і ця основа, якщо вона хороша, якби насправді, тобто її потрібно оцінити, цю основу можна використовувати з точки зору адаптації під конкретні умови. Ну, є певна ситуація, її потрібно адаптувати от до тих до того договору, який є. Тому договір такий не може враховувати конкретну ситуацію, в якій опинилися люди. І ще один момент, я би ще, якщо дозволите, звернула би увагу на поради штучного інтелекту. Це окрема категорія. Штучний інтелект загалом, от навіть ми в юридичній спільноті постійно обговорюємо це питання, він корисний тим, що він може дати якусь інформацію для подальших пошуків. Але він не може враховувати повністю всі моменти. От навіть, знаєте, я проекспериментувала, коли готувалася до нашого відео, я його запитала, якби дала йому питання, якби ну, такі достатньо прості. Він дав неправильні відповіді. І я знаю такі ситуації, коли мені розповідав колега, його клієнт вирішив в один момент відмовитися від юристів, сказав, що це дуже дорого, зараз є штучний інтелект, якби, і от підписка на там кілька моделей штучного інтелекту йому замінить повністю юристів. Він в дві моделі штучного інтелекту завантажив договір, йому штучний інтелект сказав, що там покращити, і що саме головне, ми потім досліджували цей момент, штучний інтелект, знаєте, вказав, як покращити форму. Але до змісту там було дуже багато питань. Він підписує цей договір. Договір на достатньо велику суму. І потім стається так, що цей договір не виконують, і виходить так, що йому не перераховують суму, яку йому повинні були перераховувати, і він за рахунок цього не може виконати своє зобов'язання перед своїми партнерами іншими. І це потягло таку велику купу проблем за собою. Тому, якщо у вас важливе рішення, важливий договір, краще звертатися до юриста. І ще один момент, от він теж круто працює. Чим важливіше у вас питання, чим воно цінніше, як в грошовому еквіваленті, так і в іншому будь-якому, тим ну якось до цього потрібно обережніше підходити. І навіть якщо хочете звертатися до кількох юристів для того, щоб отримати там максимальну кількість інформації.
6: Ну, це в ідеалі хотілося б, звісно, так. Але зараз мені здається з тим, що ChatGPT багато що заміняє, це такий розкішний максимум наших днів, але ми, власне, тому про це і говоримо, так, щоб наголосити на тому, що це важливо і, можливо, комусь допомогти або врятувати чиїсь кошти, чи просто час і ресурси. Наступне, четверте, будь-який товар можна повернути в магазин протягом 14 днів.
7: Це міф. Чому? Тому що у нас є постанова Кабінету міністрів, яка врегульовує це питання і вказує, що є певний перелік товарів. Не буду зараз зупинятися, але якщо ми говоримо найпоширеніші, це білизна, це там ті самі піжами, там і дитячі іграшки, ліки, якби, тобто це ті товари. Ліки там є певні обмеження, але в цілому, якби, от є певний перелік товарів, які повернути не можна. Тому у цьому випадку потрібно дуже зважувати рішення, і якщо є якісь сумніви, то краще їх розвіяти, там затребувати якісь додаткові документи, тому що потім це прямо незворотнє фінансове рішення.
6: І так хочеться, от насправді, ще закликати і наголосити на тому, що потрібно розвивати критичне мислення, потрібно розвивати оцю живість інтелекту. Так, в нас штучний інтелект намагається це забрати, але все ж таки, це так насправді важливо, бо якось стикалася ситуація, коли мені подруга розповідала, я чула багато разів, каже, що є такі категорії товарів, які не повертаються, там, що спідня білизна не повертається, каже, але потім замовила собі купальник, купила, не змогла повернути, тому що ж не подумала, що купальник це ж також як білизна. Там, або коли чоловік подарував там подрузі там обручку з дорогоцінним каменем, а вона їй не підійшла, він хотів зробити сюрприз, і також вони не змогли повернути. Тобто, наче ми десь щось чуємо, але в моменті ну не завжди перевіряємо. А от хочеться так наголосити на цій важливій навичці, от робити дабл-чек, перевіряти.
7: Якщо дозволите, ще один момент, я би хотіла ще звернути увагу на ще одну категорію товарів. Це не стосується саме повернення, але теж дуже важливо. Зараз є деякі категорії товарів, там фени або ще щось, які для будь-якої дівчини є дуже бажаними. І інколи ми можемо знайти в інтернеті якісь товари за меншою вартістю, ми їх замовляємо і теж можемо на пошті забрати. якби в передчутті того, що це буде там дуже приємне використання. І от зараз ми просто з колегами зіштовхуємося, я не працюю з такою категорією, але мої колеги працюють. Дуже багато скарг на те, що багато товарів, які мають ознаки підробки. Тому дуже важливо, якщо у вас, ну, таки дорога покупка, звіряти, які мають бути там елементи ключові, якби, як мають бути написи накладені, де мають роз'єми знаходитись. Ну, тобто, от максимальна така от обережність і дослідження того, що ще ми маємо справу.
6: Тетяно, дякую вам дуже за цю розмову, за ці роз'яснення. Друзі, я нагадаю, що сьогодні поруч зі мною у студії Тетяна Лежух, адвокат і наставник юристів, відповідала на всі мої чому і пояснювала нам важливі юридичні нюанси. Можна говорити про це дуже-дуже багато, але ми сподіваємося, що ви вхопили для себе хоча б одну корисну думку і дійсно, в ситуації критичній пригадаєте про те, що потрібно зробити дабл-чек, потрібно посвідчитися, перевірити і краще зважати на те, що навіть маленькі деталі сьогодні, які можуть зайняти декілька хвилин, можуть коштувати набагато-набагато більше часу згодом. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами, що слухали щоденники саморозвитку. Студія для вас працювала Діана Бершацька, і ми почуємося вже незабаром.
4: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98 ФМ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
8: Вадим – тимчасовий виконувач обов'язків командира танкової роти 3-ї окремої танкової залізної бригади.
9: Я професійний військовий. Я служив ще з 18-го року в цьому підрозділі. Я починав від строчної служби. І воно зайшло, мені сподобалось. Попробував. Мені техніка дуже зайшла, особливо танки. На даний момент я володію практично усіма видами гусеничної техніки, яка є в наших підрозділах. Ми в початку 22-го року, перша танкова рота, ми зібрали, тоді ж людей мобілізували і поприходили. Ну, були такі, що знали, що таке танк, і такі, що взагалі навіть не бачили його в очі. Ми відібрали з батальйону собі мобілізованих, хто знав, хто бачив, хто служив, хоча б хоч трохи мали розуміння. Багато хто в нас один із кращих підрозділів рахується в бригаді, то багато хто через знайомих просто питається сюди попасти. Тому що знаю, що підрозділ дійсно один із бойових кращих. І в нас в підрозділі завжди мотивація і бажання працювати є, і можливість, тим більше, що командири дають. Майже в кожній другій сім'ї війна торкнулася як нерозрухою, так втратою. Зараз молоде поповнення в 22-23 роках багато ще хто не розумів, що воно може прийти до їхньої хати. Зараз, зважаючи на даний час, то хлопці дивляться, що ну я би не хотів, щоб до мене до хати прийшли. Тому краще піти самому, виконати свою роботу, своє завдання і прийти додому героям для всієї сім'ї.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Слухай Київ.
4: Київ ФМ.
2: Соціальна реклама.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
4: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
12: Що робить людина, яка опинилася в пасті залежності чи секс-роботи, коли зіштовхнулася з насильством, шантажем або свавіллям? Найчастіше мовчить. Бо куди йти по захист, якщо суспільство заздалегідь зробило тебе винним? Сьогодні ми поговоримо про те, як небайдужі об'єдналися, щоб зламати цю систему. Як вони боронять права тих, кого зазвичай не чують, про реальний правозахист на вулицях, а не на папері в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко і знайомтеся сьогодні в студії голова правління громадської організації «Клуб Еней» Вєлта Пархоменко. Вітаю вас.
13: Добрий день, дякую, що запросили.
12: Насамперед, хочу запитати про ідею створення «Клубу Еней», тому що це далекий 93-й рік, вже більше 20 років, як існує ваша організація. Тож розкажіть, яка початкова була ідея створення організації і які виклики тоді стояли перед засновниками?
13: Так, це було дуже давно, і я не стояла у істоці створення організації, проте я знаю цю історію. У 93-му році люди, які мали досвід вживання психоактивних речовин, вони об'єдналися для того, щоб хоч трошки полегшити життя, в першу чергу собі і також іншим людям з цієї спільноти, своїм братам і сестрам. І коли вони об'єдналися, вони подумали, як саме можна покращити життя. І прийшли до висновку, що не всі люди можуть відразу відмовитися від вживання. Деякі люди можуть вживати протягом життя, деяким людям потрібна підтримка. І в першу чергу потрібно зберігати їх здоров'я, зберігати їх права, зберігати їх життя, щоб вони дожили до того моменту, якщо захочуть щось змінити в своєму житті. Така була місія організації. І в 2000 році вона була офіційно зареєстрована.
12: Ну, от, насправді, від моменту, від ідеї створення, скажімо так, це вже минуло більше 30 років, наскільки сьогодні тут таке, знаєте, двозначне буде запитання, тому що наскільки, перш за все, клуб Еней змінився за ці 30 років, і наскільки наркосцена в Україні, ну, назвемо це так, змінилася за ці роки, і зрозуміло, що це так само, мабуть, і вплинуло на діяльність організації.
13: Так, звісно, наркосцена змінилась дуже сильно. Якщо ми говоримо про типи психоактивних речовин, то як були найбільш популярні стимулятори і опіоїди тоді, так вони і є зараз. Проте зараз вони набагато більш синтетичними. І тоді, в 90-х роках, в принципі, купити наркотики було складніше, тому що люди зазвичай готували наркотики вдома, об'єднувалися в якісь групи, ділилися. Із-за криміналізації нашої наркополітики, із-за того, що все більше стало переслідувань людей, які вживають із-за стану свого здоров'я, наприклад, наркосцена все більше уходила в тінь. І на сьогоднішній день, як ви знаєте, напевно, наркотики більше можна придбати в інтернеті, через формат закладок. Якщо раніше це була кустарна виготовлена ширка,
12: телеграм-канали особливо.
13: Да.
12: Зараз ще
13: популярна тема. То зараз це метадон, амфетамін, тобто більш синтетичні і через телеграм-канали. І у зв'язку з цим, як змінилася діяльність нашої організації, на самому початку ми дивилися на самі нагальні потреби людей, які вживають. Це були чисті шприці, презервативи для більш безпечної поведінки, для того, щоб захистити здоров'я людей і оточуючих. І на зараз ми бачимо більше потреб, пов'язаних зі способом життя, пов'язаних з порушенням прав, більше проблем, таких як насильство, гуманітарні потреби, порушення прав людей з боку правоохоронних органів, проблеми з працевлаштуванням, тому що тільки використовуючи комплексний підхід для допомоги людині, ми дійсно можемо змінити життя людини на краще.
12: Ну, і насправді, от я на початку нашої розмови говорив про те, що для суспільства, ну, скажімо так, суспільство на людей, які були навіть або залишаються наркозалежними, відвертається і вже відразу ставить певний штамп. Наприклад, психологія адикції визначає, що дуже складно позбутися наркозалежності. Як взагалі відбувається у вас цей процес? Бо знаю, що колишні наркозалежні так само працюють у вас в організації, які допомагають з тим розумінням, в якому вони були. Розкажіть про свою команду. Хто ці люди? Як до вас потрапляють допомагати іншим таким, які теж були?
13: В нашій організації тільки декілька людей не мають особистий досвід вживання психоактивних речовин. Наша організація, вона працює на базі спільноти і керується спільнотою. Наприклад, я маю багаторічний особистий досвід вживання психоактивних речовин і маю такий діагноз, як залежність. На жаль, залежність – це хронічне невиліковне захворювання, тобто його неможливо вилікувати повністю. Тому можна знаходитися в ремісії і продовжувати жити, вже маючи цей діагноз. І в нас в організації є люди, які знаходяться в ремісії багато років або декілька місяців. Є люди, які стоять на програмі замісної підтримувальної терапії. Це державна програма лікування залежності. Є люди, які в активному вживанні наразі, але теж хочуть допомагати людям. Тобто така дуже різнобічна команда. І є декілька людей, які не мають такий досвід, проте вони не стільки розділяють наші цінності, що вони готові з нами міняти цей світ на краще. Як люди про нас дізнаються, часто приходять люди за послугами. І коли бачать оце прийняття, підхід без засудження і щире бажання їм допомогти, в них теж з'являється бажання допомогти іншим, і вони можуть в нас працювати або допомагати у якості волонтерів.
12: Ну, от якраз, якщо говорити про цінності вашої організації, один з таких підходів, яким ви керуєтесь, це рівний рівному. Тобто, тут працює якраз силами вашої спільноти, тобто ті, які от ви зараз розповідали, вони допомагають іншим, тобто на рівності. Але у мене тут виникає питання щодо цього принципу, тому що, перш за все, він надає довіру. Тобто людина довіряє до тої людини, яка була вже в такому становищі, але чому в даному принципі краще, ніж, наприклад, наркозалежній людині звернутися до державних або стандартних тих соціальних служб, які, ну, в основному ми розуміємо, що там вони безсилі бувають, але от в чому тут різниця, чому краще прямувати цього підходу?
13: Я не думаю, що можна говорити, що якийсь підхід прям точно краще за інших. Я думаю, що різним людям підходять різні підходи. І якщо ми кажемо про підхід рівний рівному, це науково-доказовий підхід, який довів свою ефективність, тому що, як ви вже сказали, набагато більший рівень довіри. Який другий може бути фактор? На жаль, в нашій країні залишається достатньо високий рівень стигми та дискримінації по відношенню до людей, які вживають психоактивні речовини, в тому числі з боку державних інституцій, з боку медичних працівників і працівниць. І з-за цього у людей може бути негативний досвід попереднього звернення або, наприклад, негативний досвід їх друзів, із-за якого вони не йдуть. І третій момент – на жаль, часто професіонали, вони не вміють працювати з наркозалежними людьми, тому що не розуміють якихось особливостей роботи. І це нормально, ми можемо вчитися. Тому я думаю, що найкращий спосіб все ж таки не рівний рівному, а мультидисциплінарна команда. Коли в команді є і медики, і юристи, і представники державних інституцій, і соціальні працівниці за принципом рівний рівному, і будь-які інші спеціалісти, якщо вони потрібні для відповіді на потреби людей.
12: Ну от і знову ж таки, повертаючись до суспільства, є така суспільна філософія, що треба тут або каральні, або ізоляційні заходи, а ви якраз стоїте проти цього, тобто тут таке зменшення шкоди. Як ви пояснюєте суспільству цю філософію, що от такі методи, які суспільство найбільше от хоче використовувати до наркозалежних, наприклад, воно шкодить навпаки?
13: Дякую за запитання. Насправді, це не те, що ми проти. Є багато досліджень і доказів, що криміналізована наркополітика, вона коштує дуже дорого країні і не приносить таких результатів. Тому що ми будуємо все більше тюрем, але злочинів, пов'язаних з наркотиками, не стає менше. І навпаки, профілактика, лікування і підтримка в тих країнах, де вона впроваджується, вона показує дуже гарні результати, такі як зменшення злочинів, злочинів, пов'язаних з наркотиками, зменшення випадків, початку вживання психоактивних речовин серед молоді. Тому я думаю, що нам прийшов час дивитися не на свої внутрішні упередження, а на статистику, на цифри, на докази і почати економити гроші держави. Тим більше, якщо ми говоримо про психоактивні речовини, то якщо ми подивимося на дослідження, в Британії проводилася оцінка шкоди від всіх психоактивних речовин, і вона враховувала шкоду фізичному здоров'ю, ментальному здоров'ю, шкоду суспільству, який оточує, і на першому місці це алкоголь. Хоча алкоголь – це не є наркотиком, тому що це не є забороненою психоактивною речовиною. При цьому багато моїх знайомих, я думаю, ваших теж, вживають алкоголь, і їх за це не саджають у в'язницю. То може бути, що на інші психоактивні речовини нам теж треба подивитися більш детально.
12: От якраз знову-таки повертаючись до психології адикції, якраз нещодавно я пройшов курс цієї дисципліни, і насправді тут два моменти, які хочу зауважити. По-перше, всього за статистикою світовою 3% залежних, якщо загалом говорити це і про алкоголь, це і спиртовий, і пивний алкоголізм, бо це два різних, вони відрізняються, наркотичний, куріння, в тому числі луноманія, і багато-багато всього, лише 3% одужують до кінця. Тобто далі все одно підлікування відбувається, але все одно до кінця не одужують. І другий момент, як ви правильно зазначили з приводу алкоголізму, один з таких моментів, що спиртовий алкоголізм, він лікується складніше, ніж наркозалежність. Насправді, це от є статистика психіатрів, які цим займаються. Але, продовжуючи, як повертаючись вже більше так до українського суспільства, хочу запитати вас, а з якими стереотипами ви стикалися або певною дискримінацією саме в українському суспільстві, от якщо говорити про наркозалежними? Тому що ми багато чуємо, і якісь негативні ставлення в нас вже є до людей, які вживають наркотики, але от з вашого спостереження, які це були?
13: Насправді, найпоширеніший стереотип, що людина просто обрала вживати наркотики, обрала бути залежною, і вона не зупиняється, тому що вона не хоче цього зробити. І так само, що людина, яка вживає наркотики, їй все одно на свою родину, на інші якісь життєві цінності і важливі тільки психоактивні речовини. Це такі найпоширеніші стереотипи. І тут важливо звертатися до науки, і дякую вам, що ви до неї звертаєтеся, що залежність – це, у першу чергу, хвороба мозку. Ми кажемо про рецептори, про нейромедіатори. Дехто народився зі схильністю до залежності. У деяких нейромедіатори і рецептори, вони не працюють так, як повинні працювати. Це дуже складна історія. І тому неможливо просто за своїм бажанням заставити свій мозок працювати тим або іншим способом. Якщо б так було, я думаю, що зараз нам було б набагато легше, особливо під час війни.
12: Ну, дійсно так. Насправді, ще один момент, що клітини мозку – це єдина частина тіла людини, яка не відновлюється і не можна нічим замінити, бо зараз уже медицина вже вищого рівня йде і так далі, але мозок, на жаль, клітини, які втрачаються, не можна відновити. Про ваші проекти хочу розпитати, про мобільну амбулаторію. Я знаю, що ви працюєте і на виїзді, і так само до вас можна звернутися. От в Києві є офіс в районі ринку Юність, це Деснянський район, якщо не помиляюсь. І так само, от давайте, можливо, ви розкажете про те, як відбувається, де можна до вас звернутися, як вас можна знайти.
13: Насправді, так, до нас можна прийти в наш офіс, в нас є декілька просторів, і зараз той простір, яким я особливо пишаюся, це клуб безпеки, він знаходиться за адресою вулиця Олександра Довженка, 2, метро Шулявська. І це такий безпечний простір, де людина може в одному місці отримати максимум послуг в максимально дружньому просторі. Це можуть бути шприці, презервативи, консультація соціальних працівників, консультація рівнерівному, консультація таких лікарів, як психіатр, флеболог, дерматолог, терапевт, інших спеціалістів.
14: Інфекціоніст.
13: Так. І так само, якщо, наприклад, людина прийшла з дитини, у нас там є дитяча кімната, де з дітьми може бути соціальна няня, поки людина отримує інші послуги. Також можна отримати гуманітарну допомогу і різні-різні інші важливі речі. Але не всі доходять до цього клубу безпеки з різних причин. У когось банально нема грошей на проїзд, хтось просто не знає про наявність, хтось просто боїться, і, наприклад, ми чули таке, що людина думає, що вона погано пахне, і тому їй якось соромно приходити. Хоча в клубі безпеці в нас є душова кабіна, в нас є пральна машина, сушильна машина. І тому в нас, окрім наших стаціонарних пунктів, є ще так звані аутріч-маршрути. Тобто ми не чекаємо, щоб люди прийшли до нас, ми йдемо туди, де люди можуть нам зустрітися, там, де вони займаються своїми справами, і ми приходимо до них, пропонуємо свої послуги, і такий метод роботи, він є дуже ефективний, тому наших соціальних працівників і працівниць можна зустріти у різних куточках Києва.
12: От, до речі, під нашою розмовою на YouTube можете також знайти посилання на сторінки в соціальних мережах клубу НА, а також на сайт. І, до речі, от на сторінках там навіть є розклад прийому різних лікарів, про які якраз ви говорили щойно. Щодо, хочу поговорити про підтримку жінок, як окрему таку підтему, мабуть, тому що зараз все одно існує, залишається ця дискримінація гендерна. Скажіть, які проекти підтримки жінок і взагалі як працюєте зараз з протидією дискримінації жінок клубу НА?
13: Насправді цей фокус на жінок в нас з'явився 8 років тому. Як це сталося? В нас в адміністративній команді з'явилося більше жінок саме зі спільноти, і зрозуміло, ми почали більше думати про свої потреби, про свої проблеми, і так з'явився такий фокус і окремі напрямки. На сьогоднішній день у нас є протидія гендерно-зумовленому насильству в 16 областях України. Тобто представниці нашої спільноти жінок, які мають досить вживання психоактивних речовин, проводять сесії підтримки, надають допомогу іншим жінкам. Окрім цього, зараз в нас є дуже крута ініціатива в доповнення до протидії гендерно-зумовленому насильству. Ми хочемо впровадити метод самотестування на вірус папіломи людини для жінок. В медичних протоколах в нас немає такого методу, як самотестування, але з досліджень в інших країнах ми знаємо, що для наших жінок це дуже доречний спосіб, тому що тобі не треба йти безпосередньо до лікаря, щоб здати аналізи. Ти можеш здати аналіз сама, відправити по пошті, наприклад, або через соціальну працівницю і потім отримати результат, тобто тобі не треба якихось складних умов для цього. І тому ми хочемо, щоб в Україні це теж було доступно. Взагалі, ті наші послуги, які спрямовані на жінок, вони максимально доступні, максимально низькопорогові. Якщо казати про протидію гендерно-зумовленому насильству, ми спеціально впроваджуємо методологію WINGS. Крила – це розробка Колумбійського університету. Зараз нас підтримує ООНівський фонд UNTF для цього. І це всього 1,5-2 години, за які жінка може отримати інформацію, що таке насильство, зрозуміти, де вона зараз в цій ситуації, подивитися, чи є в неї підтримка, створити власний план безпеки і отримати ресурси для допомоги. Ну, і крім цього, звісно, ми займаємося протидією стигмі та дискримінації. Ми організовуємо різні фестивалі, кінопокази, такі творчі проєкти. Зараз мріємо зняти фільм-мюзикл по мотивам історії про сплячу красуню, для того, щоб люди подивилися на проблему залежності і проблему насильства до таких жінок саме в програмах лікування і допомоги. Тому що ми щиро вважаємо, що насильством не можна нікому допомогти, яка б блага мета не стояла перед людиною.
12: От насправді у вас дуже такий широкий спектр вашої діяльності, а це в тому числі юридична, психологічна допомога, або, наприклад, от дуже цікавить, що означає пункт обміну шприців. А І тут до цього я хочу запитати, а найактивніша або така функція, за якою до вас звертаються найчастіше? Вона одна є така, чи от складно виділити якусь одну функцію, за якою саме йдуть до вас?
13: Ви знаєте, я думаю, що складно виділити, тому що це теж, напевно, стереотипи, що якщо є якась група людей, то вони потребують однієї якоїсь послуги, однакового підходу. Саме тому в нас

0: дня для тих людей, хто цього потребує.
1: От, до речі, про допомогу хочу запитати, як ті, хто нас чують, от як громадяни України, волонтери, можливо, якісь соціальні служби, можуть підтримати діяльність клубу «Еней». Як у вас це все відбувається? Тому що, знову ж таки, громадський сектор, це все ініціатива людей, це все не є якоюсь стандартною фінансовою допомогою, яка там відбувається постійно. Все одно десь відбуваються пошуки або нових фінансів, нового бюджету, ну або тимчасово навіть. Як можна вам допомогти?
0: Дякую вам за це запитання. Так, нам можна допомогти. В нас на сайті є реквізити рахунку, на який можна перерахувати благодійний внесок. Окрім того, в нас є велика платформа краундфандингова на сайті Global Giving, там, де ми безпосередньо для жінок збираємо благодійні внески на допомогу. І якщо ви зацікавлені нам допомогти, ви можете написати нам в будь-якій з наших соціальних мереж і також а можна просто зробити це на нашому сайті, внести на окремий рахунок. Насправді, іноді навіть дуже маленька сума грошей, вона може врятувати життя людині, тому що коли людина відчуває, що її підтримують, і її життя, воно не байдуже комусь, окрім неї самої, це дає мотивацію жити далі і змінювати своє життя на краще.
1: Ну і відчувається тоді підтримка навіть і бажання жити. Насправді залишається всього одна хвилина і поставлю дуже складне запитання, але зараз спробуємо просто за одну хвилину почути ваші основні, мабуть, думки, бо будь-яка діяльність, яка відбувається в Україні, вона залежить в першу чергу від державної політики. І тут хочу запитати, можливо, ваші думки, яких системних змін саме от в державній політиці щодо наркополітики або охорони здоров'я найбільше потребує Україна на сьогодні?
0: На сьогоднішній день в нас є така колізія в законах, тому що по факту в нас немає покарання за вживання наркотиків. Проте є покарання за транспортування, зберігання, перенесення навіть дуже-дуже маленької кількості наркотичних засобів. Наприклад, якщо ви будете йти по вулиці і побачите десь на вулиці використаний шприц, просто захочете його викинути, і вас по дорозі зупинить поліція, можливо, залишки в цьому шприці буде достатньо для того, щоб ви опинилися у в'язниці. Тому це потрібно змінити ці розміри і потрібно прибрати покарання за вживання, а замість цього пропонувати підтримку, лікування і сфокусувати увагу на профілактиці.
1: Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, голова правління громадської організації «Клуб Еней» Вілта Пархоменко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. На Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про спростування чергового фейку рашистів, надзвичайну пожежну небезпеку на Київщині, а також про два вечірні єврокубкові матчі для футбольних українських клубів. Спершу звістка з фронту. Наші захисники заперечили нову порцію фейків росіян про те, що ті нібито захопили прикордонне село Нова Січ Юнаківської громади на Сумщині. Населений пункт під контролем сил оборони. Про це повідомили в угрупуванні військ «Курськ». Черговий транш на майже 3,5 мільярда євро від Європейського Союзу спрямують на посилення протиповітряної оборони та авіаційних спроможностей, масштабування виробництва дронів, розвиток ракетних спроможностей і зміцнення нашої обороноздатності. Загалом цьогоріч в межах механізму Ukraine Support Loan Київ вже отримав понад 11,5 мільярдів євро із 45 передбачених. А тепер попередження від синоптиків. На Київщині, Житомирщині та Вінниччині надзвичайна пожежна небезпека утримається до кінця тижня. В Укргідрометцентрі оголосили червоний рівень небезпеки. Найближчими днями він пошириться на майже усі західні області, а також на Чернігівщину, Черкащину та Кіровоградщину. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багать у лісах. Порушників очікують штрафи. А тепер про військо. Генштаб Збройних сил України готує ряд системних змін, які серед іншого дозволять чіткіше оцінювати обстановку на передовій, швидше реагувати на зміни та ефективніше реагувати на російські штурми. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з головкомом ЗСУ та очільником Міноборони. Серед іншого також оновили список першочергових пріоритетів «мідлстрайків». І на сам кінець про футбол. Сьогодні ввечері київське «Динамо» після першої поразки спробує здолати грецький «ПАОК». Це буде матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Стартовий свисток о 20:45 за Києвом. Крім того, черкаський «АЛНЗ» після попередньої нічиєї сподівається не програти бельгійському «Генту». Цей матч другого відбіркового раунду Ліги конференцій розпочнеться о 21:30. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві 25 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс. Вночі – до 16 тепла. Київ.ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.

0: Дніпропетровщина знову під ударом окупантів. Цього разу росіяни обстріляли Павлоград. Одна людина загинула. Очільник області Олександр Ганжа повідомляє, внаслідок атаки зайнялися квартири в багатоповерхівці. Інформацію про поранення уточнюють. Нове призначення в Офісі президента. Заступником керівника став Олексій Соболєв. Про це у соцмережах повідомив президент Зеленський. Він зазначив, що Соболєв зосередиться на економічному напрямі і працюватиме в координації з прем'єром Корецьким, міністром економіки Кравченком, іншими урядовцями та обласними і місцевими владами. Він також координуватиме з партнерами розробку і наповнення плану відновлення. Нагадаю, до нещодавнього перезапуску уряду Олексій Соболєв обіймав посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства. А перед цим був першим заступником міністерка економіки, якою тоді була Юлія Свириденко. На Харківщині розширюють зону обов'язкової евакуації. Про це повідомив очільник області Олег Синігубов. А саме виїхати мають родини із дітьми із 9 сіл Старосалтівської громади Чугуївського району. У цих населених пунктах проживають понад 860 людей. Рішення ухвалили через посилення ворожих обстрілів у цій громаді. Маршрути евакуації вже визначені. Місця тимчасового проживання людей передбачені. Чоловіку, який зарізав лікарку під час проходження ВЛК, оголосили підозру. В Нацполіції пишуть, зловмисник завдав численних ножових поранень у грудну клітину та руки 55-річній жінці. Правоохоронці затримали фігуранта та вилучили ніж. Підозру повідомили в статті про умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Поліцейські також звернулися до суду із клопотанням про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Сумщині понад 450 кілометрів автомобільних доріг обладнали антидроновим захистом. БОВА уточнюють, що лише в сумській громаді з минулого року коштом місцевих бюджетів закрили 47 кілометрів доріг, а найближчим часом за підтримки уряду конструкції встановлять ще на кількох десятках кілометрів. Антидронові споруди вже довели свою ефективність. Зокрема, минулого тижня вони допомогли захистити пасажирів рейсового автобуса під час атаки російського FPV-дрона. Три керовані авіаційні бомби на центральний район Херсона скинули російські окупанти. Під ворожий удар потрапила промислова зона міста, де зруйновані виробничі приміщення. Від отриманих травм на місці загинув 56-річний чоловік. Крім того, вибуховою хвилею пошкодило один із місцевих закладів охорони здоров'я. Під обстріл потрапило і приватне підприємство, багатоквартирний житловий будинок, лікарні та цивільні автомобілі. На місці події продовжують ліквідовувати наслідки руйнувань. Сили безпілотних систем уразили базу катерів, тимчасово окупованому Криму, на майданчиках запуску шахедів у Донецькому аеропорту, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Також протягом липня українські оператори безпілотників поцілили по 30 елементах російської системи ППО і комплексу БУК-М3 в районі Сніжного Донецької області. Під ударами українських дронів були 205 танкерів, 130 в Азовському морі та 75 у Чорному. Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід екс-міністру енергетики Галущенку. Натомість прокурор САП наголошував на необхідності тримання під вартою з альтернативою застави у 200 мільйонів гривень. Нагадаю, Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі в енергетиці, відмиванні грошей та участі в злочинній організації. Він перебуває на волі та відвідує зали судових засідань, адже 29 червня за нього внесли 150 мільйонів гривень застави. Грошей на компенсації за зруйноване житло поки не вистачає. За словами народної депутатки Олени Шуляк, навіть нещодавно залучені 140 мільйонів євро не покриють усіх потреб програми «Є-відновлення». Більшість державних коштів зараз спрямовують на оборону та соціальні виплати. Тому для виплат людям потрібна додаткова міжнародна підтримка. Шуляк наголосила, що без розширення кола донорів повноцінно відновити пошкоджене і зруйноване житло не вдасться. За оцінками Світового банку, на відбудову житлового фонду України загалом потрібно близько 90 мільярдів доларів.
1: Тим часом у Києві викрили схему незаконного втручання до реєстру оберіг. Це перший результат всеукраїнської спецоперації «Чесний призов». За даними слідства, чинний оператор одного із столичних ТЦК за гроші змінював дані військовозобов'язаних, скасовував статус розшуку або порушника військового обліку, змінював місце обліку і вносив неправдиві записи. Схему організували чоловік і його співмешканка, колишня працівниця ТЦК. За видалення інформації про порушення військового обліку вони брали від 2,5 до 3 тисяч доларів. Ще 1,7 тисячі власне доларів коштувало проходження ВЛК без подальших мобілізаційних заходів. Загалом ДБР задокументувала 18 епізодів отримання хабарів. Наразі оператору ТЦК повідомили про підозру. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Розслідування триває.
0: Нагадаю, ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні. Правоохоронці перевіряють можливі факти хабарництва за ухилення від мобілізації, а також випадки перевищення службових повноважень, зокрема побиття та катування військовозобов'язаних. У ДБР заявили, що це не реакція на окремий резонансний випадок, а комплексна перевірка системи. Після завершення обшуків у різних регіонах очікується затримання та оголошення підозр фігурантам.
1: До перевірок також долучився Генеральний штаб Збройних сил України. Там заявили, що Збройні сили дотримуються політики нульової толерантності до корупції і всебічно сприяють роботі правоохоронних органів у розслідуванні можливих зловживань, зокрема у ТЦК та СП. Також у відомстві наголосили, що у разі підтвердження фактів протиправної діяльності винні мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства.
0: Додамо, що у ЗСУ розпочали перевірку укомплектованості частин та розподілу особового складу. Все для того, аби оцінити, наскільки забезпечені бригади, полки та корпуси. Особливу увагу приділять потребам підрозділів, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. За результатами планують удосконалити кадрове забезпечення, посилити боєздатність і забезпечити кращий кадровий баланс.
1: Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ Збройних сил України, до нас доєднується. Вітаємо вас. Доброго вечора, пане Денисе.
2: Доброго вечора, вітаю студію.
1: Дякуємо, що доєдналися. Пане Денисе, як ви вбачаєте загалом такий ось дієвий підхід, нібито ж, від Генерального штабу, від правоохоронців антикорупційних до цієї проблеми мобілізації по факту, але що відбувається у війську? Це все пов'язано з перипетіями з екс-міністра Михайло Федоровим, чи це щось нове і, ну, зрештою, можливо ж таки взялися наводити порядки? Чи як? Це все медійно чи дієво?
2: Ну, в суспільстві склався такий собі негласний суспільний договір, в якому за час повномасштабної війни люди звикли, що якщо в тебе є гроші, ти можеш відкупитися на всіх стадіях, починаючи від зроблення собі фейкових довідок про те, що ти непридатний до служби, і завершуючи виходом, як сказав Лубінець нещодавно, вже з ТЦК, коли тебе пусифіцировали, тебе є гроші, ти виходиш. То всі розуміють історію, яка відбувається. Правоохоронні органи періодично проводять рейди по ТЦК, але ми бачимо, що бажаючих заробити на тому, що хтось хоче ухилятися від своєї обов'язка служби в армії, не убавляється від цього. Зараз все, що відбувається, це робота, яка є системною. Я не скажу, що вона досить ефективна. Якщо б вона була ефективною, ми б не бачили таких випадків взагалі, тому що вони були повністю припинені. Зараз новий головком підходить до цього дуже ретельно. Я знаю, що зараз буде заміна по всім ТЦК майже керівників ТЦК. Заміна не тільки відбувається керівників Генерального штабу, але заміна буде по всім ключовим веткам Збройних сил України, які саме відповідають за мобілізацію. Але я все-таки вважаю, що це проблема, яка має дуже глибоку, глибинну проблему. І її вирішувати треба, змінюючи суспільний договір, перш за все, щоб люди розуміли, що армія – це не тільки обов'язок, прописаний в Конституції, а це те, що повинен пройти кожен чоловік, перш за все той, який давав у житті свою присягу. Я нагадаю, що тих людей, які давали присягу на вірність народу України, як у правоохоронних органах і інших силових органах, структурах, так і державнослужбовці, сьогодні є серед тих, яким ще немає 60 років, але вони так чи інакше десь заброньовані, десь під фейковими бронями, під різними історіями, більше 500 тисяч людей. І оці люди, які давали в свого часу присягу на вірність народу України, повинні зрозуміти, що це не лише слова, які можна раз сказати, стати на посаду і отримати краще життя в цивільний час. Це присяга на все життя. Я вважаю, що генерал Драпати, розуміючи це, зробить все, щоб люди, які дали присягу на вірність народу України, стали у стрій.
1: Тобто із його власним призначенням ви теж вбачаєте оцю активність, яка розпочалася, така чергова хвиля перевірок, так?
2: Якщо б ви мали доступ до чатів військовослужбовців різних радів військ, ви б зрозуміли, що після призначення генерала Драпатова піднявся бойовий дух у багатьох. Я просто читаю ці чати, я в багатьох присутній, розумію, що відбувається. Тобто я вважаю, що з приходом генерала Драпатова дуже багато що зміниться, але йому потрібна команда. Самому навіть найважливіших історіях, які він запланував, самому витягнути це неможливо фізично, тому йому потрібна команда.
1: Ну, ви впевнені так, що будуть замінені, крім голів ТЦК обласних, і ще ж, звичайно, якісь офіцери там і генерали, ті, хто мають найвищий статус, так?
2: Я впевнений, що генерал Драпати сьогодні має таку довіру, перш за все, суспільно. По-друге, йому президент дав повне зелене світло, повне, такого, якого він не давав майже нікому до цього. І якщо я розумію план, який він буде імплементувати, реальність, то ми побачимо дуже-дуже багато змін і найближчим часом.
1: Це з цим пов'язана оця інформкомпанія? Ну, я не знаю, вона однозначно є, але вона чи проти Михайла Драпатого, але й надмірна його похвала, вона ж теж подекуди може грати злий жарт уже в подальшому, що розганяється зараз в соцмережах, пане Денис.
2: Я вважаю, що йому зараз треба сконцентруватись не на соцмережі, і не на те, що...
1: Зрозуміло, але нам же ж...
2: Повірте, у нього буде, давайте так, у нього буде дуже багато ворогів, якщо він зробить мобілізацію справедливою. Ви навіть не уявляєте, які сили буде в нього протистояння, що ми будемо бачити, коли він змусить тих, хто свого часу давав присягу, а потім виходив з посад доларовими мільйонерами, а це ми кажемо про багатьох керівників податкових інспекцій, про багатьох керівників силових відомств, яким зараз по 50 років, а вони доларові мільйонери, живуть собі краще життя. Якщо він зачепить оцю святу грааль, яка повинна, давши присягу, єдинажди служити на вірність народу України і зараз, ви навіть не розумієте, скільки він отримує, і ми ще побачимо хейту, тому що у цих людей є влада і гроші, і вони не бажають, як всі, служити, захищати свою країну.
1: Пане Денисе, ви вбачаєте, що Михайло Драпатий зачепить?
2: Я вважаю, що в нього є все зараз і від президента, і від народу України, щоб це зробити.
1: Подивимося, як це буде, але просто цікаво, наскільки от зараз проти нього ведеться ця кампанія. Хочеться зрозуміти, і завищені ці оцінки, вони ж теж можуть зіграти свою роль. Ну і... Який буде наслідок? Кредит же цей довіри, про який ви говорите, теж ж, ну, він може бути не вічним, скажімо так.
2: Ну, по-перше, кожному треба розуміти, що якщо ти не хочеш розочаровуватись, не треба очаровуватись. Mm-hmm. По-друге, не будемо забувати, що українців від любві до ненависті один крок. Ми це також розуміємо, вже багато хто це проходив. Тому я вважаю, що у нас є шанс дійсно на зміни, перш за все на зміну суспільного договору між владою, між армією та людьми.
1: Пане Денисе, повернемося до ЦЦК. Оці оновлення, вони ж теж насправді не вперші. І обшуки ці з'являються, і арешти є певні. Немає якихось кількісному характеристиці рішень судів. Оце от чого немає. Вироків дуже мало насправді. Але ж оці хвилі, вони йдуть, і от чи дасть це ефективність? Тоді ж, пам'ятаєте, ще в 22-23 роках познімали всіх голів, поставили нових людей, потім це не дало результату. І так воно це все тягнеться, з року в рік, що називається. Як ви вбачаєте, чи дасть оці обшуки, чи дасть оце результат ну, якоїсь такої позитивної, скажімо так, картинки, чи от того договіру, про який ви говорите, в його заключенні?
2: У 23-му році під час інтерв'ю президента Масійчук він сказав, що буде ініціювати прирівняння під час війни корупції до держзради. Держзрада – це та стаття, під якою не можна вийти під заставу, ще найменше. Я вважаю, що тільки такі жорстокі міри по відношенню до корупції можуть щось змінити. Все інше працювати не буде. Якщо це все-таки з 23-го року зрушиться і буде прирівняна до держради корупція під час війни, до мародерства, тоді хоч щось зміниться. Інакшого це буде ловля, риболовля, як кажуть правоохоронних органів. Спортивна рибалка.
1: Зловили і випустили, так?
2: Так, точно.
1: Пане Денисе, але ж ви кажете, що навіть у Михайла Драпатого є в потенційній конкуренції, але ж протистояння потенційному, але воно вже і так, мабуть, вже можна про це констатувати, як і з будь-яким попереднім головкомом. Люди, в яких є гроші і влада. Чи вдасться, от навіть про те, що ви говорите, нарешті ну серйозно досліджувати злочини і прирівнювати їх до ну мародерства по факту? А як це ще назвати? Про це говорять на кожній кухні в нашій країні. Це
2: ж давайте так. Михайло Драпатому я вважаю, що треба зараз підняти тему з ініціювати заново створення воєнної поліції, яка буде розслідувати злочини всередині армії, всередині війська, всередині Міністерства оборони. Ця історія саботується умисно. Але я вважаю, що якщо зараз це відбудеться і буде створено фаховий орган, який буде розслідувати саме злочини всередині системи армійської, це дасть нам ефект. По-друге, я вважаю, що зараз треба возобновити історію з військовою юстицією повністю. Від прокуратури, яка була негайно похабна для того, щоб збити Матіуса, вона була знищена. Але цей орган під час війни просто важливий, життєво важливий. І воєнні суди, які зараз будуть займатися виключно такими історіями, а не від квартирної кражі, від алкоголіка ДТП до військового, який скоїв якийсь злочин, або там вищі ланки військових тощо. Тобто це треба диференціювати в країні, в якій йде війна. І тоді ми будемо бачити ефект.
1: Ну, зрештою, хто ж має справді захищати самих військових і їхні права, і якщо є проти них від військових кримінальні якісь злодіяння, так?
2: Так, звісно, ми це бачимо. І армія сьогодні – це мільйон людей. Це країна в країні, в якій також відбуваються злочини, також треба це визнавати, ми це бачимо. І саме воєнна поліція повинна робити все, щоб превенція була, щоб не було такого з самого початку, те, що ми бачили в багатьох випадках.
1: Ну і наостанок, пане Денисе, зараз так само відбувається розподіл, ну, точніше, мабуть, почали робити особового складу між частинами. Прокоментуйте це, будь ласка, тому що ми ж ну, спостерігали теж, коли різних зрадів військ перенаправляли там в піхоту, наприклад, чи в штурмовики. Це стосувалося і мобільних колись групи з ППО, люди переходили. Що відбувається? Чи вистачає бригадам людей в тому контексті, що в якихось підрозділах, можливо, їх десь більше, а десь зовсім мало, але виконують ті і інші серйозну таку ось бойову задачу?
2: Багато бригад самі займаються рекрутингом і самі займаються пошуком СЗЧшників і укомплектовують себе самі. Це дуже крутий ефект дає, тому що бригади цим займаються. По-друге, у нас є пріоритетність. Пріоритетність була вистроєна ієрархічно і по важкості боїв та інтенсивності боїв. Тобто першими завжди набирали ДШВшників, потім зараз почали набирати штурмовиків. Але були інші привілегії, коли пріоритетно забирали кращих з кращих, наприклад, сили безпілотних систем. Тобто просто ворували з бригад, тому що не кращі, тим самим оголюючи бригади. От якщо це все буде припинено і буде пропорційно роздаватись, люди роздаватись по бригадам пропорційно у залежності, перш за все, від необхідності, я вважаю, що це буде ефект дуже великий. Я вважаю, що Драпати це зможе зробити.
1: Чи стало простіше зараз, чи, можливо, складніше переводиться військовим між бригадами, між підрозділами, між рядами військ?
2: Ні, не стало поки що нічого. Армія Плюс не працює в тому ефекті, в якому вона планувалась по переведенню командири просто блокують і все, ніхто не переходить. Тобто тут теж треба розбиратись. Але треба тут соблюдати золоту середину, щоб не було такого, що бригада йде на важку лінію фронту, і з нею зразу всі тікають у якусь бригаду тилову. Такого не може бути. Тобто тут зваженість, фаховість повинна все-таки бути присутня.
1: Пане Денисе, дуже вдячні, що доєдналися і, звичайно, розповіли отак от предметно і фахово про ці процеси, які відбуваються і в нашій державі, і у війську, ну і, зрештою, в цивільному житті теж. Договір, справді, треба, мабуть, переглядати однозначно. Дякуємо вам, Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ Збройних сил України, був гостем в режимі для нашого ефіру. Вдячнімо, що доєднався. Отак от поговорили про обшуки в ТЦК і про те, що буває у наших бригадах, ну і зрештою про те, що відбувається в соцмережах проти наших офіцерів і головнокомандувачів.
0: А про те, що відбувається в Польщі, теж мусимо згадати. Нагадаю, що сьогодні, ймовірно, російська ракета порушила повітряний простір Польщі. І прем'єр Туск уже каже, що найближчим часом Польща розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони.

0: першу чергу нам потрібна людина, яка має серйозний досвід в проджект-менеджменті, яка вміє швидко реагувати на непередбачені обставини. І в кінці кінців стресостійкість для нас дуже важлива. То що, чи мали ви досвід в якійсь із цих сфер?
1: Я пройшов деяку школу.
2: Плюс, красавчики.
3: Розійтись!

0: Дякуємо, друзі, за те, що обираєте Київ-24. Говоримо про найактуальніші події станом на цю мить. Починаємо з того, що в Одесі правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вчиненні терактів, які сталися 28 липня. Про це повідомила СБУ. За даними слідства, усіх фігурантів завербували російські спецслужби через телеграм-канали, де пропонували легкий заробіток. За схожою схемою виконавці закладали саморобні вибухові пристрої під автомобілі, поруч встановлювали замасковані камери відеоспостереження, після чого російські куратори дистанційно активували вибухівку. В першому випадку легкі тілесні ушкодження чоловік отримав через дії студентів місцевого технікуму. У другому, де загинув водій, тяжко постраждала пасажирка, підозрюють раніше судимого чоловіка, якого вже затримували за торгівлю наркотиками. Наразі зловмисники перебувають під вартою. До Польщі прямує український експерт, який допоможе з ідентифікацією ракети. Попередньо йдеться про російську Х-101, котра впала в Люблінському воєводстві. Повідомляється, що на місці події продовжують збір елементів та зразків хімічних речовин, щоб відправити їх у спеціалізовану лабораторію. Нагадаю, що вночі невідома ракета порушила повітряний простір Польщі, впала та утворила вирву близько 5 метрів в глибину. У Польщі затримали чоловіка, котрий публічно закликав до вбивства Зеленського. Про це повідомляє місцеве медіа РМФ. Поліцейські зібрали доказову базу щодо правопорушень 40-річного чоловіка та затримали його. Свою провину він визнав та навіть висловив каяття. Чоловік пояснив правоохоронцям, що опублікував дописи під впливом емоцій і зараз шкодує про скоєне. На Кіровоградщині обрали запобіжні заходи двом військовослужбовцям з Келі, які самовільно вирішили покарати побратимів за нібито порушення дисципліни, жорстко побивши їх і замкнувши в господарській будівлі. Суд відправив обох чоловіків під варту на 60 діб без права внесення застави. Про це стало відомо завдяки трансляції зали суду. Військовослужбовці оскаржуватимуть це рішення, оскільки своєї провини не визнають. Вони також заборонили журналістам показувати їхні обличчя та називати прізвища. Нагадаємо, інцидент стався у травні 26-го року. Тоді чоловікам повідомили про підозру. Чоловік відкрив стрілянину в укритті школи в Києві. Інцидент трапився нібито через гучну поведінку інших відвідувачів. На щастя, підозрюваний здійснив лише один постріл вгору, після чого прибула муніципальна охорона. Чоловік добровільно віддав зброю слідчим, які також з'явилися на виклик. Енергосистема України готує до пікового навантаження через спеку. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, уже наступного тижня через високі температури споживання електроенергії може зрости ще на 1 гігаватт. Щоб система витримала навантаження, вже скоригували графіки ремонтів на АЕС. Готуються збільшити імпорт електроенергії та максимально залучити газову і теплову генерацію. Водночас Укренерго також готується до можливих обмежень для промисловості та бізнесу. Українців закликають економніше користуватися електроенергією у вечірні години пік із 16 до 23. Я б хотів, щоб Зеленський поклав край війні. Це дуже просто. Такі слова прозвучали від Дональда Трампа після його зустрічі з президентом України. Про це він заявив під час прес-конференції у Білому домі. Нагадаємо, що розмова політиків проходила за зачиненими дверима. Головними темами було посилення українського ППО та варіанти закінчення війни. Загалом Трамп позитивно відгукнувся про зустріч і додав, що дійсно хоче врегулювати конфлікт. У столиці та на Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки на 3 дні. Про це у соціальних мережах повідомив український гідрометцентр. Мешканців закликають бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища, де заманеться, а також не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання. Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу в Японії зросла до 34 людей. За даними BBC, рятувальники вже третю добу розбирають завали Кумамото. Найбільше жертв на паперовій фабриці та в торговому центрі, де люди опинилися під завалами. Після землетрусу тисячі будівель пошкоджені, близько 9 тисяч людей залишаються в евакуаційних центрах. Через 39-градусну спеку вони потерпають від нестачі води. В регіоні також перебої з електропостачанням. Без світла залишаються понад 30 тисяч домогосподарств. Через постійні повторні поштовхи багато японців бояться повертатися додому і ночують у власних автомобілях.
1: Цієї ночі повітряна тривога і вибухи лунали не лише в Україні. Зранку у Польщі, у Люблінському воєводстві, так само була тривога, але ж у полі виявили величезний кратер і розкидані навколо нього уламки невстановленого об'єкта. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск визнав, що на територію держави Польщі, скоріш за все, залетіла російська ракета Х-101. За його словами, детальне розслідування інциденту триває і додав, що саме Польща могла й не бути ціллю. Вночі Польща піднімала у небо винищувачі, а сили протиповітряної оборони перевели у стан підвищеної готовності. Однак повітряну ціль, що залетіла на її територію, Варшава не збивала. За словами Дональда Туска, військово-повітряні сили країни обов'язково це зробили б, якби ракета продовжила політ і становила б загрозу.

Момент прильоту цієї ракети зафіксували камери в населеному пункті Туробін. Вибух стався у 3:45. Місцеві бідкаються, що він був надзвичайно гучним. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ракета впала за 50 кілометрів від міста Люблін та мала бойову частину.

0: Заліт російської ракети Х-101 на територію Польщі підтверджує нагальну необхідність посилення українське ППО. На цьому у соціальних мережах наголосив очільник МЗС України Андрій Сибіга, виконуючи обов'язки. Він зазначив, що сильна повітряна оборона в Україні слугує гарантією захисту всього євроатлантичного співтовариства. Андрій Сибіга також обговорив наслідки вторгнення російської ракети із польським колегою Радославом Сікорським. Дипломат високо оцінив реакцію польського уряду і запропонував українську допомогу в розслідуванні інциденту. Також Андрій Сибіга наголосив, що Україна і Польща зараз мають зосередитися на протидії спільним загрозам, а не на суперечливих дебатах про минуле.
1: Кароль Лучка, польський журналіст-політолог, долучається до нашого ефіру. Щирі вітання вам, пане Кароль.
2: Добрий вечір.
1: Ось Дональд Туск говорить про те, що Польща і не могла бути ціллю, але український політолог-міжнародник Станіслав Желіховський говорить про те, що Кремль таким чином навмисне перевіряє реакцію країн НАТО, запускаючи ракети поблизу їхнього кордону, і це вже відбувалося неодноразово. А якої думки притримуєтеся ви?
2: Добрий вечір ще раз. Я, по-перше, хочу сказати, що ми не можемо знати насправді, що сталося. Ну, в сенсі такому, що так, як сказав пан Туск, неможливо поки що зрозуміти, чи це Польща була дійсно ціллю цієї атаки, чи це була помилка. Але це насправді, я не думаю, що це дуже важливо. Тобто, факт став, ну, це факт, те, що ця ракета впала в Польщі, це щось нове для Польщі, що пролунала повітряна тривога в південній частині Люблінського воєводства. І це саме головне, як на мене, в цій справі. Чи це було свідоме рішення російського керівництва направити цю ракету на Польщу? Чи це була помилка? Результат одинаковий. В Польщі можна сказати, певна паніка в зв'язку з тим.
1: Ось Дональд Туск говорить, що найближчим часом Польща буде розглядати можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони. Але розглядати можливість і передати – це не тотожні речі. Чи бачите ви зараз, зокрема після цієї ситуації, активізацію польського уряду в допомозі Україні?
2: Звичайно, такі ситуації вони нагадують польському урядові і також полякам громадянам про те, що війна в Україні триває. І такі моменти дуже важливі, особливо в контексті останніх тижнів, місяців, коли напруга на відносинах Польщі та України дуже була надзвичайно високою. І такі моменти нагадують, звичайно, полякам про те, що війна в Україні продовжується, що насправді атаки стають дедалі сильнішими, і що, так як ви запитали в першому питанні, чи це помилка, чи не помилка, Польща як країна, яка сусід України, може також постраждати від цих атак.
1: Знаєте, як то кажуть, немає поганого без доброго. Якщо ми вже говоримо про напругу між двома державами, Україною та Польщею, чи може ця ситуація трішечки її нівелювати? Тому що останнім часом ми побачили такі настрої стосовно українців, які, рятуючись від війни, шукали прихисток у Польщі.
2: Боюсь сказати, що, на жаль, мені так не здається, тому що ми живемо в часи, коли польський, особливо політичний дискурс, він дуже сфокусований на миті, так сказати. Щось відбувається, завтра щось інше відбудеться. Тобто через пару днів може статися черговий якийсь привід для антиукраїнських настроїв в Польщі. Може статися щось нове. І, на жаль, так, ми живемо в такі часи, що через пару днів ми можемо і забути про цю ситуацію з російською ракетою, яка впала в Польщі. Насправді, можна і зараз сказати, що коли вперше бували випадки, що російські дрони залітали в Польщу, це було, якщо я правильно пам'ятаю, в вересні минулого року, реакція була дедалі сильнішою в Польщі. В цей раз це ракета, це новий вид зброї, який залетів в Польщу, і ми не бачимо вже такої реакції, як в минулий раз. Тобто люди звикають, люди перемикаються постійно з однієї теми на другу, на жаль, в цьому політичному

0: Так і оголосили повітряну тривогу, тобто через сирени, ну, досить великій частині, якщо я не помиляюсь, це була південна частина Люблінського воєводства, тобто половина однієї області в Польщі, можна так сказати. Це, звичайно, місцевих людей, я так розумію, дуже сильно збентежило, і не тільки місцевих, тому що це щось нове для Польщі. І так, ви правильно помітили, що були критики того, як уряд відреагував на цю ситуацію, тобто точніше, не уряд, а надзвичайні служби, які займаються надзвичайними ситуаціями. Тобто в Польщі існує система, по якій громадянам по смс-кам відправляються інформації по якимось надзвичайним ситуаціям, і ця система зазвичай добре працює. А в цій ситуації вона не спрацювала, людям не була надана інформація. Люди почули повітряну тривогу, що в Польщі є щось, як я вже сказав, зовсім новим, і люди не зовсім розуміли, що відбувається. Тому що офіційної інформації від уряду не було в момент, коли це траплялося. Але я вже бачу заяву Дональда Туска сьогодні, який частково визнав, що були деякі прогалини в цій системі, і що, ну, не дай Бог, якщо така ситуація знову повториться, скоріш за все, система оповіщення громадян буде якось краще виглядати, ніж цей раз.
1: А як би ви оцінили готовність повітряних сил і протиповітряної оборони захищати повітряний простір Польщі? Чому про це запитую? Тому що йшлося так само про те, що підіймали літаки F-16, але перш ніж вони змогли розпізнати ціль, вона вже упала.
0: Так, я важливо тут уточнити. Я не військовий експерт, я не зможу дати чітку оцінку військову, того, як Польща підготовлена зістрілювати російські ракети, дрони і тим тому подібне. Те, що я можу сказати, це те, що звичайно в Польщі ситуація зовсім інша, ніж в Україні. У нас немає, поки що, я сподіваюся, не буде регулярної потреби збивати подібні повітряні цілі. Тобто, як це виглядало і в попередніх випадках, коли залітали дрони в Польщу, і в цей раз, так як кількість цих об'єктів обмежена, ну, в цьому випадку це була тільки одна ракета, підіймають літаки військові, F-16 в цьому випадку, якщо я не помиляюсь, F якогось типу військові літаки, це можливо не були F-16, не хочу помилятися, в будь-якому випадку так реагується і за ціллю стежить. Ну, щоб стало зрозуміло, чи ця ціль попадає, чи наближається до житлових об'єктів, чи вона впаде все-таки, так як було сьогодні вночі, на нежитловий простір. Так, дуже добре сталося, що не було жертв, і навіть було прийнято рішення польським військом, що ця ракета не була збита, а просто попала в поле, і жертв не було. Так що це така система поки що в Польщі, що миттєвої реакції на те, якщо залітають якісь повітряні об'єкти в Польщу, немає. Військо стежить за цими об'єктами і завжди наголошує, що якщо би була загроза того, що такий об'єкт попав би, створював би загрозу для громадян, тоді цю ціль зістрілили би. Але в цьому випадку такого не було, і ця ціль просто впала в поле.
1: Зрозуміло, щиро дякую вам за те, що знайшли змогу долучитися і розповісти безпосередньо більше про цю ситуацію. Кароль Лучка, польський журналіст, політолог, був із нами на зв'язку, і говорили ми про заліт, ймовірно, російської ракети Х-101, порушення повітряного простору цією ракетою Польщі.
2: Друзі, і маємо ще для вас повідомлення від колег. Масштабні оновлення у керівному складі СБУ, а також призначення нового керівника патрульної поліції. Президент підписав низку указів, власне, Володимир Зеленський. Так ось, по Службі безпеки України Олег Федоров, не Михайло, Олег, новий начальник Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Олена Воронова, новопризначена начальниця управління по роботі з особовими складами СБУ, так само назначені нові керівники у низці областей, зокрема в Автономній Республіці Крим, Житомирській, Миколаївській, Полтавській, Львівській, Черкаській, Сумській і Чернігівській областях. Ну і новим керівником поліції, власне, так само є особа нова, це Олексій Білошицький. керівник патрульної поліції

0: Перед цим він був на посаді першого заступника начальника департаменту патрульної поліції. Такі ось зміни є, до чого вони призведуть, що це все означає. Уже будуть розказувати вам і аналізувати з гостями на нашому телеканалі. Наші колеги Олеся Кабзар, Сергій Смальчук уже з'являться тут з новою інформаційною годиною.
1: На цьому ми, Сергій Одаренко,
0: Юлія Гльоза,
1: прощаємося з вами. Дякуємо, друзі, за те, що були з нами. Бажаємо вам гарного вечора і кажемо на все добре.
0: Бережіть себе, хай вам щастить. І не забувайте, що реагувати на сигнали повітряної тривоги варто і треба. До завтра, па-па.

0: Слухай Київ. 98.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Новий масований комбінований удар Російської Федерації по території України. Внаслідок влучання балістичної ракети у житловий будинок загинули троє дітей та їхні батьки у передмісті Кривого Рогу. У Львові російська ракета влучила у житловий багатоповерховий будинок. Рятувальники розбирають завали. Загалом по країні десятки цивільних зазнали поранень внаслідок ворожої атаки. Президент України висловив співчуття рідним загиблих і додав, що захист від російської ракетної загрози є найважливішим завданням для збереження життів людей. І такі жертви через невчасність допомоги та затримку в постачанні антибалістичних ракет. «74 ракети та 284 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Київщина та Львівщина. За даними, на 9 ранку протиповітряною обороною збито 55 ракет та 265 ворожих безпілотників. Попередньо зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БПЛА на 20 локаціях і падіння збитих на 13 локаціях. Інформація щодо 8 ракет уточнюється. Як зазначили у командуванні повітряних сил Збройних сил України, особливість цієї масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів і з різних напрямків, застосування великої кількості балістики та крилатих ракет, говорить речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
3: Ще одна, як особливість атаки про заліт на територію польського воєводства, це Люблінське, так, крилатої ракети, яка там вибухнула, є вирва, відповідно, вже польська влада вже оприлюднила свою інформацію, і таким чином противник вчергове перетнув межу і кордон країни НАТО. Це було раніше, пам'ятаєте, з безпілотниками через територію Білорусі залетіли в Польщу сьогодні. Це вже крилата ракета із великим характерним вибухом. Тому реакція має бути відповідна.
2: На фронті 238 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше стало на Костянтинівському напрямку – 32 атаки російських загарбників. На Покровському – 31, на Слов'янському – 18, на Північно-Слобожанському, Курському та Придніпровському напрямках – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 3 ракет та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 293 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8112 дронів камікадзе та здійснили 2892 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 26 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1360 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 8 наземних робототехнічних комплексів, 1362 безпілотні літальні апарати, 440 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив результати ураження нафтопереробного заводу у російському місті Пермь. там зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Це один з найбільших НПЗ у Російській Федерації. Його продукція йде на потреби військово-промислового комплексу та російського окупаційного війська. Окрім того, українські воїни уразили полігон «Приморський Пасад» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Сили безпілотних систем уразили базу морських безекіпажних катерів у тимчасово окупованому Криму та ще 4 танкери тіньового флоту Росії в Азовському та Чорному морях. Про це інформує командування сил безпілотних систем. За його даними, від 6 липня загалом у межах операції уражено вже 130 суден в Азовському морі та 75 у Чорному. Окрім цього, підрозділи угруповання сил безпілотних систем завдали ударів по низці об'єктів ППО противника та майданчику пуску шахедів у Донецькому аеропорту. У Збройних силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Як зазначено у повідомленні Генштабу ЗСУ, мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення кадрового забезпечення. Зокрема, оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.

0: Пойдем, как все вон вроде проходит, пойдем быстрее попробуем в машине.
1: І також на російській Краснодарщині вночі було атаковано територію дронами. Про таке, зокрема, повідомляють моніторингові канали. Зафіксовані численні осередки займання на території підприємства. Димить, зокрема, термінал «Таманінефтігаз». І це стратегічний хаб Російської Федерації з експорту нафти та зрідженого природного газу через Чорне море потужністю понад 20 мільйонів тонн на рік.
2: Після прильоту дронів склади Wildberries вигоряють вщент. Відео після прильоту на один з логістичних хабів в РФ опублікував аккаунт Clash Report. Після пожежі там залишається суцільне згарище, ані будівлі, ані товарів.
1: І також немає спокою окупантам і в Криму, адже тимчасово загарбаний півострів лишається без Мурманська, так називається ворожа станція РЕБ поблизу мису Фіолент, яку днями спалили дронери головного управління розвідки. На підтвердження показали відео для окупантів. Власне, це доволі болюча втрата, адже береговий комплекс РЕБ Мурманськ вів розвідку, перехоплював та приглушував сигнали у радіусі до 5000 кілометрів.
2: Ну і черговий скандал в лавах Збройних сил. Видання «Тексти» опублікувало матеріал про так звані загороджувальні загони, які нібито існують у 225-му штурмовому полку. Журналістка Анна Калюжна зібрала історії десятків людей, самих бійців полку, їхніх родичів і військових суміжних брат, солдатів, які залишали свої позиції. Військові цього полку нібито били і закривали на замок, погрожували розстрілом. Зокрема, такі випадки начебто фіксувались під час боїв у Запорізькій області. Та й не тільки. В розслідуванні навіть є аудіозапис, де людина з голосом командира полку Олега Ширяєва наказує стріляти по тих, хто без дозволу відступає.
1: У самому ж 225-му штурмовому полку категорично заперечують звинувачення у створенні загороджувальних загонів. Командир полку Олег Ширяєв пояснив журналістам, що його слова стосувалися виключно правил координації та розпізнавання військових, а не наказів стріляти по своїх. Напередодні виходу матеріалу командування полку оприлюднило у Фейсбук скорочену відповідь на журналістський запит із закритими коментарями. У своїй заяві підрозділ наполягає, що бійці діяли доволі суворо у межах статуту Збройних сил України та правил ведення війни. Також у полку наголошують, що внаслідок їхніх дій жоден військовослужбовець не постраждав від так званого дружнього вогню.
2: Окремо в матеріалі розглядається ситуація, яка склалась на ділянці оборони біля Гуляйполя восени минулого року. У 225-му полку кажуть, що тоді бійці тероборони, які стояли поруч на позиціях, залишились без зв'язку, злякалися. І в результаті майже 8 сотень людей просто кинули свої позиції. Через це штурмовикам довелось силою зупиняти втікачів, роззброювати їх і передавати військовій поліції. Вони запевняють, що спершу лише гукали і стріляли у повітря, аби зупинити натовп. Проте один з офіцерів у розслідуванні стверджує, що 225-й полк тоді діяв саме як жорсткий загороджувальний загін.
1: Також нагадаємо, що 225-й штурмовий полк, як і полк «Скеля» Збройних сил України, регулярно пов'язують із екс-головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Створені вони були нібито за його ініціативи, а на командирських посадах нібито виключно лояльні люди. У червні цього року після розслідувань про катування та небойові смерті у «Скелі» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування. І провадження також, а сам генерал Сирський публічно назвав події в «Скелі» ганебною ситуацією та підтвердив проведення перевірок військовою частиною. Водночас командування обох підрозділів заперечує існування загороджувальних загонів чи практику катувань, пояснюючи жорсткі заходи вимогами статуту Збройних сил України та високою інтенсивністю виконання бойових завдань.
2: Ну і не вщухають скандали навколо кадрових останніх рішень президента Зеленського в оборонному секторі, зокрема звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України і напередодні анонсованої на цю п'ятницю ходи картонкових протестів, перепрошую, видання «Українська правда» опублікувало інтерв'ю з колишнім вже очільником Міноборони, тим самим Михайлом Федоровим. Матеріал викликав неабиякий суспільний резонанс і загострив дискусію навколо відставки міністра. Мітингарі вимагають, нагадаю, керівництва країни прозорості і армійських змін. Адже попри те, що Федоров не назвав прізвищ, він прямо вказав на лобіювання інтересів в оборонній сфері.
3: Дуже велика кількість високопосадовців не можуть собі уявити, що ти можеш сьогодні займати високу позицію в державі і не мати зв'язку з оборонним бізнесом. І це велика фундаментальна проблема, яку потрібно змінювати. Що можна змінювати правила гри, можна відкривати ринки, можна допомагати ринкам розвиватися і при цьому не мати своїх інтересів на цьому ринку.
1: У цій темі ми запросили одразу двох гостей. Будемо аналізувати доволі розлоге інтерв'ю Михайла Федорова, при тому, що у нього вже була попередня конференція, він вже виходив із прес-брифінгом, пояснював свою позицію. Ми не бачили його на площі Івана Франка, не було традиційного виходу до тих, хто його підтримує, але, ймовірно, якраз інтерв'ю «Українській правді» це, можливо, один зі способів поспілкуватися із тою аудиторією, яка його підтримує. Зокрема, до 20-ї будемо спілкуватися з Віктором Бобиренком. Це експерт громадської організації Бюро аналізу політики. Пане Вікторе, вечір добрий. Та Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Панове, вечір добрий. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися.
4: Вітаю.
1: Ну що ж, будемо намагатися дотримуватися рівносильного регламенту і, окрім того, що візьмемо фрагменти з інтерв'ю, також і будемо слухати відгуки, які зараз є в інформаційній бульбашці, зокрема в нашому середовищі. Отже, зокрема, щодо останньої цитати, як однієї з тих цитат, яку ми вже навели Михайла Федорова, про те, що високопосадовці зі своїми інтересами на оборонному ринку, але без прізвищ. А яка тоді мета, якщо без прізвищ? Вихід до преси і брифінг вже був. Для чого ця година і 36 хвилин з «Українською правдою»? Пане Вікторе, давайте почнемо з вас.
5: Да, давайте. Це називається «не доперейшли Рубікон». От Михайло Федоров не хоче порвати всі останні мости з владою, да? От він же ж і раніше ж не особливо там був таким антикорупціонером. Чому ж, де ж його там питання, а хто такий Вова з династії? От яке відношення там до Міндіча у нього? І Федоров і раніше, коли був частиною команди, він мовчав. Ну окей, але тепер, здавалося, ну вже вийшов, то скажи вже ж всю правду, але чомусь без прізвищ. І оце без прізвищ, коли всі про все здогадуються, да? І про саме головне прізвище. А хто ж кришує закупівлі? Хто там? Ну ми ж розуміємо, що це сотні мільярдів. Весь бюджет, військовий бюджет країни 2,8 трильйона гривень. І хай там частина це там зарплати військових, от яких, до речі, там не вистачає ще 107 мільярдів до кінця року, і значить будуть ще збільшувати бюджет, ну саме тіло бюджету, да? Це ми побачимо, мабуть, в кінці серпня, на початку вересня. Але те, що через агенцію закупівель, те, що через Міноборони проходить, понятно, що хтось кришує і кришує за відкат. За відкат, да, там, якщо хтось приносить якомусь оборонному підприємству якесь замовлення умовно там на мільярд, то хтось же ж і хоче, щоб 100 мільйонів тільки криптою передали назад, так же ж. От, і Федоров боїться назвати ці прізвища. Ну, хоча б він тоді в «Українській правді» сказав би, от я би тоді, скажімо так, аплодував би йому, якби він сказав, що а в НАБУ, добре, типа люди добрі, я вам не скажу, но в НАБУ я всіх здав як пусту тару.
1: Так, пане Вікторе, добре, давайте послухаємо ще і думку Ігоря Челенка саме про мету такого доволі, ви знаєте, ну, інтригуючого інтерв'ю. Тобто він охарактеризував систему як повністю прогнилу. Він розповів про те, що були спроби змінювати це, що навіть і в його команди були спроби в 4 рази міняти структуру, посади і так далі. І я звідти йду, я намагався змінити, нічого не вдалося. Він заявив, що ну, безумовно, він сподівається, що наступники підхоплять ті зміни, які вдалося. Але для чого зараз розповідати, що все схвачено, але нічого поганого ні про кого сказати не можу.
6: Ну, у інтерв'ю було, як на мене, одразу дві мети. Перша мета – це перепозиціонування мітингів. Тому що коли Федоров по гарячих слідах проводив ці 1.5 години брифінгу для журналістів, то фокус уваги був на відносинах між Міністерством оборони та Генеральним штабом. Ми пам'ятаємо прямі слова Федорова, які він казав бік Сирського, що той нібито розколює Україну. Ну і багато чого іншого було сказано. А тепер Федоров каже, та ви що, немає ніякого особистісного конфлікту, то різниця в поглядах, світоглядах і так далі. От, яка може бути різниця в світоглядах, коли екс-головкома там звинувачували в розколі? От. Тут якраз більше мета йде змістити фокус уваги з відносин між Міноборони і Генштабом. Очевидно, якраз в бік конкретно оборонних закупівель для того, щоб принести якраз оцю тему корупції, боротьби з корупцією, десь нагадати і минулорічний картонковий майдан зразка липня 25-го року. Тобто шукати варіанти, щоб і десь відбиватися від тієї інформаційної рамки, яку побудували проти Федорова, а вона полягає в тому, що ось дивіться, були відповідно головком Сирський, був міністр оборони Федоров, обох відправили у відставку. У Федорова взагалі автоматично, ніхто окремо не приймав такого рішення по ньому. Відповідно, сторінка перегорнута, є вже нове покоління управлінців, відповідно, хмари і драпати, і хай вони далі працюють над відповідною організацією оборони. А коли зміщується оцей акцент в бік якраз антикорупційної боротьби в оборонному відомстві, в темі закупівель і всього іншого. Це вже все ж таки намагання вийти із цього зачеклованого кола і закидів в бік самого Федорова, що він виключно бореться там за одну посаду і все. Ні, тут вже є така, знаєте, візія, боротьба з корупцією і так далі. А другий аспект – це все ж таки тон, який було обрано, він був пом'якшений, сильно пом'якшений, якщо порівнювати якраз от з тим першим спілкуванням журналістів. Дійсно, було акцентовано увагу, що жодних прізвищ сказано не буде. І всі прізвища, по суті, звучали через запитання безпосередньо інтерв'юерів в тому відео. І це якраз і показало, що таким чином Федоров демонструє, що готовий далі домовлятися. Тобто, якщо влада показує, що тема закрита повністю і цілком, що ну, Федорову там запропонують ще якусь посаду. Я не хочу віце-прем'єром, от зараз Боєв перейшов там з Укроборонпрому, де він декілька тижнів побув. Може, Укроборонпром запропонують Федорову, ще якісь нюанси, але не на міністра оборони.
1: А він показує, він не що ні час ще є, можна панове, домовлятися. Ми приберегли ще коментарі з приводу того, куди, на що погодиться, на що не погодиться Михайло Федоров. Але перш ніж перейти до того, які прізвища озвучували Михайло Ткач і Севгіль Мусаєва, намагалися витягти якусь інформацію із Михайла Федорова. Давайте про те, як філігранно Михайло Федоров витіснив взагалі з проблеми колишнього головкома, так як в принципі вже навіть повернеться, він не повернеться Федоров на будь-яку із посад. Мати справу із Сирським вже не доведеться, його напряму звинувачувати ні в чому не треба. Давайте послухаємо синхрон про їхній конфлікт. Він взагалі виявився в культурній площині. Почуємо.
3: Насправді, у нас прям такого особистого конфлікту з головкомом вже не було. Я це говорю на прес-брифінгу, який проводив. Це більше світоглядний конфлікт. І у нас є певна візія війни, з якою ми прийшли. Там, можемо про неї більш детально поговорити, але ця візія вона декомпозується на певні реформи і проекти, які і операції, які потрібно реалізувати. І я їй презентував цю візію президенту, там ще, напевно, до призначення. І, в принципі, чесно кажучи, я цією візією працюю з 23-го року, вона тільки постійно проходить певний обгрейд. І після цього презентував її головкому і начальнику генерального штабу. І, в принципі, у нас був більш інституційний конфлікт щодо реалізації цієї візії, плюс культурний конфлікт. Тому що, я говорив це на брифінгу, потрібно давати свободу молодим лідерам, потрібно швидше приймати рішення, потрібно закінчувати там певні реформи, які почалися і так далі. Тому це більше конфлікт інституцій. Ми, як Міністерство оборони, не заблокували жодного рішення Генеральному штабу і Головкому.
1: На попередньому своєму брифінгу щодо Сирського, поки тоді він ще не був теж відсторонений, Федоров був жорсткіший. Зараз значно м'якший. Тобто він прекрасно розуміє, що далі, якщо і бути з кимось в опонентській позиції, то йде вже мова лише про політику. Пане Вікторе?
5: Щоб ми розуміли, що Федоров створює міф про Федорова. І всі ми беремо в цьому участь, тому що якби склалося вже таке стереотипне уявлення, що от Сирський – це щось таке, ламповий телевізор, знаєте, такий, що там кінця там якихось 70-х років, який навіть ще не пультом переключається. А Міша Федоров – це хтось там, типа, цифровий, там, айтішний, такий передовий, суперсучасний, знає такі слова, як візія, місія, стратегія. От, а Сирський, типа, там, наступать отсюда і до обіду. Да? І треба розуміти, що це міф. І Федоров в тому числі, от, там, я прізвищ не буду називати, а у нас там культурологічний конфлікт. Що, якісь деталі, скажи, в чому саме конфлікт? В чому бачення? Єдине, що він сказав, що, ми мусимо зрозуміти з його слів, що Сирський не просував молодих енергійних лідерів. Ну, я би вам сказав, що он там той же ж, є командири корпусів, які взагалі військових училищ не закінчували, да, як той же самий там Білецький. І нічого не просуваються. Я не знаю, ми ж не можемо сказати всіх деталей. І не було поруч Сирського, щоб він міг заперечити. І тому якби версія тепер вкинута, да, що от Сирський не просував молодих енергійних лідерів, а там типа, а Михайло Федоров рекомендував йому, але при цьому не заблокували жодного рішення. Федоров цим інтерв'ю, до речі, він молодець, що дає інтерв'ю українським медіа, да? Бо Зеленський, всі у нього інтерв'ю десь там. Ми з іноземних медіа дізнаємося думку Зеленського з тих або інших питань. А тут якби свій до свого по своє. Це,
1: про вибір української правди.
5: Це формування Федоровим власного міфу, про Федорова.
1: Пане Ігорю, до вас трошечки інша теза буде звернена Михайла Федорова. Де б я не був, де б не літав, як співає Вакарчук. Давайте ще один фрагмент інтерв'ю послухаємо Михайла Федорова про те, ким він себе бачить чи не бачить далі в українській, не знаю, владі, політикумі, технологіях. Почуємо, маємо ще один фрагмент і далі будемо ще також до коментарів інших аналітиків переходити.
3: Де б я не був, я буду слідувати цієї візії. Але займати якусь декоративну посаду я не буду. Тому що, в принципі, я більше асоціюю себе як менеджер, який вміє будувати систему, досягати результату. І якщо я не бачу результату, то це мене супер демотивує. Тому немає ніякого ультиматуму в цій ситуації. Мені запропонували посади, я сказав, ні, дякую, я буду працювати тоді в іншому полі. А якщо ви хочете, щоб я потрібен для реалізації візії війни, то тоді, як міністр оборони, я зможу це продовжити і досягнути результату, який декларував.
1: Пане Ігорю, а з цим що робити? Ну що, він буде свою IT-компанію засновувати, він буде засновувати своє якесь оборонне виробництво. Ну, людина каже, так, або міністр оборони, або все одно там, де візія, місія. Так, безумовно, це в нового покоління викликає величезну, шалену просто таки підтримку. Але що зараз демонструє Федоров, політичну сепарацію, насправді це іншими словами претендентство на президентство, це старт політичної програми.
6: Ну, якраз оцим інтерв'ю він максимально загальмував. Все, що стосується сепарації іншого. В мене, до речі, є питання, наскільки багато вийде завтра людей на оцю ходу, яка анонсована паном Козятинським. Тому що, якби я був там не політологом, а пересічним громадянином, послухавши Федорова, його інтерв'ю, ну, я не бачив би далі сенсу виходити на відповідні акції протесту. Тому що, ну, не окреслено, проти чого виходити. Ну, і там же ж як сказано там, протест за там реформи і так далі. От, протест зазвичай проти йде. Але по Федорову в цій ситуації теж відзначу, що ультиматуми були поставлені. Фактично, знову ж таки, згадаємо оце перше спілкування із журналістами по гарячих слідах, коли наприкінці Федоров казав, у Зеленського є ще можливість вибрати між ним і Сирським. Тобто оце створена штучна дилема. Зеленський з неї виходив, ми пам'ятаємо, знову ж таки, були інформації від народних депутатів, які зустрічалися на фракції «Слуга народу» з Зеленським, коли він прямо сказав, найкращий варіант у відставку і Зеленського, господи, і Сирського, і відповідно Федорова. І в цій ситуації, звичайно, це якраз і показує, що, ну, принаймні в короткостроковій перспективі говорити про те, що Федорова і Зеленський, і його оточення захочуть назад ставити, ну, шанси зараз мінімальні. Але от в цьому інтерв'ю «Українській правді» Федоров сказав, що якщо його не призначать на Міноборони, він буде шукати інші посади, як реалізовувати там своє бачення і так далі. Тобто все одно ми розуміємо, що подальші переговори триватимуть. Ні Федоров станом на зараз, ні Зеленський. Навпаки, вони підкреслювали, що вони не є членами різних команд. І це якраз теж дуже серйозне аспект. Я, до речі, нагадаю, що буквально вчора було призначено пані Галан заступником міністра оборони, яку безпосередньо Федоров не один місяць намагався проштовхнути собі у заступники. Її не призначали, зараз призначили. І це якраз може говорити про те, що якщо його і не призначать безпосередньо на керівництво Міноборони, але за рахунок заведення більшої кількості людей на нижчий рівень, які можуть вважатися його командою або командою з його людьми з його оточення, пов'язаними там, то це може вважатися певним компромісом.
1: Також про зміну формату протестів. Ви згадали про те, що невідомо, скільки людей тепер вийде після інтерв'ю. А чому, як гадаєте, панове? Тому що Дмитро Козятинський навпаки каже, що після інтерв'ю президента вони переконані, що вони не отримали відповідь на питання, яке ставлять люди на протестах по всій країні. Він переконаний, що слухати свій народ – це ознака сили, і ми сподіваємося, що президент нас почує. Отже, не сподобалося дійсно попереднє в інтерв'ю президента американському виданню. Чи сподобається протестувальникам те, що розповів Михайло Федоров? Якщо дійсно це таке певне замирення, якщо деякі дописувачі кажуть про те, що якщо вся система прогнила, то чи немає якогось свого інтересу? І якщо продемонстрована така рівновіддаленість, то чи готова тепер буде публіка йти на ось таку ходу? Давайте, пане Ігорю, так як ви також, власне, зачепили цю тему, доповніть і ще запитаємо пана Віктора його думку.
6: Ну, знову ж таки, розумієте, стосовно ходи. Якщо сьогодні-завтра той же пан Козятинський, той же пан Стерненко доповнять вимоги політичні, можливо, людей буде більше. Ну, до речі, і це ж зміна формату загалом проведення акції. Це не стояння, там, якщо про Київ говоримо, про площу Франка. Це вже якийсь двіж, тим паче, п'ятниця вечір, коли є більші шанси якраз зібрати людей. Але, ну, як на мене, в темі саме протестантів, ну, протестувальників конкретно в даному випадку, ми маємо розуміти, краще все ж таки цей потенціал за можливості консервувати до все ж таки моменту прийняття рішень і подання безпосередньо президентом до Верховної Ради кандидата на посаду міністра оборони і так далі. Тому що зараз фактично в холосту відбувається виснаження цього протестного потенціалу, і в подальшому буде важче дійсно вже стороні, яка підтримує Федорова, протискати те, що вони бажають. Тому що хвиля, ми ж розуміємо, на початку вона була потужніша, зараз вона за лінійним сценарієм буде поступово згасати, якщо не буде доповнено новим сенсом продовження цих мітингів.
1: А чому би не доповнити це вимогами озвучити прізвища? Пане Вікторе, як ви гадаєте, чи після того, як подивляться інтерв'ю люди з картонками, вони не тільки будуть продовжувати підтримати Федорова, а й просити його тоді відкритої інформації? Тому що тепер в нього перед людьми суспільна відповідальність. Політична відповідальність.
5: Да, просто з язика зняли. Тепер у нього перед суспільством відповідальність. Треба, якби сказати трошки більше, ніж він сказав, але взагалі він там сказав. Що дійсно відбувається з цим протестом? Да? Правда, не той час для протесту. 18 серпня збереться Верховна Рада. Це фактично ще три тижні майже, да? От, і вони не вистоять. Треба, і вони міняють картинку. Да, тепер будемо не на площі, а будемо десь ходою ходити. Да? Знову ж, щоб побачили іншу картинку, тому що це правильно, формат треба міняти, і міняють як можуть, щоб цей протест якби витримати. Але абсолютно колега правий, що я би рекомендував, наприклад, Федору, що давайте там зараз не на часі, там типу розходимося, да? Але там 18-го всі сюди, всі знову. І якби зробити паузу, в тому числі інформаційну паузу, щоб накануні, умовно, там числа там 15-го, 16-го, 17-го зробити нову хвилю, в тому числі і інформаційну, і в тому числі закликати людей. Але ж знову, коли після паузи їх треба буде закликати на щось, що там типа вийдіть, зараз буде Зеленський вносить, щоб вніс нашого хлопчика, чи можливо ще щось сказати. А то він дуже багато говорить про візію, і якщо це не страшна військова таємниця, то можливо він би і з нами поділився, а що саме він бачить? І в чому там він з Сирським культурологічно розходився? От теж би хотілося пояснити, тому що якщо я буду підтримувати, наприклад, то за що, а не за загальні слова?
1: Просто він і впродовж другої частини інтерв'ю називав навіть певні цифри, де вдалося настільки очистити все від схем, де навіть на кожному снаряді вдавалося економити тисячі доларів, де зовсім були інші підходи, де зовсім по-іншому мали проводитися тендери. І коли їх запитали, а хто заважав? Гетьманцев, там, наприклад, проти вашої роботи виступав, Арахамія, прозвучали ці прізвища, він їх відкинув. Люди тепер повинні поставити, а які ще прізвища? А хто заважав? А через кого ця економія в тисячу доларів на снаряді тепер стала неможлива? На це доведеться відповідати. Ось давайте послухаємо також фрагмент із допису у Фейсбуці Андрія Городницького. Він також звертає увагу на те, що це і така політична заявка, але і все залежить від того, яким контекстом продовжить Михайло Федоров. Почуємо.

0: Головний політичний результат цього інтерв'ю простий. З посади пішов міністр оборони. У публічному просторі з'явився окремий політичний суб'єкт – Михайло Федоров. Тепер усе залежатиме від того, чи підкріпить він гучні слова доказами, конкретними результатами та здатністю діяти за межами президентської команди. Тому що образ реформатора можна створити одним інтерв'ю. Політичного лідера доводиться підтверджувати роками.
1: Отже, ми отримали ще одного володаря суспільно важливої політично важливої інформації. Але це щось схоже на плівки Міндіча. Продовження є, але не на часі. Поки що показувати не будемо, нам не треба сваритися. Маємо до коротесенької паузи 2 хвилини, ми потім обов'язково продовжимо. Будь ласка, по одній тезі, пане Вікторе, почнемо з вас до хвилини часу. Якщо Михайло Федоров далі мовчатиме і прізвищ не буде, яка перспектива? Політична, технічна, візіонерська.
2: Він вийде на плато як політичний лідер нового формату, да, скажімо так, і може стати політичною фігурою. Але без якихось нових гучних заяв йому рейтинги може зробити тільки Зеленський, наприклад, вручивши йому повістку, да, то, що ТЦК прийде, да, тоді буде накручувати. А так, зараз поговорять, він на плато вийде, він якусь молодь відкусить електоральну групу від Зеленського і матиме свій якийсь політичний проєкт.
1: Пане Ігорю, без розкриття деталей, прізвищ і суті, і проблем попередніх схем, які були в Міністерстві оборони і здоров'я, що чекає Михайла Федорова?
3: Ми ж маємо розуміти, що все одно, до речі, він собі образ реформатора зробив не там з одного виступу, а все ж таки у команді Зеленського з 19-го року. І це єдиний член уряду в різних урядах Зеленського якраз за 7 років. Тобто ми втратили останнього із магікан, які з самого початку були. Тому в цій ситуації, я думаю, що по рейтингах, очевидно, буде опрацювання більше окреслене ядро. Звичайно, ми не будемо бачити 12-13% там президентського рейтингу, але і 2-3%, які показували перед цими мітингами, перед відставкою, теж не буде. Я думаю, десь зростання вийде там на 4-5% президентського рейтингу. Ну і рівень довіри буде все одно там в районі 50. Багато зараз інформації, яка є негативного характеру стосовно Федорова та його оточення, воно теж матиме певний ефект, але цей образ реформатора поки що він не дінеться, бо все ж таки його сприймають не як міністра оборони, а більше як очільника Мінцифри, який півроку був міністром оборони.
1: Так, дорогі глядачі і гості, будь ласка, робимо коротесеньку технічну зараз просто хвилиночку на те, щоб ковтнути трошки водички, і канал заробив копійку. Повертаємося до розмови за лічені секунди.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Друзі, триває ефір телеканалу «Київ». Нагадуємо, що ми залишаємося в контексті інтерв'ю Михайла Федорового, яке вийшло напередодні в «Українській правді». І про це якраз також, про майданчик, який обрав для цього колишній міністр оборони, поговоримо. Але маємо і повідомлення важливе від Володимира Зеленського щодо нинішнього обстрілу росіянами, зокрема Радушного. Поки що Володимир Зеленський, звісно, очікує остаточного підтвердження, але наразі вже є попередні дані про те, що вперше за тривалий час була використана саме північно-корейська балістика, вже знайомі нам ракети КН-23. Тож, як бачимо, що поновлює, очевидно, Російська Федерація свою співпрацю із абсолютно ізольованою від світу країною. Але ще обов'язково будуть експертизи, наголосив глава держави. Повертаємося також до розмови про інтерв'ю Михайла Федорова «Українській правді». І якраз давайте зачепимо тему самого інформаційного майданчика. Нагадаю, що з нами на зв'язку Віктор Бабаренко, експерт громадської організації «Бюро аналізу політики», а також Ігор Чаленко з нами ще на зв'язку. Отже, що хочу запропонувати. Є багато критичних думок з приводу того, чому в «Українській правді» і що саме інтерв'ю було доволі теплою ванною і гострих питань, попри певні спроби почути конкретні прізвища, не прозвучало. Давайте послухаємо допис Юрія Касьянова. А це один із прикладів, коли майданчик власників, саме видання розкритикували. Це суб'єктивна думка, але є багато тих, хто погоджується, наприклад, з Юрієм Касьяновим і вважає, що саме «Українській правді» дати інтерв'ю було способом вийти до протестувальників з картонками, не роблячи це фізично. Давайте послухаємо.
3: Головне з інтерв'ю Федорова навіть не те, що він сказав, а він очікувано не назвав жодних прізвищ, демонстрував лояльність до президента і розлого розповів про свою роботу в Міноборони і про план закінчення війни. Це безумовно важливо. Але головне, що він зробив це на «Українській правді». Федоров прийшов не до Наталки Мосейчук, не на Ісландію. Він прийшов до Михайла Ткача, до Севгіль Мусаєвої, до Томаша Фіали, Еріка Шмітта і Соросят. І тим самим сказав більше, ніж промовив вголос. Фактично, він прийшов до людей з картонками. І це його маленький Рубікон.
2: Отже, те, куди прийшов, той формат, який обрав, і все одно повертаємося до того ж самого. Якщо все так зручно розказав, чи вдасться тоді уникнути відповідальності? І хто, які люди, соціальні верстви, контролюючі органи повинні тепер підхопити те, що суспільству запропонував Михайло Федоров? Пане Вікторе?
4: Тепер однозначно сказав А, треба говорити Б. Інакше, от колега правий, інакше його ж рейтинг почне здуватися, вийде десь на якесь плато. І якщо Федоров, а я так розумію, що цими всіми діями його виштовхують в політику, і він уже бачить себе в політиці, і якщо не президентом, то лідером якоїсь певної сильної фракції в майбутньому парламенті, то йому треба виходити до своєї цільової групи, до своєї електоральної групи і дуже чітко розуміти, яка вона у нього. Хто люди, які готові будуть завтра за нього проголосувати. І що він їм запропонує. А так, дійсно, от те, що він вийшов, я вже й говорив, що він в Українську правду вийшов, і це правильно. Да? Він, це було з його боку дуже, дуже ну, правильним, мудрим рішенням. От, і тепер, як би він натякнув, ну, абсолютно правий Касьянов, що він натякнув і Зеленському, що він десь вже от якби незримо на площі, ну, де збираються його сторонники. Але я би сказав, він все одно ще не перейшов Рубікон. Не перейшов. Він ще мостики залишив.
2: Так, нагадуємо також, що з нами на зв'язку і Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Знов-таки про картонки. Я хочу ще запропонувати допис депутатки від «Слуги народу» Лізи Богуцької, тому що вона каже, що таким інтерв'ю, все ж таки навіть намагаючись примиритися з усіма, все одно захиталося, так би мовити, знов-таки підґрунтя під Володимиром Зеленським, і що це може Федорову бути вигідно. Давайте почуємо, власне, цитату з її допису.
5: Мій висновок. Міша залишає вікно можливостей і одночасно не буде заважати картонковому майдану з гаслами про відставку президента, з матюками і навіть зі своїм спотвореним прізвищем – Федоренко або Федорчук. Таке собі йому подобається.
2: Пане Ігорю, мене збентежило тут формулювання «відставка президента». Невже нинішні протести, так як вони починають міняти не лише формат, а можуть міняти і вимоги, потім, так як Михайло Федоров спокійно піде робити свою роботу, виконувати свою візію, то до президента з'являться чергові питання. А що там за схематози в Міністерстві оборони? На додачу до Міндічгейту. Чи це просто також ось така гра слів, пані Лізи?
6: Знаєте, одразу ремарка стосовно минулого питання про майданчик. По-перше, ну, я не думаю, що це саме зв'язок з мітингувальниками. Це все ж таки більш такий кабінетний посил нагору. Але в чому суть УП? Якраз за рахунок оцих низки розслідувань і роботи, зокрема, пана Ткача, ну і все, що стосувалося там династії, все, що стосувалося Міндічгейту і так далі. Тобто воно якраз і допомагає те, про що я, власне, казав, про перепозиціонування всієї цієї теми в ширшу таку кампанію боротьби з корупцією. Бо я нагадаю, по соціології у нас два найбільших вороги. Зовнішній ворог, відповідно, Російська Федерація, агресія. І друга проблема внутрішня – це якраз корупція. І тому, от якраз, якщо говорити про пані Богуцьку, ну, ми ж розуміємо, що можуть звучати різні якраз заклики, різні відповідно вимоги, але теж зверну увагу, що координатори відповідного мітингу, вони намагаються все ж таки дозовано подавати ці вимоги. І ну, коли ви будете виходити із транспарантами там умовно геть Зеленського, то зрозуміло, що ну, на вас одразу повісять ярлик агентів Кремля, що все це зроблено з метою повалення конституційного режиму під час дії воєнного стану. Тут очевидно одразу почнуть працювати представники Служби безпеки України, які швиденько або кримінальне провадження зроблять, або подадуть матеріали на запровадження санкцій вже на Раді національної безпеки та оборони. Тому до такого, я думаю, доходити не буде, як це описала пані Богуцька. Але з точки зору якраз механізму тиску, публічного тиску на владу, ну, я думаю, що десь ну, в когось бажання таке може бути. Але ну, ми теж маємо усвідомлювати, у нас не зганяються акції протесту все ж таки по команді. Фальш відчувається. І якщо буде все ж таки природнє згасання, воно буде. І тримати його вічно теж не вийде, його буде набагато легше потім тоді дискредитувати. Тому тут уже дійсно питання, наскільки пан Михайло все ж таки в темі зможе прив'язати ці мітинги до себе. Бо поки що він дійсно показово від них відсторонюється і показує, що ну люди вийшли, хай мітингують, але він все одно в команді президента.
2: І як підсумок також хочу навести коментар Ігоря Рейтеровича про певні політичні наслідки для тих, хто підхопив сьогодні посади і головкома, і керівника Генерального штабу, і очолив Міністерство оборони. Тому що, ідучи, Михайло Федоров, так би мовити, привідкрив ящик Пандори, а хто має далі нести відповідальність за і впровадження візій, місій, реформ і зміни тої ситуації, яку плачевно розкрив Михайло Федоров, як тоді доведеться працювати тим, хто сьогодні прийшов на свої посади. Давайте послухаємо також коментар Ігоря Рейтеровича і будемо виходити на фінішну пряму того, що маємо станом на зараз.
7: Якщо коротко підсумувати оцей блок його заяв, то картинка вимальовується насправді дуже неприємно для влади. Тобто міністр оборони колишній прямо говорить про те, що значна частина людей в міністерстві взагалі була туди інфільтрована представниками різних компаній, і вони відповідно виступали там навіть не об'єктами лобіювання, а суб'єктами лобіювання інтересів цих компаній. Він не називає, які ці компанії, але в тому числі називалися серед інших найбільш відома компанія FirePoint, яка мала 80% ринку дронів певної модифікації, але після приходу Федорова, після відкритих тендерів, вона почала отримувати там в районі 25%. Тут Федоров прямо говорить про те, що був конфлікт інтересів, що були люди, які просто тупо заробляли на війні, ну там на обороні. З одного боку, тут немає нічого поганого.
8: Київ ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте.

неабияк налякав росіян. Про який безпілотник йде мова? Що це за диво техніки, що оминуло всі ешелони ППО московитів? Певно, якась наднова розробка сучасних інженерів. Адже ми звикли вважати, що безпілотники – це винахід нашого часу. Принаймні, цього століття. Але це трішечки не так. І зараз мова йде про безпілотник, розроблений наприкінці 1960-х, початку 1970-х років. Це Ту-141 «Стриж», який виготовляли на Харківському авіазаводі. Взагалі-то «Стриж» створювали для розвідувальних цілей. Для цього його оснастили потужними, як для свого часу, камерами, які фотографували об'єкти на фотоплівку. Система навігації дозволяла наперед вибудувати маршрут польоту. І на той час це були супервисокі технології. Запуск здійснюється зі спеціальної пускової установки за допомогою твердопаливного прискорювача. А от для приземлення безпілотник використовував парашути. «Стриж», по суті, це міні-літак. Довжиною він приблизно як фура – 14 метрів. Розмах крил – 4 метри. Швидкість польоту – 1100 кілометрів на годину. Дальність – до 1000 кілометрів. Між іншим, до Москви з Києва, якщо вірити інтернету, напряму 754 кілометри. Це так, інформація для роздумів. Варто зазначити, що «Стрижі» не дуже масова модель. З 1979 року по 1989 рік на Харківському авіазаводі виготовили всього десь 150 безпілотників Ту-141. Кількість цих апаратів на озброєнні Збройних сил України офіційно не оприлюднювалась. І це добре. Хай ворог думає, що їх у нас ще дуже і дуже багато. Зрозуміло, що «Стрижі» втратили практичну цінність у якості розвідувальних безпілотників. Обладнання цих комплексів є безнадійно застарілим. Воно не дозволяє в режимі реального часу передавати розвідінформацію на пункт управління. Тому що фотоапарат і фотоплівка. А це означає, що для отримання розвідданих апарат має успішно повернутися на точку посадки, аби з нього вилучили фотоплівку та доправили її в лабораторію для проявлення та дешифрування. Що ще сумніше, оператор БПЛА не може вносити корективи в маршрут безпілотника. Враховуючи усю сукупність факторів, Ту-141 наші військові стали використовувати як повітряні мішені під час навчань вітчизняних розрахунків ППО. Але так було у мирний час. На початку російсько-української війни у 2014 році за відсутності сучасних БПЛА Ту-141 знову стали виконувати розвідувальні місії. Але це тривало недовго. Як тільки з'явилися сучасні БПЛА з камерами, з можливістю коригувати маршрут дрона-розвідника, «Стрижі» знову стали непотрібні. Непотрібні як розвідники, але ці бойові одиниці не списали. Попри поважний вік, старі безпілотники зберегли один вагомий плюс – поєднання високої швидкості та можливості польоту на великих та малих висотах. А це означало, що «Стрижі» наділені здатністю долати систему ворожої протиповітряної оборони. Ну як цим не скористатись? З безпілотників зняли усе зайве обладнання, зокрема масивні фотокамери та парашути, і замінили їх вибухівкою. Як пише Defense Express, ймовірно, до навігаційної апаратури «Стрижа» додали блок із супутниковою навігацією, що суттєво поліпшило точність ударів. І що ми отримали у підсумку? БПЛА, здійснюючи політ на високій швидкості на наднизькій висоті, за запрограмованим маршрутом фактично перетворився на крилату ракету, яку складно помітити засобам ППО. Тобто українські інженери перетворили абсолютно безпорадний дрон, якому понад півсторіччя, на засіб далекобійного ураження. Подарунок від Збройних сил московити отримали у ніч на 5 грудня 2022 року, коли невідомі, як пишуть Росзмі, безпілотники атакували авіабазу «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» у Рязанській. Аеродроми розташовані відповідно на відстані 700 кілометрів та 220 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок удару на «Енгельсі» отримав пошкодження як мінімум один стратегічний ракетоносець Ту-95, а на «Дягілєво» – дальній ракетоносець Ту-22. Крім того, загинули троє російських військових та ще п'ятеро отримали поранення. Після цього окупанти прибрали більшість ракетоносців на більш віддалені аеродроми. Тепер, схоже, на європейській території Росії безпечних місць більше не існує. У російських терористів тепер нема жодної гарантії, що російська ППО знову не пропустить нову атаку. І ось вже точно не факт, що наступний БПЛА не впаде на Красній площі.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього.
2: Слухай Київ. 98.
3: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. «Київ в голос».
4: «Київ в голос».
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос.
4: Вголос. У прямому ефірі
0: на радіо Київ 98 FM.
4: Київ вголос.
5: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо усіх вас до програми «Київ голос». Програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у нас буде широка розмова. Сьогодні ми не будемо обмежуватися однією якоюсь темою, поговоримо про багато аспектів, від вшанування героїв, пам'яті про героїв до відбудови столиці. Із задоволенням представляю свою сьогоднішню гостю, це Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Удара», також заступниця голови КМДА. Добрий день вам, Ганна Вікторівна.
6: Доброго дня.
5: Дивіться, Ганна Вікторівна, сьогодні ми з вами ведемо цю розмову, такий дуже важливий день, сьогодні день пам'яті, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Таку офіційну назву має цей день. На жаль, маємо такий день в календарі, ще більше жаль, що маємо кого згадувати у цей день. І серед цих прізвищ і є прізвище нашої колеги, моєї колеги, журналістки Вікторії Рощиної, яка була закатована і вбита в полоні. Знаю, що нещодавно місто подало подання до президента України щодо присвоєння Вікторії звання Героя України посмертно. Чи є сподівання, що буде підтримана ця ініціатива Києва?
6: Так, сьогодні дуже непростий, трагічний день. І, на жаль, наша історія і наш календар український, він наповнений такими датами, але тим не менш маємо завжди пам'ятати про тих людей, які віддали найцінніше – це своє життя, це своє здоров'я, за те, щоб ми могли жити, працювати, розвивати місто і відбудовувати Україну. Тому сьогодні такий непростий день. Дійсно хотілося б сказати про те, що місто підтримує родини тих, хто сьогодні перебуває у полоні, родини тих, хто, на жаль, через полон втратив своїх членів родин. Також, звичайно, ми завжди дуже радіємо і тішимося, коли наші хлопці і дівчата повертаються з полону. І от лише за останні півроку 45 киян і киянок повернулися з полону. Ми дуже раді, що вони повернулися. Звичайно, з ними ведеться дуже така тісна робота з приводу і реабілітації, і відновлення здоров'я, і, звичайно, допомоги. Місто надає з бюджету міста Києва допомогу, матеріальну допомогу самим полоненим, які повертаються додому, а також родинам, які ще чекають повернення з полону. І сьогодні це і щомісячна матеріальна допомога для непрацездатних членів родин, для діток, там різні категорії від 14 до 17,5 тисяч гривень щомісяця. Це і кожного року є ще додаткові виплати. Також сьогодні місто надає пільги для родин полонених, це і безкоштовне влаштування в дитячі садки, це безкоштовне харчування дітей в школах, це спеціальні гранти для ведення бізнесу, і, звісно, також ми підтримуємо їх у прагненні до навчання в наших закладах профтехосвіти. І, звичайно, повертаючись до теми Вікторії, на саме звернення Української правди до Київського міського голови Віталій Кличко здійснив і оформив клопотання, як то має бути по законодавству, до президента України з проханням надати звання Героя України посмертно. На жаль, шановні пані Вікторії, і ми очікуємо, звичайно, на таке рішення. Дуже сподіваємося на швидке прийняття рішення з приводу надання звання Героя України. Тому що в цей непростий час сьогодні ми маємо знати іменами, тому що людина живе, поки ми знаємо. про неї, поки ми згадуємо про неї, поки пам'ятаємо, пам'ятають рідні, близькі, всі, хто знали. І тому дуже важливо пам'ятати, згадувати і вшановувати усіх, хто віддав своє життя в такий дуже трагічний спосіб. І дійсно, це велика трагедія для кожної родини, тому маємо підтримувати і родини, і до останнього сподіватися звісті, хорошим свідкам про повернення наших хлопців і дівчат з полону.
5: День Незалежності, ну, трошки менше, ніж за місяць. Ми будемо сподіватися, що почуємо ім'я Вікторії у списку тих героїв, яким буде присвоєне це звання. Це по-перше. А по-друге, будемо сподіватися на новий опін, тому що, можливо, до цього дня так само вдасться відповідним службам домовитися і повернути до України на рідну землю ще ну, хоча б кілька сотень, а краще всіх на всіх наших українських героїв. Але якщо ми вже з вами почали говорити і почали всю сьогоднішню нашу розмову із пам'яті про загиблих і про віковічнення пам'яті, не можу вас не запитати про ситуацію в Деснянському районі із алеєю пам'яті, яка була встановлена в парку поблизу райдержадміністрації. Дуже багато критики стосовно реалізованого проєкту і від родин загиблих, і від киян, власне, тому що те, що було в проєкті, і те, що зробили, воно зовсім не відповідає, не одне й те ж саме. Але поговорили, і все, як вам здається, буде якось продовжено, щоб ця алея мала відповідний вигляд?
6: Ви абсолютно правильно зауважили, що взагалі тема вшанування, вона надзвичайно важлива сьогодні, і особливо, коли рани ще не загоїлись, коли вони кровоточать, коли продовжується війна і щодня ми втрачаємо найкращих, вшанування пам'яті – це дійсно дуже делікатна, дуже важлива і між тим дуже важлива тема. Просто деякі керівники, зокрема в Деснянському районі, вони, напевно, не знають, що взагалі війна почалася в 2014 році, вже 12 років триває. І 12 років у Києві ведеться робота з вшанування пам'яті, меморіалізації пам'яті наших захисників і захисниць. І одні із перших таких прикладів, досить вдалих прикладів вшанування пам'яті, з'явилися саме в Деснянському районі. Ось нещодавно ми відзначали 10 років, 10 липня 2016 року, вперше і саме в Деснянському районі був відкритий пам'ятник добровольцю. На початку Троєщини, вима певне, знаєте, на Червоної Калини 2 з'явився пам'ятник, і це була, знаєте, от така ініціатива якби знизу. Самі добровольці, самі їхні родини, вони і обирали концепцію, вони і обирали місце і формати. Місто підтримало їх в цьому прагненні. І вже 10 років стоїть цей пам'ятник, який жодного разу не викликав ніяких зауважень, заперечень щодо того, яким він має бути, де він має стояти і таке інше. Буквально через рік, 2017-му, на вулиці Лисківській з'явилася алея добровольців. Там теж встановлений меморіальний знак, встановлені прапори, де щороку, декілька разів навіть на рік відбуваються заходи вшанування, де зустрічаються наші хлопці і дівчата, де ми проводимо багато заходів з їхніми родинами, і де теж немає ніякої суперечки. Хоча там теж всі разом визначали, як вона має виглядати, що там має відбуватися. В 21-му році, напередодні повномасштабного вторгнення в Києві, на розі вулиці Грушевського і Паркової алеї, з'явився наш київський, такий загальноміський меморіал пам'яті захисників і захисниць, який теж розроблявся і встановлювався саме з урахуванням побажань родин. Тому у міста Києва є своя історія. Але коли на посади державних, таких серйозних, на такі державні посади, як голови адміністрації, призначаються люди, які не мають відповідної освіти, не мають відповідного досвіду, і їм здається, що нібито от до них все, що нічого не існувало, от вони прийшли і почалося життя на землі, мабуть. І коли немає ні бажання, немає ні досвіду, немає ні знань, як то робити, от тоді наштовхуються на такі проблеми, наш район Деснянський, ми бачимо, що взагалі проблема почалася набагато раніше. Ще на початку року перші були звернення спілки ветеранів, що була спроба зняти електронну таку систему вшанування пам'яті, яка існувала в районі адміністрації.
5: Книга, вона
6: це так звана електронна книга пам'яті. Сьогодні є закон про вшанування національної пам'яті, де вже прописані різні форми вшанування. І так як війна ще триває, то сьогодні навпаки законодавство і центральна влада пропонує здійснювати такі, скажімо, м'які форми вшанування, які можна доопрацьовувати, які можна потім буде видозмінювати, але які вже сьогодні показують повагу і проявляють турботу про родини і про самих полеглих героїв. Тому саме електронні форми вшанування на сьогодні є таким пріоритетом. Київ, наприклад, веде електронну книгу пам'яті. Саме Military Hub, наша комунальна установа здійснюється, наповнюється інформацією, десь інформація, можливо, уточнюється. Тому є різні форми. І от перше, що в районі, на жаль, трапилося, це на початку року був такий уже сигнал про те, що от були плани там щось змінити, демонтувати електронну книгу пам'яті. Саме завдяки втручанню громадськості, спілці цього не вдалося зробити. Але після того почався той конфлікт, який, на жаль, уже доріс фактично до свого апогею.
5: Це ви маєте на увазі з ветеранською організацією?
6: Так, зі ветеранською спілкою, зі спілкою ветеранів саме в Деснянському районі. І вона переросла от таке фактично вже протистояння з родинами загиблих героїв, захисників і захисниць, тому що погоджувався один варіант, встановлено інший. Цей проєкт не погоджувався з міськими службами і відповідно...
5: А так можна просто не погоджуючи встановити щось?
6: Я, ви знаєте, ну, це, звичайно, нонсенс. Зазвичай завжди відбуваються якісь консультації, громадське обговорення із залученням депутатського корпусу, залученням головного архітектора міста Києва. Тобто ми всі завжди відкриті до взаємодії. Але якщо її не прагнуть, якщо вона, ну, просто там вважається, можливо, там якесь окреме князівство створюється, да? І ми бачимо, що ця людина заявляє про те, що вона безпосередньо представник президента, ну, я не знаю, можливо, він з президентом то погоджував, можливо, ні, ми не знаємо цього. Ось, тому, звичайно, це неприпустимі речі. І на сьогодні ми отримали саме місто Київ, Київська міська рада, адміністрація, Київський міський голова, військова адміністрація отримала численні скарги, звернення від і спілки ветеранів, і від родин, окремо від родин захисників і захисниць загиблих Деснянського району. Дуже багато, воно не вщухає, ми бачимо, що ця історія не вщухає, і ми дуже очікуємо на певні рішення, які мають бути прийняті і Кабінетом міністрів, і Офісом президента щодо кадрової рішення, тому що ну, не може людина так себе поводити, займаючи такий високий пост і не роблячи висновків. Да, всі там можуть робити якісь певні помилки, але це вже триває більше року, і ситуація ну, дуже критична. В районі.
5: Про район ми з вами ще поговоримо, бо ну, там нагадаю нашим слухачам, глядачам, що Ганна Вікторівна Старостенко є представницею багаторічною депутаткою Київради саме від Деснянського району, від Троєщини, тому більш поговоримо про життя району. Зараз хочу продовжити тему оце війни. Вона, на жаль, триває і щодня, фактично щодня над нашими головами щось летить. І все більше людей втрачає дах над головою, все більше людей гине, цивільних людей, на жаль, дітей. Це не ваш профіль, але тут зараз запитаю вас, як у депутатки Київради, чи знаєте статистику стосовно пошкоджених будівель, скільки людей зараз лишилося без даху над головою, і яка робота ведеться на те, щоб забезпечити цим людям житло?
6: Дійсно, на жаль, як ми вже з вами зауважили, кожного дня фактично у нас є пошкодження, є, на жаль, поранені, є і загиблі, є люди, які втратили свої домівки. І на сьогодні у нас за час повномасштабного вторгнення більше 3,5 тисяч будівель пошкоджено.
5: Ну, третина фактично.
6: Фактично, так, третина, якщо ми говоримо про там те, що у нас приблизно 10 тисяч багатоквартирних будинків в місті Києві, то десь от 3,5 навіть більше будівель пошкоджено. І от саме за останній рік-півтора це найбільші такі пошкодження, тому що саме за останній там півтора року Київ страждає від таких от масованих ракетно-дронових атак, коли здійснюються дуже великі пошкодження саме цивільної інфраструктури. І, звісно, це викликає дуже велике занепокоєння з приводу того, що ми бачимо, що сьогодні і дуже тяжко нашим Збройним силам і протиповітряній обороні, але тим не менш ми розуміємо, що кожна людина має отримати допомогу. І, звичайно, на сьогодні вже відпрацьовані алгоритми, що в разі от саме ракетно-дронових атак, що створюються оперативні штаби на буквально поруч із будинками, які постраждали, які були зруйновані. І вже відпрацьований алгоритм, що там починають роботу з мешканцями працівники районних і міських служб. Там знаходяться соціальні працівники, медичні працівники, психологи, які надають допомогу, консультанти. Є у кожного району спеціальні особи, які здійснюють супровід людей, які постраждали. Тобто це вже розписано фактично до дрібниці. З цією інформацією можна ознайомитися на сайті КМДА, також на сайтах районних адміністрацій. Ця інформація оперативно поширюється після обстрілів в телеграм-каналах. Також за допомогою Київ-цифрового здійснюється пуш-повідомлення, і кожен киянин, хто має у себе додаток Київ-цифровий, може побачити, де саме відкривається пункт, якщо і повідомити своїм родичам, наприклад, якщо у когось немає телефону з додатком. Тому ця робота ведеться постійно, і ми бачимо по кількості звернень, що дуже багато людей звертається сьогодні за допомогою. Є там допомога в 10 тисяч гривень на ліквідацію наслідків. Якщо квартира пошкоджена і не може використовуватися як житло, надається допомога в 40 тисяч гривень для оренди саме помешкання. У Києва є резервний фонд, тобто житловий резервний фонд – це квартири, які можна отримати для тимчасового проживання, поки не буде відбудоване власне житло. На жаль, ним не дуже активно кияни користуються, тому що це, як ми з'ясували, це фактично будинки, які знаходяться в певних районах, і вони не завжди підходять мешканцям. Наприклад, якщо будинок знаходиться в Голосіївському районі, а трагедія сталася в Дарницькому, то люди не хочуть переїжджати, тому що там, можливо, там садок, школа, робота десь поруч пов'язана, і тому було прийнято рішення, що це буде компенсація саме за оренду, щоб кияни, які, на жаль, постраждали, могли самі обрати, де саме вони будуть проживати. І така компенсація виплачується спочатку 40 тисяч, потім 20 тисяч, виплачується аж до моменту відновлення житла. Тому це той мінімум, який може надати, звичайно, наша Київська міська державна адміністрація, мерія, ну і, звичайно, депутати Київської міської ради, всі надають матеріальну допомогу тим, хто постраждав, а також військовим, які звертаються до приймалень, тому також звертайтеся, знаходьте своїх колег, своїх депутатів, які працюють на округах.
5: Ну, але дивіться, от ви це все розповідаєте, а я це знаю, так, тому що я з цим працюю, ви з цим працюєте, але дуже багато, і попри те, що ви кажете, і штаби організовують, і пуш-повідомлення через Київ цифровий, от дуже свіжа історія. Вчора мережею, Фейсбуком, зокрема, пост дуже поширювався, мешканки будинку на Виноградарі, який постраждав десь приблизно три тижні тому, і вона каже, що за три тижні нам ще не зробили акту обстеження будинку. І вона нарікає, що люди опинилися сам на сам, що немає де жити, комусь запропонували в санаторію Пущі Водиці на два тижні. Ну, і я собі думаю, але ж є оця опція про оренду, і вона працює, і вже вона, якщо не помиляюсь, більше року працює. Це до чого? Що все-таки комунікувати треба ще більше, Ганна Вікторівна.
6: Однозначно, я з вами згодна. І, до речі, київський міський голова на усіх нарадах, які відбуваються з керівництвом міста, з керівництвом районів, районними адміністраціями, він на кожній нараді зауважує, що дуже важлива комунікація, взаємодія, тому що не всі, можливо, користуються онлайн якимись ресурсами. Ще дуже важливо так пояснювати на зустрічах, робити там розклейки на під'їздах, так, тобто постійно інформувати, там роздавати флаєри, і постійно комунікація. комунікація – це те, що дає можливість отримати знання, тому що якщо ти поінформований, ти вже озброєний. І ми навіть минулого року робили таку кампанію, така вона була превентивна кампанія, що ми вважаємо, що навіть люди мають знати, тому що це може стосуватися кожного, наперед. Тобто цей алгоритм, що якщо, не дай Бог, щось сталося, ви маєте право звернутися в районну адміністрацію, в ЦНАП, ви можете онлайн до депутата, до департаменту соціальної політики. Це все ми розписали, і була така всеміська кампанія з цього приводу, але ми її будемо постійно повторювати, тому що дійсно цей алгоритм має бути у кожного з нас в голові, у кожного киянина, чи хто приїхав до міста, щоб люди всі знали, що ми про вас дбаємо, і допомога знайде вас, але ви маєте теж проявитися, так, тобто звернутися в оперативний штаб, чи в районну адміністрацію, чи до свого депутата звернутися, чи до управління соціальної політики в районі. Тобто ми вас знайдемо, якщо ви дасте нам сигнал.
5: Це що стосується там допомоги з орендою житла, але ще так само є нарікання на комунікацію щодо відбудови житла, бо знову ж таки, як ви сказали, понад 3,5 тисячі житлових будинків було пошкоджено, а їх відновлення дуже нешвидкий процес. Але дуже часто ми можемо чути, от Київ, Кличко навіть не відбудовує, не зруйнували ще рік тому або пошкодили будинок ще рік тому, нічого не робиться. Так само треба нагадувати, що всі ці процедури дуже довго тривають, і це те, що від Києва не залежить.
6: Абсолютно вірно. Є процедури, які дуже тривалі. Тобто будинки діляться на ті, які просто пошкоджені і де можна просто там без порушення несучих конструкцій, коли треба просто замінити вікна чи там перекрити дах. Тобто такі речі робляться досить оперативно і вони робляться на рівні районних адміністрацій. Але все одно треба зробити акт обстеження. Має бути потім проведена експертиза. Потім кошти виділяються з бюджету чи резервного фонду. Це досить швидко відбувається. А потім відбувається тендер, тобто відбувається закупівля послуги на відбудову. З'являється компанія, яка починає будувати. Потім у компанії до них теж дуже зараз велика проблема, що також ми бачимо, що мало прийти 30 будівельників, вчора доповідали, мало прийти 30, а на об'єкті працює лише 10. Де інші теж, і мобілізація, треба зважати на те, що йде мобілізація, постійна там кадрова плинність і таке інше. Тому є процеси, дійсно, процедури, це бюджетні кошти, їх не можна так комусь дати і там відбудовують. Це процедури, які тривають.
5: Ганно Вікторівно, невелику паузу зробимо, перейдемо на новини. Нагадаю, що сьогодні у нас в студії Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції УДАР, а також заступниця голови КМДА. Попереду ще багато цікавого, тож залишайтесь з нами.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
1: Мені 19 повних років. Прийшов в Збройні Сили України, щоб захищати Україну.
7: Потрібно молодих, щоб молоді йшли сюди, а старі, ті, хто довго вже на передовій, щоб вже трохи відпочили.
1: Були і мама проти, і тато проти. Але це ж моє рішення, я вже дорослий, якби, та й сам вирішив піти.
7: Нормально, що рік можна бути воєнним, потім можна зробити деякий перерив. І грошове забезпечення нормальне.
8: Ділай раз!
9: Раз!
10: Раз!
7: Настрій всіх нормально. Вчимося, робимо те, що нам показують. Інструктори всі хороші, все вчать нас. Як що робити? Армія має бути сильна, тому щоб ніхто нашу землю не забрав. Щоб війна вже закінчилася, щоб русські вже вийшли з нашої землі. Щоб не вбивали всіх мирних, воєнних, дітей, щоб нікого не вбивали вони. І треба їх звідси вигнати, щоб їх тут не було.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Програма звучить у повторі.
8: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
5: Ще раз вітаю усіх, хто слухає радіостанцію Київ ФМ, дивиться наш Ютуб Київ ФМ і дивиться телеканал Київ, бо на таку широку аудиторію працює наша програма Київ Голос. Якщо ви з нами від самого початку, дякую, що залишаєтеся. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося із Ганною Старостенко, депутаткою Київської міської ради від депутатської фракції УДАР, а також заступницею голови КМДА. Сьогодні у нас немає однієї теми. Так ми з Ганною Вікторівною іноді можемо цілий ефір робити про охорону культурної спадщини або про культурну сферу. Сьогодні у нас ширше. Ми почали у першій частині, поговорили про вшанування пам'яті загиблих героїв і згадали і тих, хто нині перебуває в російському полоні. Висловили сподівання, що всі вони повернуться якнайшвидше додому. Дуже цього хочеться. І почали тему наслідків ліквідації, наслідків обстрілів. В першій частині поговорили про житло. Нагадали, що Київ виділяє для тих, в кого житло постраждало настільки, що не можна у ньому жити, що Київ виділяє на оренду впродовж року 20 тисяч гривень щомісяця. Тому, якщо ви серед цієї категорії, звертайтеся. Будь ласка, стукайте у всі двері і обов'язково вам відчинять. Давайте тепер про охорону культурної спадщини, але почнемо так само з наслідків обстрілів. Десь нещодавно бачила цифру вами озвучену в коментарі журналістам, що лише за 5 перших місяців 2026 року постраждало 110 об'єктів культурної спадщини. І це фактично половина від початку повномасштабного вторгнення, бо 240 загалом. Що можна зробити, щоб захистити? Можна, не так сформулюю, чи можна ще щось зробити, щоб захистити ці об'єкти?
6: Абсолютно логічно, що ми говоримо сьогодні про культурну спадщину, тому що саме спадщина, наша спадщина, це і є, ми бачимо, такою причиною агресії, російської агресії по відношенню до України, тому що вони борються за Київ, вони борються за нашу історію, вони хочуть її у нас украсти, забрати, і тому, звичайно, ми маємо в першу чергу також дбати про людей, але і також і про нашу спадщину. Культурна спадщина столиці дуже багата, у нас тільки близько 4000 об'єктів культурної спадщини, це і наші святині, Києво-Печерська лавра, це і Софія Київська, які є пам'ятками всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і от буквально минулого тижня було засідання комітету ЮНЕСКО, де розглядалися і питання, в тому числі по Україні і по Києву, де знову ж таки ЮНЕСКО висловило чергове занепокоєння з приводу пам'яток всесвітньої спадщини, які знаходяться сьогодні під загрозою. Це реальний факт, і ми знаємо, останній раз, коли, до речі, ми з вами спілкувалися, це було на початку червня, цифри змінилися, і вже сьогодні в нашому реєстрі, який веде Департамент охорони культурної спадщини, пошкоджених об'єктів культурної спадщини, вже 295 об'єктів, серед них 9 червня лавра, і саме на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра 17 об'єктів культурної спадщини, які були пошкоджені. Сьогодні було дуже оперативно містом Києва створено комісію з обстеження, фахівці вийшли, обстежили, на сьогодні вже складені акти. Це майже 300 сторінок за документації, де заактовані всі пошкодження.
5: Київ займається відбудовою цих пошкоджень? Відбудовою,
6: відбудовою буде займатися, звичайно, ми сподіваємося, сама Києво-Печерська лавра, або ж їхні безпосередні значить, установи, які вони підпорядковані, це Міністерство культури. Але от саме в кінці травня було змінено законодавство і нормативна база, де посилили відповідальність військових адміністрацій, саме за координацією дій щодо відновлення об'єктів культурної спадщини. І там, тому зараз ми приводимо у відповідність власні документи в Київській міській адміністрації відповідно до тих змін, які відбулися. А також максимально максимально оперативно намагаємося реагувати на ті сигнали, які до нас надходять. І тому сьогодні ми бачимо, що там досить серйозні роботи мають бути здійснені, будуть виділені кошти з резервного фонду, і ми вже будемо допомагати Лаврі, Міністерству культури, наскільки то можливо, здійснювати свої функції по відновленню і реставрації цих об'єктів. На сьогодні, і хочу вас уже поправити, що тільки за літо, якщо ми говорили тоді в червні про 120 об'єктів, сьогодні їх уже 160, тобто фактично 160 об'єктів із майже 300, це більше, ніж половина, це лише за цей рік, тому що дуже масові обстріли ми пережили з вами, і пошкоджені об'єкти дуже багато в Шевченківському районі, в Печерському районі, Голосіївському, Поділ, ви бачили, які серйозні руйнації були на Подолі. І, до речі, серед цих 300 об'єктів тут є і музеї, і бібліотеки, і такі національні заповідники. Наш державний історичний заповідник Стародавній Київ, що на Подолі, теж багато дуже об'єктів пошкоджено. І, відповідно, там є, як я зазначила, установи, але є і багатоквартирні будинки. І, до речі, от буквально нещодавно були внесені зміни в постанову, яка регламентує порядок надання допомоги за програмою «Є-відновлення», і передбачено, нарешті, саме завдяки нашим зверненням, передбачено можливість отримання компенсації мешканцям будинків, які жили і, на жаль, зазнали пошкоджень саме в пам'ятках. Тому таких будинків досить багато, і по кожному ведеться робота, окремо складаються акти. Наші працівники Департаменту охорони культурної спадщини, нашого Київського методичного центру по охороні і збереженню об'єктів культурної спадщини входять до складу багатьох комісій, здійснюють невідкладне візуальне обстеження об'єктів одразу, як тільки можливо буде прийти на сам об'єкт, після того, як там будуть завершені перші, першочергові аварійні роботи, протиаварійні роботи, то вони виходять, складають акти, зв'язуються з власниками будівель, управителями, і далі починається робота, яка дійсно вона більш тривала і складна у порівнянні з просто відновленням будинків, тому що це пам'ятки, об'єкти культурної спадщини, відповідно, діє окрема процедура, мають бути розроблена науково-проектна документація, дуже часто і на протиаварійні, і консерваційні роботи, і потім на реставраційні. Тобто це, звичайно, триває в часі. Але, тим не менш, ми над цим працюємо щодня. Більш того, у нас, на жаль, трапляються такі випадки, коли ми вже відновили об'єкти, а вони знову повторно руйнуються або пошкоджуються. От, наприклад, така у нас багатостраждальна локація на Лук'янівці, да, і там є будинок малої опери. Дуже красивий історичний будинок, і ми вже декілька разів там міняли вікна, робили реставраційні роботи, а потім знову руйнування. На жаль, така історія є, але ми працюємо по кожному об'єкту. Але ви знаєте, що я хочу сказати? Що найгірше в цій історії сьогодні, звичайно, ми розуміємо, хто є ворог. Так. Звідки летять ракети. Звичайно, ми завжди дякуємо нашим протиповітряним силам, якщо вдається захистити. Якщо не вдається, ми теж розуміємо причини і чому, і тоді закочуємо рукави і починаємо відновлювати. Але найгірше, коли наші пам'ятки руйнуються від бездіяльності власників. Коли ми знаємо, що це можуть бути власники і держава, і приватні особи, які доводять об'єкти до руйнації під час війни, оце, мені здається, найгірша ситуація, яка сьогодні склалася в сфері охорони культурної спадщини.
5: Ну, не можу тут про гостинний двір не запитати, бо це такий найяскравіший, мені здається, приклад. І ще про садибу Зеленських. Бо, знову ж таки, щось затихла історія. Вже мали би працювати над відбудовою, зараз ви розкажете. Але давайте спочатку про гостинний двір. Якось теж читала в вашому з якихось з інтерв'ю, і не тільки, мені здається, вашому, що аварійний стан приміщення.
6: Просто кричущий стан. Ця пам'ятка національного значення, яка знаходиться в центрі Подолу, це така архітектурна домінанта і самого Подільського району, і міста, зокрема. І вже стільки років руйнується. Київ бився свого часу за те, щоб цей об'єкт передали нам у міську власність, щоб ми там зробили великий музейний простір, де би ми могли розмістити захистити і наш музей історії Києва, багатостраждальний, який сидить на фактично своїх артефактах, на коробках уже багато років, і те приміщення, яке є на Богдана Хмельницького, не дозволяє виставити усю нашу експозицію. І інші музеї, які орендують собі приміщення у держави, орендують на території того ж національного заповідника Києво-Печерська лавра, але, на жаль, уже от більше 10 років триває ця історія, коли місту не віддають цей об'єкт, самі з ним нічого не роблять, він руйнується, і більш того, передали на баланс національного заповідника Софія Київська, яким теж є чим займатися, тому що у них є і пошкодження, і це ж пам'ятка охорони ЮНЕСКО, яка знаходиться сьогодні під загрозою. Там є чим займатися керівництву цього заповідника. І кошти не виділяються на гостинний двір, він руйнується. Там постійно така злива, як сьогодні вночі була. Постійно стічні води і дощові води потрапляють потім в ґрунти. А там у нас метрополітен, і це дійсно аварійна ситуація. Ми кожного разу, коли змінюється уряд, до речі, знову він змінився, ми звертаємося до уряду з проханням або забезпечити належний стан, протиаварійні, консерваційні роботи, реставраційні роботи, або передати цей об'єкт місту. Місто вже давно там зробив чудовий проєкт, був би там музейний простір, який би працював на киян, на гостей міста. І, на жаль, от такі факти не поодинокі. Інша історія з садибою Сікорського я хотіла ще зауважити, тому що це дуже відома садиба, знаходиться на вулиці Ярославів-Вал, 14 Б. Вона хоч і знаходиться в дворі, але це пам'ятка історії національного значення, тобто відповідальність за нього несе теж держава. І там свого часу творив видатний діяч, який розробив тут, в Києві, на наших пагорбах, перші гвинтокрили, Сікорський, авіаконструктор Сікорський, і на честь якого названий університет, політехнічний наш університет імені Сікорського. І на сьогодні ця будівля теж уже багато років занепадає. Неодноразові звернення з проханням провести там роботи або передати місто закінчується нічим. І от нещодавно...
5: Якщо я не помиляюсь, там навіть і інвестор уже був знайдений, так? Хтось був там готовий його реставрувати, це будівлю.
6: Так, от до нас півроку тому приходила фундація, називалася фундація Пилипа Орлика, які готові були там здійснювати реставраційні роботи і відкрити там музей повітряплавання і авіації імені Сікорського. На чому ми поговорили, і вони десь пропали, їх немає. На даний момент ми навіть не можемо з ними зв'язатися. І наші інспектори виходили нещодавно, дивилися на об'єкт, там ведуться якісь роботи, тобто щось там ведеться, що якісь там мішки знаходяться, якісь будівельники на території. Ми зробили офіційний запит на Міністерство культури з проханням надати нам всю інформацію, тому що за законодавством відповідальними за об'єкти національного значення є Міністерство культури. Вони мають надати нам інформацію, що там відбувається, чи вони слідкують за ним, чи є проєкт, погоджена науково-проєктна документація належним чином, коли і що там буде. Тому, користуючись нагодою, ще раз закликаю всіх небайдужих звертатися також до державних наших органів, до Мінкульту, з приводу того, щоб нам дали відкриту інформацію, що там відбувається, коли буде відновлена садиба, і коли там відкриють музей, який нам обіцяли вже багато років.
5: Давайте тоді ще про садибу Зеленського, бо це Зеленських, правильно? Так. Бо це так само такий приклад недбалості власника. Вона була попри приписи судові, вона була зруйнована в одну, якщо не помиляюся, ніч. Але власник визнав свою помилку і була укладена угода на відновлення коштом власника. Що зараз на об'єкті?
6: Знаєте, це питання на контролі у нас кожного тижня. Були завершені, от нещодавно, буквально місяць тому, завершилися підготовчі роботи. Місто надало всі погодження, що залежало від міста. Місто погодило на консультативній раді науково-проєктну документацію з реставрації садиби. Надало дозвільні документи, які потрібні були від міста. Так як це реставрація, то це рівень СС-3, тобто дозвіл отримується від ДІАМО. Це державна служба. І тому... наразі, як нам повідомляє власник садиби, що вони намагаються погодити, поки що в них не дуже вдається. Я не знаю, в чому там проблема, але ми чекаємо на погодження від ДІАМО для того, щоб власник будівлі розпочав реставраційні роботи.
5: Може, проблема та сама, як і з гостинним двором, як і з законопроектами ініційована. Київ така неулюблена дитина. яку весь час намагаються...
6: Може, ви і праві, знаєте, я навіть да, не сумніваюся, що так і є, що до Києва немає часу, і коли приходять документи mm-hmm. від Києва, то чомусь вони не дуже
5: власне,
6: охоче
5: ми почали, розглядають. Ми почали із ініціативи щодо присвоєння Вікторії Рощині героя посмертно звання Героя України. І я питання своє сформулювала, чи є сподівання, що президент підтримає ініціативу, тому що дуже мало президент підтримує ініціатив Києва. Ось тому, може, Українська правда якраз і не туди звернулася, до когось іншого треба було їм звертатися для того, щоб...
6: Але ми
5: все,
6: бачимо...
5: що не пропонує Київ, все блокується.
6: Але ми бачимо, що якщо є розголос, так, якщо mm-hmm. є публічний розголос, ми бачимо по ситуації рік тому щодо НАБУ САП, так, ми бачили ситуацію місяць тому щодо уряду, так, коли є дуже така помітна і вагома публічна позиція, тоді реагують. Тому ми теж закликаємо всіх проявляти свою небайдужість і звертатися. Я сподіваюся, що цей резонанс буде почутий і відповідно буде реакція, тому що ми говоримо про збереження. Це столиця, це місто, де все починається, де це візитівка всієї України. І дуже важливо, щоб тут всі об'єкти культурної спадщини і національного, комунального, і приватної форми mm-hmm. власності, щоб всі належним чином були збережені, щоб вони знаходилися в доглянутому стані і радували око і власників, і, звичайно, простих містян чи гостей міст.
5: Ви заговорили про небайдужість, щоб ми були небайдужими до всього, що відбувається в нашому місті. Якраз тоді в цьому контексті запитаю про новий статут територіальної громади. Що це за документ? Чому назріла необхідність цього оновлення?
6: Попередній статут Київської міської громади, громади міста Києва, був затверджений ще в 2002 році. Вже пройшло багато часу, і у нас з'явилися, по-перше, нові форми участі громадян, містян в урядуванні, в прийнятті рішень, навіть бюджетуванні. Так, у нас до повномасштабного вторгнення був громадський бюджет.
5: Прекрасний тобто, був.
6: І ми дуже сподіваємося на можливість його відновлення, хоча б в якійсь невеличкій його частині зараз. І з'явилися нові цифрові форми участі, так, коли ми через Київ цифровий проводимо опитування, голосування і таке інше.
5: Петиції.
6: І думка, так, петиції, і думка киян, містян враховується. Ну і взагалі це те, про що, за що ми теж воюємо, що навіть в умовах війни ми залишаємося, ми воюємо за те, щоб залишатися демократичною країною, яка чує своїх мешканців, громадян. В нашому випадку ми говоримо про нашу громаду, про киян. І були відповідні зміни до законодавства, які навіть там зобов'язують до початку наступного року, щоб усі громади України прийняли статути в оновленому форматі. Так? І тому зараз, от, декілька місяців тому, розпочалася активна робота, створена робоча група. Саме київський міський голова затвердив її склад, і ми активно працюємо. Дуже сподіваємося найближчим часом завершити свою роботу, так скажемо, в вузькому колі. Ми залучаємо за необхідності різних експертів, фахівців. Це в цю робочу групу входять як представники Київради, тобто це юристи, фахівці, також депутатський корпус, усі фракції представлені в цьому органі, також постійні комісії, які за належністю, за функціональною належністю мають бути долучені. І найближчим часом цей документ буде доопрацьований в такому вузькому колі робочої групи, буде переданий на громадське обговорення. Він буде оприлюднений, ця процедура буде тривати певний час, і тому усі кияни, всі бажаючі зможуть долучитися, висловити свою думку, надати пропозиції. Тому от і цієї п'ятниці у нас буде наступне засідання, тому ми закликаємо всіх спостерігати за нашою роботою. Ми, звичайно, оголосимо, коли буде розпочато громадське обговорення, для того, щоб усі могли висловитися. Для
5: Але
6: нас важливо.
5: Але, знаєте, можете от, хоча б один приклад от якоїсь такої прям кардинальної зміни, яка пропонується бути бути зафіксованою в цьому оновленому статуті?
6: Ви знаєте, у нас дуже багато питань на сьогодні не врегульоване, на жаль. Це і питання навіть символіки, так? Тобто, от у нас є декілька варіантів, наприклад, зображення герба міста Києва. Mm-hmm. Тобто, є Архангел Михаїл у різних формах зображення. І от наше завдання таке, от все-таки закріпити один, так? Щоб так не було, що Київрада використовує одне зображення, адміністрація інша, там, районні адміністрації ще щось. Тому наше бажання от консолідувати, об'єднати, уніфікувати те, що сьогодні є, і прийняти таке рішення, щоб воно було єдиним для всіх, і це була спільна позиція, щоб це було колективне рішення містян, які будуть брати участь в обговоренні, ну і, звичайно, депутатського корпусу, тому що Київрада буде голосувати за цей документ восени, і ми дуже сподіваємося, що цей документ передбачить і нові форми урядування, як то з використанням цифрових технологій, публічних консультацій і таке інше, так, щоб усі кияни мали можливість долучитися до управління містом, в якому ми живемо. У нас дуже велика традиція самоврядування, тягнеться ще з багато-багато тисячоліттів, тому маємо, звичайно, і далі залишатися лідерами в Україні саме з застосування сучасних ідей, але і традиційних форм урядування киян в місті Києві, зокрема, і зважаючи на воєнний стан.
5: Знаєте, у нас сьогодні така цікава розмова виходить. Ви якесь слово в своїй відповіді, я зачіплюсь за якесь слово, і одразу в мене виникає нове питання. От про традиції, ви сказали слово традиція. Цього року, вперше від початку повномасштабної війни, Київ відновив традицію вшанування дати, коли 24 липня 90-го року над будівлею КМДА вперше підняли синьо-жовтий прапор. Чому це важливо для нас?
6: А ми з вами починали від того, наскільки важливо вшановувати пам'ять. Наскільки важливо вшановувати пам'ять тих, хто віддав найцінніше, що в них було, так, життя, здоров'я. Але й дуже важливо вшановувати тих, хто ще живий, але хто зробив дуже героїчні вчинки. І от дійсно, у нас ще в 2000 році було прийнято рішення про відзначення Дня українського національного прапору в столиці. І це день був 24 липня кожного року, тому що 24 липня 1990 року, це за 13 місяців до проголошення незалежності, саме біля Київської міської ради, саме за рішенням президії Київської міської ради було прийнято рішення про підняття синьо-жовтого стягу України. На той момент це ще був не був державним символом. Тоді і ті люди, які приймали це рішення, які це робили, вони живі, вони поруч з нами, вони живуть, вони натхнені тим вчинком, і вони можуть надихати усіх нас і нашу молодь. Тому ми вирішили цього року обов'язково провести цей захід, запросити усіх тих, хто тоді був долучений, дотичних, хто приймав це рішення. Це було перше демократичне скликання Київської міської ради, куди війшли молоді, завзяті, енергійні люди, які не побоялися. Тоді були і їх запугували, і залякували, перепрошую, і їм перешкоджали. Ви можете собі уявити, що 90-й рік – це коли ще по Києву всюди висять червоні прапори, червоно-зелені, пам'ятаєте, був такий прапор української УРСР. Ось. А тут стяг саме синьо-жовтий, який був освячений Святій Софії, приносять сюди, встановлюють. І це було не просто таке от спонтанне рішення, це було рішення президії, тобто воно було прийнято офіційно Київською міською радою. І ці депутати, вони живі, слава Богу, в доброму гуморі і здоров'ї, вони готові також долучатися. І ми запросили також молодіжні організації, молодіжні ради, які саме в цей день проводили великий форум у нас в нашій мерії. І тому це вийшло дуже такий хороший, такий зворушливий захід, коли і молодь могла подивитися на фактично тих людей, які проявили героїзм і патріотизм, національну позицію ще за 13 місяців до проголошення незалежності, надихнутися ними. Ну і зараз, коли ми бачимо і хлопців, і дівчат, які сьогодні воюють, синьо-жовтий стяг піднімається під час воєнних дій, коли ми також відвоюємо свої території, там знову з'являються ці прапори. Наскільки це символічно, наскільки це важливо. Тому традиції, це про традиції, вони важливі. Традиції багатотисячні, вікові традиції. І ті традиції, які були у нас в місті Києві навіть 36 років тому. Це дуже важливо пам'ятати, знати, і а особливо, коли ще є можливість поспілкуватися з цими людьми, почути їхні мудрі слова і надихнутися їхніми вчинками.
5: На жаль, не встигаю, бо ще стільки і про район обіцяла вам у вас розпитати, бо і самі цікаво, я ж мешканка Деснянського району, не поговорили і про мапу об'єктів культурної спадщини, яка має з'явитися на порталі даних, не поговорили. І про День Незалежності ще хотіла запитати, можливо би поділилися з нами якимись інсайдами щодо відзначення, бо все-таки 35 років нашій країні цього року виповнюється, але нічого, Ганна Вікторівна, вже з вами не встигаємо. Дякую.
6: Запрошуйте ще, прийдемо і поговоримо ближче до дати, обов'язково.
5: Обов'язково. Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР», заступниця голови КМДА, була сьогодні гостею програми «Київ Голос». Дякую всім, хто нас дивився і слухав, і до побачення.
9: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: Ольги, 21 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час полю обирати.

0: Поезія Київ міста на Київ 98 FM.
1: Гравітація рогатої планети, скло, каміння, гази, сніг, сонце хоче цілувати силуети вишгородських криг. День народження іменників, структура, часу, цензора, свинцю, світло у траншеї, ніжність, амбразура, дай меча митцю. Андромеда, Борг, закон, земля і кільця, жовчі чорної вікно, пляма меду, дієслово, сонця цілься, небу у стегно. Медитація на слові, констатація любові. Царицький Гай, 2026 рік. Наші митці, творчі люди, поети продовжують поповнювати лави ЗСУ. І дякую їм за це. Вони служать, вони воюють і вони продовжують творити. Це передача «Поезія Київ міста» на радіо Київ ФМ. Передача, де поезія не музей, а жива тканина слова. Ну, а у нас в студії гість, який проміняв свою спеціальність інженера атомної енергетики на журналіста, а роботу на південноукраїнській АЕС на музей книги і друкарства України. Це поет, це відеопоет, і звати його Сашко Обрій. Вітаю.
2: Привіт.
1: Інженер атомної енергетики, звучить це геть не поетично, не як поетична, а якась технологічна біографія, старт принаймні, да? Як, де був злам? Коли ти зрозумів, що твоя поезія – це не просто хобі?
2: Ну, зрозумів я ще далеко, ну, набагато раніше, ніж я пішов працювати на атомній станції, ще десь приблизно це був 2012 рік, тобто це четвертий курс, напевно, університету Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості.
1: Тобто як студентські вистрілив, роки. Сказав, як вистрілив.
2: Так, студентські роки.
1: Тобто за три роки, і за три роки ти набув преміально лауреатського звання, тобто звання лауреата.
2: Так сталося, я не планував.
1: Ну, але сталося.
2: Сталося.
1: І, добре, повернемося, ну, зараз ми повернемося до твоєї збірки, а зараз все ж таки твоя атомна поезія, да? Знання атомної енергетики, реактора допомагають в поезії, може, форма, зміст, конструкція, концепція?
2: Я про це думав багато. Можу сказати лише одне, що, напевно, порівняно з людьми, які одразу йдуть навчатися просто на філологічний факультет. Ті люди, які йдуть на технічні якісь факультети і мають при цьому задатки гуманітарних схильностей, у них, напевно, просто трошки кут зору ширший, і оця технічна освіта, вона дає якісь ще додаткові ракурси і незатисненість в якісь конкретні шаблони. Ось треба так, а не так, бо по академічному ось вчать в університеті філологів, як правильно, як неправильно. Мене не вчили, як правильно, як неправильно. От моя, якби, перевага.
1: Цікаве бачення, тому що мені особисто здавалось навпаки, люди, які володіють точними науками, вони мають певні межі, рамки які, тому що точна наука, вона на то й точна, да?
2: Ну, вона мене, можливо, структурувала певним чином, бо ага. Я ж як митець, митці, у них багато хаотичного, а тут якась структура. Да, я плакав над цими математиками, над цими кресленнями, було і це.
1: Але ж тобі це подобається? Воно ж твоє?
2: Що саме?
1: Ну, математика, ні. Креслення. А чого ти туди пішов?
2: Ну, знаєш, так, напевно, у багатьох було, коли, ну, це радянський спадок, що батьки працювали, а дітей сильно не розказували, не відкривали якісь таланти. Я не знав, як ото сліпотеля, знаєш, десь ішов. Ну, батьки сказали, добре, ага. Це значить безкоштовне навчання, ну, бюджет, тобто ти добре навчаєшся, за тебе атомна станція платить, тобто соціальний пакет, а чому би і ні. От. І треба був якесь слово, скажімо, старт. Батьки бачили мене так, а я себе ніяк не бачив. Я був, як то мені сказали в армії, ти космонавт, тобто десь замріяний такий хлопчик з іншої планети. Тобто абсолютно десь на той момент не пристосований до матеріального життя. Так в школі, в принципі, не сильно і вчать цьому.
1: Ну от бачиш, ти потрапив на передачу не про точні науки. Тому я пропоную вірш, що буде першим? Що прочитаєш?
2: Ой, я можу прочитати, мені щось захотілося. Він такий десь може на 1.5 хвилини, але він дійсно він написаний на атомній станції.
1: Він старий?
2: Так, йому 10 років.
1: Ох.
2: Це видуманий бог Зован, якого я сам придумав. Я написав його в буці Moto 5, машиніст-обхідник турбінного обладнання 5-ї категорії, на вечірній зміні в турбінному цеху номер 2 Південно-Української атомної електростанції. Переді мною стояла пляшка Моршинської слабогазованої. От, будка тряслася, турбіна крутиться, будка трясеться, це ж вібрація, гул, температура там. Я в цій атмосфері дивлюся на цю пляшку, і в мене народжується цей вірш. Отже, Зован – це видуманий бог, і коли тобі важко, ти можеш про нього згадувати, він до тебе буде приходити, заспокоювати, втішати, ось така якби підтримка. Скрізь обступають боги, мов на божий суд збіглися, визирають з усіх усюд. Та із сили вселенної треба обрати одного. Стою, обраю єдиного, власного бога. Хто зна, вже скільки марудних сполило годин, пляшка стоїть мінеральної дивоводи. Переді мною із написом «Слабогазована». Натяк збагнув, натяк прийнято. Слав Бога Зована. Бачу табличку на церковці. Це раби Господа. Господи, плутаюсь в літрах. Господа, Гаспеда. Поруч табличка моя, цивілізована. Світить, як в морі маяк. Це вільні Зована. Бачу всіх, хто згадував словами гарними Зована, на противагу гадинам душа згармонізована. У хрестово-похідних карателів, що кидали каменем в Зована, душа за іконними гратами, церквою канонізована. Славте Зована, в ритмі Зована моя лірика, ритмі Зована. Славте Зована, в стилі Зована моя лексика стилізована. Коли лексика не дозована, ти звертаєшся не дозована. Чую лихо душа розорана, більше Зована, атмосфера чиясь загазована, в когось мова полонізована. Я ж дочитую сагу Зована. Безтурботність в полоні Зована. Так, релігія організована. Я і ти просто органи Зована. Ну і дихає він, а тобою їсть. Він не злий, а тому не зганяє злість. Не карає, як сильно газована. Не щипає, як сильно газована. Наша усмішка символізована. Кожен з нас просто син волі Зована.
1: Прекрасно. Моя інформація до слухачів і ютуб-глядачів, і телеглядачів, тільки но ви були свідками народження нової релігії.
2: Так.
1: Дякую.
2: Ви всі вже, ви вже свідки секти Зована. Тобто...
1: Секта, і ви в ній.
2: Так, так, вже все.
1: Да. От після Зована, чи був страх піти з нормальної умовно професії?
2: Чи був страх? Я просто, власне, десь на другому році... роботи на атомній станції, ну це майже десь було, ну десь може в 15-му році, а цей вірш в 16-му вже написаний. Mm-hmm. Я вже відчув на другому році, а я 4 роки пропрацював на атомній станції, на половині, що я вже хочу звідси звільнятися, бо було всередині відчуття, що я граю не свою роль якусь, тобто от я не тут маю бути. Щось
1: тобто
2: не
1: ти
2: так.
1: Чесно виконував свої обов'язки
2: так, але всередині себе я ще, напевно, мав якесь інтуїцію, серце, яке мені казало душу, що ти щось не те робиш.
1: Тобто ти та людина, яка може якісно робити роботу, яку не любить?
2: Ну, я не знаю, наскільки якісно. Насправді були різні речі. Коли я занадто десь в космос відлітав і писав якийсь черговий вірш, а там був переход по насосах, і це була система охолодження генератора турбіни, от, а я закрив напор на задвижці не того насоса, тобто працюючого насоса, а треба було на задвижці на резервного. Він запускається, і потім я потихеньку відкриваю. А я закриваю працюючого. Тобто олива, яка має поступати на охолодження генератора, та вона починає менше і менше, і там уже телефонують з БЩУ, блокшіта управління, альо, там що там відбувається? Коротше, там полетіли голови, ну, в смислі, з них зняли премії з моїх начальників, об мене там витерли ноги. Ну, це я так кажу, я вже не боюся, бо пройшов якась як термін давності. І я зрозумів, що, напевно, мені тут залишатися надовго не варто.
1: Олія це і була причина.
2: Олива, да.
1: Олива.
2: Щоб другий не стався, ну, Чорнобиль. От. Тобто, це просто, як це, опосередковані показники, по яких ти бачиш, що, напевно, треба тобі...
1: Доля натякає.
2: Так,
1: доля натякає.
2: Линять звідти.
1: Це ж Южноукраїнськ.
2: Так, зараз Південноукраїнськ.
1: Ну, так, да, Південноукраїнськ.
2: Я його хотів на гард перейменувати.
1: Скажи мені, як справи у Колібрі?
2: Колібрі, Боже ти мій. Це ти вичитав у Вікіпедії, так?
1: Ні, в Вікіпедії цього нема.
2: Я, чесно, давно не цікавився, але там якась дивна річ така сталася. Може, вони і подивляться цей ефір, і слава Богу. Це десь 15-й рік, здається. Там якось несподівано для мене, от принаймні очільниця і ще кілька людей, вони почали говорити стурбовано за народ Донбасу, як вони там хвилюються і так далі. Тобто щось явно, ну, якби почало віяти якимись такими, не знаю, ватними чи...
1: Южністю?
2: Так, да, от. І я, ну, це по суті було, і воно так, якби кружок бабусь, які пили чайок, там щось читали вірші. Безперечно, в них в кожного якийсь свій талант, життєвий досвід був, але, ну, мені, напевно, як молодому і перспективному, там, як певний старт, можливо, так, але розвитку я там...
1: Ну, а скажи мені, окей, з розвитком зрозуміло, а скажи мені, чи варто молодим ходити до більш старших людей, більш таких, які пройшли шлях в літературі вже? Це ж передача досвіду якогось, це якась певна тяглість.
2: Я думаю, що, напевно, варто, просто людина... Головне не занурюватись, якщо ти не відчуваєш, що це суто, ти хочеш писати так, як вони, просто подивитися якісь плюси-мінуси, слабкі, сильні сторони, порівняти з тим, що тобі йде. Ну, будь-якому разі це середовище на початках, воно там важливе, можна сказати. Ти все одно людина шукає, спочатку їй треба якесь коло, щоб вони щось сказали, оцінили, побачили, відчути, а хто як, порівняти з іншими. Ти ж не народився сам в печері.
1: Правильно? Ну, правильно, але ти хочеш сказати, що молоді, однолітки твої так не будуть реагувати на твої вірші, як досвідчені поети?
2: В сенсі, що побачиш, що це за пенсіонер прийшов, да?
1: Тут або так. Ти... Да,
2: ну...
1: да.
2: Та, ну, напевно, що воно все циклічно, все повторюється. Ми були критично налаштовані до тих бабусів-дідусів, і нас та ж карма...
1: А тебе потім... бумеранг летить у ваш
2: бумеранг
1: бік.
2: Бумеранг летить, так.
1: Як ти до іджизму ставишся взагалі?
2: Ну, підтримую. Я за.
1: Клас, клас. Добре, ти в 15-му році став лауреатом Всеукраїнської літературної премії. В номінації за першу, да, збірку. Абетка юності. Знаєш, що мене цікавить? А от ти слідкуєш за тим, хто стає лауреатом після тебе, там, 16-17, да? І чи ти підтримуєш з ними зв'язки? Чи не було у тебе ідеї зробити якусь колабу саме з лауреатами Всеукраїнської літературної премії?
2: Чесно, раніше не було ідей, але от буквально я не так давно, може кілька місяців тому, побачив статтю в інтернеті про те, що лауреатом премії я був 15-го року, а 25-го року став молодий, перспективний 17-річний хлопець Богдан
1: Любомир Притула.
2: Так, і я йому написав просто, щоб познайомитися, і на мій подив він якось швиденько так зреагував. Ми з ним, ну так, як в інтернеті, трошечки потоваришували, і потім він, до речі, на мій захід прийшов в Києві, оце нещодавно було.
1: У Інгі Герди.
2: Так, так. От, ми познайомилися з ним ближче, і він дійсно, як на свої роки, напевно, ну, кажуть, кожне наступне покоління, воно нас десь переростає. Ну, і це, напевно, прекрасно. Він уже дві має свої 18 так. років премії. Тобто так. там цього Леся Гончара, Україно-Німецьку, так, і Симоненка.
1: Вже Симоненка.
2: У нього там були рядки, які мені сподобалися. «Моє письмо – ранкова сіра мжичка в житті непоказного чоловічка». Я так прочитав, ну, думаю, в 17 років, напевно, не кожен так напише. От. Це вже, в принципі, рівень точно не школяра. Тому, ну, принаймні, я з ним спілкуюся. Я знаю ще один лауреат премії Симоненка – це Сергій Пантюк, який uh-huh. видавав мені другу збірку. Uh-huh. Ну, теж я з ним знайомий, теж його поважаю. От. Але, ну, щодо колаби, це дуже специфічне питання. Це треба питати всіх інших людей. Тому що у митців присутній такий творчий егоїзм, егоцентризм, і не всі хочуть розділяти трон, корону і
1: ну,
2: так далі.
1: Ну, може, спробуєш все ж таки.
2: Можна і спробувати.
1: Такі
2: так.
1: натяки.
2: Так.
1: Добре, другий вірш, прошу, будь ласка, прочитай нам, що це буде.
2: Другий вірш. Ну, давай, можливо, щось серйозніше прочитаю. А в кінці потім захочете гумор прочитаю.
1: Це ми все хочемо, солоденько. Ми любимо все.
2: Так? Да. Ну, прочитаю, напевно, зі збірки про степ. Там є такий вірш, називається «Це ти». Тобто, по суті, сама книжка, загалом, якщо взяти, це гімн степовика. І цей вірш, це є такий концентрований гімн славень степовика, сторінка 86. Так як я народився на Миколаївщині, от, і це дуже край пістрявий стосовно різних племен, сарматів, скіфів, готів, гунів, там козаки потім і так далі. От, в мене є якась така прив'язка до землі, до давнини, до роду, до народу. Я відчуваю, що це енергетично, я відчуваю цю землю, мені це подобається. Отже, вірш називається «Це ти», епіграф з уривок з поеми Канів Євгена Плужника. Навіть недавнє, наче давній міт, як і казки про вільні перелоги. Щодня нові потреби і вимоги женуть тебе в новий, незнаний світ. І дні твої – сіренькі епілоги, віків, що їх розпочинав був скит. От, і сам вірш. Кремезний круг кружляє над курганом, і кряче щось по-кручому мені, а на душі так затишно і гарно, хоч вітер сновигає в бур'яні. І тихо, по-осінньому мінорно, морозом обдає пожухлий степ. Ще й сум полів мене до себе горне, але мій захват шириться, росте. Курган давно напнув на себе кужіль, скушивши пшини, глоду, диких трав. Дуби ще кучеряві в лісосмузі. Ти, душе, теж кучерики розправ. Бо весь цей степ про тебе і для тебе, бо іншого не буде для душі. Лишив його тобі незнаний предок, курган могилу, і стежку в спориші, і, хто зна, скільки ніжитись судилось тобі, козацька душа, в цім степу. Допоки тут, сотай із нього сили, бо саме тут закопано твій пуп, бо це для тебе тиверці і скити, у цім степу жили, лягли кістьми. Тепер шукаєш ти, скиталець, митер, відвід на запитання, хто ж є ми? Шукай, можливо, круг тобі підкаже, а може щось курган прошепотить, а ні? Пройди цей степ за сажнем сажень, вдихаючи сповна, бо степ – це ти.
1: Дякую. Клас. От знаєш, деякі пишуть, якби знаходячись в своїй власній бульбашці, от там, в своєму світі, да, і звідти вони віщають. А деякі, навпаки, дивляться широко, масштабно. Як ти пишеш, від себе чи от від цього?
2: Ну, мені здається, що останнім часом більше від цього.
1: Від часу, да, скажімо?
2: Ну, епоха, час, масштаби, народи, століття. Ну, хочеться дивитися ширше, а там, наскільки воно виходить. Буває, може, напишу якийсь просто гумористичний вірш про пиріжок, який мені хотілося з'їсти в Харкові в метро, наприклад, і був голодний.
1: Читай.
2: Ну, це треба знайти. Я можу прочитати щось гумористичне, те, що я пам'ятаю.
1: Давай.
2: Так. Ну, от, дуже подобається людям, ну, нехай буде вірш, називається «Кохавинка». Тобто, він такий романтичний, але репрезентує марку туалетного паперу, яка випускається на Львівщині. От. До речі, кажуть, що директор Кохавинської папірні, він лежав потім під столом весь в сльозах. От. Тобто, йому сподобалося. І потім мені прислали 40 кілограмів туалетного паперу.
1: Серйозно?
2: Цього, ну, як це називається? Тобто, як вдячності, так? От. Я страх знайомства в п'ятах вимкну, звалю збентеженості мур. Тримай, любаско, кохавинку, мій жирний натяк на лямур. Ти ахнеш мить, закотиш очі, мов від ковбас юрба котів, бо так, як я незвично хочу, тебе ніхто ще не хотів. І не захоче, і не зможе, такі не виросли ще. А я любов наше ложе стелю ролонами ущерч. Доба розвіє прах імперій, останній кат засне в труні. Ми ж в туалетному папері кохатись будем в шлюбну ніч. Папір тілами заєлозим, відчувши вперше в житті. В його шершавій целюлозі мільйон незвіданих чуттів. Папір щодня беруть мільйони, на 2 чи 3 тертя либонь. Ми ж порозмазуєм по ньому липку й засапану любов. Настане час без зайвих рухів, без умовлянь і гострих слів. Дівки вручатимуть обухів застранцям замість гарбузів. Моє ж освідчення в новинку, тож зачарує вмить тебе. Тримай, кохана, кохавинку, свіженьку, щойно з АТБ.
1: Прекрасно. Купуйте кохавинки. Так, ти ж член Національної спілки письменників України з 15-го року.
2: Так, але паралельно з тим грішу критикою.
1: Так, я хотів, я от почув, Єрди, що ти критикував спілку. Чому? В чому конфлікт?
2: Ну, конфлікт, це, напевно, ще мої якісь... Ну, почалося взагалі з того, що я подивився в Фейсбуці, як одна за одною дівчата, вони хизуються тим, що їх прийняли в спілку, показували фотки з цим посвідченням. Ну, ніби загалом немає нічого поганого, але, ну, я не хочу, вони, може, мене подивляться і скажуть, що ж я таке про них кажу. Ну, поезія відверто часто там слабенька у таких авторів, але, наприклад, вони таким чином закріплюють за собою якесь от, ну, я не знаю, право, не право, що вони вже тепер державою визнані офіційні
1: статус.
2: Поети. Статус, так от.
1: Тобто ти вважаєш, що спілка має бути таким елітарним клубом, можливо, і закритим?
2: Можливо.
1: Як каже Роман Кухарук.
2: Тут насправді дуже тонка межа, і мені здається, що вона десь уже давно перейдена.
1: І що неможливо...
2: Ну, з одного боку, просто вона дуже сильно старіє. От вертаємося до питання ейджизму. Я ще сидів, здається, в якомусь році, 2000 мохнато, 17-му, може, там, я не знаю, якому там. Ну, років ще майже 10 тому. Я бачив цих дідуганів, виходить голова спілки, щось каже, виносить якесь там... питання на порядок денний, і вони всі одностайно, як при Сталіні, сивочолі, такі по 85 років, підіймають руку, і щось вони там голосують. Я прийшов, подивився, боже, а що я тут забув взагалі? От. То я там не побачив живого літературного процесу. Там якась заскорузле, закостеніле. Часто, вибачайте вже ті, хто мене дивиться, там, може там зам голови, чи хто там, чи голова, чи я не знаю, чи замзами. От, ну, я бачив там боротьбу за владу, і я бачив там інтерес фінансовий. Бо спілка має якісь, наприклад, будинки письменників, які можна кудись здавати в оренду чи продавати, наприклад, а може і не можна продавати, а хтось продав. Розумієш, і там різні якісь
1: такі питання.
2: Такі питання, які далекі від літературного процесу. І я думаю, ну що я тут забув? Тобто, для чого мені це життя показує? От. Те, що дійсно мені дало, так, це на той момент секретар спілки по роботі з молоддю Леся Мудрак, на той момент, 15 рік, порадила мені податися на цей конкурс Симоненка. Це все-таки, я поважаю дуже поета Симоненка, і перша моя дівчина офіційно подарувала мені збірочку Симоненка, після чого я при святу написав Симоненку, а вона ще дала контакти першого видавця, який мені цю книжку надрукував. Тобто ніби все так...
1: Тобто перша текло, дівчина зрушила той потяг.
2: Так, по Симоненку все текло.
1: Та.
2: І от спілка, вона якось дала ніби перший поштовх, перші якісь зустрічі. Ну, в основному мені подобалось це якісь обласні спілки. Ця ж Черкаська дуже активна на той момент, яка мені цю премію дала. Хмельницька там цікаві є. Ну, якісь окремі. Тобто це насправді в наш час це на плечі падає місцевих осередків, а зверху займається там політикою, мовно кажучи. А по низах, хто захотів, той організувався, там десь активніше, менш активніше. Але, ну, напевно, це далеко від ідеалу. А може, взагалі, насправді, письменники...
1: Так, а який має бути ідеал? Таке ж далеко від ідеалу. Ну, нехай не ідеал, можливо, а гарна форма яка, притомна.
2: Притомна. От я не знаю, я сам, можливо, не визначився, бо з одного боку я такий десь відлюдник, і я знаходжу свій ресурс в усамітненні. Тому оці різні купчення людей і митців, вони часто дають мені більше виснаження, ніж натхнення. Бо це досить, ну, теж досить специфічні люди, у яких часто це творче его не знає берегів, хтось не знає ліміту по часу, хтось не знає, і бачиш, що його слухають, і він втрачає, Остапа понісло, да, там, наприклад. Не всі, але часто буває. В когось там якісь тригери, травми, які він постійно в цих віршах читає про них, а я не хочу це слухати. Мені хочеться з балкона випрямити після таких віршів, на що мені це слухати. От. Ну, тобто різні бувають речі, але ж це і є соціалізація. Тому я не знаю, наскільки комусь, можливо, більше треба тусівка. Просто мені не подобається, що це все перетворюється в якісь суто тусівки. Да, мають бути якесь живе спілкування, безперечно, між митцями, але має бути якийсь конструктив до творчого зростання, а не просто прийшли, побухали там, я не знаю, хтось там позустрічалися, дітей там наробили, там розійшлися. Ну, щось таке більше, воно не відповідає тому, можливо, рівню. От.
1: Добре. Я нещодавно поставив в інтернеті таке філософське питання. Я не ставив його, я перепостив це питання і отримав деякі відповіді. Ставлю питання тобі, розповідаю відповіді, ти обираєш, а потім говориш своє питання, свою відповідь. Отже, філософське питання, але банальне. Чого не вистачає сучасній українській літературі? Отже, сучасності, імперського духу. В оригіналі цитую cultural references, тобто зв'язків, да, якихось згадок якихось інших культур в нашій, притомної арт-картинки і читачів.
2: А я вважаю, зовсім іншого не вистачає.
1: Чого?
2: Ну, я думаю, можливо, певного рівня морально-етичного і духовного плану. Тобто, можливо, я занадто високо беру, і це мої очікування від людей. Ну, мені хотілося б більш високий рівень. Ну, я не кажу моралізаторства, а просто кажу, що це мав би, це може бути таким механізмом письменництво, коли ви зцілюєте людей, даєте їм крила, як от Red Bull, так? І підіймаєте їх над собою вище. Тобто, і показуєте, що можна не тільки як там людина там не літає, а крила,
1: а
2: має,
1: крила має.
2: Крила має. Ось мені. Така поезія мені особисто подобається. А коли в мене таке враження, коли я слухаю поезію і мені плиту бетонну на плечі просто кладуть, то я вважаю, що тут щось не так. От. Ну, це право кожної людини. Ну, просто якби це не було загальною такою зрізом і загальною, ну це якесь, як це, забув це слово, симптоматика, це симптоматика якась нашого суспільства. Воно загрузло в цих стражданнях, я розумію, що у нас століття, тисячоліття цих випробувань, але якщо ми не почнемо дивитися вище, дивитись з удячністю, з прийняттям, зі світлом, навіть я скажу з певною вірою, я не є людина релігійна, але вірю в вищі сили. От, а будемо дивитися тільки з позиції егоїзму, претензій, образи на світ, що ми якісь жертви, або ми ще там хтось такі-сякі, з нас діла не буде. Ми маємо бути вище цього, маємо гартувати дух і світити. Ну, це на мій погляд. Я не кажу, ніхто не має нікому нічого, але було б добре, якби було так все-таки. Ну, мені так хочеться. Ідеал. Тепер.
1: Приймається.
2: Окей.
1: Приймається.
2: Окей. Дякую.
1: Я пропоную перейти до третього віршу,
2: або
1: четвертого, який не знаю, до наступного віршу. Що це буде?
2: Ну, прочитаю «Місяць над Гардом» або «Над Гардом». Це та назва, центр Богардівської Поланки, Гард, який існував ще буквально 230-40 років тому, може 250, десь до кінця 18 століття. І це була найпівденніша, південно-західніша Поланка Запорізької Січі. От, і центр лежав неподалік від мосту сучасного міста, звідки я родом, Южна, а тепер уже Південна Українська. Ну, я кажу в оригіналі, да, як то місцеві жителі, бо він Южиком і залишиться, бо це не перейменування, а переклад. Бо я хотів перейменувати на Гард. І розказую про Гард, тобто це був такий і військовий адміністративно-територіальний центр, це була митниця, це було прикордоння, і духовний центр, там були козацькі церкви, от, ну, і третя, і десята, тобто, як на мій погляд, важливий, ну, просто центр Паланки, це все одно важливий такий пункт, дислокація там, і ходили ці всі, я скажу, валки, чумаків, торгові шляхи.
1: Це хаб, так, сучасною мовою.
2: Хаб. І я прочитав якось, що першим кошовим атаманом Гарду був Байда Вишневецький легендарний. Так само, як він заснував Січ на Хортиці, логічно. І для мене Гард на Бузі – це як Хортиця на Дніпрі, місце сили. Там, до речі, останній був з'їзд характерників, які вирішували, куди передати далі свої знання. Це так каже сучасний характерник Денис Богуш.
1: Угу.
2: От, автор книжки «Наука діда Архипа», от, або чи «Козак характерник» або «Наука діда Архипа». І отже, я прочитав про цього Дмитра Байду і сидів у цьому урочищі Гард, ці скелі козацькі, сова, брама, пугач, цей острів гардовий або клепаний. От. І сідало сонечко, вставав серпик місяця, схожий на козацьку сережку. Такий образ в мене виник. І написав вірш «Місяць над Гардом». «Місяць над Гардом – козацька сережка, Байду і певно забута колись. Є лиш ця тиша і вечір, все решта рухів незграбних, оманливий зблиск. Цідить шатро ковилового степу, неба вечірній багряний коктейль. Пам'ять вкарбована в камінь нестерта, спить в обладунках обвітерних скель. У сневагаючих приводах чапель, в місячній пісні нічних цвіркунів спить невловиме. Здавено розпочате, пращуром важко зачати в борні. Мідний окраєць сховався за обрій, віз чималенький над Гардом навис. Байда розлігся на зоряній ковдрі, вдягши сережку, забуту колись.
1: Красиво.
2: От.
1: Змушує уявляти. Дякую.
2: Я буду перемежовувати з якимось гумором, з таким, тому що...
1: Нормально. Давай поговоримо про твою відеопоезію і про твою певну публічність.
2: Давай.
1: Тобі що, стало якось тісно лише в тексті, що ти зайнявся відеопоезією?
2: Ну, можливо...
1: Це ж інший рівень взагалі. Це не просто прочитати вірш, це вже і зняти, красиво прочитати.
2: Ну, можливо, це просто якісь мої акторські задатки. Я насправді десь марив, можливо, ще трошечки таким медійним, ну, акторським, не акторським майбутнім. Так думав про це, перше. По-друге, а чому би ні? Якщо я вмію, як я вважаю, гарно прочитати свій вірш, це мають чути і бачити люди. По-третє, люди дуже часто, просто читаючи сам текст, вони сприймають його по-одному, через свою якусь призму. Коли слухають через інтонацію автора, через його міміку, жести, вони бачать зовсім інші глибини, грані, і так це мені часто кажуть. Тому мені, напевно, бути важливо правильно бути почутим. Ну, як правильно? Все одно кожен через свій досвід, але щоб люди відчули, як там 2D, 3D грані цієї поезії, що це не просто текст, він живий, його люди мають чути, бачити, уявляти, передавати. Ну, як кажуть, поганий солдат, який не мріє стати генералом.
1: Ну так, як називається твій YouTube-канал?
2: Сашкообрій.поезія.
1: Легко знайти.
2: Так.
1: Сашкообрій.поезія. Відгуки, коментарі є на каналі?
2: На каналі є не так, можливо, багато, але от нещодавно перевалило кількість підписників за 2000.
1: О, і я просто... Непоганий результат, вітаю.
2: Так, дякую. Я просто був... Воно так повільно, насправді, Ютуб, Телеграм, таке враження, що це роками просто по якійсь піщинці ці...
1: Здається.
2: Здається.
1: Чи так і є?
2: Ну, мені так здається. Бо хтось, наприклад, є один поет, в нього 5000 підписників в Телеграмі. Кажу, як це ти? Як ти це зробив? Я не уявляю. Мені ці 2000, я вже скільки років тому його створив. От. Але для мене це в основному якась така, знаєш, бібліотека, куди я викладаю ці відео. Побачили, не побачили, я сам для себе їх можу якось потім. Комусь треба, це я себе репрезентую. А, ви бачили, раз скину собі найкращі кліпи свої їм там. От, наприклад, є кліпи, де зроблені через штучний інтелект. Взагалі.
1: Тобі подобається, до речі, робота зі штучним інтелектом? В будь-якій галузі? Ну... Образотворчі, літературні, неважливо.
2: Це було продуктивно, як мінімум. І було що вибирати. І це дешевше замовити людей, ніж зробити через штучний інтелект мультик на кліп, на вірш, ніж мальований. Дешевше раз в рази.
1: Ну так.
2: Якщо мальований, це, наприклад, буде пару тисяч баксів, то через штучний інтелект, ну це може бути 8 тисяч гривень, наприклад.
1: Ну так. Да. Да,
2: це
1: да. 200-300 баксів, да.
2: 10 разів менше.
1: Ну, а ти не вважаєш, що таким чином ми знецінюємо всю індустрію анімації, мультіндустрію і...
2: А там теж досить якісно зроблено, і ви можете подивитися, це не про такий якийсь, це
1: а людина... тут питання не про якість того, що створює ШИ, а про те, що ми не користуємось людськими джерелами.
2: Ну, просто, насправді, це просто данина часу. Я дивився колись фільм, де людина плакала, він працював, я не знаю, як це українською, полотьор, тобто він підлогу тер. І в якийсь момент його звільнили, тому що люди винайшли оцей механічний полотьор, який тре оцю...
1: По типу пилисоса.
2: Так, дерев'яне покриття, оце, як воно називається, підлоги.
1: Я зрозумів. Ну.
2: І він просто плакав, що все, якби науково-технічний прогрес в нього відібрав роботу. Тому це дуже... Ну, такі часи настали, але це вивільняє нас час на інші якісь речі. Якщо б людина малювала цілий місяць той мультик, а інша людина за тиждень його змонтувала, там, вона може... Ну...
1: Мистецтво малювати перетворюється в кадр в картинку. Ось людська творчість.
2: Я думаю, що це навіть конкурувати не то, що не може. Це питання, в першу чергу, людина робить для себе. Чи їй це подобається, чи вона в цьому самовиражається, і все одно живе... На мистецтво анімації, воно не може ніяк конкурувати з тим. Да, то теж гарно, але все одно завжди, мені здається, будуть цінитися живі зразки творчості.
1: Ну, звісно.
2: Так. Просто мені в даному випадку це було швидше, дешевше, і мені сподобалось, як це зробили. Окей. Я просто не бачу потреби тут якісь ставити прям таку проблематику сильно. Проблеми ніякої, я вважаю, немає. От. Але якщо я комусь, вибачте, перейшов дорогу і комусь за це не...
1: Ні, тут питання не... Чекай, тут не про тероризм.
2: Так.
1: Наша передача не про тероризм, наша передача про поезію, мистецтво взагалі. Поряд з тобою стоїть гітара. Я знаю, що на твої вірші співають.
2: Ну, так.
1: І навіть є відомий колектив, який співає.
2: Так, «Тінь сонця».
1: «Тінь сонця». А ти нам поспіваєш?
2: Так, поспіваю.
1: І, будь ласка, візьми гітару, що це буде, розкажи. Як я давно ти співаєш?
2: Написав цей вірш і пісню. Співаю взагалі це зі студентських років, коли я гітару побачив у друзів і теж захотів навчитися. Угу. Це десь другий курс університету, напевно, років 18 мені було. Тобто це 2009 десь рік, ось тако. І тоді я написав на п'ятому курсі вже цю пісню університету, це був 2013 рік. Пісня називається «Україна мрій», у англійську крапочка «Країна мрій». Це моє якесь бачення світлого майбутнього образу України з одного боку, бо тоді були часи Януковича, такі хмари згущалися над нами, там густіли і так далі. Потім світлий образ тів передати. Потім тут є трошечки соціальний сатира, іронія. І тут, напевно, все-таки ще мирний вайб, тому що на той момент це все-таки ще був початок 2013 року, а не кінець. От. Тому це все зійшлося в такий от цікавий продукт «Україна мрій».

боротьби у серцях ще не вмерк, крикнув я, в нас турботливий мер. Я звичайний український студент.

0: Чудовий панк, чудова панк-композиція.
1: Ну, я любив панк пісні, да, панк-рок тоді слухати.
0: Ну, ось відчувається. Ти пишеш зараз більше чи менше? Я знаю, що ти все одно продовжуєш писати, ти зараз служиш, і все одно, це ж забирає час, це забирає сили, моральні, фізичні, психологічні. А психологія і мораль для поета – це важливо. Це, можливо, більше важливіше, ніж фізика сама. Ти продовжуєш писати, я знаю. Але більше чи менше?
1: Ну, все залежить від стану. Місцями, коли от весна, воно хоч не хоче, воно буяє, проривається. Навесні дуже багато пишеться. Взимку теж писалося, але трошки важче було. Особливо така зима в нас була цьогорічна, дуже важка, холодна. Так? Тому від якогось внутрішнього ресурсу, від стану, від зовнішніх подій, все ж якби воно залежить. Буває менше, буває більше. Зараз у мене такий невеличкий тур, то мені нема коли писати. Я поїхав спершу в Києві, виступив потім в Кропивницькому і потім на форум письменників, військових письменників у Львові.
0: Угу.
1: Отже, у мене було насичене таке, ну, час, ці майже 2 тижні, ну, там 10 днів. І тому мені насправді не було часу сильно усамітнюватись, а мистецтво для мене це завжди певна, треба трошечки, ну, сконцентруватись на собі,
0: подумати,
1: на своїх,
0: да,
1: та, відчуттях і так далі. Тому в нас крайні 10 днів я, наприклад, жодного вірша не написав. І навіть я скажу, що я від цього десь кайфую, тому що в мене буває таке, що я гальмів десь не знаю. Це вже як нав'язлива якась така звичка писати. Я не кажу про нос там словесний.
0: А от скажи мені, а чи є у тебе такі тексти, які ти вже не зможеш написати?
1: Написати?
0: Ну,
1: я пробував написати
0: проспівати також
1: Зован 2 або Зован 3, да, оце, що я читав про видумного Бога. І в мене не виходило, ну, в мене були якісь окремі намітки, але повністю...
0: Ти розумієш, віра від релігії має величезну різницю, а ти намагався створити догми.
1: Ну, можливо, так.
0: Ну, 2-3 – це вже щось.
1: Так, але, ну, не переплюнеш деякі речі.
0: Не переплюнеш.
1: Ну, так.
0: Я пропоную зараз прочитати ще один вірш, і ми перейдемо до рубрики «Традиція», де наш гість читає не свій твір, а поки що свій. Що це буде?
1: Ну, тут якось на вибір треба подумати, можливо, ти ще підкажеш по настрою, чи гумористичний, чи більш такий серйозний.
0: Я пропоную гумор.
1: Гумор?
0: Так.
1: Ну, я прочитаю тоді вірш, який називається «Як ти крала мій борщ». Ця історія трапилася в місті Києві з моїм товаришем років 5 чи 6 тому. Він мені розказав цю історію, і я її детально просто ніби від першої особи пересказав. Тим паче зараз травень, тоді теж був травень. Я вдивляюсь в байдуже, насуплене небо. Знов травневі калюжі оплакує дощ. Пригадаю, коли в серці стане амебно, як тебе запросив я до себе на борщ. Наш короткий роман зав'язався в маршрутці. Ти сказала, що з нюхи своєї ідеш. Ці сухесенькі ребра, ці нозі і руці. Ми пішли у кафе. Їж, кохана, без меж. Ти вмолола бульйон. Добрий пригорок з булок. Ще й собою в торбинку взяла провіант. Хоч не станеш ніколи ти Сандрою Булок. Та й я не Бред Піт, втім і не Павіан. Їж, кохана, круглій. Вшир, чим душу роздавайся. Ситий шлунок – фундамент стосунків міцних. Хоч про нюху збрехала, дізнався з девайса. Ще поїж, щоб не плакав сусіда м'ясник. Шлях зачатку до тебе я серцем турую, ти ж реберцями світиш тоненька, мов хвощ. Зготував з почуттів здоровезну каструлю. Вже чекає на тебе наваристий борщ. Ти, кохана, в той день не прийшла. Прилетіла. Ще сметанки, голубко. Віддайся борщам. В мріях марив, як ширше, тінь твого тіла. Не змовкав ополоник, моторно, брящав. Попоїла? Стривай. Я за мить повернувся. Дивний звук. Я навшпиньки. Дивлюся, мій борщ нагортає у банку літрову ганнуся. Що ж? Чола винувато, любаско, не морщ. Наче гупнуло серце із неба об землю. У безодню води крижаної. Шубовсть! Після цього амури вже нас не поженять. Тишком-нишком ти, злодійко, крала мій борщ. Я б і так всі борщі, що існують на світі, зі щавлюю, капусти, грибів, буряка, у цистернах до ніг твоїх клав замість квітів. Без претензій, принижень, образ, нарікань, я дивлюсь в хмаропузе зажарливе небо, калатавло у грудях, у друге не збоч, бо вражає не гірше від грипів та ебол те кохання, що краде з каструлі твій борщ.
0: Я просто подумав, що гарний кухар це твій друг, бо ну, зварити борщ, який вкрадуть?
1: Ну, можливо.
0: Так, борщ. Ну, борщ, кожен українець варить борщ, а в кожного українця свій класний борщ. Але теж вкрасти борщ, це значить, що якість була дуже серйозна.
1: Ну, ти перший таку думку висловив.
0: Ну, ось. Ну, що ж, фінал, рубрика «Традиція», Сашко Обрів, передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ». Чий це буде вірш? Чому він?
1: Ну, дивлячись, скільки є часу, бо я пам'ятаю кілька невеличких віршиків, а можу один прочитати?
0: Будь ласка, ну, один не свій.
1: Так, це Вінграновський Микола, я люблю дуже його поезію, і я вважаю його своїм улюбленим поетом, і, напевно, десь батьком, духовним наставником в поезії.
0: Павло Вольвач підтримує тебе.
1: Так, ми з Павлом теж знайомі, от, але от в Вінграновському є якийсь зв'язок незримий, дуже багато паралелей, які перетинаються, світовідчуття і так далі. Ще він земляк мій ще в додаток, просто ніяк від нього не відкараскаєшся. От, отже, називається «Літній ранок», це така пейзажна лірика, от мені дуже подобається лірика пейзажна, тим паче, що він в степу народився, виріс, і наша оптика десь схожа. Чмелі спросоння, буц лобами, попадали, лежать в траві, і задзвонили над жмелями дзвінки дзвіночки лісові. Повільне сонце на світанні до просла випливло з води, де на пташинім щебетанні тинявся малиновий дим. Лиш соняк спав, хоча й не мусив, і ось за те, аби він спав, важкий ячмінь медовим вусом бджолу за лапку лоскотав. У картузах із парусини комбайн комбайнові гукав. То що ж косить? Воно ж все синє. Де льон? Де небо? Де ріка?
0: Сашко Обрій в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ». Передачі, де слова – це не просто втеча, а спосіб лишитися. І ви лишайтесь з нами. Дякую.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
7: Поезія Київміста на Київ 98 FM. 98 FM.
8: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ-ФМ.

0: повторю, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Сучасна музика, актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, як завжди, в четвер. Говорить Київ політика, ми зустрічаємося з цікавими людьми. Мене звати Олексій Голубуцький, як завжди. І сьогодні в нас в гостях дуже цікавий гість, політичний психолог, телеведуча Олена Вострого. Вітаю тебе.
3: Привіт, вітаю всіх глядачів і слухачів.
2: Ну і перше питання, яке ми, в принципі, і планували почати нашу розмову. Що це за таке чергове літнє загострення на Банковій щодо виборів? Що ти, в принципі, з цього приводу думаєш?
3: Якщо це розбирати з точки зору політичної психології і профайлінгу, то потрібно почати з 2019 року. Ми всі пам'ятаємо, що саме тоді у Зеленського вийшло провести дострокові вибори у Верховну Раду 9-го скликання. І українці, я ще раз наголошу, саме українці подарували Зеленському монобільшість. Потім ми бачили принтер, який працював, і ми розуміємо, що фактично тоді Зеленський отримав такий безлімітний доступ до безпредельної власті, ну, тобто безпредельної влади, я б це так назвала. І у мене таке враження, що тепер кожного липня у Зеленського відбуваються якісь фантомні болі за цим успіхом. Він намагається повторити свій успішний успіх. І ми бачимо, наприклад, 2022, ти говорив щойно про це. Потім давайте подивимось на 2023, контрнаступ. Значить, кінець війни, значить, скоро вибори. 2024, у нас платформа миру відбувалася. Потім ми марили тим, що прийде Трамп, все вирішить, і коли в січні 2025-го ми там прийшов Трамп, ми говорили про замирення. От зараз воно буде, зараз знову буде мир. Тепер 2025 рік. Ми пам'ятаємо, що з 22 липня до 1 серпня у нас відбувся картонковий майдан, тому що Банкова знову готувала до виборів, а готуватися до виборів для Банкової означає мочити конкурентів, мочити антикорупційні органи і залишки вільних медіа. Ну, власне, у 2025 році ми всі прекрасно розуміємо, до чого це призвело. Ну, і зараз ми бачимо 2026 рік, ми знову бачимо це загострення. Ми ще десь там місяць тому вже почали чути, так, коли Зеленський зустрічався зі своєю фракцією, попливли плітки, чутки, що, мовляв, у листопаді вже все закінчиться, треба готуватися до виборів. Зараз знову ми говоримо про вибори. Зараз ми бачимо зустріч Залужного і Зеленського, там, де Залужного відмовляють від того, щоб він йшов на вибори. І там, да, там потім Арахамія і Умєров з ним теж зустрічалися. І от ця фраза, яка просочилася через медіа, «Брат, ти подумай», я так розумію, це говорить багато про що. Це говорить і про стиль спілкування цих людей, і про їхній рівень інтелекту і когнітивних здібностей, і взагалі те середовище, з якого вони повиходили, і взагалі про сам характер, так, всього цього.
4: Взагалі спитати, як це називається? Там сіла, брат?
3: Да, от, власне.
4: Я думаю, вони ближче до цього ментального розуміння.
3: Абсолютно. І от, власне, ми бачимо, Печерський суд забороняє ЦПК і Слідство Інфо публікувати дані там розслідування про нерухомість брата Сухачова. Ми бачимо ДБР, яке приходить до Бабенка, який нещодавно став співвласником Бабеля, який надрукував матеріал про скелю. Хоча це не пов'язують, і там більше, напевно, це пов'язано з бізнесом. І сам Бабенко сказав, що це більше схоже на наїзд саме в сфері бізнесу. Але, тим не менше, медійники все-таки дуже відреагували гостро на це. Ми бачили таку гостру достатню реакцію людей, і журналістів, і громадських діячів. Ну і потім ми ще побачили, що вбивство цієї головної підозрюваної в справі замаху на Вадима Єрмолаєва, там фігурує співробітник ГУР. Тобто і тут, да, і СБУ це все затримує, і тут ми бачимо спецслужби. Ну, тобто у людей складається враження, що знову спецслужби стають, ці правоохоронні органи, вони стають якимись головними фігурантами в наших медіа. А коли таке відбувається, то, звісно, відчувається, що певний наїзд на свободу слова знову відбувається, на якісь свободи і ну, на наші от права відбуваються. Ну і все це, звісно, якщо повертатися до витоку самого про Зеленського і Залужного, то треба говорити це теж не просто так, бо такі витоки, ну ти як політолог, точніше політтехнолог, прекрасно розумієш, що такі витоки – це інструменти, використовуються потім як інструменти для маніпуляцій і тиску. І причому і на самого Залужного, або там на Зеленського, та вже залежно, яка сторона зливає, і на саме суспільство для того, щоб формувати думку суспільно. Тому що медіа наразі є основним інструментом для формування такої думки. І коли зливають в медіа таку інформацію, то, звісно, починається певне формування.
2: Якщо ти мене спитала, так, пробач, ну, звичайно, все логічно. У них головна проблема у нашої влади з Залужним, це навіть не його присутність, а те, що він не заявляє про свої президентські амбіції. Йому дуже важко бити того, ну, хто, в принципі, не заявив свою позицію. Вони хочуть, я розумію абсолютно їхню логіку, вони хочуть хоч якийсь привід, що він, типу, йде, так би мовити, так? І тоді, звичайно, що включить, вони вже включили практично кожен день, я читаю в безлічі цих телеграм-каналів, які так чи інакше співпрацюють з владою, це мільйонники, різні інсайди. От, типу, сьогодні розійшлося, я читав про те, що вони знають, вчора, здається, було день народження у Залужного, та вчора так. Вчора було день народження, і сьогодні вони поширюють, що йому подарували, ну, ледве не яхти, там, і, ну, просто так от висмоктано з пальця, але вони знають, що вони роблять, звичайно, так. Але їм було б набагато легше, якщо б це розглядалося з точки... От, а Залужний відходить від бійки, до речі, правильно, я тут вважаю, на даний момент правильно, наступить колись момент, коли це вже почне грати проти нього, звичайно, так. І ми бачимо, із-за цього розмивається його рівень довіри, рівень електоральної підтримки, він трохи стає меншим, але впевнено на 100%. Як тільки він заявить, що він йде в президенти, всі інші варіанти просто автоматично відпадуть. І не тому, я не є прихильником там Залужного, когось іншого, так? Я прихильником того, що в нас справа йде до дуже серйозних авторитарних тенденцій, і будь-який центр. Я, ну, єдине, що я, можливо, тільки на проросійські центри впливу не буду, ну, не можу ніяк, але на будь-на самі маргінальні будь-які. От, наприклад, так само, як з Києвом, з Кличко, так, я підтримую виключно через те, що це певний центр спротиву проти повного так згортання децентралізації місцевої влади. А не тому, що мені подобається, що відбувається все, там всі ці ну, забудови і так далі, і так далі. Так само і Залужним. Так само, ну, повинна бути. Ми повинні, найголовніше наше досягнення за всі ці роки, десятиріччя, так, це, скажімо так, це не демократія, тому що в нас нема демократії в класичному, ну, мається на увазі, в західному розумінні цього слова, але все ж таки ми шляху до нормального суспільства, так, повільно, з кров'ю, з жертвами, з майданами, там, з усіма іншими, але йдемо. Бо якщо ми перетворимось навіть в успішну, але в таку напівавторитарну державу, я не бачу, ми і в демократичному варіанті у нас перспективи, ну, нам треба буде зосередити всі зусилля, щоб вирватися, так? Вирватися і перестати бути периферією той ж самої Європи. Я кажу про економіку в першу чергу, про розвиток суспільства. Так як Україна воює, вона вже довела, так? Але знову ж таки, ну, не все населення цим повинно займатися, і не все населення, І не можна нас перетворити в Швейцарію там середньовіччя, так би мовити, так? Зараз набагато складніше суспільство, набагато складніше економіки. Нам треба шукати своє місце в ринку праці, в ринку технологій світових, європейських. Тому нам потрібна ця демократія просто як... Не тому, що це добре, а тому, що по-іншому... ми перетворимось просто остаточно впадемо в третій світ. Просто озброєний третій. Ми будемо там найозброєнішою країною третього світу, але це точно не приваблива, господи, пробачте, картина. Тому все це ми бачимо, так, що відбувається. Що далі, скажімо так? Як ти передбачаєш розвиток подій? Тобто вони будуть далі закручувати гайки?
3: У них просто немає іншої тенденції, я не прослідковую, принаймні. Тобто про те, що будуть люди робити далі, можна говорити з того, що вони робили перед цим, виключно. Ми там інколи чуємо, що після Єрмака Зеленський змінився. Ні, він не змінився. І це видно по тим наративам, по всім цим. І це вже не та людина, вже не в тому віці, коли він зміниться. І в нього дуже сильний нарцистичний радикал в структурі його особистості. І там вже достатньо розвинена параноя. Тому це така тенденція, яку він обрав, таке закручування, вичищування кожен раз простору від конкурентів, затикання ротів. Це чи не єдиний такий запобіжник, який він собі думає, що у нього є така ілюзія контролю, яким він намагається контролювати інформаційний простір, принаймні. Хоча це знову таки, це все ілюзії, тому що в Україні, Україна не Росія. І в Україні таке навряд чи спрацює. Що говорити, якщо про залужну, хочу повернутися, і я абсолютно з тобою погоджую, що Банкова намагається знайти хоч якийсь гачок, щоб якесь так почути від залужного, мовляв, так, що він йде на вибори, щоб далі розкручувати проти нього кампанію. І, власне, вони вибили з нього це так, я так розумію, з цієї відвертої розмови, коли йому відверто поставили питання. Але знову-таки, це чутки, це плітки, ми не чули цієї розмови, ми там не були присутні, це зі зливами про це знаємо. І на цьому вже розкрутили кампанію проти Залужного. А як Залужний відреагував? Я вважаю, що це дійсно було зроблено дуже професійно і дуже правильно з його боку. Він випустив Лонгрід статтю, яку він назвав, послухайте, «Поразка Росії чи фантазії перед катастрофою». Це відповідь Банковій про їхні фантазії з приводу виборів. І абсолютно, поки Банкова марить цими виборами і фантазує про них в своєму літньому загостренні, залізний генерал говорить про реалії, про реальність. І контактує з реальністю повністю, і закликає людей до критичного мислення. Оце дуже правильна позиція. Да, можливо, він не коментує свою цю зустріч. Да, ми можемо там всі розуміти, що вона таки відбулася. І, можливо, ця розмова відбулася. Але це було про те, що буде після війни. А поки що її кінця цього краю війни не видно. І він говорить, Росія ще не зазнала поразки. Україна ще не перемогла. Він говорить про те, що у нас є відсутність стратегічного перелому. А ми вже тут чуємо з Банкової, що ледь ми не переламали ситуацію. Генерал каже, що це не так. У нас глухий кут, який досі триває. Потім він говорить про те, що у нас достатньо обмежені тактичні успіхи. В будь-який момент це може переломитися на користь ворогу. І ми вже бачимо там, наприклад, ті ж дрони, які вже там мають цей зір механічний чи автоматичний, тобто самонаведення. І це війна на виснаження, тобто ми постійно маємо повертатися до того, що війна на виснаження. Це дуже тривалий процес, і ми психологічно маємо до цього підготуватися. Наратив, що війна закінчиться через 2-3 тижні, якихось умовні, шкодить психічному здоров'ю українців, я це постійно повторюю, там в будь-яких ситуаціях, коли ми розбираємо такі подібні речі, оцю тенденцію Арестовича. І більше того, ми бачимо, як напружена росте в суспільстві напруга. Тобто ми розуміємо, що є напруга досвіду, у людей дуже різний досвід. І ми бачимо цей випадок у Львові, коли просто одяг зривали з співробітника ТСК, з військового. Це про що говорить взагалі? Це говорить про те, що мобілізаційний наратив провалено, не виправлено, що немає у людей опори, і що оця напруга в суспільстві, вона тільки зростає і посилюється. І ми бачимо, що це відбувається через так званий ще каскад провини. От цікаво, психологи багато хто говорить про каскад провини, який існує в нашому суспільстві. Тобто каскад провини – це коли... Одна людина починає відчувати свою провину перед іншою за те, що вона мало робить або робить недостатньо. Наприклад, волонтери можуть відчувати провину перед військовими. Військові, ті, що в тилу, можуть відчувати провину між тими військовими, що сидять на СПшках. Люди, які виїхали взагалі, можуть відчувати провину перед тими, хто залишився в країні. Ті, хто попали під бомбардування, можуть відчувати провину перед тими, хто не попав під ці бомбардування. І ми бачимо, тут вже виникає така певна конкурентність віктимності, коли люди починають конкурувати, а хто ж постраждав більше, хто зазнав більше втрат і болю. І все це приводить до агресії. Тому що так чи інакше, а провина є джерелом агресії, якщо вона не знаходить вирішення, якщо людина себе з'їдає цією провиною, цією аутоагресією, рано чи пізно вона починає виливатися в агресію. І ми бачимо, як в суспільстві, ну, і через те, що є спрага до політичного життя, у нас є певний вакуум, і через те, що є оцей каскад провини, суспільство починає агресувати на будь-яку новину, яка, наприклад, викликає обурення. От ти, напевно, теж і читав, і знав, знаєш цей скандал, який виник через цього блогера-хіміка, який зустрічається, кому там 39 років під 40, який зустрічається з 18-річною дівчиною. І там йому почали писати, це ж дитина, ти педофіл, це грумінг. Він теж почав ображати всіх, да ви дорослі тьоті, да ви гниди. Ну, тобто, ти уявляєш собі, яка міра напруги, що отакі новини стають на два тижні просто джерелом якоїсь, не знаю, погашення аутоагресії, агресії до одного одного. Тому що цю агресію, насправді, треба було б спрямувати куди? На ворога. А люди не можуть. Багато хто не може. І вони починають цю агресію спрямовувати одне на одного.
2: Ну, зрозуміло, звичайно, що я тому, наприклад, не займаюся таким, тобто я не накручую там ситуацію, не ходжу і все, тому що я, ну, чисто теоретично, так, звичайно, чисто теоретично, з точки зору, зрозуміло, що мені, так мовити, кінець наступить дуже швидко, просто з зором, так, але чисто теоретично, ну, я можу свою злість якось виплеснути, пішовши, так мовити, добровільно на фронт, так. І це, і люди дуже часто саме за цією агресією і ховають, ну, це вони, так би мовити, вони думають, що якщо ти напишеш Путін, оце найвідоміше його кличка, 100 разів, це таке враження, що ти вже сходив, так би мовити, повоював і вбив одного росіянина, чи двох росіян і так далі. Зараз зрозуміло, що це не так абсолютно. Плюс ми знаходимося в такому, ну, експериментальний майданчик для... От просто от інформаційне суспільство якось досягло свого апогею, тому то останні десятиріччя в усьому світі, так? У нас просто експериментальний майданчик, коли механізмів законних, ну, типу, виборів, так? Це найбільш такий спосіб висловлення свого незадоволення, протести там масові, так? Ну, вони відбулися, але в такій критичній ситуації, коли, ну, коли от, як ти, картковий, чи як він там називається?
3: Картонковий Майдан відбувся, так.
2: Господи, да. Картонковий цей Майдан, можна так назвати, в минулому році, я там теж був, і все інше. Але це вже коли ситуація, ну, зовсім, так мовити, напружена. А в таких ситуацій безліч. Люди не можуть ніяким чином це... І вони це роблять, більш того, влада їх навчила. Це свідомо було рішення в 19-му році зробити величезний акцент на поширення і на розвиток, скажімо так, Телеграму в Україні. Тобто Телеграм перетворився в альтернативу традиційним засобам масової інформації. І дуже багато людей, яким я кажу про це дуже часто, так, які ненавидять Зеленського, ненавидять все, вони типу, а, заберіть наш Телеграм. Коли їм пояснюють, що вас і зробили, що це працює в першу чергу на цю владу, просто з багатьох, не буду пояснювати, чому сам, але це працює на владу, і ви кожним оцим своїм, так би мовити, це ви так чи інакше працюєте на владу, це не люди вже, вони, це вже війшло, Телеграм війшов в зону комфорту, і будь-яка спроба навіть витягнути людей, навіть натякнути на те, що можна витягнути цю зону комфорту, ну, ми дійсно вільніші набагато, ніж росіяни. І це оці наші бунти, ці протести, навіть як це відбувається, показує, що ми, звичайно, набагато вільніше себе почуваємо. Але, з іншого боку, це показує, що Україна, як би ми не відносились до, скажімо так, до того, в якому ми стані знаходимось, ми дуже часто недооцінюємо себе. Ми настільки абсолютизували через, знову ж таки, засоби масової інформації, телебачення, кіно, там, життя в Європі чи в Америці, що ми порівнюємо виключно з найкращими взірцями, так би мовити, західного життя, не розуміючи, що нас треба порівнювати з зовсім іншими країнами. Я от в цих інших країнах бував, з війною, з усіма іншими. І скажу, що там ситуація набагато гірше, навіть зараз, без війни, набагато гірше, ніж в Україні з війною. І економічно, і так далі. Їм ніхто стільки грошей, 40% економіки підтримують західні спонсори. В Ліванську таке, скажи, там, в які там з громадянської війни 70-х років живе, так би мовити, так чи наші в перманентній, чи в війні з Ізраїлем, чи ще з чимось, так? І в нас психологічно, абсолютно, причому дуже часто, виключно в одну сторону, так? Ви нам все дайте, а ми нічого при цьому робити не будемо, так? Я теж постійно про це кажу. За свої права боротися треба щоденно. І це треба було починати з 91-го року. Ви не в Швейцарії живете. І, слава Богу, не в Росії. Бо я абсолютно тут не займаю позицію. Не... Я вважаю, що свавілля з ЦВК треба боротися, треба щось з цим робити. Але коли б'ють військово, це теж дуже погано. Але в Росії... Вони це чудово, всі ці учасники розуміють. Поліцейські просто встали і просто перестріляли би їх всіх. От просто перестріляли. Це в кращому випадку. А в найгіршому випадку вони б зараз всі сиділи би на пляшках, так би мовити. Да, в буквальному розумінні цього слова. Там система на такі... І коли ми бачимо протести бензинові і все інше, ми бачимо обмеженість просто. Люди... Максимум це можуть покричати трошки, так би мовити, так, не називаючи причин і так далі. І людей витягують з цієї зони комфорту натяками, прямими, так би мовити, так. У нас є теж група людей, яких я називаю там, ну, типу 60+, які знають точно, що вони ніколи в армію не потраплять, які там от... Не почитаєш, вони всі там кордони 91-го року, там оце воювати там до останнього і так далі. І це, звичайно, теж ну, не зовсім правильно, скажімо так. І коли вони все стикаються в цьому експериментальному, як це називається, кастрюлі чи в
3: бульйоні.
2: В бульйоні, так би мовити, так, виникає і ось найгірше, про що ми можемо з того продовжити, найгірше. Що ми чекаємо постійно чорного лебідя, який прилетить в Росію, а він може абсолютно спокійно прилетіти в Україну саме. От у нас все чудово нібито. Ну, якщо дивитися єдиний телемарафон, то у нас взагалі все чудово. Так, НПЗ горять, танкери тонуть, Путін злякався. А якщо читати телеграм-канали, не, ютуб-канали багатьох цих позитивних, Путін вмирає щодня. Він в холодильнику, він не в холодильнику, він ще щось, генерали готують бунт і так далі. Це я підготовлена людина, в мене кров з очей. А що люди звичайні, які в цьому живуть? Так ось, у нас нібито все чудово, потім прилетить отаке от, да? От просто, був би в цьому натовпі просто ветеран. От ні, просто людина, яка от в відрядженні, так, на два тижні, він з фронту, і він хоче, він мріє, я це розмовляю з людьми, військовим, він мріє, щоб це все закінчилось, війна, так би мовити. Він хоче, щоб його замінили, він безстроково, він раб прив'язаний до окопу, до зброї і так далі. І він бачить, що цю картину взяв би, не знаю, щось там і щось би зробив би, так? Яка би далі була реакція, так? Ніхто ж не знає. І це може статися в будь-який момент. І що ми бачимо? Ми бачимо, якщо ти вважаєш себе найпопулярнішою людиною з найбільшою довірою в країні, як зараз про Зеленського, ну запиши відео, ну відреагуй твого підлеглого, твого, це не їхні підлеглі громадян, так? Ти верховний головнокомандуючий, твого намагаються роздягнути, і, ну мабуть не просто так роздягнути, так? Що щось, з ним щось зробити у Львові, ну скажи щось. Займи позицію людей, тоді це буде чесно, так? що правильно, треба їх бити і так далі. Чи займи, ну займи якусь позицію. Не можна, що ти тільки повідомляєш там хороші новини, а всі інші повинні, так мовити, знаходитися в ситуації, що вони повідомляють погані новини.
3: Ну, от, на жаль, політтехнологи Зеленського обрали саме мовчання для Зеленського як спосіб ухилятися від таких гострих питань, в список яких першим питанням входить саме питання мобілізації, мобілізаційного наративу. У президента немає мобілізаційного наративу, з його вуст ми цього наративу не чуємо. Це перекладається там на Федорова, на Буданова, там, не знаю, на ще когось, на Сирського, на будь-кого, там тільки не на, власне, на самого верховного головнокомандувача. І це дуже цікавий феномен, і не я одна цим цікавлюсь. А хто ж був тією людиною першою, якій в голову прийшло зробити ТЦК на вулиці, щоб ці люди, ці військові у формах, займалися тим, чим вони от займають, да, тим, що ми назвали словом бусифікація. От хто взяв і зв'язав ці дві категорії понять у людей в голові? Військові, ТЦК і бусифікація. Мені здається, що це має бути проведено навіть певне розслідування для того, щоб зрозуміти, хто був ідеологом цієї ідеї.
2: Я знаю, хто це.
3: Ну от це, я знаю, це жахливо.
2: Це на Банкові зроблено, що абсолютно свідомо. Просто тоді, коли я думаю, сподіваюся, ж таки, коли вони це задумували, вони як завжди не думали про наслідки. У них була одна задача. Вони бачили в 24-му році величезну популярність Залужного,
3: так,
2: і їм треба було прив'язав все. Ну, що виглядала ситуація так, що ЗСУ – це герої, вони все вирішують, вони воюють і так далі, а ми, типа, гівнюки, пробачте на слові, так? Ми відповідаємо, у нас то ракет нема, то не можемо, то у нас економія.
3: Так, то корупція, так.
2: Та корупція, то ми чомусь крадемо, ніколи не крали, а тут почали красти і так далі. І, звичайно, їм потрібно створити було негативно. От, тип, ну, військові – це тільки добре. І вони створили чудово, і дійсно дуже багатьох. Я знаю, у мене знайомі, які взагалі до ТЦК не мають ніякого відношення, які знімають форму, бо вони, ну, не те, що побоюються, але їм, ну, м'яко кажучи, вже були ситуації, в яких вони, ну, були ситуації, коли просто людина з магазин зайшов, і там пару десятків людей просто з нього побігло, з цього магазину, так?
3: Так.
2: Це смішно, так, ну, але насправді це абсолютно не смішно. Тобто, коли ви чуєте, що я то нібито посміхаюся, це в мене, так мовити, це в мене така конвульсія з ротом відбувається, тому що насправді це жахливо. Це жахливо. Згадайте, я пам'ятаю, 23-й, 22-й рік, ідеш з військовим, підходять люди, дякуємо вам, там, там синочки, там, те, ще 30-те. Я не знаю, може це зараз відбувається,
3: ну, зараз,
2: але
3: таке
2: я
3: теж
2: не бачу такого.
3: Таке теж відбувається зараз, це є, і добре, і скоріш за все, що так виховують своїх дітей саме ті сім'ї, в яких військові є і в яких служать.
2: Ну, я, дай Боже, що так відбувається, але от, ще скажу, я ходив зі своїми знайомими в військовій формі, була ситуація. Зараз я так само ходжу, іноді там зі своїми знайомими. Я не можу згадати за останній рік жодного разу так, що підійш... Раніше це було от просто, не можна пройти кілометр-два, щоб от людина не підійшла. Можливо, тому що стало занадто багато військових, мається на увазі, в формі людей, взагалом, так би мовити. Чи люди дійсно... Ну, в будь-якому разі ситуація абсолютно ненормальна.
3: Ненормально, тому що, знаєш, це схоже на те, що от є певна система в суспільстві, та от є там структура, яка захищає цей організм, суспільство як організм захищає. І потім сам організм починає атакувати ту систему, та ті органи, які їх же і захищають. Тобто свою ж власну захисну систему. І це схоже більше на самогубство. І, тобто, така самогубча тенденція, вона, звісно, зараз підтримується росіянами. Ми бачимо, як росіяни продовжують розганяти інформаційно-психологічні спецоперації, які спрямовані на те, щоб суспільство било своїх військових. І, не знаю, там вимагало чогось, не знаю. Ми розуміємо, що треба наводити лад з ТЦК, це абсолютно там має бути наведено лад. І там мають бути певні і там створені і комісії, і розслідування, і взагалі треба військово створювати військову поліцію. Тобто всі ці органи мають бути створені. Але натомість ми, ну, але хто це має робити? Це має робити Верховний Головнокомандувач і політичне керівництво. А натомість ми бачимо, що повне мовчання. Так само, як, до речі, повне мовчання ми бачили від Зеленського, коли відбувався суд над Єрмаком. Історія з династією. Теж Банкова обрала повне мовчання. Тобто мовчання – це одна з ключових стратегій Банкової, як кризова реакція, кризова комунікація, а точніше відсутність комунікацій, для того, щоб реагувати на такі от речі. Ну, яка там логіка? 2-3-4 дні, ну, тиждень максимум може прожити новина. Потім буде новий потік новин, новий конфлікт міжнародний, буде новий, наприклад, там якийсь обстріл, і всі переключаться, і все це вже не буде мати значення і не потрібно вже на це буде реагувати. Ну, отак ми і живемо в такій от парадигмі. І це дійсно така самогубча певна логіка, яку потрібно міняти, але міняти її потрібно зверху, тому що багато хто знизу розуміє, що відбувається. І, до речі, оті рейтинги, про які ми говоримо зараз, там, що у Залужного падає, у Буданова росте або падає, у Зеленського там росте, коливається, зупиняє падіння, знову піднімається. Це ж взагалі нерелевантно щодо виборів і щодо того, що буде після війни. Це просто замір тут і зараз певних настроїв, певних реакцій, певних людей.
2: Це фотографія в даний момент.
3: Так, так. А потім, коли закінчаться бойові дії, ми побачимо синдром Черчилля, який ми прекрасно пам'ятаємо його, цю компанію, та там help him finish his job, та допоможіть йому завершити його роботу. Ну, от і завершили. Взяли і проголосували за
2: Клемента. Все ж таки, я як людина, яка цікавилась цим і вивчала, це там трохи складніше, не так все просто.
3: Ну, звісно, я просто, звісно, спрощую, називається як...
2: Просто так. Зеленський не потрапить в таку ситуацію, як Черчилль, тому що, по-перше, він не Черчилль, а по-друге, на все ж таки... Ти розумієш, в чому? Тому, якщо би Черчилль, ще невідомо, як ситуація була би, якщо би там не було, ну, я забув, як називався, а не словом, прообраз такого уряду національної єдності, який ми мріємо, так би мовити, як певна альтернатива тому жаху, який відбувається в нас в питанні управління державою, прийняття рішень і так далі. Там все ж таки уряд складався і з лейбористів, і з консерваторів. І так вийшло, що найбільш... нібито непомітні сфери діяльності імперії – це соціальне забезпечення, шкільні, наприклад, завтраки, шкільні обіди, молоко, які там роздачі. От такі нібито взагалі, ну там, ленд-ліз, операції, ДНД, не знаю, там безліч іншого, так? І ще зрозуміло, що гігант, а ці, а коли війна закінчувалась, виявилось, що Етлі і всі його так мовити займалися такими справами. Англійці просто до певної міри віддячили, що про них не забували. А Черчилль, під час це влітку була 45-го року, кампанія відбувалася, показав себе, причому там все ж таки преса була не чита, так вони наші, навіть нинішні. І Черчилль декілька разів потрапляв в ситуації, в якій показував, що як він як був аристократом, так би мовити, так і залишався. Він взагалі взагалі не розумів ні цін, ні того, що він, ну, тут, коли він спустився на рівень, так би мовити, нижче, так? Виявилося, що він взагалі життя простих англійців взагалі не знає від слова зовсім, якби, який би він не був там гігант думки і все далі, так, що про нього можна там сказати, так? Тут у нас ситуація трохи інша, все ж таки. Нема ніякого уряду національної єдності.
3: На жаль, так.
2: Так. І чи виставить, от чому для мене питання, найбільше як політехнолога, чи захоче суспільство наше виставити рахунок за всі помилки? Причому дуже часто, як завжди після війни, тому ж з Черчиллю, да, там виставили рахунок за картки, там за все інше, що треба було робити, так? Але, звичайно, це було дискомфорт, це, ну, приниження дуже для багатьох було і так далі. Чи захочуть українці, дуже часто несправедливо причому, так, виставляти. Чи далі, от є категорія людей, от ти казала про Міндіча, про династію, хто такі Вова.
3: Mm-hmm.
2: От нібито, ну, я розумію, що в моєму колі, да, нібито ці питання постійно актуальні, а виходить з цього кола. Все. Є категорія людей, вона достатньо висока, яка просто боїться в це повірити. Вона відкидається. Тож через те, що оця віра в Зеленського, так, як прапор країни, вона, ну, це єдине, що їх дуже часто тримає взагалі. Ми ж повинні розуміти це. Ми з тобою там, відносно, я про себе кажу, ти розумна, я там відносно розумна, ми там освічені і так далі, нібито, так? Але є люди, які не над цими матеріями, і не потрібно їх, так мовити, міряти це все, весь світ, думати про майбутнє. Вони хочуть жити сьогодні, так? І сьогодні вони не хочуть, щоб в них просто табуретку з-під ніг вибили. Вони і так вже в петлі висять, так мовити, так? А це дійсно так. Це дійсно так. Перестати вірити в лідера, так би мовити, так? Для них це серйозний просто шок і удар.
3: Так, власне, рейтинг Зеленського, він і складається якраз з цієї віри в прапор. Віри Верховного Головнокомандувача як в інституцію, а не як в персону. І от я просто закінчу думку, що спільного між Черчиллем і Зеленським, і чому так синдром Черчилля може повторитися з Зеленським, асоціація з війною. Це лідер війни, лідер, який вів цю війну. Тому якщо будемо закінчувати на умовах вже, і ми будемо там рухатися в сторону миру, то тут навряд чи Зеленський зможе отримати перемогу.
2: Я тебе просто, по-перше, у нас не буде варіанту, це я тобі кажу як історик, принаймні найближчі 5 років варіанту, як у Черчилля. Не будуть стояти англійські війська в Берліні, не будуть українські війська в Москві. І більш того, я тобі скажу, такий секрет, який там багато хто в єдиному марафоні не розуміє, що мира не буде в принципі. Неможливий мир, коли в тебе 20% території, ти повинен чи відмовитись від них, просто сказати, все, добре, захопив, поздоровляю, я кажу, тепер це ваш геморой, займайтеся далі. Так, ми будемо жити от такій в нашій країні. Перше, це, понятно, що це нам не дозволять наші партнери, тому що це просто відкривається така скриня Пандори просто всесвітнього, так, що, правосильного. Захопив, потім бамс, щось так. А давайте миритися. Нащо воювати нам за якісь там 5-10 кілометрів, так? Миру не буде, це зрозуміло. Буде співіснування дуже довге. І причому співіснування буде в такій формі, так? Ми будемо спостерігати, коли вони загнуться, сподіваючись, так? А вони будуть сподіватися на те, що коли ми загнемося, щоб добрати все, що залишилося, так? Якщо все ж таки Росія залишиться в формі цієї імперії, яка вона є.
3: Вона так і залишиться, на жаль.
2: І це те, що мир наступить, мається на увазі, перестануть стріляти, до речі, один з цих гасел Зеленського, так? Як і пам'ятаємо, так? Треба просто перестати стріляти, так? Це не ситуація Черчилля, звичайно.
3: Звісно.
2: Це ситуація Черчилля. Причому так можна підвести ситуацію, що він буде рятівником нації просто, так? Що ми були від кроку від знищення, і він все ж таки зупинив бойові дії. Такий варіант, так? Я не виключаю. Може бути і другий варіант. Що ми були в двох-трьох кроках, треба було тільки напружитись. Ми перемогли, а він нас всіх зрадив. І це я вже бачу десь в деяких опозиційних колах. Такі. І невідомо, що більшість населення обере, що буде комфортно для них. Це теж питання, на яке я не знаю відповідь.
3: Ми ж бачимо, як зростає саме запит на військових, на захисників, на оці образи. А це образ Залужного, це образ Буданова, який вибудовується так. І ми розуміємо, що саме ці люди зараз теж отримують певні рейтинги, саме тому, що їх асоціюють там Залужного з батьком-захисником, Буданова там захисником, але магом. Такі от архетипи у них вибудовуються в свідомості людей, такого чарівника. Тому тут теж ми не можемо, можемо моделювати з тобою, але ми не можемо точно сказати, якщо повернеться, якщо буде. Будемо спостерігати за цим всім, але я теж бачу, що Путін не збирається нічого завершувати. Більше того, коли відбувалася зустріч Зеленського і Трампа, прямо серед білого дня ми бачили, як від наліту шахедів гинули наші кияни, наші співгромадяни. Тобто Путін чітко давав розуміти, що він і далі серед білого дня буде продовжувати вбивати цивільне населення, він буде далі продовжувати бомбити Україну, і ніхто, і, мовляв, ви мені нічого не зробите. І це теж така певна частина його спецоперації по відношенню до Трампа. Тому що все, що він робить і зараз в цій ситуації, Це він просто намагається показати, що він і далі буде продовжувати. І ніякого взагалі там ні вибори на Росії, нічого там от, його не зупинять. Його навіть не зупиняє. От ми спілкувалися, до речі, з Вадимом Денисенком, і він сказав, що чи не вперше, там от з березня він вже спостерігає, що Путін починає жити у фантазіях і ілюзіях. А раніше там було ще там з реальністю, ще був контакт. А зараз він уже йде в площину абсолютно ілюзорних проєкцій. І це, ну, якби з одного боку, для нас це хороший сигнал, тому що якщо людина втрачає зв'язок з реальністю, ми розуміємо, що це починає діяти проти цієї людини, бо реальність рано чи пізно нас доганяє. Як Росія буде вирулювати з цієї кризи з бензином, вони зараз і дизельне пальне заборонили продавати, це теж для нас дуже хороший сигнал. Але те, що вони набагато більша країна, ніж ми, те, що вони мають набагато більший демографічний ресурс і мобілізаційний відповідно, це, ну, має давати нам просто якби витверезлювати нас. Тобто, ну, не загнуться вони швидко. Це війна на виснаження. І тут ще велике питання, наскільки вистачить нас. А вони чекають, поки у нас почнеться демографічна криза. Вони чекають, поки у нас почнеться оця криза всередині країни. Там будь-що, будь-які вісі розколу вони підживлюють, і ми бачимо ці їхні кампанії, які сюди спрямовані. Ну, вони ж не упускають жодної можливості. Вони вже нічого не вигадують, вони тільки беруть те, що у нас є, і просто мультиплікують це і масштабують. Тому ми в дуже загрозливій ситуації. Навіть якщо обстріли там на лінії фронту припиниться оце там просування росіян, ми зупинимо, ми створимо кілзони, то бомбардування, будучи відбуватися достатньо довго, можуть відбуватися. І якщо ми не винесемо їм оці їхні ракетні програми, ті заводи, ті потужності, які виготовляють балістику, то зараз ми ж бачимо, в якій ми ситуації опинилися. У нас немає чим збивати. І це зараз ми бачимо на полях саміту НАТО, коли Зеленський домовляється з Трампом, а Трампу пташка наспівує, що, мовляв, щось в Україні з'явиться від патріотів. Ну, так є ж цілі вже публікації про те, що, ну, не з'являться, бо патріоти, виготовлення і цих ракет до патріотів, воно триває там достатньо довго. І всі виробництво розпорошені.
2: Ну, я з тобою, я все це читав, звичайно, ну, все. Ну, тут, розумієш, тут все ж таки, мені здається, розрахунок і при всій своїй нелюбові до діючого президента, він все ж таки тут грає в більш глобальну гру, і він тут не головний актор, так би мовити, так? А не найголовніше далеко. Це все ж таки вся ця заготовка з Patriots, це показати Москві, що перспективи.
3: Ну, це гра вдовго, ми готові, що, так, що до війни на виснаження.
2: Росіяни теж не дебіли, вони ж розуміють, що дійсно це виробництво в кращому випадку запрацюють там через 1.5-2 роки. В кращому випадку. Деякі кажуть, через 3 роки.
3: Три роки, так.
2: Хоча, знову ж таки, зрозуміло, що при певних можливостях, при певних бажанні, давайте не забувати, що це все технології 70-х років, що зараз по-сучасному і заводи будують, і про виробництво можна побудувати по-сучасному. Плюс ціна буде зовсім інша, впевнений, що там завищена ціна в декілька разів. Бо зрозуміло, що в Америці все робити дуже дорого і так далі. Що це можна вирішити, але все одно це на перспективу. Це таке, ви виносите заводи українські, так, інфраструктуру. Ми даємо 70 мільярдів в цьому році, даємо 70 мільярдів в наступному році, так, плюс 90 мільярдів, які нам Європа дає. Це вже достатньо, щоб точно не вмерти там до зими, як мінімум, так? Будете виносити, ми будемо давати можливості. Ну, ти розумієш, тут питання, в кого питання, що європейці, американці грають на чужій території, а росіяни на своїй території. І на нашій території. Зрозуміло. І тут прагматизм повинен спрацювати у Путіна, мені здається, все ж таки так. І Трамп, мабуть, ну, не Трамп, а європейці, і Трамп на це й розраховує. Що все ж таки, що ти ж нам не можеш нанести ніякої шкоди серйозної, так? Бо це світова війна там і все інше. Ти будеш наносити Україні. Ми не українці. У нас немає емоційного зв'язку. Ми вже звикли до фотографії сім'ї, яка в мене там від 3 кілометрів будинок, і жах просто. Як жалію, що подивився цю фотографію, де сім'я ціла в обіймах, так мовити, померла під завалами, так? І це жахливо. Просто фотографії. Але вони звикли до цього всього. І це не їхні родичі, це не їхні співгромадяни і так далі. Так? А ти живеш на території, якій, да, ти можеш не співчувати цим росіянам, але вони, ну, це все ж таки все одно, це твої піддані, так би мовити, так, в них зникає світло, бензин, потім їжа починає зникати і так далі. Що твій прагматизм, ну, типу, якщо ти з нами граєш, то ми ж не страждаємо. Ну, тому давай, так би мовити, спонукай, що ти, навіть якщо в пустелю перетвориш Україну, у нього є такі можливості. Я не про ядерну зброю кажу, так? Якщо 3 роки чи 4 роки буде продовжена війна, ну, зрозуміло, що є певний ступінь терпіння у людей. Ні,
3: у росіян терпіння.
2: Українців.
3: Українців є.
2: Для військових дуже часто, для військових, так? Для технологій, для самих військових, для ЗСУ. Пусті великі міста українські, це набагато краще, ніж вони забиті. Вони можна ставити де завгодно. Все, що завгодно, так мовити. І це може дійсно роками тривати, так? Роками тривати. Тим більше, якщо будуть гроші давати, і все буде в цьому плані порядку. І сенс, от просто в сенс, він ж повинен. Тобто жодної політичної задачі ти не вирішив. І не вирішиш. Ми не дамо тобі вирішити. Що ти хочеш? І от на цьому, я думаю, коли сьогодні президент Чехії каже, що у нас залишилось 2 місяці, щоб завершити війну, це я тут погоджуюсь. І всіми-всіми словами, що Трамп каже, і що Зеленський оце от погрожує. Навіть Штірліманом по це оці заяви, які я, людина, пов'язана з медіа, розумію всю невідповідність цих слів. Але це все туди, що у нас до осені буде перша балістика, так? Ну, тобто, що ціна буде у росіян рости.
3: Ну, поки що я спостерігаю, принаймні, з тих дій, які робить Путін і його оточення, це те, що вони налаштовані на довготривалий, виснажливий конфлікт. І це на довготривалу війну. І він готовий затягувати далі паски своїм росіянам. Ті далі терпіли, готові терпіти, тому що їх зараз готують до карточок. Там вже лунає «О!» Подумаєш, ми там за водою стояли, а тут Кока-Колу вони купити не можуть. Ну, тобто це вже лунає, їх вже готовлять до того, що буде оцей військовий комунізм, буде як при Сталіні. Це вже повертається до них на рівні навіть ментальних установок.
2: Ну, розумієш?
3: Тому, ні, тут можна робити ставку на те, що терпіння росіян закінчиться і Путін буде прагматичним. Але поки що Путін імперіалістичний. І я не бачу в нього навіть ніякого блиску в очах прагматизму. Ну, це суто мої спостереження, я не знаю. Дай Бог, що там були якісь прагматичні у нього там набіуліни, які будуть йому вставляти кожного разу якісь прагматичні гайки в голову.
2: Якщо він збожеволів, то все, ну, просто моя точка зору, все тоді безсенсово просто. Якщо вірити в це, те, що розповідають от наші пропагандисти і так далі, тоді безсенсово, на певному моменті він просто візьме і вдарить, так би мовити, і не тільки по Україні. Якщо вірити в це, я все ж таки в це не вірю. Я бачу, він і боїться, по цьому видно. Да? Тобто це не Гітлер, який трясеться в бункері, трясеться не то від страху, він від ненависті до свого власного народу трясеться, да? Що який не виправдав його сподівання, який потім стріляється, з'їдає. Там. Це людина фанатик. Да? Путін не фанатик. Як він себе не зображував, він не фанатик. Ну, немає ні когнітивних, ні всіх інших можливостей бути фанатиком. Він навіть не Хамінеї, так би мовити, в цьому плані. Тому я в це вірю. А щодо, ти розумієш, да все це, бо ти там постійно розповідають про Північну Корею. Не можна побудувати, ну змінилося все. Північну Корею будували 70 років. Не можна за один рік побудувати, просто не можна, ні з кого будувати. От в чому проблема. Та вони давним-давно вже би побудували. Вся ринкова економіка, яка є в Росії, це єдине, що її рятує протягом останніх 4 років. Так? Це єдине, що її рятує. Якщо б там була планова економіка, вони б на початку би показали, ну, тип, що все, за рахунок чого? Нема ні населення. Ну, що таке сталінська економіка? Слухай, ну коли 90% населення селяни, при тому ще більшість з них в віці до 20 років, ну це просто пластилин, якого можна поліпити все, що завгодно. Можна наліпити капіталістичне суспільство, можна соціалістичне, можна тоталітарне, так? Ну це все. А коли в тебе твій ядерний електорат, це жінки
3: 50+,
2: ну про що, про яка сталінська? Яка
3: так,
2: сталінська,
3: а що, вони не готові до карточок, ти хочеш сказати?
2: Одягнути все це, що вони хочуть зі сталінського часу. Вони не хочуть сталінського часу. В них ідеал – це повністю розкладений, просто вже на грані виживання золоті брежнівські часи. Це коли вже навіть останній ідіот вже не вірив ні про побудову комунізму, коли всі вже звикли, ходили на мітинги не тому, що щось хотіли, що це була просто от профанація, да? Випити після цього щось таке, да? Де всі читали саме видат, де всі жили з подвійним життям, всі жили. Від номенклатури до простого народу. І це їхній ідеал, максимум. А на цьому ідеалі ти не побудуєш ніяку економіку сталінську.
3: Ну, цікаво, що подвійне життя до них повернулося. Те, що називають кухонними революціями, вони вже на кухні розповідають, який Путін не хороший, як їм не подобається те, що він робить. Але поки що ніхто не може ні вийти там, ні немає ні умов, ні лідерів, нічого, щоб там якийсь хоча б бунт голодний, безпощадний, жіночий відбувся.
2: Відбудеться. На цих словах ми закінчимо нашу передачу. Дуже дякую. На все добре.
0: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: 98 FM.
1: Слухає Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ FM завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте проект психологічної підтримки «Поруч. Простір», де ми щотижня разом розбираємося, як реагувати на ті новини і події, які відбуваються в країні, і як підтримувати себе емоційно, ментально для того, щоб триматися. Мене звати Діана Бершацька.
3: Вітаю, як завжди, сьогодні з вами поруч Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
2: Ми всі живемо у реальності, де сирени, нічні обстріли, важкі новини та страшні кадри вже стали частиною повсякденного життя. І після особливо важких атак багато хто помічає за собою однакові реакції. Немає сил працювати, хочеться постійно читати новини, виникає тривога, дратівливість, відчуття порожнечі або навіть провина за те, що ми живі. І хоча ми дуже часто чуємо поради там «подихайте, зробіть вправу, заспокойтеся», у реальному житті в такі моменти багатьом хочеться сказати «не можу, не хочу, у мене просто немає на це сил», бо навіть найсильніша психіка має свій ресурс. І постійний стрес, недосипання, очікування небезпеки та страшні новини рано чи пізно виснажують кожного. І насправді ми дуже часто говоримо про те, що відбувається з психікою після страшних атак, після страшних обстрілів. Ми їх всі коментуємо, обговорюємо. Якщо виникають якісь страшні новини, так само. Але лише наприкінці додаємо кілька порад. Але цього часто дуже-дуже мало. Тому сьогодні ми хочемо зробити навпаки. Сьогодні ми хочемо дати максимально користі і зробити максимально практичну розмову для того, щоб ви одразу зі старту могли взяти щось корисне для себе. І не завершити тим, а що робити, а навпаки, почати з цього і поговорити про це детально і ґрунтовно.
3: Сьогодні ми поговоримо, чому саме необхідно робити техніки, як потрібно про себе дбати і чому для нас так важлива самодопомога, що само по собі воно не пройде з часом, а необхідно собі допомагати.
2: Отже, що дійсно працює, коли тривога накриває? Як повернути собі хоча б трохи внутрішньої опори? І що робити, якщо здається, що сил уже просто немає? Про все це не лише у сьогоднішньому випуску. Рино, я почну, мабуть, із запитання, яке хвилює дуже багатьох, адже ми справді стали більш адаптованими до життя у війні, але водночас багато людей зараз кажуть, що там, особливо, якщо відкрити трет, соцмережі, що я більше не витримую, мені важко, так важко ще не було, або, наприклад, було важко навіть у 22-му році, але тоді було важко якось по-іншому. Чому так? Чому навіть після кількох років війни наша психіка все одно така чутлива до страху і болю? Бо ми багато говоримо про адаптацію. Але виходить так, що наша психіка, якщо її адаптується, то залишається чутливою. Як це пов'язано між собою? І від яких чинників це залежить?
3: Знаєш, ми з тобою дуже часто говоримо про адаптацію, про те, як вона відбувається, і що дійсно ми адаптуємося і до обстрілів, і до сигналів повітряної тривоги. Але ми адаптуємось, але не можемо адаптуватися, що небезпека постійно з нами поруч. І ми ніколи до цього не адаптуємось. Чому? Тому що це буде загрожувати нашому виживанню, і наш мозок цього ніколи не допустить. Це перше. А друге, це тому, що начебто небезпека, вона одна й та сама, але кожен раз підкрадається до нас в найнеочікуваніший момент. І тому ми не зможемо до цього адаптуватися, ми будемо реагувати. Це буде для нас стресом, це буде на нас впливати, бо в нас не одна й та сама небезпека. Прояв її так, але небезпека різна для кожного з нас.
2: Ми домовилися сьогодні з тобою зробити акцент саме на практиці, не просто пояснити, що з нами відбувається, а дати людям конкретні практичні інструменти. Отже, давай з тобою повернемося, змоделюємо конкретну ситуацію. людина пережила важку ніч, страшний обстріл, не може зібратися, постійно прокручує новини, калатає серце. Які перші кроки? Що потрібно зробити там в перші 5-10 хвилин? Як зрозуміти, що нервова система починає заспокоюватися, можливо? Що робити далі? Чи є якийсь протокол, що робити потім у день, ввечері, наступного дня?
3: По-перше, от з чого ми починаємо? Ми починаємо розуміти, да, от в якому стані ми перебуваємо, що з нами відбувається. От якщо ми беремо цю ситуацію, да, про яку ти сказала, то ми розуміємо, що в нас, якщо так зовсім піти трішки в науку, активована симпатична нервова система. Тобто ми перебуваємо в напрузі і в готовності реагувати. В цьому збудженому стані ми не зможемо переключитися, ми будемо далі, далі, далі, можемо себе ще більше розкручувати. І тут нам необхідно заспокоїтись. І от перше, з чого потрібно почати, і найкраще, з чого потрібно почати, це вирівняти своє дихання і подихати. І я знаю, що от психологи завжди кажуть, от подихайте, заспокойтесь, і все буде добре. Я навіть дуже часто зустрічаюся з тим, що люди вже ненавидять це дихання і думають, це, як мені допоможе подихати, як я заспокоюся, якщо тут поруч бомби летять. Ви хочете...
2: Багато хто думає, що це просто перемикання уваги.
3: Так, що, типу, от просто знаєш, така відмазка. Я дуже часто з цим зустрічаюся, що люди дійсно нехтують диханням. І отут я сьогодні хочу, щоб ми з тобою пояснили, чому потрібно дихати, і це дійсно впливає. Насправді, коли ми починаємо дихати техніки дихання, нас заспокоюють через те, що насамперед вони активують блукаючий нерв. Це найдовший нерв парасимпатичної нервової системи, який зв'язує мозок, серце, легені і шлунок. Тобто, коли ми починаємо нервувати, наше серце починає калатати швидше, наші легені починають наповнюватися киснем швидше, наш мозок сприймає як те, що небезпека поруч, наше тіло готове реагувати. Коли ми починаємо спокійно дихати, далі скажу, по якій техніці, вмикається блокуючий нерв, який щитує інформацію з серця, легень, шлунку і передає в мозок, що тіло заспокоюється. І мозок такий, ну значить вже небезпеки немає і можна починати заспокоюватись. І виходить, що ми просто дихали, а наше тіло почало заспокоюватись. Чому іноді не допомагає? Тому що ми починаємо в голові в цей момент себе розкручувати, ми починаємо про це думати. І от якщо ми думаємо про небезпеку, якщо ми читаємо новини і дихаємо, ми не заспокоїмось. Наша задача сконцентруватися на диханні і дати можливість попрацювати блукаючому нерву і запустити у ці сигнали, які сповістять наш мозок про те, що ситуація спокійна і можна вже знизити цю напругу. По якому принципу ми дихаємо? Ми робимо вдих на 4 рахунки, а видих на 6 рахунків. Тобто 1, 2, 3, 4 ми вдихаємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ми видихаємо. Чому видих має бути довшим? Тому що коли ми нервуємо і наше серцебиття прискорюється, то наша кров насичується киснем. Чим більше кисня в нашій крові, тим більше активовані наші м'язи і наше тіло готове діяти. І от нам потрібно поступово знизити рівень кисню в нашій крові до нормального. І от коли ми видихаємо більше, то ми поступово його вирівнюємо до стану спокою. І таким чином з часом ми починаємо заспокоюватись. З часом це 15-20 хвилин дихаємо по цьому принципу.
2: Угу. А чи є ще якісь важливі нюанси, які потрібно врахувати? От 5-10 хвилин, потім перші години. До чого потрібно бути готовими? Тому що от я пам'ятаю, після прям дуже важких атак, коли прям дуже гучно, то буквально починають тремтіти руки і коліна. І от хочеться якось їх заспокоїти, якось дати раду собі.
3: В цей момент що ми робимо далі? Є дуже класна техніка заземлення. Що ми в ній робимо? Наша задача для того, щоб вийти, знаєш, от цього стану, коли в нас все тремтить, ґрунт йде з-під ніг, ми просто розгублені, нам треба заземлитися. Заземлитися в те, що відбувається навколо нас, і отут якраз перемкнути фокус уваги. Це назвати 5 речей, які ми бачимо. 4 речі, яких ми можемо торкнутися, прям торкнутися і їх назвати. Три звуки, які ми чуємо, прям дослухатися, що це може бути. Тобто там про те, що це може там бути включена пральна машинка, це може бути там сусід за стіною розмовляє, тобто такі звуки. Два запахи, які ми відчуваємо, і один смак, який ми відчуваємо таким чином, ми всю свою сенсорну систему вмикаємо і змушуємо працювати на тут і зараз. От в цей момент зробили цю вправу, зорієнтувалися, де ми знаходимося. Можна навіть проговорити про себе, де я зараз знаходжуся, що є навколо мене, хто є навколо мене, що відбувається. І от прям зануритись і повірити, що мені це потрібно. Бо я дуже часто бачу, як люди виконують ці техніки просто тому, що вони це прочитали в інтернеті. Отак, просто я зараз зроблю, просто я маю робити, а техніка сама спрацює. Ні, нам важливо, щоб мозок був сфокусований на цій техніці. І ми мали вірити, що вона нам допоможе. Це не про те, знаєш, не про те, що самодопомога допомагає тільки, коли ми в неї віримо. Ні, це не про плацебо, це про те, на чому сфокусований наш мозок. Якщо наш мозок такий робить, така, знаєш, фальшива самодопомога, ну я ж собі допомагала, техніка просто не спрацювала, вона реально не спрацює, бо мозок такий, ну я ж маю про себе подбати, давай зараз швиденько зробимо цю техніку і скіпнемо її швидше, щоб продовжити тривожитись. Тобто ви маєте зрозуміти, що для вас зараз важливіше. Продовжити тривожитись і хвилюватися, чи дійсно заспокоїтись. Якщо я дійсно хочу заспокоїтись, то я зараз прям докладаю зусиль, щоб заспокоїтись. Ви маєте прям відчувати це зусилля, спрямоване на заспокоєння. Тільки так техніки працюють.
2: Якщо поруч із нами людина, яка, от нам здається, втрачає контакт, зв'язок із реальністю, чи можемо ми, наприклад, просісти навпочепки біля неї і почати повторювати те, що відбувається навколо, там, який сьогодні день, де ми зараз знаходимося, чи це допоможе, якщо проговорювати іншій людині?
3: Так, якщо це близька людина, можна взяти за руки, можна обійняти, щоб людина відчула наше тепло, і це вже почне її тіло заспокоїти. Навіть якщо вона акцентується на стресі, то тепло іншої людини в будь-якому випадку запускає процес виробки окситоцину, і це вже покращить стан людини. Ми можемо сісти поруч, почати описувати, почати говорити, і головне, наша задача – включити людину в розмову поруч з нами, тобто, щоб вона якось включилася, почала повторювати, почала щось називати. Дуже класно тут працює далі, коли ми вже трішки людину заспокоїли, вона включилася к нам, до нас, запропонувати їй техніку рахування. Ми починаємо рахувати дуже прості
2: рівняння, приклади.
3: Так. Тобто, от банально, 34 плюс 45, 25 мінус 25, 38 плюс 28.
2: Виконувати капчу в своїй голові.
3: Так. Чому? Тому що, чому це допомагає? От ви прям називаєте людині, от вигадуєте будь-який найпростіший приклад, і людина має почати вирішувати. Чому? Тому що в цей момент запрацює кора головного мозку. Тобто сигнали з лімбічної системи переключаться на аналіз і вирішення цих рівнянь. І людина почне автоматично контролювати своє тіло. Тобто ми трішки порахували, далі ми вже можемо подихати, далі ми вже можемо на щось інше переключити увагу. Наша головна задача – зняти отакий фокус з лімбічної системи, яка повністю захопила наші емоції, і ми повністю підпорядковані нашим емоціям.
2: А чи не буде це самообманом? Просто отак от перемикатися через силу? Чому? Чи варто змушувати себе робити ці техніки, якщо прям людина настільки от розгублена, не знає, от там що робити, чи потрібно це робити через силу? Бо часто ж от спрацьовує це, не хочу ваших технік. От бувають моменти, коли людина каже, не хочу дихати, не хочу робити вправи, відчепіться від мене. Або навіть коли сама розуміє, що треба зробити, ну там каже собі треба, а з іншого боку, їй внутрішній голос відповідає, що там Боже, відчепися, будь ласка, і дай спокійно прожити це.
3: Бо, знаєш, це ж ще додаткова напруга. Ти уявляєш, у якому стані перебуває нервова система, взагалі фізично людина. І от додатково ще виконувати якусь техніку – це ще витрачати на це ресурс. І коли ми пропонуємо це людині, людина така, мозок считує цю інформацію, каже, ні, ресурсу немає, немає, я не виділю зараз нічого більш ні на що, ми зараз маємо витримати ось це все. Тобто в моменті це не сприймається як те, що ти будеш робити техніку, і вона допоможе тобі легше це витримати, тобі буде легше з цим справлятися. Тому і здається, що, знаєш, легше зараз нічого не робити, бо якщо ти щось робиш, ну як, плюс якась дія зробить тобі легше.
4: Режим енергозаощадження.
3: Так, ну це навіть, знаєш, нелогічно, типу, ти будеш робити плюс одну дію, і тобі буде легше. Мозок такий, ну, логіки, звичайно, нуль, тому ми не будемо робити ще плюс якусь дію.
4: Проста арифметика підказує, що щось тут не так.
3: Так, що ми намагаємось просунути не те, що потрібно, і мозок починає захищатися, і спрацьовують захисні механізми, і людина нам каже, щоб ми відчепилися від неї, залишили її у спокої. Але ми не залишаємо таку людину у спокої, ми залишаємося з нею поруч, і пропонуємо доєднатися до наших технік. Іноді дуже класно працює, коли ми самі починаємо робити цю техніку. От прям поруч з людиною, на її очах робимо цю техніку, і людина бачить, що нам стало трішки спокійніше, і може підключитися. Або навпаки відсторонитися і подумати, що нам на неї все одно. От такого ми намагаємось уникнути. Тобто нам потрібно поруч з людиною робити техніку так, щоб людина не думала, що нам набридло їй допомагати, і ми хочемо відсторонитися і заспокоюватися, і ми такі, ну, типу, хочеш хвилюватися, ну і хвилюйся, я буду сам заспокоюватись. От так ми не робимо. Тобто через таке агресивне залучення це ніколи не спрацює, бо буде протест і відсторонення.
4: А якщо подивитися на це під іншим кутом, бо дуже багато людей знають техніки, зберігають їх в телефонах, але коли починається обстріл, прилітає страшна новина, прилітає десь поруч, так, мозок ніби вмикається, наче пам'ять стирається. Людина або не пам'ятає жодних технік, або пам'ятає, але не може зібратися їх робити. Чому так відбувається? От як у цей момент працюють оці реакції «бий, біжи, завмри» і чому при реакції «завмри», наприклад, людина може буквально не згадати навіть найпростіше речі.
3: Тому що наш мозок дійсно завмирає на предмет взагалі якого, принаймні якогось аналізу. Тобто знижується робота префронтальної кори просто до критичних значень, щоб хоч є, ну, тобто до мінімальних значень. І повністю працює лімбічна система, а лімбічною системою ми тільки відчуваємо, ми не думаємо. Щоб подумати, нам потрібна префронтальна кора і взагалі кора нашого головного мозку. І от тому треба пам'ятати і треба дивитися правді в очі, що коли стається щось, ми, скоріше за все, не згадаємо техніки. Ти розумієш, скільки часу потрібно перебувати в цьому, знаєш, от в цьому самоусвідомленні такому, щоб от якась критична ситуація, я одразу роблю техніку, її на пам'ять пам'ятаю, і все так, ну, це великий досвід.
4: Це потрібно бути в цьому середовищі, постійно з цим стикатися, потрібно, мабуть, навіть бути дотичним до психології. Навіть якщо не бути психологом, то десь бути поруч із цим.
3: Так, тут абсолютно з тобою погоджуюсь. Тому ми розуміємо, що якби в критичній ситуації ми забудемо всі техніки, але нам потрібно їх не забути. Що ми в такому випадку робимо? Ми залишаємо для себе такий якір. Якір згадування про техніку. Тобто ми все спрощуємо. Пам'ятаємо, що при стресі наш мозок здатен сприймати тільки найпростіші речі. Щось складне не буде цього. Тому, от, наприклад, якщо говоримо про рахування, да, бо це ну найлегше спрацьовує в цей момент, в таку стресу треба включитися, щоб почати аналізувати. То наша головна задача не запам'ятовувати, що якщо я нервую, мені потрібно вирішувати рівняння. Це дуже складно. Мозок вже це забув. Якщо стрес, якщо мені складно, все, що потрібно пам'ятати – рахувати. Одне слово. У нас є одне слово, яке приведе нас до техніки. Або рахувати, дихати, перелічувати. Будь-яка техніка має бути названа одним словом, яке включиться як результат на стресову ситуацію. Тобто, коли стрес, що я роблю? Рахую. І все. І в цей момент запуститься вже це як автоматична дія. Або дихаю. Я дихаю на 4 рахунки вдихаю, на 6 видихаю. Тобто, дихати. І мозок вже нас запустить по цьому протоколу, як дихати або перелічувати. Перелічувати предмети, які є навколо. Тобто зробили якусь цю техніку, яка може вас включити тут і зараз, і потім вже можете робити будь-які інші техніки, які вам допомагають, або експериментувати вже щось більш складніше, де треба, знаєш, включитись, подумати, проаналізувати, можливо, відео відкрити, можливо, там відкрити те, що ви собі записували.
4: А якщо нас зараз слухають люди, які ніколи цього не робили, які ставляться до цього з дуже великою обережністю і недовірою, мені здається, ти знаєш певною мірою, що або ті, хто в середовищі психологічному, так, наприклад, ходять до психолога, звертаються, там читають якісь статті, новини, вони, можливо, користуються. Мені здається, жінки користуються частіше, ніж чоловіки. Не знаю, або принаймні жінки більше про це говорять, можливо. От є певна частка людей, які ніколи не були в психолога, які не люблять, не вірять. Що б ти сказала їм? Але ж вони так само переживають стрес. Тобто, якщо вони не вірять в техніки, це не означає, що стрес з ними не відбувається.
3: Що б я їм сказала? Що потрібно визнати, що стрес сам по собі не проходить. Тобто, ми дуже часто звикли, знаєш, що ми нервуємо. Ну, знаєш, от ми нервуємо, серце починає калатати, потім ситуація заспокоюється, серце заспокоюється, і ми видихаємо. І тому такі люди, які ніколи не робили технік, вони заспокоюються по цьому принципу. Тобто заспокоїться моє тіло, заспокоюсь і я. Але чому б не допомогти своєму тілу і не зробити своє заспокоєння більш комфортнішим? Якщо я буду заспокоюватись 5 годин, чому б не заспокоїтись, наприклад, за 40 хвилин? Тут же не суть в тому, що я не буду нервувати, чи це буде якось по-іншому. Ні, тут суть в тому, що мені буде легше. Тут про те, щоб техніка зробила процес заспокоєння набагато комфортнішим, приємнішим, турботливішим про себе. Тобто це про те, щоб подумати, а як я можу потурбуватися про себе, щоб мені було легше. Так, моє тіло якось само по собі заспокоїться, але ж я можу йому допомогти, і тоді заспокоєння буде краще і безпечніше загалом для мого організму. Тому що раніше, коли, ну, знаєш, ставався якийсь точковий з нами, з кожним із нас стрес, ну, по суті, техніки робити, ну, це здавалося так складно, що, ну, ми ж можемо заспокоїтись і без цього. Можемо. Але зараз стресу настільки багато, що ми маємо використовувати техніки, щоб це ставалося швидше і безпечніше для нашого організму. Бо якщо він буде поратися самостійно, він може не впоратись в один прекрасний момент.
4: А якщо подивитися от на техніки і, наприклад, на різні фізичні якорі заспокоєння, чи співіснують вони, чи ми маємо заміняти одне іншим, наприклад? Бо дуже багато хто виріс на таких фразах, порадах, на кшталт, ну якщо нервуєш, ну піди поспи, полеж, випий чаю, з'їж цукерочку, з'їж печиво. І ми зараз лише почнемо говорити про те, що щось провокує уникнення власних емоцій, щось провокує порушення чи розлади харчової поведінки. Ну, загалом почнемо про це замислюватися, розбиратися з цим. Чи є щось із таких фізичних якорів, що можна залишити, а від чого треба відмовлятися? З популярного, що часто радять.
3: Ну, знаєш, у ці моменти піди щось поїж, поспи, полежи, здавалося, поспи піди. Ну, класно, поспиш, відновишся. Ну, певний плюс є. Але в чому нюанс? В тому, що потім людина в будь-якій стресовій ситуації, замість того, щоб її вирішувати, йде спати. І іноді, коли потрібно дійсно впливати, людина реально спить і таким чином уникає. От все, що ти перерахувала, відноситься до уникнення своїх емоцій. До того, щоб не зустрітися з оцим простором, не створити, точніше, цей простор для проживання певних емоцій, заспокоєння, а потім проживання. Тобто фізичні прояви заспокоєння – це спорт, це контрастний душ, це арт-терапія, коли ми щось робимо, ми можемо щось вишивати, в'язати, щось таке робити, і це якраз той простір, де ми можемо прожити емоції. Тобто ми щось робимо, і це дозволяє нашому тілу прожити ці емоції. Якщо ми їх називаємо, якщо ми можемо про них поговорити в цей момент, це взагалі ідеально.
4: Так, отже, наш час вже добігає кінця, час нашої розмови добігає кінця. І Ми часто говоримо насправді, що українці сильні, і це правда, але сила не означає, що ми не боїмося, не втомлюємося, не плачемо, не потребуємо підтримки. І справжня сила – це не відсутність емоцій, це здатність помічати свій стан, дбати про себе і просити про допомогу тоді, коли вона потрібна. І якщо після чергового обстрілу, страшних новин, ви відчуваєте, що сил майже не залишилося, то знаєте, що ви не одні, і так сьогодні почувається дуже багато людей. Друзі, бережіть себе, бережіть тих, хто поруч, і пам'ятайте, що навіть маленький крок до відновлення – це вже крок до того, щоб повернути собі внутрішню опору.
3: Дякуємо, що були сьогодні з нами. Почуємось наступного четверга.
0: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як опоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
1: Слухай. Київ.
0: Київ ФМ.

0: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на Радіо Київ 98 FM.
1: Що робить людина, яка опинилася в пастці залежності чи секс-роботи, коли зіштовхнулася з насильством, шантажем або свавіллям? Найчастіше мовчить. Бо куди йти по захист, якщо суспільство заздалегідь зробило тебе винним? Сьогодні ми поговоримо про те, як небайдужі об'єдналися, щоб зламати цю систему. Як вони боронять права тих, кого зазвичай не чують, про реальний правозахист на вулицях, а не на папері в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко і знайомтеся сьогодні в студії голова правління громадської організації «Клуб Еней» Вілта Пархоменко. Вітаю вас.
2: Добрий день, дякую, що запросили.
1: Насамперед, хочу запитати про ідею створення «Клубу Еней», тому що це далекий 93-й рік, вже більше 20 років, як існує ваша організація. Тож розкажіть, яка початкова була ідея створення організації і які виклики тоді стояли перед засновниками?
2: Так, це було дуже давно, і я не стояла у істоці створення організації, проте я знаю цю історію. У 93-му році люди, які мали досвід вживання психоактивних речовин, вони об'єдналися для того, щоб хоч трошки полегшити життя, в першу чергу собі і також іншим людям з цієї спільноти, своїм братам і сестрам. І коли вони об'єдналися, вони подумали, як саме можна покращити життя. І прийшли до висновку, що не всі люди можуть відразу відмовитися від вживання. Деякі люди можуть вживати протягом життя, деяким людям потрібна підтримка. І в першу чергу потрібно зберігати їх здоров'я, зберігати їх права, зберігати їх життя, щоб вони дожили до того моменту, якщо захочуть щось змінити в своєму житті. Така була місія організації. І в 2000 році вона була офіційно зареєстрована.
1: От насправді від моменту, від ідеї створення, скажімо так, це вже минуло більше 30 років, наскільки сьогодні тут таке, знаєте, двозначне буде запитання, тому що наскільки, перш за все, клуб Еней змінився за ці 30 років, і наскільки наркосцена в Україні, ну назвемо це так, змінилася за ці роки, і зрозуміло, що це так само, мабуть, і вплинуло на діяльність організації.
2: Так, звісно, наркосцена змінилась дуже сильно. Якщо ми говоримо про типи психоактивних речовин, то як були найбільш популярні стимулятори і опіоїди тоді, так вони і є зараз, проте зараз вони набагато більш синтетичними. І тоді, в 90-х роках, в принципі, купити наркотики було складніше, тому що люди зазвичай готували наркотики вдома, об'єднувалися в якісь групи, ділилися. Із-за криміналізації нашої наркополітики, із-за того, що все більше стало переслідувань людей, які вживають із-за стану свого здоров'я, наприклад, наркосцена все більше уходила в тінь, і на сьогоднішній день, як ви знаєте, напевно, наркотики більше можна придбати в інтернеті, через формат закладок, якщо раніше це була кустарна виготовлена ширка,
1: він... Телеграм-канали особливо. Да, зараз ще популярна
2: тема. То зараз це метадон, амфетамін, тобто більш синтетичні і через телеграм-канали. І у зв'язку з цим, як змінилася діяльність нашої організації, на самому початку ми дивилися на самі нагальні потреби людей, які вживають. Це були чисті шприці, презервативи для більш безпечної поведінки, для того, щоб захистити здоров'я людей і оточуючих. І на зараз ми бачимо більше потреб, пов'язаних зі способом життя, пов'язаних з порушенням прав, більше проблем, таких як насильство, гуманітарні потреби, порушення прав людей з боку правоохоронних органів, проблеми з працевлаштуванням, тому що тільки використовуючи комплексний підхід для допомоги людині, ми дійсно можемо змінити життя людини на краще.
1: Ну, і насправді, от я на початку нашої розмови говорив про те, що для суспільства, ну, скажімо так, суспільство на людей, які були навіть або залишаються наркозалежними, відвертається і вже відразу ставить певний штамп. Наприклад, психологія адикції визначає, що дуже складно позбутися наркозалежності. Як взагалі відбувається у вас цей процес? Бо знаю, що колишні наркозалежні так само працюють у вас в організації, які допомагають з тим розумінням, в якому вони були. Розкажіть про свою команду. Хто ці люди? А як до вас потрапляють допомагати іншим таким, які теж були?
2: В нашій організації тільки декілька людей не мають особистий досвід вживання психоактивних речовин. Наша організація, вона працює на базі спільноти і керується спільнотою. Наприклад, я маю багаторічний особистий досвід вживання психоактивних речовин і маю такий діагноз, як залежність. На жаль, залежність – це хронічне невиліковне захворювання, тобто його неможливо вилікувати повністю. Тому можна знаходитися в ремісії і продовжувати жити, вже маючи цей діагноз. І в нас в організації є люди, які знаходяться в ремісії багато років або декілька місяців. Є люди, які стоять на програмі замісної підтримувальної терапії. Це державна програма лікування залежності. Є люди, які в активному вживанні наразі, але теж хочуть допомагати людям. Тобто така дуже різнобічна команда. І є декілька людей, які не мають такий досвід, проте вони не стільки розділяють наші цінності, що вони готові з нами міняти цей світ на краще. Як люди про нас дізнаються, часто приходять люди за послугами. І коли бачать оце прийняття, підхід без засудження і щире бажання їм допомогти, в них теж з'являється бажання допомогти іншим, і вони можуть в нас працювати або допомагати у якості волонтерів.
1: Ну, от якраз, якщо говорити про цінності вашої організації, один з таких підходів, яким ви керуєтесь, це рівний рівному. Тобто, тут працює якраз силами вашої спільноти, тобто ті, які от ви зараз розповідали, вони допомагають іншим, тобто на рівності. Але у мене тут виникає питання щодо цього принципу, тому що, перш за все, він надає довіру. Тобто людина довіряє до тої людини, яка була вже в такому становищі, але чому в даному принципі краще, ніж, наприклад, наркозалежній людині звернутися до державних або стандартних тих соціальних служб, які, ну, в основному ми розуміємо, що там вони безсилі бувають, але от в чому тут різниця, чому краще прямувати цього підходу?
2: Я не думаю, що можна говорити, що якийсь підхід прям точно краще за інших. Я думаю, що різним людям підходять різні підходи. І якщо ми кажемо про підхід рівний рівному, це науково-доказовий підхід, який довів свою ефективність, тому що, як ви вже сказали, набагато більший рівень довіри. Який другий може бути фактор? На жаль, в нашій країні залишається достатньо високий рівень стигми та дискримінації по відношенню до людей, які вживають психоактивні речовини, в тому числі з боку державних інституцій, з боку медичних працівників і працівниць. І з-за цього у людей може бути негативний досвід попереднього звернення або, наприклад, негативний досвід їх друзів, із-за якого вони не йдуть. І третій момент – на жаль, часто професіонали, вони не вміють працювати з наркозалежними людьми, тому що не розуміють якихось особливостей роботи. І це нормально, ми можемо вчитися. Тому я думаю, що найкращий спосіб все ж таки не рівний рівному, а мультидисциплінарна команда. Коли в команді є і медики, і юристи, і представники державних інституцій, і соціальні працівниці за принципом рівний рівному, і будь-які інші спеціалісти, якщо вони потрібні для відповіді на потреби людей.
1: Ну, от і знову ж таки, повертаючись до суспільства, є така суспільна філософія, що треба тут або каральні, або ізоляційні заходи, а ви якраз стоїте проти цього, тобто тут таке зменшення шкоди. Як ви пояснюєте суспільству цю філософію, що от такі методи, які суспільство найбільше от хоче використовувати до наркозалежних, наприклад, воно шкодить навпаки?
2: Дякую за запитання. Насправді, Це не те, що ми проти. Є багато досліджень і доказів, що криміналізована наркополітика, вона коштує дуже дорого країні і не приносить таких результатів. Тому що ми будуємо все більше тюрем, але злочинів, пов'язаних з наркотиками, не стає менше. І навпаки, профілактика, лікування і підтримка в тих країнах, де вона впроваджується, вона показує дуже гарні результати, такі як зменшення злочинів, пов'язаних з наркотиками, зменшення випадків початку вживання психоактивних речовин серед молоді. Тому я думаю, що нам прийшов час дивитися не на свої внутрішні упередження, а на статистику, на цифри, на докази і почати економити гроші держави. Тим більше, якщо ми говоримо про психоактивні речовини, то якщо ми подивимося на дослідження, в Британії проводилася оцінка шкоди від всіх психоактивних речовин, і вона враховувала шкоду фізичному здоров'ю, ментальному здоров'ю, шкоду суспільству, яке оточує, і на першому місці це алкоголь. Хоча алкоголь – це не є наркотиком, тому що це не є забороненою психоактивною речовиною. При цьому багато моїх знайомих, і я думаю, ваших теж, вживають алкоголь, і їх за це не саджають у в'язницю. То може бути, що на інші психоактивні речовини нам теж треба подивитися більш детально.
1: От якраз знову-таки, повертаючись до психології адикції, якраз нещодавно я пройшов курс з цієї дисципліни, і насправді тут два моменти, які хочу зауважити. По-перше, всього за статистикою світовою 3% залежних, якщо загалом говорити це і про алкоголь, це і спиртовий, і пивний алкоголізм, бо це два різних, вони відрізняються, наркотичний, куріння, в тому числі луноманія, і багато-багато всього, лише 3% одужують до кінця. Тобто далі все одно якісь підлікування відбувається, але все одно до кінця не одужують. І другий момент, як ви правильно зазначили з приводу алкоголізму, один з таких моментів, що спиртовий алкоголізм, він лікується складніше, ніж наркозалежність. Насправді, це от є статистика психіатрів, які цим займаються. Але, продовжуючи, як повертаючись вже більше так до українського суспільства, хочу запитати вас, а з якими стереотипами ви стикалися або певною дискримінацією саме в українському суспільстві, от якщо говорити про наркозалежними? Тому що ми багато чуємо і якісь негативні ставлення в нас вже є до людей, які вживають наркотики, але от з вашого спостереження, які це були?
2: Насправді, найпоширеніший стереотип, що людина просто обрала вживати наркотики, обрала бути залежною, і вона не зупиняється, тому що вона не хоче цього зробити. І так само, що людина, яка вживає наркотики, їй все одно на свою родину, на інші якісь життєві цінності і важливі тільки психоактивні речовини. Це такі найпоширеніші стереотипи. І тут важливо звертатися до науки, і дякую вам, що ви до неї звертаєтеся, що залежність – це, у першу чергу, хвороба мозку. Ми кажемо про рецептори, про нейромедіатори. Дехто народився зі схильністю до залежності. У деяких нейромедіатори і рецептори, вони не працюють так, як повинні працювати. Це дуже складна історія. І тому неможливо просто за своїм бажанням заставити свій мозок працювати тим або іншим способом. Якщо б так було, я думаю, що зараз нам було б набагато легше, особливо під час війни.
1: Ну, дійсно так. Насправді, ще один момент, що клітини мозку – це єдина частина тіла людини, яка не відновлюється і не можна нічим замінити, бо зараз уже медицина вже вищого рівня йде і так далі, але мозок, на жаль, клітини, які втрачаються, не можна відновити. Про ваші проекти хочу розпитати, про мобільну амбулаторію. Я знаю, що ви працюєте і на виїзді, і так само до вас можна звернутися. От в Києві є офіс в районі ринку Юність, це Деснянський район, якщо не помиляюсь. І так само, от давайте, можливо, ви розкажете про те, як відбувається, де можна до вас звернутися, як вас можна знайти.
2: Насправді, так, до нас можна прийти в наш офіс. В нас є декілька просторів, і зараз той простір, яким я особливо пишаюся, це клуб безпеки. Він знаходиться за адресою вулиця Олександра Довженка, 2, метро Шулявська. І це такий безпечний простір, де людина може в одному місці отримати максимум послуг в максимально дружньому просторі. Це можуть бути шприці, презервативи, консультація соціальних працівників, консультація рівнерівному, консультація таких лікарів, як психіатр, флеболог, дерматолог, терапевт, інших спеціалістів.
1: Інфекціоніст.
2: Так. І так само, якщо, наприклад, людина прийшла з дитини, у нас там є дитяча кімната, де з дітьми може бути соціальна няня, поки людина отримує інші послуги. Також можна отримати гуманітарну допомогу і різні інші важливі речі. Але не всі доходять до цього клубу безпеки з різних причин. У когось банально нема грошей на проїзд, хтось просто не знає про наявність, хтось просто боїться, і, наприклад, ми чули таке, що людина думає, що вона погано пахне, і тому їй якось соромно приходити. Хоча в клубі безпеці в нас є душова кабіна, в нас є пральна машина, сушильна машина. І тому в нас, окрім наших стаціонарних пунктів, є ще так звані аутріч-маршрути. Тобто ми не чекаємо, щоб люди прийшли до нас, ми йдемо туди, де люди можуть нам зустрітися, там, де вони займаються своїми справами, і ми приходимо до них, пропонуємо свої послуги, і такий метод роботи, він є дуже ефективний, тому наших соціальних працівників і працівниць можна зустріти у різних куточках Києва.
1: От, до речі, під нашою розмовою на YouTube можете також знайти посилання на сторінки в соціальних мережах клубу NA, а також на сайт. І, до речі, от на сторінках там навіть є розклад прийому різних лікарів, про які якраз ви говорили щойно.
2: Так.
1: Щодо, хочу поговорити про підтримку жінок, як окрему таку підтему, мабуть, тому що зараз все одно існує, залишається ця дискримінація гендерна. Скажіть, які проекти підтримки жінок і взагалі як працюєте зараз з протидією дискримінації жінок клубу NA?
2: Насправді цей фокус на жінок в нас з'явився 8 років тому. Як це сталося? В нас в адміністративній команді з'явилося більше жінок саме зі спільноти, і зрозуміло, ми почали більше думати про свої потреби, про свої проблеми, і так з'явився такий фокус і окремі напрямки. На сьогоднішній день у нас є протидія гендерно-зумовленому насильству в 16 областях України. Тобто представниці нашої спільноти жінок, які мають досить вживання психоактивних речовин, проводять сесії підтримки, надають допомогу іншим жінкам. Окрім цього, зараз в нас є дуже крута ініціатива в доповнення до протидії гендерно-зумовленому насильству. Ми хочемо впровадити метод самотестування на вірус папіломи людини для жінок. В медичних протоколах в нас немає такого методу, як самотестування, але з досліджень в інших країнах ми знаємо, що для наших жінок це дуже доречний спосіб, тому що тобі не треба йти безпосередньо до лікаря, щоб здати аналізи. Ти можеш здати аналіз сама, відправити по пошті, наприклад, або через соціальну працівницю і потім отримати результат, тобто тобі не треба якихось складних умов для цього. І тому ми хочемо, щоб в Україні це теж було доступно. Взагалі, ці наші послуги, які спрямовані на жінок, вони максимально доступні, максимально низькопорогові. Якщо казати про протидію гендерно-зумовленому насильству, ми спеціально впроваджуємо методологію WINGS. Крила – це розробка Колумбійського університету. Зараз нас підтримує ООНівський фонд UNTF для цього. І це всього 1,5-2 години, за які жінка може отримати інформацію, що таке насильство, зрозуміти, де воно зараз в цій ситуації, подивитися, чи є в неї підтримка, створити власний план безпеки і отримати ресурси для допомоги. Ну, і крім цього, звісно, ми займаємося протидією стигмі та дискримінації. Ми організовуємо різні фестивалі, кінопокази, такі творчі проєкти. Зараз мріємо зняти фільм-мюзикл по мотивам історії про сплячу красуню, для того, щоб люди подивилися на проблему залежності і проблему насильства до таких жінок саме в програмах лікування і допомоги. Тому що ми щиро вважаємо, що насильством не можна нікому допомогти, яка б блага мета не стояла перед людиною.
1: От насправді у вас дуже такий широкий спектр вашої діяльності, а це в тому числі юридична, психологічна допомога, або, наприклад, тут дуже цікавить, що означає пункт обміну шприців. І тут до цього я хочу запитати, а найактивніша або така функція, за якою до вас звертаються найчастіше? Вона одна є така, чи от складно виділити якусь одну функцію, за якою саме йдуть до вас?
2: Ви знаєте, я думаю, що складно виділити, тому що це теж, напевно, стереотипи, що якщо є якась група людей, то вони потребують однієї якоїсь послуги, однакового підходу. Саме тому в нас людиноорієнтований підхід, і ми дивимося на потреби. Зараз, звісно, під час війни гуманітарна допомога, вона є дуже затребуваною для людей, особливо для жінок з дітками. Тобто ми роздаємо безкоштовне дитяче харчування, роздаємо памперси, засоби гігієни. І це така допомога, на яку складніше за все, напевно, знаходити кошти, тому що за неї немає якихось красивих результатів, змін законів, там внесення змін в медичні протоколи. Але це про життя людей і про виживання кожного дня для тих людей, хто цього потребує.
1: От, до речі, про допомогу хочу запитати, як ті, хто нас чують, от як громадяни України, волонтери, можливо, якісь соціальні служби, можуть підтримати діяльність клубу «Еней». Як у вас це все відбувається? Тому що, знову ж таки, громадський сектор, це все ініціатива людей. Це все не є якоюсь стандартною фінансовою допомогою, яка там відбувається постійно. Все одно десь відбуваються пошуки або нових фінансів, нового бюджету, ну або тимчасово навіть. Як можна вам допомогти?
2: Дякую вам за це запитання. Так, нам можна допомогти. В нас на сайті є реквізити, рахунку, на який можна перерахувати благодійний внесок. Окрім того, в нас є велика платформа краундфандингова на сайті Global Giving, там, де ми безпосередньо для жінок збираємо благодійні внески на допомогу. І якщо ви зацікавлені нам допомогти, ви можете написати нам в будь-якій з наших соціальних мереж. І також а можна просто зробити це на нашому сайті, внести на окремий рахунок. Насправді, іноді навіть дуже маленька сума грошей, вона може врятувати життя людині, тому що коли людина відчуває, що її підтримують, і її життя, воно не байдуже комусь, окрім неї самої, це дає мотивацію жити далі і змінювати своє життя на краще.
1: Ну і відчувається тоді підтримка навіть і бажання жити. Насправді залишається всього одна хвилина, і поставлю дуже складне запитання, але зараз спробуємо просто за одну хвилину почути ваші основні, мабуть, думки, бо будь-яка діяльність, яка відбувається в Україні, вона залежить в першу чергу від державної політики. І тут хочу запитати, можливо, ваші думки, яких системних змін саме от в державній політиці щодо наркополітики або охорони здоров'я найбільше потребує Україна на сьогодні?
2: На сьогоднішній день в нас є така колізія в законах, тому що по факту в нас немає покарання за вживання наркотиків. Проте є покарання за транспортування, зберігання, перенесення навіть дуже-дуже маленької кількості наркотичних засобів. Наприклад, якщо ви будете йти по вулиці і побачите десь на вулиці використаний шприц і просто захочете його викинути, і вас по дорозі зупинить поліція, можливо, залишки в цьому шприці буде достатньо для того, щоб ви опинилися у в'язниці. Тому це потрібно змінити, ці розміри і потрібно прибрати покарання за вживання, а замість цього пропонувати підтримку, лікування і сфокусувати увагу на профілактиці.
1: Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, голова правління громадської організації «Клуб Еней» Вілта Пархоменко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
0: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. «Київ FM».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Яна, 11 років. Відшукаю. Гайтан. Хочу я тобі сказати, що давно про тебе знаю. І на тебе я чекаю. Хочу я тобі сказати, що сумую я без тебе. Ти для мене більш за небо, бо я тебе бажаю, любий, я кохаю. На землі, на небі

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ. Київ FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив таку.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Варвара, 8 років. Лама, літак. По кімнаті ходимо туди-сюди. Моїх сліз ніколи не побачиш ти. Не відкрила я тобі свої думки. Вже пізно, треба йти.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ. Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях не

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: Слухай Київ.
4: На Київ ФМ.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Сучасна музика, актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ. Do do do do do do.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Яна, 11 років. Наталя Могилевська, «Подих». Буде так, як хочеш ти, тільки я не зможу більше. Замітай свої сліди і не забудь, ким я була тобі раніше. Буде так, як хочу я, тільки знову не повіриш. Пам'ятай моє ім'я, навіть коли від серця відірвеш. Подих твій на подих мій, знову цей забутий страх. Між нами подих твій на подих мій, він у серцях житиме.

0: Класика жанру на Київ ФМ. 98 ФМ. Київ.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 3 година ночі.